роботи у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

життя є мій знімінь, а в кінці не пошедле. А тут експерт для тих, що їм пільно, певні кояжи пані з газет. Тут дівчини стоїв, як із жімно, то що там вважає. Мам навіть історії вігілійно, а може інним разом. Що пані так патрше, я проблеми головне вожу, хто би не був. Не питам, чи щось в дому зашло, чи через кредит. В ogóle то місто, то вже не то, що кедиш. Więcej не повім, так сухарське родо. Але ви пані, różni są ludzie z głową. Lepsze już milczenie niż żeby się wykłócać, kto tu kogo. Ja daję minusa, a ktoś siada obok. Tutaj skręcę na obrońców wiary. Pojedziemy przez wyklętych, bo tam znów remontują pętle.

0: Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Далі будемо говорити про польську енергетику у трансформації від вугілля до більш еластичного міксу енергоджерел.
1: Вітаю слухачів. Це енергетична трансформація Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Вугілля десятиліттями було основою енергетики.

0: таки багатьох країн Європи, зокрема Польщі, де ще до сьогодні близько 60% електроенергії виробляється саме з вугілля. Однак це поступово змінюється. Сонячні електростанції, вітряки, великі акумулятори, електромобілі, атомні електростанції дедалі частіше стають частиною розмови про майбутнє енергетики. Водночас виникає запитання, якщо вугілля відходить в минуле, то що прийде йому на заміну? І чи буде нова система такою ж надійною? Бо виробити електроенергію – це тільки половина справи. Треба ще забезпечити, аби світло було у наших домівках увечері, коли не світить сонце, аби заводи працювали без перебоїв, а рахунки за електроенергію не ставали непідйомними. Сьогодні спробуємо поговорити, якою бачать енергетику майбутнього самі учасники енергетичного ринку, чим планують замінювати вугілля, яку роль відіграватимуть сонце, вітер і як забезпечити безпеку цього сектора. Про це, зокрема, говорили під час Європейського міжнародного економічного конгресу у Катовицях. Марцін Єнжиєвський – старший радник компанії Boston Consulting Group. Він є експертом у сферах енергетики, нафтогазової і хімічної промисловості, має понад 20 років досвіду консалтингу в Європі і на Близькому Сході. Пояснює, як виглядає енергетичний мікс сьогодні і чому його взагалі доводиться змінювати.
1: Енергетична трансформація не лише прискорюється, а й змінює свій характер. Дедалі більшого значення набувають питання енергетичної безпеки та стійкості енергетичної системи до криз і зовнішніх викликів. Польща перебуває в особливо складному та вимогливому моменті свого розвитку. Досі близько 60% електроенергії в країні виробляється з вугілля, хоча ця частка поступово зменшується. Натомість зростає частка відновлюваних джерел енергії. Сьогодні вони вже забезпечують понад 30% виробництва електроенергії у Польщі. Для порівняння, середній показник у Європейському Союзі становить близько 40%. Енергетична система дедалі більше переходить до моделі, у якій ключовим завданням стає управління мінливістю виробництва. У цьому процесі зростає роль системи накопичення енергії, механізмів управління попитом, так званого DSR, а також гнучких джерел генерації, зокрема газових електростанцій. Однак на ці трансформаційні процеси наклалася виняткова кризова ситуація на Близькому Сході, яка розгорнулася після 28 лютого цього року. Ми маємо справу з кризою безпрецедентного масштабу, наслідки якої відчутні як для ринку нафти, так і для паливних продуктів. Ми бачимо це щодня і на табло цін на автозаправних станціях, і в загальній ситуації на енергетичних ринках. Але наслідки стосуються також і природного газу. Більше того, ці наслідки можуть виявитися навіть глибшими та серйознішими. Знизилися експортні потужності скрапленого природного газу (ЛНГ). Змінився і характер діяльності частини експортерів. Якщо раніше вони працювали переважно на основі довгострокових і стабільних контрактів, то тепер дедалі частіше переходять до менш передбачуваних, можливо, навіть виключно спотових постачань. Усе це створює довгострокові передумови для збереження високих цін на газ, і саме з цим викликом нам доведеться зіткнутися. Водночас попит на природний газ продовжує зростати. Він зростає і в Польщі, яка, як я вже зазначав, перебуває в процесі енергетичної трансформації. Газ розглядається як перехідне паливо на шляху до нової енергетичної моделі. Але сьогодні його роль залишається надзвичайно важливою.
2: Як паливом перехідним, але дійсно дуже важливим.
0: Отже, криза безпеки, процес енергетичної трансформації, переосмислення і перебудова самого енергоринку. Тож, як побудувати систему, яка водночас буде безпечною, конкурентоспроможною та відповідатиме кліматичним цілям? І чи означає нинішня ситуація, що безпека постачання енергоресурсів фактично виходить на перший план і змінює цілі енергетичної трансформації як головний пріоритет? Чи все ж таки безпеку та трансформаційні цілі можна поєднувати і реалізовувати одночасно? Дорота Єзюрковська з Міністерства енергетики Польщі каже, що сьогодні перед польською енергетикою стоять одразу три великі завдання.
3: Як найбільш можлива є донження і реалізація.
1: Перше – зробити так, щоб у людей і підприємств завжди була електроенергія, незалежно від того, що відбувається у світі, чи виникають нові кризи, чи змінюються ціни на паливо. Енергосистема має працювати стабільно, а світло в домівках не повинно зникати. Друге завдання – продовжувати енергетичну трансформацію, тобто поступово відходити від старої моделі, яка багато років базувалася на викопному паливі, і переходити до сучасніших та екологічніших джерел енергії. Але є ще й третій

0: менш важливий аспект. Усі ці зміни не можуть відбуватися будь-якою ціною. Для держави дуже важливо, щоб рахунки за електроенергію залишалися прийнятними для людей і бізнесу. Адже навіть найкращі реформи не матимуть підтримки суспільства, якщо за них доведеться надто дорого платити. Звичайно, поєднати всі три цілі одночасно непросто. Ситуацію ускладнює нестабільна економічна обстановка, війни та конфлікти у світі, а також зміни на глобальних енергетичних ринках. Тому уряд намагається не лише реагувати на поточні проблеми, а й дивитися на кілька десятиліть уперед. Саме для цього зараз завершується оновлення національного плану з енергетики та клімату. Це документ, який фактично визначає, якою Польща бачить свою енергетику до 2030 та 2040 року. Паралельно Міністерство енергетики вже починає роботу над новою довгостроковою енергетичною стратегією країни.
1: Власне, те пріоритети політики кліматично-енергетичної.
2: Втім, якщо говорити про найближчі завдання, то особлива увага сьогодні зосереджена на двох напрямках, продовжує представниця польського уряду. Перший – це підготовка енергосистеми до періоду після 2030 року, де це про те, як забезпечити стабільне постачання електроенергії в умовах швидкого розвитку відновлюваної енергетики. Ну, а другий напрямок – захист енергосистеми від масштабних аварій та блекаутів.
1: Будемо за момент певні розвіяти з перспективи різних.
0: Уже зараз потрібно відповісти на запитання, звідки надходитиме електроенергія в майбутньому, які потужності мають залишатися в резерві та як забезпечити стабільність мережі в умовах, коли частка сонячної та вітрової енергетики постійно зростає. Саме тому триває робота над новою моделлю ринку потужності, а також над механізмами, які дозволять енергосистемі швидко реагувати на зміни попиту та пропозиції електроенергії. Водночас розглядаються й інші рішення, які допоможуть поступово скорочувати викиди вуглецю без різких потрясінь для економіки. Другий напрямок пов'язаний із захистом енергосистеми від великих аварій та масштабних відключень електроенергії. Після резонансного блекауту в Іспанії польська влада серйозно проаналізувала можливі ризики і почала готувати комплекс заходів для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. Причому йдеться не лише про кіберзахист або охорону енергетичних об'єктів. Робота набагато ширша. Вона охоплює модернізацію правил державних закупівель, удосконалення управління електромережами, контроль напруги в системі, а також інтеграцію дедалі більшої кількості домашніх сонячних станцій і невеликих приватних виробників електроенергії. Адже сучасна енергетика – це вже не тільки великі електростанції, а й мільйони споживачів, які одночасно стають виробниками енергії.
1: Зарządzaniem напінцями, мікроінсталаціями і просументами.
2: Сьогодні електроенергію виробляють не тільки великі електростанції, але й тисячі дрібних джерел. Сонячні панелі на дахах, вітряки, накопичувачі – все це одночасно працює і підключене до однієї мережі. Чим більше таких елементів з'являється, тим важливішим постає питання, як зробити так, аби система залишалася стабільною і безпечною. Один із тих, хто щодня відповідає за те, аби ця складна система працювала без збоїв – це оператори мереж. Тож про виклики, які сьогодні стоять перед розподільчими мережами, питаємо Роберта Тельмащика, президента СТОЕН, оператор Польща.
3: Są różnorakie zagrożenia.
0: Є різноманітні загрози – кібернетичні, фізичні та експлуатаційні. Що стосується кібернетичних загроз, то це типова тема для багатьох галузей. У розподільчих мережах хочу звернути увагу на те, що ми маємо слабкий контроль над тим, які саме пристрої використовують користувачі мережі, тобто просумери, виробники та споживачі. Різного роду комунікаційні пристрої та програмне забезпечення для обміну інформацією можуть бути об'єктом атак з іншого боку, і мати суттєвий вплив на операторів розподільчих систем. Навіть програмне забезпечення сховищ накопичувачів енергії може бути атаковане, тому нам потрібен певний контроль якості. Це радше завдання для галузей, які цим займаються. Сфери зберігання енергії, відновлюваних джерел енергії і телекомунікацій. Але це дуже б нам допомогло. Щодо фізичної безпеки, то слід не забувати, що ми маємо досить велику територію, на якій працюємо, адже це захист від кліматичних явищ, буревії, повеней, а також від терористичних і навіть військових загроз. Тут, мабуть, у мене немає втішних новин, бо неможливо за розумні гроші захистити всі елементи мережі. Найкращий спосіб, як ми це аналізуємо і обговорюємо, це просто розбудова мережі. Якщо є кілька з'єднань і більше ліній, система є безпечнішою. Більша мережа – стійкіша.

0: До речі, в Україні розподільча мережа показує доволі високу стійкість. Її просто важко знищити. І це дуже дорого. Також кабельні лінії добре вписуються в цю концепцію, бо їх важче виявити і знищити. Крім того, важливі запасні частини. Потрібно отримувати трохи більші склади. Це витрати, але це дозволяє мати готові компоненти, які не працюють у системі постійно, але можуть бути швидко використані. Стандартизація також важлива, щоб оператори розподільчих систем могли обмінюватися обладнанням і ресурсами між собою.
1: Стандартизація, щоб ми могли вимінювати між операторами систем дистрибуційних.
2: А звідки ж брати енергію в майбутньому? Сьогодні близько 60% електроенергії в Польщі все ще походить з вугілля, але ця структура дуже швидко змінюється, каже Grzegorz Nichimowski, голова правління польських електроенергетичних мереж.
0: Ми зараз живемо у процесі глобальної електрифікації економіки. Тобто все більше всього починає працювати на електроенергії. Є країни, які вже далеко зайшли у цьому. Наприклад, Китай. Там значна частина енергії вже споживається саме у вигляді електрики. І вони почали цей процес дуже просто, використовуючи те, що в них було, і поступово розвиваючи електрифікацію. І важливо, що за останні роки стало видно. Коли ти йдеш у бік електрифікації, це автоматично змушує змінювати всю енергетику. Щоб електрика була дешевою, потрібно все більше переходити на відновлювані джерела – сонце і вітер, а інші джерела використовувати тільки тоді, коли це потрібно для стабільності системи. І, по суті, Європі логічно йти тим самим шляхом – спочатку ставити як мету розвиток електрифікації, а вже як наслідок отримувати менші викиди і зміну структури енергетики, тобто не починати з обмежень, а починати з того, як зробити систему електричною і сучасною. Ми мусимо рухатися в тому напрямку, щоб звертатися до викопного палива тоді, коли це буде необхідно.
3: Зміжав в такому керунку, що будемо ще відвоювати до тих палів копальних втеди, коли буде то незбендне.
2: Проте легше говорити про стабільність у випадку нафти, ніж газу, вважає Роберт Стельмащик. Якщо подивитись на нинішню ситуацію, то це одна з найсерйозніших енергетичних криз у світі. Навіть серйозніша, ніж у 1970-х, бо сьогодні світ набагато більше взаємопов'язаний, будь-який збій одразу впливає на всіх. Нафта швидше повертається до стабільності, каже експерт, бо її простіше перевозити і постачати. Навіть попри війну і перебої на Близькому Сході, все ще є альтернативні маршрути. Єгипет або Туреччина і частина експорту триває. Хоча частина видобутку і випала з ринку, але система все ще працює. А от з газом ситуація складніша, каже Роберт Стельмащик.
0: Його інфраструктура набагато більш складна і дорога, особливо якщо говорити про ЛНГ. Там не можна просто перенаправити потік. Якщо газ уже скраплений і відправлений танкером, його не можна так легко повернути назад. До того ж, відновлення великих об'єктів займає місяці або навіть довше. У цілому ми зараз живемо не в одному кризовому моменті, а в серії криз, які переходять одна в одну. Енергетичні ринки постійно перебудовуються. Війна Росії проти України також сильно змінила ситуацію, бо частина нафти просто зникла з ринку. Раніше здавалося, що енергоресурси – це щось стабільне і поза політикою, але це вже не так. Сьогодні вони прямо залежать від геополітики. Водночас, попри всі зміни, нафта і газ залишаються необхідними, як перехідні джерела енергії, які ще довго будуть частиною системи. І ще один важливий момент. У різних країнах ситуація різна. Наприклад, Польща має перевагу, бо досі має власні великі нафтопереробні заводи, тоді як багато країн Західної Європи їх закривали і стали більш залежними від імпорту. Через це будь-які перебої в постачанні одразу викликають сильні проблеми. І в результаті ми бачимо, що попит на нафту і далі залишається високим, а світова система дуже залежить від кількох ключових регіонів постачання.
1: Клієнта нічого не буде діяло, ну і сен присвоїть.
2: Тож, як виглядає майбутній енергомікс? Не з погляду кризи, а з погляду технологій, які цей мікс стабілізують і одночасно формують його економіку. Це вже не стільки про дефіцити чи перебої, скільки про те, які рішення стануть каркасом нової системи. Відновлювана генерація, яка дає обсяги і дешеву енергію та гнучкі потужності, які забезпечують баланс і безпеку. І саме про це, про роль офшорної вітроенергетики і газових блоків, газових електростанцій комбінованого циклу у майбутньому, говорить Даріуш Лубера, голова правління Польської енергетичної групи.
4: Польська енергетична група досі залишається найбільшим

0: споживачем кам'яного вугілля в Польщі і єдиною компанією, яка використовує буре вугілля. Це важливий факт для початку. Водночас ми зараз втілюємо стратегію, ухвалену минулого року, і реалізуємо великі інвестиційні проєкти. Серед них уже є офшорна вітроенергетика. Це, зокрема, проєкт «Балтіка-2», який планують запустити у 2027 році. Також готуються наступні проєкти. Зараз йде вибір партнера для проєкту «Балтіка-9+». Другий великий напрям – це газові електростанції комбінованого циклу. Уже два блоки працюють і добре виконують свою роль у системі. Наступного року оператор має отримати ще один великий блок потужністю 882 МВт. Якщо говорити про роль цих технологій, то вона доволі чітка. Газові блоки CCGT, газові електростанції комбінованого циклу, фактично замінюють вугільні потужності майже один до одного і допомагають тримати стабільність енергосистеми. А офшорна вітроенергетика – це вже майбутнє, яке приноситиме додаткову вигоду і швидко стане важливою частиною бізнесу. Але важливо не забувати і про теперішнє, про викопне паливо. Є розуміння, що ринок потужності після 2030 року, ймовірно, все ще буде потрібен. І тоді виникає питання, що робити з вугільними блоками? Як їх далі використовувати? Чи вони залишаться частиною ринку, чи це вже радше буде елемент системної безпеки? І як це фінансувати, щоб вони взагалі могли працювати далі? Бо прогнозується дефіцит потужностей – близько 4 гігаватт до 2035 року і аж 12 гігаватт до 2040-го. Тому потрібно швидко вирішити, яку роль надалі відігріватимуть вугілля і газ, і чи зможе газ покрити цю нестачу. Від цього залежить, які рішення ПГЕ ухвалюватиме щодо майбутнього своїх вугільних блоків.
1: Децизії зв'язані з прийшлостю всіх тих блоків.
2: Експерти кажуть, електросистема має постійно тримати баланс. Скільки виробили, стільки має бути спожито. І зараз в Польщі проблема в тому, що через балансуючий ринок проходить занадто багато енергії. Через це ростуть витрати, інколи виникають різкі стрибки цін. Якщо це не зменшити, оператору й далі доведеться втручатися в роботу станцій, іноді навіть обмежувати виробництво відновлюваної енергії. Хоча логічно було б частину цього надлишку використовувати краще, а не просто гасити його. Також поширена думка, що достатньо побудувати більше міжнародних ліній, і все вирівняється. Але на практиці, кажуть експерти, це не так. Навіть з новими з'єднаннями головну роль відіграє внутрішня мережа країни. І вона визначає, куди реально може піти електроенергія, як система працює всередині. Тому доводиться дивитися не тільки на окремі джерела енергії, але й на весь мікс загалом. Якщо система надто сильно залежить, наприклад, від сонця і немає достатньо гнучких джерел, які могли б швидко підлаштуватись, то вона працює нерівно і стає дорожчою у балансі. І на цьому тлі з'являється питання електрифікації транспорту. Вже зараз у світі, наприклад, в Китаї електричні вантажівки починають продаватися більше, ніж дизельні, але це працює тільки тоді, коли енергосистема гнучка. Коли можна заряджати техніку тоді, як є надлишок електроенергії, нижчі ціни, а не створювати додаткових піків навантажень. Про це поговоримо вже наступного разу. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Триває наша радіозустріч із Варшави. Я при нагоді нагадаю про нашу сторінку у всесвітній павутині потрійне w.polradio.pl. Заходьте, там знайдете новини, які чуєте у наших ефірах, а ще авторські матеріали наших колег. Ну, а наш ефір продовжить рубрика «Ми – суспільство».

Українська присутність у Канаді має вже понад столітню історію і формувалася кількома хвилями еміграції. Першими до Канади прибували на зламі 19-20 століть переважно селяни і робітники з Галичини та Буковини. Далі ті, хто тікав від воєн і радянських репресій, а згодом нові хвилі міграції доповнили цю велику спільноту. Після 2022 року українська громада в Канаді знову помітно зросла через воєнну міграцію. Українці в Канаді активно самоорганізовуються.

0: через мережу громадських, молодіжних, релігійних і культурних структур. Важливу роль у цій роботі відіграє Конгрес українців Канади, який об'єднує організації на різних рівнях і лобіює інтереси України. Не менш помітною є й культурна присутність. Фестивалі, День вишиванки, українські фільми, медіа та бібліотечні ініціативи. Окремо розвивається й український бізнес. Від кав'ярень і ресторанів до сервісів і творчих послуг. Усе це створює живий простір, у якому українці в Канаді не лише зберігають ідентичність, а й активно її розвивають. Запрошуємо далі послухати розмову Яни Стемпневич із Михайлом Литвинюком, котрий вибрав Канаду на свій другий дім понад 20 років тому. Михайло є активним громадським діячем, а також ініціатором українських поличок в Оттавській бібліотеці.
1: Я Михайло Литвинюк, приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Оттава.
2: За даними перепису з 2021 року, понад 1 250 000 канадців вказали українське походження. І я так розумію, що в цей 1 250 000 входить і українська діаспора, і українці, котрі приїхали не на зламі 19-го і 20-го століть, а, власне, у 20-му, 21-му столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора, і чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19-го століття, чи були такі теж масові?
1: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одною з найбільших, і там було десь до 170 тисяч переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь на початку 20-го століття, в кінці 19-го, початку 20-го. Це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої, там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч, я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна називати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді. І я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали, не мають права на роботу і так далі, вони не будуть отримати папери про перепис. Тобто там може бути трохи така неповна картина.
2: Ага, тому що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
1: Так, багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, і вже дехто має навіть постійне громадянство з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони, скажуть, що не будуть враховуватись.
2: Словом, підсумку, то причина цієї міграції до Канади, по-перше, так, це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки. Велика втеча з Галичини». Це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
1: Так, тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати

0: самою хвилею.
1: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців, тому що коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
0: Так, 14 рік фігурує в статистиці, і на той момент близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
1: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовувалася перед цим 14-м роком. То, може, зробимо так, що ось ця така цезура часова, нехай буде 2014-й. Рік, як організовувалася українська спільнота в Канаді?
0: В Канаді є Конгрес українців Канади, така основоположна і загальноохоплююча організація. Є, в принципі, світовий конгрес українців. Це організація, яка охоплює, працює і охоплює всі світові організації, які пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ. Таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади – це не така ось, якби, одна от організація, яка ось загальноканадська. Воно має такі розділення. Значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є Конгрес українців Канади Отава-Гатіно, наприклад, там, чи Торонто, чи Монтреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають свої осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, в них також є, це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз українок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби, якби їх об'єднує КУК. І, ну, напевно, саме головна діяльність Конгресу українців Канади – це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яка має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. Вони співпрацюють з КУКом, вони не під парасолькою КУКу, тому що це є в них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто є ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з КУК, і це їм допомагає можливість, наприклад, КУК організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, вони спілкуються між собою. В них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це, ну, дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання цієї громади.
1: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
0: І так, і так. Я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними співпрацюю. Дуже багато нових українців вступило до організації УНО. Бачиш постійно нові обличчя. Це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в вже існуючі організації. Так, як хочу пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і, а може, в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати по допомозі гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони, ну,
1: можуть так реалізувати себе, так?

0: реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно, ось це така в Торонто є. Вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми. Що в принципі є дуже-дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на неукраїнську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу. В основному це літній або ранньоосінній момент. Одна з великих подій, яка буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це, мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох. І воно відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших. Не просто найбільша, воно не було там не святкувалося з такими якимись серйозними розмахом. Культурними заходами, як, наприклад, розмахом, так, як, наприклад, фестиваль. Тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть 4 днів. Тобто це прям ціла культурна така, величезна культурна подія для української громади. Але це воно все об'єднуюче, тому що воно одночасно відбувається по всій Канаді в один і той самий день. Тобто це дуже неймовірно, коли ти відчуваєш, що багато-багато представників різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з Дня вишиванки.
1: Ти пішов на роботу так. У вишиванці?
0: На роботу, так. Я був у вишиванці на роботу. Народ, звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я відповідно розповідав про День вишиванки. І відповідно, наприклад, в Отаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася прям в будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати День вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців? Тому що у Польщі тут, ну, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Отави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто оцей є величезний сплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І автосервісів дуже багато з'явилося. Я можу сказати за Отаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось. І просто намагаються підтримувати один одного. Також тут, в Отаві, почала відбуватися такий невеликий Отавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити той перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях. Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометричній прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна поїсти чогось того, за чим ти скучив, якби надихає, і також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі.

0: які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли б вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Ukrainia». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто. Я знаю, про кого ти говориш.
1: Дем'ян Савка, так?
0: Так, я знаю Дем'ян Савка.
1: Так, я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Ukrainia». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що «Ukraine», що Україн, так, ну, Ukrainia, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
0: Дуже часто буває таке, що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайому людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, а, у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто дуже велика ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось є з родичів з України, я б так сказав. Або, як мінімум, вони кажуть, а, в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто велика кількість людей, так чи інакше, пов'язана з якимось чином. Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував Голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, що в нього взагалі французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. Звичайно, особливо ті канадці, які от виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли, але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
1: Ти згадав, власне, про допомогу. Якої є допомога і як організовується ця допомога?
0: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, в середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ні де жити, ні як і де що знайти. Було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну, вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити просто в них, тому що по-справді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти. Ну, тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців, того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце. Такі люди брали до себе українських переселенців чи українських тікачів від війни.
1: Біженці.
0: Не знаю, яке ліпше слово придумати для цього.
1: Але а чому не вживаєш слово біженці?
0: Я особисто слово «біженці» не дуже люблю, а воно так звучить, ніби все пропало, а мені здається, коли от в нашому випадку все-таки все буде Україна. Тому слово «біженці» мені особисто не дуже подобається. Це, може, моя особиста перспектива на це така. Ось. Але так, люди кажуть «біженці».
1: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, ну, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, звісно, Україна була в стрічках новин всюди. А от станом на цей день, коли ми з тобою розмовляємо.

0: Я кожного ранку слухаю канадські новини, і, наприклад, коли відбувається масоване бомбардування, ну, CBC, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
1: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав, ну, про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була?
0: Так.
1: На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною опікою?
0: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували, так, я скажу англійською мовою, Canadian-Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з тобою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб їй можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, ну, не перший раз. Здається, на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але не дуже багато людей цим користувалися, тільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось господарів, які їх брали до себе. Але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні, і люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, такі люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі... Я, наприклад, особисто на фірмі, де працюю я, на протязі 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось, і люди, які отримали роботу, за певний період часу мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
1: Ну, на резидента тут, так, у Польщі кажуть.
0: На резидента, так. Так, звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, а також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року. Тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось, вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те, вона не дозволяє працювати, ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм. Тому що це по-справді було не біженство, тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони якби не мають стільки прав, як от ця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
1: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
0: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
1: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати якби своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкрити шлях до спочатку власне цього резидентства, а пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
0: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли. Ну, вони вже мають дозвіл на постійне перебування в Канаді. Ну і влаштовує своє життя, в принципі, в Канаді.
1: Я питала про присутність України в канадських ЗМІ, але, власне, про українські ЗМІ запитати, як це виглядає, чи в Канаді виходять українські газети, чи це тижневики, чи щоденні газети?
0: Саме ЗМІ з України, хіба люди можуть просто дивитися по якимось українським каналам, наскільки я знаю, ніякого транслювання прямого немає, ні через супутники, але всі інші канали можна дивитися, напевно, на Ютубі, це, напевно, так. І я дивлюся всі українські новини через YouTube, але місцевих є дуже небагато газет. Я, наприклад, знаю про газету «Новий шлях», також «Міст», є така організація, яка займається пересилками поштами.

0: між Україною і Канадою. Вона має свій журнал. Це по Онтаріо. Невелика кількість такого друкованого матеріалу, друкованого СМІ. Телебачення. В Торонто, наприклад, є два канали. Форум, ТВ.
1: Це україномовні канадські канали?
0: Це україномовні канадські канали. В основному розраховані на місцевих українців, тому що вони є локальні до Торонто, наприклад. Ну, вони повністю покривають всі українські новини, які відбуваються в Торонто. І там всі події, відповідно, там реклама українських бізнесів. Ну, всі дуже багато такого друкованого матеріалу, вони дуже мають багато реклами українських бізнесів. Що, в принципі, логічно, вони повинні за щось жити. А стосовно радіо, я знаю, що, наприклад, в Торонто є радіопрограма, в Отаві є радіопрограма, в Монреалі також. До речі, з'явилася доволі велика кількість ютуберів, які саме з тої хвилі, які от недавно прибули, які розповідають, напевне, українцям і українцям в Канаді, про життя в Канаді, там, про всякі, про певні речі, там, юридичні послуги в Канаді, про real estate в Канаді, ну, це про, як купувати приватне...
1: Нерухомість?
0: Нерухомість, так. Це також дуже, ну, доволі багато з'явилося. Що, в принципі, цікаво і приємно. Тобто, такий от україно-канадський контент в social media. Я думаю, що, в принципі, на загал тут доволі насичене медійне життя, особливо з великою кількістю людей, які в social media висвітлюють от все, що відбувається в україно-канадському середовищі. Наприклад, я особисто також роблю велику кількість фотографій, намагаюся розповідати про всі події, відвідати всі події, які відбуваються на протязі року, в досяжності, куди ми можемо там доїхати, там, чи в Монреаль, чи в Торонто, чи в Отаві. Дуже цікаво, навіть в цих менших містах також дуже багато відбувається всього українського. Фестивалі, і всякі програми, дитячі школи, і там українське життя, навіть десь там на півночі Онтаріо, воно відбувається також. До речі, мене дуже цікавить результат теперішнього перепису населення, тому що мені дуже цікаво, по-перше, дізнатися, скільки українців стало в містах Канади, взагалі на загал, скільки яке населення саме українськомовне чи українське населення. Бо, наприклад, я не знаю, чи я тобі розповідав, я впритул займався питанням бібліотек, для того, щоб вони брали українську літературу в Отаві. В Торонто таке саме питання відбувалося, але я це не знав, я тільки в Отаві. Було троє ініціативних людей, і ми, наприклад, працювали з бібліотеками в Отаві, щоб їх переконати, що от є певна кількість українців в Отаві, і тому що от діти особливо, приїхавши от від початку цієї війни, яким потрібна якби українська література. І ми все-таки змогли переконати керівництво Отавської бібліотеки, і українська поличка, ну прям відділ української літератури доволі великий в Отавській бібліотеці, що надзвичайно приємне. Навіть я особисто ходжу та беру якусь українську літературу, і навіть там попадають такі книжки, які я раніше не знав навіть, що вони є. Тобто вони купують українську літературу, вже нову також. Я особисто мав бібліотеку певної української літератури, яку я вже прочитав, то я просто цю певну кількість книжок просто віддав в бібліотеку для того, щоб якби поділитися цим, і вони приймають. І так багато людей зробило. Вони віддали також всі свої книжки, які більш-менш сучасні в нормальному стані, щоб їх бібліотека ніби використовувала для цього. І що приємно, що російську поличку відставили десь дуже далеко, бо там така є. Але до цього українських книжок було нуль. Реально нуль. Тобто була величезна російська поличка, і вважалося, що а навіщо? От є російська, навіщо вам якась специфічна там українська? Це питання вирішилося, і тепер особливо дитячої літератури величезна кількість.
1: Супер, це дуже гарна ініціатива. У Варшаві є українська бібліотека, вона діє в українському домі. І там, я не знаю, кілька тисяч книг, це точно. І вони саме починали від того, від чого ти починав, від дитячої літератури. Тому що ця дитяча література є вкрай потрібна.
0: Так, це був правильний підхід, та від дитячої літератури. І далі вже там. І вже навіть, до речі, з'явилися якісь українські фільми в секції DVD. Там чи блюрей, тобто навіть так, навіть є українські фільми.
1: Я думаю, що це от гарний акцент на кінець розмови саме про літературу, про культуру, тому що це теж політика, правда?
0: Звичайно, так, це дуже важливо.
2: А я нагадаю, що це була розмова Яни Стемпенєвич із Михайлом Литвинюком з Канади.

Друзі, на цьому будемо прощатися. Дякуємо, що були сьогодні поруч з нами, з Українською службою Польського радіо для закордону. Дякуємо, що слухали.

Вітання із польської столиці. Вже 7 у Варшаві, у Києві 8. І там також неспокійно було всю ніч. Знову ракетний обстріл, який здійснює Росія, але про це трошки згодом. Час на випуск новин. Розпочинаємо із інформаційного блоку у студії Ірини Щишин. Це Польське радіо для України. Сьогодні Україна розпочне офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу. Польських депутатів не впустили до комплексу Аушвіц-Біркенау. Поляки беруть дедалі менше кредитів на відпустки, так кажуть економісти. Сьогодні Україна розпочне офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу. Вони розпочнуться із зустрічі в Люксембурзі між міністрами закордонних справ ЄС та України, під час якої буде відкрито перший переговорний кластер з ЄС. Для українців це важливий крок у процесі їхньої інтеграції з Європою. Перший із 6 переговорних кластерів охоплює такі фундаментальні питання, як верховенство права, функціонування демократичних інституцій,

0: та адміністративна реформа. Тим часом росіяни знову обстріляли столицю України. 4 людини загинули. Щонайменше 25 отримали поранення. Російські ракети та безпілотники уразили переважно житлові будинки. Серед постраждалих є діти. Внаслідок російських ударів у Києві виникла пожежа на даху Успенського собору. Також зафіксували займання у будівлі мистецького арсеналу. Зазнала пошкоджень Національна кіностудія імені Олександра Довженка – одна з найстаріших кіностудій України. Польських депутатів, пов'язаних із Ґрегожем Брауном, не впустили до комплексу Аушвіц-Біркенау. Делегація Конфедерації польської корони на чолі з депутатом Романом Фріцем майже годину намагалася потрапити до меморіалу під час церемонії, присвяченої 86-й річниці першого транспортування в'язнів до табору смерті. Співробітники музею Аушвіц-Біркенау відмовили їм у в'їзді. Присутність на церемонії людей, які заперечують існування газових камер та Голокосту, буде ганьбою для пам'яті, так сказав речник Аушвіц-Біркенау Бартош Бартизель.
1: Місце
0: пам'яті не тільки в цей день, але й взагалі не може бути використовані людьми та середовищами, які фальшують факти. Тут відбувалися злочини. Місце пам'яті – це також не місце для партійного віччя.
1: Місце пам'яті не є теж прощенням на партійний віць.
0: Минулого тижня суд Кракова виніс остаточне рішення, яке заборонило Ґрегожу Брауну говорити про музей Аушвіц. Музей подав проти депутата Європарламенту у суд за порушення загального блага. Раніше Ґрегож Браун заперечив існування газових камер в Аушвіц та поставив під сумнів достовірність музею. Поляки не відмовляються від відпусток, але дедалі частіше планують їх продумано. Доктор економічних наук Яцек Родзінка із Рячівського університету наголошує, що поляки дуже багато працюють, тому хочуть добре відпочивати. Однак підхід до фінансування відпусток змінився. Замість швидких кредитів частіше йдеться про заощадження впродовж року. Ціни на пальне та невизначена міжнародна ситуація також впливають на вибір місця відпочинку.
2: Якогось часу поляки беруть зараз мені кредиту.
0: Уже тривалий час поляки беруть усе менше кредитів на відпустки. Події останніх років змінили підхід. Багато людей раптом зрозуміли, що економічний розвиток та великі заробітки – усе це може різко змінитися.
2: То в одній хвилі може ще драстично змінити.
0: Згідно з останніми даними Євростату, поляки працюють менше 40 годин на тиждень, а отже менше 8 годин на добу. Попри те, це однаково виводить Польщу в лідери працьовитості. Адже за даними Євростату, середній фактичний робочий тиждень у Євросоюзі становить 36 годин. І тут, як в газеті, мала би бути якась хороша новина наостанок, але тут погода червнева у Польщі. Інститут метеорології інформує, що до Польщі продовжує надходити прохолодна полярна морська повітряна маса, можливі дощі, можливі грози, переважно на північному сході, також сильні опади на півночі. До 25 міліметрів. Максимальні температури також невисокі. Від 14 у Сувальському регіоні, 18 у центрі. І найтепліше буде 20 на заході та південному сході. А подібна погода збережеться і завтра. Щоправда, кажуть синоптики, температура потроху зростатиме. Можливо, навіть до літньої.

Не будемо забувати, що не буває поганої погоди у Києві. Наприклад, нічний дощ зараз гасить наслідки російської атаки. Із російської атаки ми сьогодні і будемо розпочинати наш сьогоднішній ефір. Іра Ящишин вже розповіла кратко, що там діється. Я дуже сподіваюся, що за кілька хвилин нам вдасться встановити зв'язок з журналістами телеканалу «Київ-24», які зараз працюють прямо на місці подій, прямо на території Києво-Печерської лаври. Ну, а попереду, звісно, ми приготували також для вас дуже багато важливого і корисного. Розпочинається інформаційна ранкова

0: програма на Польському радіо для України.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
0: Слід нагадати, що сьогодні у нас 15 червня, друзі, понеділок, разом розпочинаємо новий, ну, для кого робочий, для когось, може, і вільний тиждень. За хвилину в цій студії з'явиться Олексій Стеценко, мій соведучий, мене звати Світлана Борисовська, і протягом 2 годин я тут біля мікрофону, ось, власне, анонсований Олексій Стеценко в нас вже з'являється. Ну, і також з нами сьогодні працює команда, звукорежисер Давід Тварчак і наша випускова редакторка Варвара. Вара Берестовська. Я вже сказала, що за кілька хвилин ми будемо зв'язуватися з Києвом, де сьогодні вночі відбувалися страшні події. Також, друзі, в цій годині в нас буде пряме включення з Франції, де сьогодні буде розпочинатися великий саміт Великої Сімки. І Микола Волківський присутній, український політолог присутній там особисто, і от обіцяв особисто нам і розповісти про все, як там все відбувається, як там все, власне, сьогодні буде розпочинатися.
2: Ну, в другій годині в нас теж будуть важливі розмови, будемо говорити знову ж таки про те, що від сьогодні починається такий офіційний, можна сказати, шлях останній ривок, як його часто називають, відкриття кластерів для вступу України до Євросоюзу, але чи буде він дійсно таким останнім ривком і чи буде це швидкий шлях, ми будемо говорити теж в нашому ефірі з Євгеном Матою, політологом, ну і будемо говорити теж, буде в нас дуже цікавий гість з цікавою біографією, психолог, який, український психолог, який дуже відомий у Чехії, в Словаччині, працює там з зірками, і
0: пише вірші, пише книжки, і сьогодні
2: головне,
0: саме...
2: Головне, що він внесений в книгу рекордів за кількість людей, яким він зміг допомогти позбутися залежностей. Він от психолог, якого називають вимітачем залежностей.
0: А сьогодні він буде в українському домі представляти свою програму, ну і зранку ось буде в ефірі Польського радіо для України. Отже, друзі, попереду дуже всього багато важливого, ну а розпочнемо ми з того, що, власне, відбувалося протягом вікенду. А вчора, в неділю, 14 червня, громадяни Швейцарії брали участь у загальнонаціональному референдумі. Головним питанням бюлетеня стала резонансна пропозиція ультраправої Швейцарської народної партії законодавчо закріпити жорстку стелю чисельності постійного населення країни. Наразі в Швейцарії проживає близько 9 мільйонів осіб. Організатори цього голосування аргументували свою позицію занепокоєнням через масову імміграцію, яка, на їхню думку, перевантажує систему охорони здоров'я, провокує дефіцит та здорожчання житла, ну, а також створює критичний тиск на громадський транспорт та на екологію. Ну, і от і запропонована цією партією конституційна реформа передбачала, що чисельність постійного населення Швейцарії не повинна перевищувати 10 мільйонів осіб аж до 2050 року.
2: Ну, там, до речі, не йшлося просто про те, що заборонити там кількість населення вищу та і все. Там треба було певні кроки законодавчі зробити, і це був найбільший скандал такий, тому що для цього треба було порушити багато різних європейських законів, там про вільний рух робочої сили, про якісь фінансові такі моменти, але все ж таки не довелося йти на такі крайності. Швейцарці на референдумі в неділю відхилили цю пропозицію. Все ж таки переважила така економічна потяг до економічної стабільності в країні і добрі відносини з країнами Євросоюзу. Там компанія, яка проводила екзит-поли після цього голосування, за її даними, які оприлюднювали вночі, фактично пізно ввечері, то 45% швейцарців підтримали цю пропозицію, а десь приблизно 55% виступили проти. Ну, бачимо, що так, десь майже наполовину.
0: Так. Ну, референдум, до речі, порівнювали з голосуванням щодо Брексіту в Великій Британії. Він, звісно, викликав занепокоєння в бізнесу через побоювання, що може призвести до припинення вільного руху робочої сили між Швейцарією та ЄС. Ти вже про це сказав, але не сталося, не судилося. Ну і до інших новин. Президент Польщі Кароль Навроцький перебуває в Сполучених Штатах Америки на запрошення президента Дональда Трампа, який вчора відзначив свій ювілей. Навроцький брав участь у гала-шоу UFC Freedom 250. Візит став нагодою для переговорів щодо питань безпеки та двосторонніх відносин.

0: про це говорили ще напередодні цього візиту у канцелярії президента. Ну і тут, напевно, варто ще додати, що цього року Сполучені Штати відзначають 250-ту річницю підписання декларації незалежності. І от перед напередодні візиту Карла Навроцького керівник бюро міжнародної політики Марчін Пшидич заявляв, що буде низка зустрічей з політиками, які там перебувають. Ну і також у Навроцького запланована розмова з президентом Дональдом Трампом. Він додав, що запрошення Навроцького є проявом дуже добрих особистих відносин між президентами Польщі і США. Окрім економічної, енергетичної тематики та політичного діалогу, найважливішим для нас є питання безпекової політики та присутності американських військових на території Польщі, додав Пшидич. Ну і за його словами, Польща буде домагатися, щоб ця чисельність не зменшувалася, а зростала.
1: Ну і сам Дональд Трамп знову став таким головним ньюзмейкером. Він в соціальній мережі True Social у своїй написав, все ж таки підтвердив, що буде укладено угоду з Іраном, що фактично укладання угоди з Іраном завершено. Ну і заявив офіційно, так оголосив про відкриття Ормузької протоки. Сказав, він там написав, так, цим я надаю повний дозвіл на безперешкодне відкриття протоки і санкціоную негайне зняття морської блокади Сполучених Штатів, з боку Сполучених Штатів. Сказав, що судна всього світу, запускайте двигуни, нехай нафта тече. Він в своєму такому стилі це все написав. Перед тим дійсно була інформація, що максимально наблизилися до укладення тимчасової мирної угоди США та Іран. І навіть агенція інформаційна Reuters опублікувала пункти цієї угоди, яку начебто узгодили іранці з американцями. Йдеться там, скажімо так, про те, це такий меморандум, в якому написано, що протягом 60 днів після його підписання треба буде піти на певні кроки такого повного мирного врегулювання. Ну і є там певні важливі такі кроки. Перше, це те, що Іран зобов'язується негайно розблокувати теж Ормузьку протоку. Сполучені Штати знімають військово-морську блокаду з Ірана. Потім Білий дім погодився тимчасово зняти обмеження на експорт іранської сирої нафти. Ну і теж там розблокувати іранські кошти і зняти всі з Ірана потім санкції. Там, до речі, вже іранська сторона теж підтвердила таке врегулювання і підписання. Загалом, скажімо так, від сьогоднішнього дня цей меморандум узгоджений і офіційне, має ще відбутися офіційна така церемонія, зібратися представники і підписувати його на цьому тижні в п'ятницю. Так що Дональд Трамп і там подейкують, що Нетаньяху, до речі, вчора ж був там скандал через те, що коли вже Трамп оголосив про наближення угоди, Ізраїль все ж таки завдав удару по Лівану, що дуже обурило іранців. Це майже зірвало цю угоду, але так само пишуть світові ЗМІ про те, що Трамп все ж таки втрутився і зміг умовити іранців не реагувати на те, що зробив Нетаньяху. Самого Нетаньяху Трамп назвав небезпечним хлопцем. Ну, але все ж таки от бачимо, що Трампові поки що, станом на поки що, вдалося врегулювати цю кризу, яку він так давно мріяв вирішити.
0: Ми чекаємо, поки Варвара Борестовська, наша випускова редакторка, встановить зв'язок з Києвом, бо маємо поговорити все ж таки з журналістами телеканалу «Київ-24», які зараз перебувають у Києво-Печерській лаврі, на власні очі бачать, що там відбувається. Але поки ми цей зв'язок встановлюємо, давайте перейдемо до нашої наступної рубрики, яка має назву «Анонси цього дня і тижня». Ну і найголовніше, напевне, що сьогодні станеться, це цьогорічний саміт лідерів Великої Сімки. Він відбудеться в Евіані у французьких Альпах і триватиме 3 дні аж до 17 червня. На саміт прибуде президент США Дональд Трамп. Європейські лідери під час зустрічі сподіваються порушити низку тем, зокрема війну в Україні та конфлікт в Ірані. Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у саміті, однак окремої зустрічі, начебто його з Дональдом Трампом, не відбудеться. Ну, принаймні, нема такої офіційної інформації. А от, за словами чиновника Білого Дому, лідер

0: США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, ну а також з лідерами Катару, Еміратів, Єгипту та Індії.
1: Ну, ми будемо, нагадаємо, що буквально за 20 хвилин у нас буде пряме включення звідти з Евіана, з Франції, з самого саміту. Поки що ж відомо, що Франція скоригувала цілий порядок денний саміту G7, таким чином і дати навіть там підлаштували, щоб не було невдоволення президента США Дональда Трампа, щоб він зміг взагалі туди приїхати, і це не наклалося на його ювілей 80-річний, тому що всі пам'ятають, як він минулого року в Канаді залишив передчасно саміт і просто собі поїхав. Дружні стосунки між Трампом і Макроном, які існували на початку їхніх перших двох термінів, вони зіпсувалися, тому що Трамп дійсно, так от ми пам'ятаємо, він перегнув з цими прагматичними так званими відносинами, ці всі тарифи для європейських країн, і от Макрон, він розраховував, що на особистих стосунках зможе для своєї країни вибороти якісь полегшення, але так не сталося, ну і між ними дійсно була якась така помітна напруга. Ну, в Єлисейському палаці зараз все ж таки чекають на Трампа з відкритими обіймами і сподіваються, що його приїзд відбудеться, ну, так, дуже добре і порадує його.
0: Макрон, бачиш, навіть на вечерю 18 серпня у Версальській палаць запросив Дональда Трампа.
1: Але підтвердження поки що немає.
0: Так?
1: Немає підтвердження так від Білого Дому, що Трамп на цю вечерю піде.
0: Побачимо. Ну, також сьогодні, в понеділок, 15 червня, в Люксембурзі відбудуться міжурядові конференції з Україною та Молдовою, під час яких офіційно буде відкрити перший переговорний кластер на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це повідомили представники кіпрського головування в Раді Євросоюзу. Йдеться про відкриття кластера під назвою «Основи», який є таким базовим етапом переговорного процесу. Він охоплює ключові реформи у сфері верховенства права, судової системи, боротьби з корупцією та функціонування демократичних інституцій. Ну, такий один з найголовніших, напевно, так?
1: Ну, ти кластерів. Знаєш, не можна говорити, що якийсь з них головніший, якийсь ні, тому що всі
0: може
1: вони...
0: Більш головний, ніж верховенство права.
1: Ти маєш пройти їх всі.
0: Ну, тобто, так,
1: і
0: так,
1: немає,
0: але
1: якогось,
0: це таке дуже серйозно.
1: Немає якогось головного, бо без жодного з них ти не завершиш цей процес.
0: Але цікаво, що цей кластер відкривається першим і закривається останнім в межах 6 переговорних блоків.
1: Там найголовнішим, я думаю, буде той, в якому Україні найважче буде вносити зміни і реформи. Приємно, звісно, коли всі держави-члени ЄС зрештою погодилися відкрити цей перший кластер переговорів. Ми пам'ятаємо, що Угорщина довго це все блокувала. Ну і ось уже пообіцяли наприкінці минулого тижня, що всі проголосували, всі це підтримують. Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, вона це урочисто оголосила, ну і вона визнала, що це таке визнання наполегливої роботи, яку продемонстрували і Україна, і Молдова на шляху до цього такого процесу, але тут варто пам'ятати, що є зауваження від Європейської комісії, що не все так просто, що там за складності і які взагалі неочікувані речі можуть відбутися сьогодні після відкриття цього кластеру для України і Молдови. Ми про це будемо говорити десь менше, ніж за годинку в нашому ефірі.
0: І до Люксембургу летить сьогодні віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він візьме участь там у засіданні Ради у закордонних справах та зустрінеться з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом та віце-прем'єр-міністром Ксав'є Беттелем. Порядок денний засідання включає три теми для обговорення. Це, звісно, агресія Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та відносини Євросоюзу з Китаєм. Віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський також представить білу книгу про російські акти саботажу та диверсії проти членів Ради держав Балтійського моря, яку розробив Польський інститут міжнародних справ за ініціативою Міністерства закордонних справ у рамках головування Польщі в Раді держав Балтійського моря. І от під час неформального робочого сніданку перед засіданням Ради у закордонних справах міністри зустрінуться ще з міністром закордонних справ Вірми Араратом Мірзояном, а віце-прем'єр-міністр Сікорський також відвідує штаб-квартиру одного з найбільших у світі операторів супутникового зв'язку.

0: Ну, там, до речі, тут таку ремарочку залишу про Вірменію, тому що от поки відбудуться ці зустрічі, ми бачимо, що Вірменія активні кроки робить до євроінтеграції, активно спілкується з європейськими установами. Там на тлі виборів у самій Вірменії відбувся вчора такий певний скандал цими вихідними. Двоє кандидатів, ну один з них точно, якого там вважають проросійським, намагався вилетіти після поразки на виборах до Росії. Щось у нього там не вийшло, не дали йому вилетіти. І були якісь там незрозумілі такі речі в країні, що навіть силові структури стягували до урядових установ для того, щоб посилити охорону. І навіть Нікол Пашинян, партія якого виграла вибори, який є прем'єр-міністром, там щось виступав, закликав до того, щоб не вносили розлад у державу.
1: Ну, якщо Радослав Сікорський летить в Люксембург, то Кароль Навроцький залишається в Сполучених Штатах Америки. В нього сьогодні також дуже насичений день. Нагадаємо, що прилетів він туди на запрошення президента США Дональда Трампа. І розмовляв, так? Чи буде розмовляти тільки він з американським президентом?
0: Насправді, він там брав участь у різних офіційних таких заходах. Він, з того, що я бачив в новинах, він тільки сам розповідав, про що планує поговорити з Дональдом Трампом. Ще цього,
1: а чи була ця розмова, чи не була?
0: Я цього не бачив, що звіту про це, тому що там вже був гала, такий вечір був UFC, це в рамках, до речі, Трамп, він має тісні стосунки з паном Роганом і взагалі з тими інвесторами, які утримують UFC. Це величезна федерація боїв без правил. І на базі, скажімо так, цієї організації проводили гала-вечірку, на якій гості Трампа там і збиралися. Тому, в принципі, звіту про зустріч я не бачив. Я бачив, що Кароль Навроцький говорив, що планує максимально використати цей момент добрих стосунків, який зараз у нього, за його словами, склався з Дональдом Трампом. І, в принципі, казав, що і так добре зараз все працює, тому що Польща фактично увійшла в велику двадцятку найбільших країн з найбільшою економікою. В Польщі, за його словами, дислоковано 10 тисяч американських військових і з'являються нові літаки американські F-35, які ось буквально теж днями показували. Вони пролітали над Варшавою.
1: Але ми знаємо, що сьогодні все ж таки буде відбуватися, яка сьогодні програма у Кароля Навроцького. Він буде зустрічатися з лідером більшості в Сенаті Джоном Туном. Ну, зрозуміло, що Сенат дуже важливим є, коли йдеться про міжнародну політику. Ну і під час свого візиту до США Кароль Навроцький також зустрінеться з представниками польської громади в польському центрі Івана Павла ІІ. У Флориді міністр Рафал Лешкевич наголосив, що у Флориді є одна з найбільших польських громад, яка налічує приблизно 450 тисяч осіб. Ну, от з цими людьми польський президент і буде зустрічатися.
0: Ну, і у Львові сьогодні продовжаться археологічні пошуки. Українські групи продовжать розкопки поховань польських жертв різанини в лютому 1944 року в колишньому селі Гута-Пеняцька. Роботи, як очікується, триватимуть до 19 червня, фактично до кінця цього тижня. Гута-Пеняцька – це один з пунктів таких цієї історії Волинської, як в Україні називають, трагедії, Волинської різанини, як це називають в Польщі. Також ці події поширювалися на Східну Галичину і Малопольський регіон. За даними істориків, 28 лютого 1944 року в селі, яке так називалося, ну, зараз його вже немає, це фактично територія Львова, там солдати 4-го Галицького добровольчого поліцейського полку СС вбили, ну, проводили чистки і вбили приблизно 85 людей. От зараз розкопки цьому і присвячені, щоб знайти, перепоховати їх.
1: Так, далі важлива інформація для водіїв, для тих, хто за кермом. Саме сьогодні, друзі, в понеділок, 15 червня, в Польщі розпочинається масштабна поліцейська операція. До речі, не лише в Польщі, а по всій Європі. Вона триватиме 6 днів, і ця масштабна операція під кодовою назвою «Операція алкоголю наркотики» спрямована проти водіїв у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотиків. Ініціативу очолює Європейська організація дорожньої поліції. Вона об'єднує дорожню поліцію з 27 європейських країн.

0: країн.
1: Європол вона називається, до речі, клас. Скорочено, може хтось чув.
0: А Об'єднані Арабські Емірати отримали там статус спостерігача. Ну і оця от операція триватиме до 21 червня. В її рамках поліцейські проведуть ну величезну просто кількість контрольних пунктів на тверезість, що потенційно призведе до сотень тисяч зупинок автомобілів. Ну і заплановано ще 6 подібних операцій, але вже з іншими цілями до кінця цього року.
1: Ну, це от найближче буде в липні. Знаєте.
0: Так, з 6 по 12 операція «Двоколісний транспорт». Перевірка водіїв двоколісного транспорту, включаючи мотоцикли, мопеди, велосипеди. Будуть перевіряти технічний стан цих транспортних засобів. Ну, звісно, щоб поменше аварій було на польських і європейських дорогах.
1: Ну, і самих водіїв теж будуть перевіряти так само, тому що, ти знаєш, от багато хто не замислюється, що велосипед, той же там двоколісний вид транспорту, такий теж тягне за собою відповідальність і виконання правил дорожнього руху. І люди, які, наприклад, там не беруть автомобіль, тому що десь ввечері хочуть посидіти, випити там келих пива, а потім думають, що ну поїду додому на велосипеді. Але ж це теж не можна. І от навіть коли прокатні надають велосипеди, самокати, там попередження ввечері з'являється так от ввічливо, що якщо ви пили, то нагадайте, що ви розумієте, що їхати не можна. І от треба бути особливо уважними завжди, і такі от заходи вони мають нагадувати теж людям, що правила дорожнього руху, вони однакові для всіх учасників. І треба їх дотримуватися, тому що не дай Бог щось станеться, а ви вже будете порушником.
0: Ну і ще одна важлива інформація. З сьогоднішнього дня, з 15 червня, в польському пункті пропуску Медика розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на в'їзд до Польщі. Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби. І за інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься. Однак оформлення та пропуск автобусів буде відбуватися затримками. При цьому орієнтовна пропускна здатність може становити до 8 автобусів протягом 12 годин.
1: Це доволі повільно, до речі.
0: Це дуже повільно.
1: Це дійсно дуже повільно. Шогині Медика є одним з найбільш таких завантажених пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Тут варто нагадати, що там фактично єдиний, наскільки я пам'ятаю, піший перехід поряд розміщений. Ну, і він щодня забезпечує великий обсяг таких перевезень автобусами і легковим транспортом. З того, що я бачив, що вже цими вихідними були великі, такі величезні черги на кордоні в Краківці, на пункті пропуску Краківець, якраз в бік Польщі. Тому всім, хто планує їхати, я думаю, варто зауважувати, що ці черги можуть ще зрости, бо так як Медика буде працювати повільно, то люди звідти роз'їжджатимуться на сусідні пункти пропуску.
0: Ну, в нас вже майже 7:30 у Варшаві. Ми переходимо до нашої іншої рубрики, традиційна рубрика для понеділка, яку нам готує Лариса Задорожна, і це «Психологічні поради».

Доброго ранку з доброю командою Польського радіо для України. І як завжди, по понеділках з вами Лариса Задорожна і говоримо на психологічні теми. Сьогодні пропоную проаналізувати, як дитинство формує нашу дорослу особистість. Тема, яка об'єднує нас усіх, без винятку. І хоча дитинство залишається позаду, його вплив продовжує жити в наших думках і почуттях, і навіть рішеннях. Чому одні люди легко довіряють іншим, а інші постійно бояться бути покинутими? Чому хтось спокійно сприймає помилки, а хтось переживає через найменшу невдачу? Чому одні вірять у власні сили, а інші роками борються із невпевненістю? Психологи вже багато десятиліть шукають відповіді на ці питання і щоразу приходять до схожого висновку. Значна частина нашого дорослого життя бере початок саме в дитинстві. Відомий американський психолог Карл Роджерс писав: «Парадокс полягає в тому, що коли я приймаю себе таким, яким я є, тоді я можу змінитися». На перший погляд це звучить просто, але якщо замислитися, багато людей проживають життя в постійній гонитві за схваленням. Вони прагнуть

Можуть бути кращими працівниками, кращими партнерами, кращими батьками, і часто за цим стоїть дитяча потреба отримати любов і визнання. Уявіть маленьку дитину, яка приносить додому малюнок. Вона не думає про художню цінність своєї роботи, вона просто хоче почути «молодець, я бачу, як ти старався». Саме в такі моменти і формується внутрішнє відчуття власної цінності. Якщо дитина регулярно отримує підтримку, вона поступово починає вірити «я хороший просто тому, що я є». Але якщо любов залежить від оцінок, успіхів чи слухняності, виникає інше переконання – мене любитимуть лише тоді, коли я буду достатньо хорошим. І тоді вже доросла людина продовжує доводити свою цінність у школі, університеті, на роботі і навіть у стосунках. Саме тому багато психологів наголошують – дитині життєво необхідна безумовна підтримка. Це не означає схвалювати будь-яку поведінку, це означає розділяти особистість дитини та її вчинки. Можна сказати – ти вчинив неправильно, але не ти поганий. Для дитини ця різниця є величезною. Ще один психолог Джон Боубі, який створив теорію прив'язаності, вважав, що найважливішою потребою дитини є відчуття безпеки. Він писав, усі люди від колиски до могили найщасливіші тоді, коли життя організоване як серія виходів у світ і повернень до надійної бази. Цією надійною базою стають батьки або інші значущі дорослі. Коли дитина знає, що її вислухають, підтримують і допоможуть, вона сміливіше досліджує світ. Але якщо підтримка не передбачувана або відсутня, дитина починає жити в постійному напруженні. Цікаво, що наслідки такого досвіду можуть проявлятися навіть через десятки років. Наприклад, людина може боятися близьких стосунків, тому що в дитинстві не відчувала стабільності. Або навпаки, надмірно залежати від інших через страх залишитися наодинці. При цьому важливо зрозуміти, дитинство впливає на нас, але не визначає нас остаточно. Наш мозок здатний змінюватися протягом усього життя. Ясно, нейропсихологія називає це нейропластичністю. Іншими словами, навіть якщо дитячий досвід був непростим, людина може навчитися нових способів мислення і поведінки. Окремо варто поговорити про помилки. У багатьох сім'ях дитина чує, що помилятися соромно. Через це формується страх невдач. Дорослій людині стає страшно починати нові проекти, змінювати роботу чи пробувати щось незнайоме. Американська психологиня Керол Двек, авторка концепції мислення зростання, багато років досліджувала цю тему. Вона дійшла висновку, що діти розвиваються значно краще тоді, коли дорослі хвалять не талант, а зусилля. Наприклад, замість фрази «ти такий розумний», краще сказати «ти добре пропрацював і не здався». Здавалося б, різниця невелика, але в першому випадку дитина починає боятися втратити ярлик розумної. У другому вона розуміє, що результат залежить від наполегливості і навчання. Саме так формується впевненість у власній здатності розвиватися. Ще одна тема, яка заслуговує на увагу – дитячі емоції. Багато дорослих виросли з переконанням, що сильні почуття потрібно приховувати. Хлопчикам казали – чоловіки не плачуть, дівчаткам – не будь такою істеричною. У результаті дитина засвоювала – певні емоції є неправильними. Проте психолог Даніель Голман, який популяризував поняття емоційного інтелекту, наголошував, що успішне життя залежить не лише від інтелектуальних здібностей. Він писав, якщо ваші емоційні здібності не розвинені, якщо ви не усвідомлюєте себе, не можете керувати своїми емоціями та співпереживати іншим, то незалежно від рівня IQ далеко ви не просунутеся. Коли дитині дозволяють говорити про свої переживання, вона вчиться розуміти себе. Коли її почуття знецінюють, вона починає віддалятися від власного внутрішнього світу. Тож, давайте чути власних дітей. А з вами була Лариса Задорожна. І все буде добре.

0: Дякуємо, Ларисі, за дорожній, за таке позитивне налаштування на те, щоб переживати проблеми, тому що проблем вистачає. Ось бачимо чергову проблему, яку продовжує створювати Росія для українців. Цієї ночі був великий масштабний обстріл у Києві. Просто зараз маємо пряме включення звідти. І давайте одразу перейдемо до розмови.
1: Назар Довгий, журналіст.

0: це телеканалу «Київ-24». З нами на прямому зв'язку. Він перебуває просто на території Києво-Печерської лаври. Назара, ну не знаю, чи можна казати зараз доброго ранку, але вітаємо вас в нашому ефірі. Що ви зараз бачите? Давайте так.
1: Колеги, вітаю вас, вітаю всіх ваших глядачів, слухачів, ну і в даному випадку і глядачів, я так розумію. Знаєте, настрій завжди має бути добрим, принаймні сповненим надії, сподівань. І саме такий настрій я вловив від самого ранку, спілкуючись з людьми, з представниками ДСНС, рятувальними службами, з співробітниками Національної поліції, співробітниками комплексу Києво-Печерська лавра. Вони всі не в розпачі, вони не втратили надії, вони знають, що там буквально на мене кількох днів, можливо, кількох тижнів, все відбудується, все відновиться. До речі, стосовно Київ-24, ракетно-дронова масована атака на столицю відбувалася протягом всієї ночі і ранку, і телеканал Київ був чи не першим, хто прибув сюди. Я відчув це на собі, всі ці наслідки, тому що тут практично на кількох квадратних кілометрах навкруги не було чим дикати, не було взагалі нормальної видимості, тому що було дуже багато диму, задимлення, адже, нагадаю, що одразу на кількох локаціях, безпосередньо на самому, на території самої Києво-Печерської лаври, так само через дорогу, через вулицю, цю Лаврську.
0: Так, що затримався зв'язок чи зник зв'язок. Поки Варя намагається відновити, я знаю, що вражає, що цьогоріч Києво-Печерська лавра, оця святиня, вона відзначає 975 років, і більше ніж 5 об'єктам на території Києво-Печерської лаври завдано серйозної шкоди протягом цієї ночі. Ну, от такий подарунок в лапках від росіян, бачиш, Києво-Печерській лаврі.
2: Від росіян, які себе намагаються показувати у світі свої ті скрепи православні, намагаються християнами видавати себе, але насправді видно, що завдають ударів по це храм, який, до речі, в
0: 1041-му.
2: Я не пам'ятаю, в 1000 якому він був збудований році.
0: А в 41-му його вже підривали.
2: Його не тільки, його спочатку під час татаро-монгольської навали знищували, а потім уже і під час Другої світової війни нацисти
0: теж знищували. Наскільки нам відомо було, ще годину тому рятувальники досі гасили пожежу на території Києво-Печерської лаври. Ну, на жаль, зник, звісно, Назар. На жаль, не вдалося нам розпитати все, що хотіли, але розуміємо, в яких умовах він працює, тому, ну, звісно.
2: Ну, так. Проблеми зі зв'язком тут абсолютно такі передбачувані. Тут ще хочеться зауважити, що дійсно ще постраждала кіностудія імені Довженка під час цих ночних атак.
0: Мистецький арсенал, який зовсім поруч з Києво-Печерською лаврою, також постраждав. Місце, де відбувається дуже
2: бачимо,
0: багато подій.
2: З'являється.
0: Так, Назаре, як чуєте нас, чи чуєте ви нас, бачите зв'язок не дуже цим ранком?
1: Так, направду, тут, можливо, ще й досі працює РЕП, я не знаю, просто зв'язок справді не стали, ми щойно підіймалися на дзвіницю, на гору, якщо зараз спробуємо показати, тут досить невисоко, але навіть там зв'язку не було. Але з дзвіниці було досить непогано, видно, як працюють рятувальники. Навколо, якщо звернете увагу, позаду мене дуже багато співробітників ДСНС, машини, всі ці, так, територія виглядає зсередини, але хотілося б одразу уточнити, що локація, де горів раніше, зараз ще поки що димить дах, безпосередньо розташована трошки подалі, то тут, в принципі, вже більш-менш спокійно. Те, що по відчуттю, по повітрю, по настроям, люди десницькі тут мають можливість перепочити, попити кави, чаю, адже працювали практично всю ніч. Спілкуючись з речником ДСНС України паном Дорошем, ми дізналися, що постійно прибували там практично від другої ночі сюди екіпажі, розрахунків вистачало, і це попри те, що в Києві практично в усіх районах були загоряння, горіли автівки, горіли якісь складські приміщення, житлові будинки, десь були дрони влучання, десь ракети. Роботи дуже-дуже багато. Але зараз вже більш-менш все нормовано. Міністр МВС Клименко зазначив, перебуваючи тут на локації, що протягом доби і всі наслідки буде локалізовано. Ну, а далі вже поспілкувавшись з єпископом Дорошем, настоятелем Києво-Печерської лаври, ми з'ясували, що будуть залучати і вірян, представників тутешньої громади, для того, щоб допомогти власне відновити усі пошкодження. До речі, що цікаво, з перших буквально там годин після прильотів сюди прибули співробітники лаври, Києво-Печерської лаври, місцини цієї допомагали рятувати.

0: стародавні ікони та інші релігії, значить, церковні релігії, релігійні, які нам для нас дуже важливі, для настоятеля дуже важливі, для всієї громади, і жоден експонат не був пошкоджений. Ну і врешті, що стосується безпосередньо самої ситуації по місту, направду так, було і гучно, було і лячно, дуже багато було в метрополітені, людей рятувалися, як зазвичай, знаєте, ця історія із наметами, і зі спальниками, і з песиками, чотирилапами, і з котиками, люди рятувалися, але справді було гучно і було досить небезпечно. Є враження по різних районах, це Болоня, Троєщина і там центр, і Печерський, Голосіївський район. Десь вікна повибивало, десь обшивка позлітала з новобудов, з торгівельних центрів, палали автівки. Ну, власне, ушкоджень чимало, але всі вони були практично, ну, досить оперативно, там найближчі кілька годин ліквідовані ці осередки.
1: Дуже дякуємо вам за те, що за вашу роботу загалом дуже дякуємо, за те, що оперативно інформуєте глядачів, слухачів різних на різних ресурсах. І передавайте від нас величезну подяку рятувальникам, всім службам, які допомагають. Ну і киянам, звісно ж, передавайте найкращі побажання. Ну і тримайтесь там, будь ласка.
0: Дякуємо вам. Тримаємося.
2: Нагадаємо, що в нашому ефірі був Назар Довгий, журналіст телеканалу «Київ-24», який зараз перебуває просто на території Києво-Печерської лаври, яку сьогодні пошкоджили серйозно російські дрони. Нагадаємо, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні ось її ведуча Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Щойно в нас було включення з Києва. Ну, а надалі ми чекаємо пряме включення з Франції, де сьогодні розпочнеться саміт Великої Сімки.
1: Ні, так.
2: Це правильно. Ось я вже бачу,
1: пан Микола Волківський вже з'явився в полі нашого зору. Сподіваюся, що зараз він з'явиться загалом і в ефірі. Ну, тут важлива історія, тут просто стільки всього важливого відбувається, що там паралельно кластери відкривають вступу України до Євросоюзу. Тут,
2: про це будемо говорити за годинку.
1: За півгодини. А тут одразу почнемо з саміту Великої Сімки, і пан Микола вже готовий, тож переходимо до розмови.
2: Отже, друзі, саме сьогодні, 15 червня, в Евіані у Франції розпочинається триденний саміт лідерів країн Великої Сімки, склад учасників якого зазнав радикальних геополітичних змін. Організатори вперше в історії клубу запросили представника Сирії, проте повністю виключили участь Китаю та Південної Африки. Так би мовити, саміт несподіванок. Ну, він так само став першим засіданням Великої Сімки після повернення Дональда Трампа до Білого Дому, яке посилило побоювання європейських союзників щодо можливих розбіжностей всередині клубу. Ну, от наскільки ці побоювання обґрунтовані, що саміт обіцяє Україні, адже на ньому буде присутній президент Зеленський. Поставимо зараз ці запитання політологу Миколи Волківському. Він просто зараз перебуває на саміті Великої Сімки у Франції. Доброго ранку, пан Микола. Дуже-дуже вам дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні.
3: Доброго ранку, пані Світлана, пане Олексію, щиро вітаю.
1: Раді вас бачити. І одразу хочеться запитати не про сам, знаєте, саміт, а про атмосферу, от в якій він розпочинається, тому що це найцінніше те, що ви на власні очі могли там побачити, відчути. Кажуть, що там посилені заходи безпеки, запровадили там подібні до тих, що на Олімпіаді в Парижі вже випробували. Що ви там бачите, як це на місці виглядає? Чи помітні якісь незручності взагалі від цього?
3: Перш за все, хочу дійсно зазначити, що з близько 30 кордонів між Францією і Швейцарією, які існують, зараз відчинені лише 5. І щоб добратися логістично до Евіан чи до Тонон-Лебон, де проходить сам саміт із аеропорту Женеви, це комусь займає щонайменше 5 чи 6 годин, які в нормальних умовах цей шлях можна подолати за годину, годину 20. І зрозуміло, що посилені засоби безпеки, щоб перетнути кордон, швейцарська жандармерія, французька жандармерія перевіряє кожну особу, яка прямує на територію Франції. Зрозуміло, що посилені засоби безпеки також в залізничному сполученні між містами Анмас, Сан-Жульєн до Тонон-Лебон, тому що саме місто Евіан, навіть залізнична станція зараз зачинена, і лише обрані люди, які мають відповідно рівень акредитації, можуть потрапити на територію міста, де проходить сам

0: саміт. Тому засоби безпеки на найвищому рівні. Зрозуміло, що вже деякі члени делегації почали прибувати на саміт ще вчора, але ми знаємо і чекаємо, що офіційна частина саміту почнеться сьогодні з офіційного прийняття на 7-му вечір.
1: Угу. Ну, от вже охрестили цей саміт Великої Сімки самітом несподіванок. Великим сюрпризом таким стала відсутність Китаю, присутність Сирії. Що про це кажуть в кулуарах і взагалі чим це зумовлено?
0: Ми бачимо, що окрім цих країн, також запрошені країни цьогорічні є і Бразилія, і ми знаємо, що лідер Індії теж запрошений, деякі країни-члени Африки, теж країни з африканського континенту. Я думаю, що дуже багато буде тем, присвячених якраз такій геополітичній співпраці між цими країнами в другий день саміту. І зрозуміло, що відсутність Китаю може якраз таки нівелюватися окремими рішеннями, які можуть прийнятися після вже другого дня саміту, тому що ми розуміємо, що в робочих групах якраз такі будуть великі питання, що будуть відноситись до співпраці з Піднебесною, але зрозуміло, що вже дуже гарний настрій буде у лідерів всіх держав. Зрозуміло, я зараз нагадаю, що вночі за українським часом було підписано і Трампом, чи не підписано, буде підписано в п'ятницю в Женеві, але вже повідомлено про мирний договір між Іраном і Сполученими Штатами. Зрозуміло, що вже випустили спільне комюніке лідери Великої Британії, Італії, Франції. І що стосовно цього, я думаю, що Трамп прилетить сюди дуже з гарним настроєм, і це додатково відчиняє можливості гарних переговорів під час першої робочої групи, яка запланована завтра на 9 ранку і буде присвячена лише Україні.
2: Ну, от кажуть, до речі, що спеціально під Трампа навіть дату саміту змінили, щоб він спокійно міг відзначити свій ювілей в Штатах, а потім уже приїхати. Ну, і прибрали обговорення клімату, наприклад, щоб його не дратувати. Там ще й паралельно в Страсбурзі Європарламент сьогодні закінчує впровадження договору між ЄС і адміністрацією Трампа про нижчі тарифи на європейські автомобілі в обмін на зниження мит на американську сільгоспродукцію. Тобто, багато таких кроків до Трампа. Чи дійсно ми бачимо, що от будуть намагатися європейські лідери задобрити його, і чого вони від нього очікують, на вашу думку?
0: Я думаю, що це доволі важливий символічний саміт буде для президента Франції, тому що він останній в якості президента буде організовувати захід такого рівня. І зрозуміло, що і інші країни, країни європейського континенту, які входять до країн Великої Сімки, теж будуть намагатися покращити там двосторонні білатеральні відносини з Сполученими Штатами, враховуючи його візит до Європи, який відбувається не так часто. Тому я думаю, що тут теж ця співпраця буде обумовлена важливими економічними і, можливо, санкційними питаннями, які піднімалися впродовж останнього року і на початку цього року. Тому ця тема теж не у мене. І зрозуміло, що співпраця між Європейським Союзом в цілому та адміністрацією Трампа теж буде підніматися саме в різних форматах. Тому що ми знаємо, що Антоніо Кошта і Урсула фон дер Ляєн теж сьогодні ввечері доєднаються перед початком саміту і будуть брати в ньому участь.
1: Ну, звісно, нас усіх найбільше цікавить трек війни Росії проти України. Трамп відчутно відійшов від цієї теми після того, як в нього не вийшло так дуже швидко, як він думав закінчити цю війну. На саміті він буде мати декілька особистих зустрічей з лідерами інших країн, але не з президентом України. Поки, так, ми маємо таку інформацію. Втім, їх обох покликали на одну сесію, присвячену Україні, все ж таки. Які у вас очікування від цієї сесії? І взагалі, чи зустрінуться, на вашу думку, президенти Штатів і України?
0: Скажу відверто глядачам, що ще вчора були оптимістичні прогнози стосовно цієї зустрічі, але після цієї ночі і позитивної динаміки, якраз що стосується Близького Сходу та Ірану, то відсоткова еквівалентність можливої позитивного зрушення саме в українського питання, вона збільшується. Це зрозуміло, тому що ми пам'ятаємо, що багато хто в оточенні в Білому домі говорив про те, що зараз головне завдання урегулювати ситуацію з Іраном, щоб потім продовжити трек мирний переговори по Україні. Я думаю, що це дуже вдалий час, дали можливість, щоб якраз таки цим скористатися і зробити все можливе, щоб просунутися вперед і дійти до мирного договору.
2: І от ще таке питання коротенько з Москви. Там справа в тому, що напередодні саміту активність така надходила, цілий пакет сигналів.

вони відправили стосовно Трампа у світ. І Путін його там вітав з ювілеєм, і радник Путіна розповідав Ушаков, що Трамп обіцяв тиснути на Україну, щоб змусити її до миру на умовах Анкореджа, як вони це називають, тобто на умовах Кремля. Ну і знову начебто вони чекають відкопа з Кушнером, які збираються до Москви. От те, що Трамп повернеться до перемов,

0: Ну, ми, по-перше, це почули лише з одного джерела, і це джерело, ми розуміємо, завжди нівелює інформацію, і негативні ці якраз такі інформаційні треки не були ще так само ототожнені з боку реноме в Білому домі. Тому ми бачимо лише одну частину. Так, дійсно, ця телефонна розмова відбулася, вона продовжувалась майже годину. Зрозуміло, що була вчора телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Трампом, про що не варто забувати, і те, що вона теж була позитивна. Тому я думаю, що тут варто враховувати те, що вже повернення і зацікавленість в продовженні досягнення миру в Україні з боку американської адміністрації, це буде великим кроком вперед, на мою особисту думку, і цим можна буде скористатися і використати все можливе, щоб довести його до кінця.
1: Дуже дякуємо, пане Миколе. Саміт тільки-тільки розпочинається. Попереду дуже багато всього цікавого, важливого. Будемо, звісно, слідкувати за перебігом його подій. А вам ще раз дякуємо і бажаємо продуктивного дня сьогодні у Франції.
0: Дякую.
1: Отже, нагадаємо, що в нашому ефірі був політолог Микола Волківський. Він просто зараз перебуває у Франції на саміті Великої Сімки в Евіані, де очікують приїзд Дональда Трампа і, можливо, навіть от його зустріч з Володимиром Зеленським. Ну, дійсно, насичений сьогодні день, тиждень розпочинається просто з величезних подій.
2: Несеться, як то кажуть, так. Дуже багато різних і неприємних, і сподіваємося, що і приємні будуть події, все ж таки цей день і цей тиждень їх принесе. Ну, і перед тим, як поговорити про спорт, до того, що, я думаю, пару таких от цікавих новин можемо повідомити швиденько. По-перше, я особисто хвилювався, що з тим сомом, якого виловив українець у Варшаві в озері Балатон, і українця, нагадаємо, спіймала поліція і депортували. Але ніде не було повідомлень про те, що з самою рибою, тому що це там сом вагою близько понад 40 кілограмів і
1: дуже відомий
2: понад 170 сантиметрів. Так, це реліквія була місцева у парку. Ну і ось нарешті комендатура поліцейська Варшави повідомила, що сом вижив, його випустили в іншу водойму на території Варшави.
1: Ну, прекрасно, чудово.
2: Так, ну і така є кумедна новина про те, що під Вроцлавом 39-річний чоловік вкрав велосипед і подарував його своїй мамі. Це от там теж поліція про це розповіла, повідомила власниця про те, що велосипед зник, його знаходили, знайшли там в іншої жінки, а вона каже, що це був мій довгоочікуваний подарунок, я про нього мріяла, і він подарував, що уяви собі, на День матері. Так що от новини від польської поліції, одна з них приємна, друга кумедна.
1: Так, а далі переходимо до новин спорту.

Перший тиждень чоловічої ліги націй з волейболу завершився. Там, якщо хтось знає, то сама Ліга націй відбувається такими сесіями, турнірчиками, такі, які граються по тижню в різних містах. Ми розповідали тиждень тому про жіночий турнір, який в Китаї відбувався. І ось зараз відбувався в Словенії чоловічий турнір. Ну і Польща, вона загалом володарка чемпіонського титулу у Ліги націй минулого року. Польська збірна волейбольна дуже потужна, вона там бореться за перші місця у світовому рейтингу в волейболі, ну і має захистити свій титул. Поляки грали, почали грати добре, перемогли Кубу, а потім чомусь дві несподівані поразки зазнали проти Словенії, проти збірної Японії. І вирішальний матч був зі збірною України, уяви собі. Ну і збірна України перемагала 2-0 протягом матчу за партіями, але все ж таки 3-2 програла. Ну і зараз табличка виглядає так, що на першому місці Бразилія, потім Японія, Сполучені Штати, Польща п'ята, якщо не помиляюся. А Україна шоста, до речі, теж доволі непогано, бо Україна була нижча. Але у України та Польщі більше матчів, ніж у суперників, тому є певна є така загроза. А в Словенії буде другий турнір,

0: готуватися, не цей другий турнір. Якраз з 24 по 28 червня відбуватиметься в Словенії. Збірна України гратиме з Бразилією, Італією, Канадою та Болгарією, а суперниками Польщі будуть Бельгія, Туреччина, Німеччина і Аргентина. Ну, і є приємні новини від української веслувальниці і загалом українських веслувальниць. Людмила Лузан завершила свій виступ на чемпіонаті Європи 2026 в Португалії певним таким тріумфом. Вона 4 золоті медалі взяла, і це для неї найкращий результат в кар'єрі. Вона спочатку на трасі 200 метрів здобула золото в одиночному турнірі і у парному. До речі, в одиночному там третє місце. Там цікавий збіг такий був, що і в одиночному, і в парному турнірі Польща взяла бронзову медаль. Україна золоту, а Польща бронзову. Ну і потім вона вже виступала на 500-метровій дистанції, вже понад двічі довші, півкілометра фактично. Ну і теж так само здобула золото в одиночних змаганнях і разом в парі з напарницею Анастасією Рибачок. Там, до речі, гірше на 500 метрів польські спортсмени виступили. Спортсменки Катерина Шперкевич 5-те місце в одиночному розряді взяла, і в парному польська пара була 4-ю. Ну, а от Людмила Лузан тепер має 8 золотих і загалом 16 нагород різних гатунків чемпіонатів Європи. Ну, і в мене для тебе є наостанок новина про Роберта Левандовського. Давай. Ти вже, думаю, за ним скучила. Про нього давно нічого не чути було. Він зараз в Чикаго раптом. Що? Можна йому зателефонувати, написати?
1: Що він там робить на відпочинку?
0: Ні, він поїхав влаштовуватися в нову команду Chicago Fire, яка називається.
1: Неочікувано.
0: Яка виступає в американському чемпіонаті МЛС. Якщо пам'ятаєш, Девід Бекхем там команду купив, так, у Флориді, де Месі грає. Оце той самий чемпіонат. Ну і він там мав зустрітися з уболівальниками чикаської команди, але зустріч було скасовано в останню хвилину. Журналіст про це повідомив польський Пшемислав Гарчарчик. Він журналіст каналу «Спортового» написав про це. Йому стало відомо, що загалом перемовини Бекхема і «Чикаго Файр» начебто йдуть дуже добре, але він відклав...
1: Бекхема чи Левандовського?
0: Ой, Бекхема, Левандовського, так, перепрошую, я вже переключився. Але він трошки відклав цю зустріч з уболівальниками, щоб все-таки обдумати пропозицію ще кілька днів. Йому там начебто, за неофіційною інформацією, пропонують 15-20 мільйонів доларів на рік. Ну і загалом якийсь бізнес може бути цікавим, тому що його родина відома тим, що займається різними бізнесами.
2: Восьма у Варшаві, а отже час на свіжий інформаційний блок у студії Ірина Щишин. Новини. Україна говоритиме з партнерами в Європі про арешт російських танкерів. Черговий закон у Польщі може отримати знову президентське вето. Польщі варто готуватись до непередбачуваності погодних явищ. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив у неділю, що наказав Збройним силам захопити танкер, який належить російському тіньовому флоту. Той планував пройти через Ла-Манш. Судно було затримано і залишатиметься пришвартованим біля південного узбережжя Великої Британії до подальшого розслідування. Президент України Володимир Зеленський висловив свою вдячність Лондону.
3: І це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. Нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британія.
2: Також Зеленський розповів, що країна говоритиме з партнерами в Європі про необхідність законодавчих змін, які дозволили б надовше арештовувати такі танкери. Кожен черговий законопроект у Польщі – це лотерея. Підпише його президент чи накладе вето. У четвер Сейм ухвалив законопроект про так званий патострімінг, а депутати проголосували майже одноголосно. Однак Кароль Навроцький може загальмувати втілення закону і до цього, зокрема, закликають депутати від Конфедерації, каже представник партії

0: Міхал Вавер.
1: Я
0: не чую від президента до цього часу якоїсь однозначної позиції щодо цього питання, однак конфедерація буде звертатися до президента, аби він заветував закон. Боротьба із цим видом онлайн-трансляцій слушна, але не дає гарантії свободи слова в інтернеті. В руках урядовців можуть знайтися інструменти для цензури політичного спрямування.
1: Адміністрації публічної знайдуться нарзędzia до цензурування вольності слова і treści політичних в інтернеті.
0: Політики із правлячої коаліції наголошують, що ухвалене Сеймом законодавство запроваджує покарання за публікацію або передачу контенту патострімінг, тобто вульгарного, непристойного або насильницького матеріалу. За публікацію такого контенту в інтернеті патострімеру може загрожувати позбавлення волі. Йдеться про 3 місяці і навіть до 5 років. Майже 500 виїздів здійснили польські надзвичайники через негоду в країні за останню добу. Через Польщу рухається штормовий фронт, швидкість вітру сягає 75 кілометрів на годину. Старший капітан Войчіх Граліць, речник Державної пожежної служби, повідомив польському радіо, що пожежники найбільше завантажені в західних та центральних регіонах.
2: До
0: 18 години вчорашнього дня пожежники зафіксували 496 виїздів. Найбільше такої роботи у Нижньосилезькому, Великопольському, Мазовіцькому, Силезькому та Любуському воєводствах. Тим часом прогнози Інституту метеорології вказують на значну зміну погоди уже цього тижня. Речник Інституту Агнішка Прасик каже, після гроз прийде спека.
3: Дуже і опади дещу рівні на півноці.
0: І ще кілька днів будуть грози та дощ на півночі та сході, а також у центрі, і температура в межах 18-20 градусів. Але вже кінець тижня і вікенд будуть сонячними із температурою понад 30 градусів, місцями навіть 33, тому чекаємо на спеку.
3: Також сподіваємося під кінець тижня і вікенд упалу.
0: Тим часом довгострокові прогнози свідчать, що місцеві органи влади повинні готуватися до майбутнього сезону підвищеного ризику. Проблемою буде не лише спека, а й накопичення різних погодних явищ. Сезонні прогнози слід читати з обережністю. Вони вказують найімовірніший напрямок змін температури та опадів відносно кліматичної норми.
4: Дякуємо.
5: Хором дякуємо, Ірині Ящишин. Ми не втомлюємося їй дякувати за те, що вона до нас приходить, розповідає свіжі новини. Ну, а і так от вона плавно підвела до погоди. І далі у нас буде сюрприз.
6: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Буде трішки пізніше. Поки, друзі, так, нагадаємо вам, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Ми розпочинаємо другу годину нашої програми. Вона буде не менш насиченою. Ми чекаємо дві такі серйозні розмови. Перша буде
5: про відкриття першого кластеру для вступу України до Євросоюзу разом з Молдовою. Але може бути, що й не разом, тому що там є підводні камні і неочікувані речі, які можуть сьогодні чекати на тих, хто вболіває за український євроінтеграційний процес. Ну і друга розмова буде з дуже цікавою людиною, з українським психологом, який дуже популярний, багато років працює, живе в Чехії, в Словаччині. І його він навіть внесений в книгу рекордів в Чехії, як людина, яка допомогла найбільшій кількості пацієнтів, людей позбутися залежностей.
4: Сьогодні він буде гостем українського дому у Варшаві. Ви можете, друзі, якщо ви перебуваєте у Варшаві, можете з ним познайомитися. Ну, а спочатку він буде гостем нашого ранкового ефіру. Ну, і перед тим, як ми знов перейдемо до новин, от сюрприз, про який говорив Олексій Стеценко.
5: Так, ну, задала Ірина Ющишин певний такий тон, розповіла певні такі напрямки, як буде розвиватися кліматична ситуація у Польщі. І от Наталка Діденко, блогерка-метеорологиня, детальніше розповість нам уже про погоду на найближчий час.

0: попереду новий тиждень, синоптичний, робочий, можливо, комусь і відпочинковий. Тому, звичайно ж, погода, як завжди, важлива для всіх і для будь-якої діяльності. Загалом хочу сказати, що впродовж тижня очікується поступове підвищення температури повітря, і вже тиждень більше нагадуватиме червню, що зараз літо, не лише на календарі, але по порядку. 16 червня температура повітря ще буде досить стримана, плюс 16, плюс 19 градусів у південній частині до 22. Досить помірно, навіть недостатньо, я б сказала. Опади пройдуть на сході Польщі і подекуди навіть з грозами. Але загалом територія Польщі буде визначатися сухою повітряною масою. Це 16 червня. Ідемо далі. Середа, 17 червня. Температура повітря поступово починає набирати оберти, але поки що скромно. Плюс 20, плюс 25 градусів на півночі та на північному сході, плюс 17, плюс 19 градусів. Опади більш ймовірні у середу у південній частині. Але також, звичайно, будуть і прояснення, тобто сильних дощів не повинно бути. 18 червня у четвер дощі очікуються на півдні і також у центральній частині Польщі, а температура повітря підвищиться до 22-25 градусів. А на заході Польщі справжнє нарешті буде літо, 26-29 градусів вище нуля. Ну і п'ятниця, завершення робочого тижня, буде по-справжньому літнім. Спека, багато сонця, плюс 25, плюс 30 градусів. На крайньому півдні є можливість короткочасних грозів, грозових, перепрошую, дощів. Отже, загалом тиждень буде із тенденцією підвищення температури повітря. Сильних таких злив не повинно бути, принаймні за попередніми прогнозами. Тому насолоджуйтеся, будь ласка, робочим тижнем. Не забувайте більше пішки йти на роботу чи з роботи додому, адже погода сприятиме.
1: Дякуємо Наталці Діденко, нашій улюбленій блогерці і метеорологині, за те, що традиційно розповіла нам про погоду на найближчий тиждень. Нагадаємо, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Борестовська та Олексій Стеценко сьогодні працюємо для вас, разом зустрічаємо цей інформаційний день. Ну і одразу перейдемо до, перш ніж в нас буде буквально десь за 6 хвилин розмова з про включення сьогоднішнього, про початок відкриття першого кластеру вступу України до Євросоюзу. Ще є важлива інформація, про яку варто згадати. По-перше, про те, що повідомили прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер про те, що про затримання російського танкера тіньового флоту, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Його десь там 6 годин його ловили. В операції брала участь Королівська британська морська піхота і спеціальне таке національне агентство з боротьби зі злочинністю і навіть військово-повітряні сили. Ну і це судно називається «Смиртос», його затримають, триватиме розслідування. Подякував британський прем'єр всім, хто брав участь в цій операції, ну і сказав, що не дозволять на майбутнє якось обходити санкції і вживати таких радикальних заходів щодо цих тіньових кораблів. Ну, а українська влада попросила ще своїх партнерів, щоб не тільки їх затримували, а й почали вже розглянули якісь варіанти, затвердили правила, щоб і нафту вилучати.
2: Так, ну і маємо ще таку новину, що у цьому році вартість експорту безпілотників з Польщі може вперше перевищити 1 мільярд євро. І про це повідомляє Пульс Бізнесу. За даними цього польського видання, зростання показників пов'язують насамперед з діяльністю польських виробників, які постачають безпілотні системи для потреб України. Ну, йдеться про те, що в лютому цього року експорт польських безпілотників перевищив 100 мільйонів євро за місяць, що стало рекордним показником для цієї галузі. Так, просто для порівняння, на початку 2022 року місячний обсяг експорту становив трохи більше, ніж 100 тисяч євро, а тепер 100 мільйонів євро, уявляєш? Навіть не знаю, скільки
1: разів. В тисячу разів менше було.
2: Так, ну і додатково підкреслюється, що за останні 12 місяців до лютого 2026 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі у сфері безпілотників в Польщі становило близько 380

0: мільйонів євро. Ну і відтак експерти відзначають, що нині ринок безпілотних технологій залишається одним з найбільш динамічних секторів польської економіки.
1: Ну, хоча частина продукції, яку експортують з країни, спочатку, до речі, і привозять її в Польщу, а потім вже далі везуть, ну, але відзначають, що більшу частину, дедалі більшу, все більше і більше дронів виробляють саме у Польщі. Зараз Польща експортує понад удвічі більше безпілотників, ніж купує за кордоном. Це дозволяє країні посідати такі провідні позиції серед держав Європейського Союзу за цим сегментом. Ну, але є різні там все ж таки виробничі обмеження. Наприклад, минулого року польські військові замовили близько 5 тисяч безпілотників для навчальних потреб, але місцеві компанії саме для польських збройних сил не змогли повністю виконати це замовлення, тому довелося купувати у Китаї.
0: Ну і в найближчі тижні має ще бути ухвалене рішення щодо розташування в Польщі осередку Європейського космічного агентства. Про це повідомило Міністерство розвитку і технологій Республіки Польща. І розглядаються аж 7 міст – Гданськ, Вроцлав, Катовіце, Лоць, Краків, Варшава та Познань.
1: Наприкінці листопада 2025 року між Європейським космічним агентством і польською стороною було підписано такий певний лист, що побудують цей космічний центр у Польщі, який буде пов'язаний з космічною безпекою. І в середині квітня міністр фінансів і економіки Анджей Доманський в інтерв'ю виданню «Жечпосполіта» заявив, що рішення буде відоме до кінця травня, де розмістять цей центр. Ну і Міністерство розвитку технологій зараз поцікавилися в них журналісти, чи таке рішення вже ухвалили. Була відповідь від прес-служби, що найближче кілька тижнів буде вирішальний такий період, що зараз відбувалися зустрічі з представниками цих міст перерахованих. Нагадаю їх ще раз: Гданськ, Вроцлав, Катовиці, Лоць, Краків, Варшава і Познань. І по результатах цих перемовин зібрали вже додаткову інформацію, що яке з міст може запропонувати для розміщення космічного агентства. Будуть якраз це вже такий конкурс між містами, тому що для кожного з них, я думаю, це плюс для економіки і для певного престижу. Саме космічне агентство вибирає там різні власні цікаві для них параметри, які міста пропонують. Там має бути гарне транспортне сполучення, міжнародні зв'язки, ну і всяке таке різне. Навіть аеропорти враховують, наскільки активно вони і добре працюють. Так що будемо чекати, де Європейське космічне агентство вибере поселитися у Польщі.
0: Так, а не будемо змушувати чекати нашого гостя, який вже з'являється в нашому ефірі. Переходимо до розмови. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. І зараз будемо говорити знов про важливе. Усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною і Молдовою. Кіпрське головування в Євросоюзі також офіційно оголосило про проведення 15 червня міжурядових конференцій з Україною і Молдовою, на яких буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС. Але в ЗМІ вже з'являються повідомлення про певні сюрпризи в цьому довгоочікуваному процесі. От про це будемо говорити зараз з нашим експертом. Це політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися.
2: Вітаю, доброго ранку.
1: Доброго ранку. Тут, мабуть, варто взагалі, може, почати з невеликого пояснення. От хочеться, знаєте, не всі приділяють цьому увагу, багато про це говорять. Великі очікування від вступу України до ЄС. Лунається фраза «відкрити перший кластер» і розповідають, коли той кластер відкриють. А не всі, я думаю, серед аудиторії навіть знають, що таке ті кластери і от що далі відбувається, коли їх відкривають. Може, якось так спробуємо експрес-методом вияснити, пояснити це питання.
2: Так, давайте, звичайно, тому що для України тема європейської інтеграції – це, знаєте, як футбол, балет, міжнародні відносини. З одного боку, на цьому всі розуміються, а з іншого боку, часто деталей не знають настільки добре. Кластер – це таке об'єднання напрямів, всього 6 кластерів і 33 напрями, по яких будуть проходити відповідно переговори.

0: І ну, я б зробив таке порівняння, що Україна і Молдова, ну, ми зараз ідемо паралельно, хоча, можливо, і відбудеться декаплінг, тобто ну, таке розлучення України і Молдови на цьому євроінтеграційному шляху, ми, я думаю, про це ще поговоримо. Але це контроль виконання Україною своїх зобов'язань, тому що ми стукаємось до найбільшого, найпрестижнішого на сьогоднішній момент міжнародного клубу, міжнародного об'єднання. Навіть після Брекзиту, наприклад, Європейський Союз все одно залишається найбільшою в світі, ну, таку, найбільшим в світі об'єднанням прав, свобод, можливостей, ну, і економічних, і політичних, соціальних. Тому це, ну, наш, з одного боку, Україна повертається додому, до Європи, і я думаю, що ні в кого немає сумнівів в тому, що Україна є європейською державою. З іншого боку, ми маємо зробити, ну, максимум для того, щоб зробити цей шлях швидко. Чому важливо, що відкривається перший кластер? Тому що це кластер основи або фундаменталс, тобто те, що пов'язано з верховенством права, з дотриманням прав національних меншин. Наприклад, коли Петер Мадяр буквально перед вихідними заявив, що підписано масштабну угоду, ну там не підписано масштабну угоду насправді, а внесено певні корективи в існуючі документи стосовно прав національних меншин, але Мадяр в світлі його, скажімо, політичних інтересів, він показав ситуацію саме так.
1: Угу. Ну, можна почути зараз від багатьох прибічників вступу країни в Євросоюз і від представників влади, що багато, що вже зроблено, що всі ці кластери можна дуже швидко пройти, але от опублікували оцінку Єврокомісії, яка заявляє, що офіційний Київ виконав всього 15% цих вимог. То насправді все добре для нас чи не дуже добре?
0: Ну, ми, якщо зважати, що біля десятка країн хочуть стати членами Європейського Союзу, ми, на жаль, серед аутсайдерів. Тобто, я не знаю, хто і навіщо вклав свого часу в мізки і уста Дениса Шмигаля, коли він ще був прем'єр-міністром України, що ми зможемо за 2 роки пройти шлях вступу до Європейського Союзу. Насправді, в умовах російсько-української війни це завдання непосильне. Ну, тому що ми, на жаль, є не тільки однією з найбільших держав Європи, але й через російсько-українську війну, навіть, ну, згадаємо події сьогоднішньої ночі, так би мовити, як найбільш показові. Але ж Росія знищує не лише культурні цінності України. Росія знищує українців і завдає величезних збитків. Тобто ми є найбіднішою країною Європи. І стосовно реформування, ну, дивіться, Чорногорія, вона вже стоїть на порозі Європейського Союзу, тобто вона постукає в двері. Албанія так само, і у цих, наприклад, країн є перевага в тому, ну, не перевага, а є просто досвід їхньої євроатлантичної інтеграції, вступу до НАТО. І НАТО ж це теж структура, де не тільки військові координують свої дії, але є і певні демократичні потреби. Тому я б сказав, що потенціал у нас великий, але втілення його в життя на сьогоднішній момент все ж таки накульгує. Тобто нам, я вважаю, треба до європейської інтеграції підходити за принципом процес все, результат ніщо. Тобто ми маємо розуміти, що ці зміни потрібні насамперед нам, нікому іншому, а нам. Тому що ми орієнтуємось на кращі, значною мірою, ну, дійсно, кращі з існуючих на континенті стандарти і можливості, і намагаємось відповідним чином їм відповідати.
2: Ну, от ви згадували, до речі, про таке розлучення, можливе, в процесі вже такого вступу України та Молдови до ЄС. І дійсно, Радіо Свобода, посилаючись на джерела, повідомило, що можуть розділити в процесі Україну і Молдову, хоча багато років їх розглядали в одному пакеті. Молдова якраз за цими джерелами начебто швидше може пройти процес, так вони говорять. З чим можуть пов'язані бути такі оцінки, що Молдова буде швидшою? І взагалі, хіба, на вашу думку, от як ви гадаєте, Молдова чимось відрізняється від України, тому що ми ж знаємо, що в Молдови є все-таки невизнане Придністров'я, і ця ситуація

0: Ситуація дуже подібна до українських нинішніх проблем. Хіба з цим Придністров'ям Молдова може якось швидше вступати до Євросоюзу?
1: На жаль, пане Олексію, є фактори на користь, власне, Молдови. Ну, по-перше, у Молдови є такий суттєвий бенефіціар її вступу – це Румунія. І питання не лише в тому, що чимало громадян Молдови, ну, вони мають румунські паспорти, а питання в тому, що Румунія вже пройшла шлях європейської інтеграції майже 20 років тому, і зараз Молдова може йти, ну, практично за тими самими лекалами, тими самими матрицями. Їм навіть за великим рахунком перекладати не треба, бо одна мова – румунська. Тобто треба тільки працювати у відповідності з тим, які будуть, ну, норми, і, ну, до норм, які всередині Молдови. Для Європейського Союзу важливим є той факт, що Молдова відносно невелика економіка. І очевидно, що для її підведення до певного рівня не треба настільки багато грошей, скільки для України. Я, ви знаєте, в дискусіях про європейську інтеграцію я задаюсь простим питанням. Чи готовий пересічний, ну, наприклад, громадянин Польщі, виплачувати, ну, там, заплатити зразу тисячі, дві-три злотих, а потім по 500 злотих ще платити кілька років для того, щоб Україна піднялася на певний, ну, я маю на увазі додаткових там податків, тому що ми ж розуміємо, що серед іншого, сенс Європейського Союзу в тому, щоб країни, які об'єдналися, вони не були об'єднанням, ну, дуже з великою прірвою між дуже багатими країнами і дуже бідними. Це не означає якусь таку радянську зрівнялівку, але ж все-таки, ну, зрозуміло, що, до речі, є відомий факт, що всі країни Центральної Європи, які стали членами Європейського Союзу, вони стали більш заможними. Наприклад, ну, якщо в Польщі її ВВП, обсяги ВВП перетнули трильйон доларів, то це показник. Я думаю, що соціалістична Польща про це не могла навіть і мріяти. І це для нас має бути аргументом, це для нас має бути фактором. Але тут є ще один момент. Ми пам'ятаємо, що Європейський Союз став першим, хто в політичному сенсі протягнув руку Україні і, власне, після початку широкомасштабної агресії, тоді переговорний процес суттєво прискорився, тобто почали ухвалювати політичні рішення про переговори, і Молдова приєдналася до України в цьому контексті, як пострадянська держава. Це був політично осмислений вибір, усвідомлений вибір і підтриманий Брюсселем, звичайно. Але якщо відбудеться отаке політичне розлучення між Молдовою та Україною, то, звичайно, двосторонні відносини не покращаться. Ми маємо бути свідомі цього. І є ще один момент, що ми в цій ситуації повинні, ну, бути готові до того, що такий сценарій розвитку подій для нас буде, ну, я б сказав, болісним. Тому що, знаєте, я вважаю, що побудову відносин між Україною та Молдовою треба розглядати насамперед в контексті євроінтеграції. Тому що от саме розвиток діалогу на основі поваги між однією з найбільших країн Європи, однією з найменших, це, власне, є ті європейські принципи, на яких працює Європейський Союз.
0: Єдине, я тільки от такий початок нашої розмови жартома підправив би, що не на жаль для Молдови є там плюси, а все ж таки, мабуть, на щастя для Молдови.
1: На щастя.
0: Так, бо. Але, на жаль, для України в Україні таких плюсів немає. Тут дійсно варто констатувати. І таке ще є питання, що от тривалий час Угорщина була таким гальмом ручним, якщо можна так сказати, і блокувала європерспективи Києва. Є такі думки в Євросоюзі, що це Угорщина єдина, хто це відкрито робив. Але є ще інтересанти цього такого процесу. Як ви гадаєте, як ви бачите, чи ще залишаються такі країни, і чи будуть вони якось заважати в процесі українського просування до Євросоюзу?
1: Будуть, тому що, ну, тут конкуренція існує, конкуренція підтримки. Коли я згадував Чорногорію, то треба розуміти, що, наприклад, не лише Сербія і буде ставити їй палки в колеса, бо вона теж хоче стати членом

0: Європейського Союзу, а Хорватія і Словенія, як країни, які вже є членами ЄС, балканські країни, вони будуть підтримувати по можливості чорногорців. З іншого боку, ну там, скажімо, ми вже згадали Румунію і Молдову, тобто це конкуренція за ресурси, і нам, ви знаєте, треба в першу чергу побудувати відносини з нашими сусідами, і не лише з Угорщиною, з Польщею, Словаччиною, з Чехією, ну тобто з країнами Вишеградської четвірки. Вони цей шлях вже пройшли, вони знають підводні камені, вони і без їхнього сприяння нам буде набагато важче. Ну ми ж не маємо такої тактики кенгуру для того, щоб перестрибувати наших сусідів, і ви, я думаю, не гірше за мене, знаєте, як в Польщі існує така ірраціональне сприйняття українсько-німецьких відносин з такими ревнощами, хоча мені здається, ці ревнощі абсолютно безпідставними. Тому у нас, ну, нам треба розуміти, що це складний процес, ніхто не буде нам робити поблажки через те, що ми співаємо душевно, і через навіть через те, що в країні йде війна. Таких поблажок не буде. Це варто розуміти і усвідомлювати. Тобто я категоричний противник того, щоб у нас було запоморочення від успіхів, і ми, відповідно, були в, знаєте, такому стані ейфорії. Для ейфорії немає підстав.
1: Дуже дякуємо вам за такий холодний душ, якщо можна так сказати, для прихильників вступу України до Євросоюзу. Але дійсно варто, правильно ви кажете, дивитися на речі реально. Дуже дякуємо за фахову аналітику.
2: Ми нагадаємо, так, звісно, що гостем нашої програми був політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда. Ми говорили про відкриття першого кластера вступу України до Євросоюзу, яке якраз заплановано на день сьогоднішній, на 15 червня, на ось цей понеділок.
1: Ну і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. Сьогодні працюємо в цій студії. Разом з вами розпочинаємо інформаційний цей день. Говоримо про найважливіші речі. Вже ми обговорювали і удари по Україні, масовані з боку Росії. Було у нас пряме включення з місця подій. Нагадаємо, що там постраждала, на жаль, Печерська лавра, і постраждала кіностудія імені Довженка і мистецький арсенал. Ну і люди, найгірше, що постраждали люди, і є інформація навіть про загиблих. Пам'ятаю, що була цифра четверо.
2: Хочеться, речі, не тільки щоб... Київ сьогодні обстрілювали, там в Харкові так. Теж дуже багато біди цієї ночі.
1: Там загинули рятувальники, п'ятеро рятувальників після повторного удару. Це найгірше, що гинуть люди, все інше дійсно це можна пережити і можна відбудувати. Ну і також ми говорили про початок сьогоднішній саміту Великої Сімки, де Дональд Трамп може зустрітися з Зеленським. Говорили щойно і про відкриття першого кластеру вступу України до Євросоюзу разом з Молдовою. Ну і зараз от Ірина Ящишин прийшла для того, щоб розповісти, що там польська преса, на що звертає увагу, що польську аудиторію найбільше цікавить. І ми можемо порівняти, чи ті самі теми хвилюють як українців, так і поляків.
3: Так, питання війни також не сходить зі сторінок польської преси. Також пишуть про посилення озброєння. Зокрема, про це сьогодні пише Жечпосполіта. Польська група Збройньова оголосить про створення нової організації на Паризькому ярмарку зброї. Як пише видання, очікується, що група та її французькі партнери з Еуренко підпишуть установчу угоду про виробництво порохових зарядів. Під час паризької ярмарки зброї, який розпочнеться у понеділок, польська група Збройньова оголосить про створення нової організації, завдяки цьому буде виробляти сучасні порохові заряди для боєприпасів калібру 155 мм, і виробництво буде у Польщі. Це буде наступним кроком на шляху до побудови нашого технологічного суверенітету в цій ключовій артилерійській галузі, так пояснив генеральний директор групи. Журналісти пояснюють, що порохові заряди є необхідним елементом для використання артилерійських снарядів гарматами, гаубицями КРАБ та К-9. Подробиці цієї справи на сторінках Жечпосполіта. Що ближче кінець навчального року, то менше учнів з'являється у школах, а причина – це ранні

0: виїзди значно дешевші, ніж ті, які організовуються улітку у розпал сезону. Так пише сьогодні Дійник газета «Правна» і каже, все більше учнів не приходять на заняття в кінці навчального року. Діти дедалі частіше їдуть на канікули до закінчення офіційних навчань, однак ці рішення ухвалюють батьки. Саме тому Міністерство національної освіти повинні розмовляти із батьками та шукати рішення, пише Дійник газета «Правна» і посилається на директора Національної асоціації управлінців освіти Марика Плєшнєра. Згідно із виданням, деякі експерти вважають, що ключем до покращення відвідуваності серед іншого є покращення якості уроків, а в останній місяць навчання школи матимуть більший вплив на забезпечення обов'язкового шкільного навчання. Цю тему сьогодні, цю проблему, нагадує, порушує Дійник газета «Правна». І про гроші. Травень приніс помітне відновлення польського сектору електронної комерції, а продажі зростали набагато швидше, ніж інфляція. Попит за кордону зростав найдинамічніше, і це значною мірою пов'язано зі штучним інтелектом. Такий аналіз сьогодні публікує «Пульс бізнесу». Онлайн-продажі у травні були майже на 10% вищими, ніж у квітні, а кількість замовлень зросла на понад 14%. Щоправда, вартість кошика зменшилась на 4%, і в середньому, як пише «Пульс бізнесу», поляки видають майже 200 злотих, а точніше 197 злотих в такому виді покупок. Усе це, згідно з даним, з останнім базовим індексом, який вимірює стан польської індустрії електронної комерції на основі даних про продажі із 3000 інтернет-магазинів. За даними газети, експерти вважають, що наступні місяці мають сприяти категоріям, пов'язаним з подорожами, садівництвом та активним відпочинком, тож такі видатки у поляків також зростатимуть. Про це пише «Пульс бізнесу». Нагадаю, кому цікаво, там більше цифр і більше нюансів.
1: Дякуємо Ірині Ящишин. Вона така в патріотичних польських кольорах побігла далі готувати для нас наступний випуск новин. Ну і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І вже наш наступний гість чекає, тож не будемо змушувати його чекати. У нас попереду дуже цікава розмова.
2: Отже, друзі, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії все ще для вас працюють ведучі Світлана Берестовська і Олексій Стеценко. Отже, зараз дійсно будемо говорити про доволі цікаві речі. Будемо говорити про силу слова, творчості та такої людської присутності в часи випробувань. Наш гість – психолог та поет, відомий як вимітач залежностей, який потрапив до чеської книги рекордів. І ось він приїхав до Варшави з оригінальною презентацією своєї книги. Ми запросили до розмови Ростислава Прокоп'юка. Доброго ранку, раді вас вітати в нашому ефірі, пане Ростиславе. І у Варшаві, до речі, також.
3: Так, доброго ранку з Варшави, доброго ранку з України і доброго ранку з Праги. Мені приємно на вас чекати, так що, як сказав ваш колега, щоб ми не змушували чекати. На добрі справи приємно чекати.
1: Дякуємо, ми дуже раді вас бачити і вдячні, що до нас доєдналися. Одразу хочеться спитати саме про вашу презентацію сьогоднішню, яку ви називаєте поетичною сповіддю. І от називається вона «Каву п'ють живі». Чи можна розшифрувати цю назву, про що йдеться, що саме ви заклали в ці слова?
3: Так, були такі ситуації. Я, власне, живу 34 роки в Чехії, видав дві книги, і вони чеською мовою. А львівський письменник Юрко Виничук переклав їх, власне, на українську мову і сміявся з мене. Каже, чи тобі не стидно, що ти українець, а я тебе українською перекладаю. А потім появилася така цікава ситуація. Французький літературний клуб кожен місяць вибирає мультифункціоналів. І не знаю, що вони бачили в мені. Мене вибрали мультифункціоналом і покликали до Парижу. А там була умова книги. І це от такий був хороший поштовх віддячити Юрку Виничуку, що мені вже стидно, і я пишу українською. Так появилася книга «Ти». А в цій книзі, ну, було зібрано, я багато років, від 2014-го працюю з військовими госпіталями. Оті почуття.

0: почуття першої війни, другої війни, оті почуття, коли хлопці в госпіталі. Ви розумієте, важко писати про війну тим, хто там не був. Не беру на себе ту сміливість, ну, сказати, що це правда про війну. Це мої особисті відчуття, переживання тої людини, яка десь трошечки по ту другу лінію фронту. Але виникала в мене така потреба оцим словом, тим хлопцям подякувати, сказати, ми пам'ятаємо, ми знаємо. І десь все це проявилося в цій книзі, потім оці розмови з військовими, якісь уривки фраз, я не знаю чому, я записував. Записував, ой, як гарно було, коли все стихне, ой, як гарно було, що появилися окопи. А ти знаєш, а там десь стоїш, і там десь в розмові появилося слово «Монпельє». Я з часом розшифровую ці свої записки, кажу, що таке Монпельє, про що він мені розповідав. І от появляються ці фрази Монпельє, місто, де він ніколи не був, хотів бути. Це про бажання, це про чекання, це про ту війну, яку ми не зажили, яку вони заживають. А це вдячність тим, хто цю війну пережив, тим, хто поклав своє життя за нас. Це просто книга вдячності.
1: Ну, ви все ж таки відома людина, більше, можливо, в Чехії ви відома, де ви мешкаєте і працюєте, як ви сказали, що вже понад 30 років, але тут варто нагадати нашій аудиторії, що ви якраз відомі як психолог насамперед, а також як експерт, який позбавляє людей залежностей за власним таким унікальним методом. А скажіть, будь ласка, чи може бути мистецтво сьогодні ось таким терапевтичним методом?
0: Тільки так. Тільки так. Все, що ми робимо, має бути терапевтичне. Тому що це те, чого нам дуже не вистачає. Повно людського горя, людської болі. До цього треба додати трошечки якогось оптимізму до життя. Я сам в сім'ї заживаю ту ситуацію, що люди в полоні. Вірити. Вірити, ви розумієте, дуже важливо вірити і чекати. Це те, чим ми можемо допомогти їм там. Ми не допоможемо їм стражданнями. І от ви сказали дуже влучно слово оцю терапію. Будь-що може бути терапія. Моя книга, мої картини, моя робота. Просто, що взяти людину за руку і поспілкуватися з нею. Це все терапія. Терапія душі, терапія вашого відношення один до одного.
2: От, до речі, саме з такою терапією психологічною у вас дуже багатий професійний досвід. Якщо так у відкритих джерелах подивитися, то вам довелося попрацювати і в телефонній службі психологічної підтримки колись давно. І радіопрограма у вас була з допомоги людям також. І в Чехії та Словаччині, от вашими клієнтами, як пишуть, не раз були багато от місцеві зірки, відомі люди. Скажіть, будь ласка, от коли працюєш з зірками, відомими людьми, це якісь інакші принципи, чи в принципі в цьому всі люди однакові, і може навіть якісь старі приклади з вашого досвіду попереднього, такого початкового, можуть навіть сьогодні допомогти в роботі от вже з зірками?
0: Ви знаєте, зірки, вони такі самі люди. Просто ті люди, які не є зірками, які звичайні люди, їх беруть трошки інакше. От. Але зірки ще є прикладом того, що досягли зірки, ті інші стараються досягти чогось подібного. От, була велика актриса Єржина Богдалова, а всі казали, о, якщо вона доказала, то я теж докажу. Зірки, як приклад того позитиву, унаслідування. Не знаю, був у мене, спілкувалися ми з Олександром Ірванцем, якщо про Україну. А він після зустрічі зі мною сказав, мене торкнулася рука Ростислава Прокоп'юка. Він пише. Це про то наслідування. Ага, він це доказав, а чому я це не зможу? В принципі, це мета, ціль зірок – бути прикладом. Але прикладом чогось гарного, чогось позитивного. Тому я теж все життя стараюся бути прикладом для когось, щось дати, щось віддати від себе і зробити якийсь позитив. Як для України, так для всіх з тим працюю.
2: Ну, якщо подивитися на книгу рекордів, то дійсно у вас виходить щось дати, великій кількості.
0: Ви знаєте, люди вже з мене сміються. Люди сміються, що я вже збірку зробив. А я після кожної книги рекордів, після кожного запису до якоїсь енциклопедії, я вже не збираю записи. Але на осінь знову виходить британська енциклопедія, де знову буде, не знаю, вже який раз записаний. Я вже перестаю рахувати,

0: бо це вже виходить як збірка, трошечки якийсь фанатизм енциклопедичний.
1: В мене таке питання, давайте трішки відступимо там від творчості, від мистецтва, таке дуже коротке питання, мені просто дуже цікаво, невже от будь-яку людину можна психологічними, суто психологічними методами відучити від залежності, ну, наприклад, від паління, от, наприклад, мені цікаво і актуально.
0: Я з радістю відповім на ваше питання.
1: Так.
0: Єдине, буду трошечки не погоджуватися, не можна будь-яку людину.
1: Угу.
0: Це будь-яку людину можна завести в лікарню, закрити в якусь психіатричну лікарню і лікувати місяцями від залежностей в закритому просторі. Так, вона фунгує, поки вона закрита. Це не мій принцип, не моя метода. У мене принцип зворотньої реальності. Я повертаю людину в той момент, коли вона не курила, фіксую почуття, скажімо, першої сигарети, їй погано, повертаю назад сюди і зараз, вона курить другу сигарету, вона й не смакує. Це все. Але це можливо при умові, що людина хоче щось змінити в своєму житті. Вона сяде, пустить мене, я працюю з підсвідомістю. Тобто вона має сісти і пустити мене до себе. Ті, що цього не хочуть, це не мої клієнти.
1: Uh-huh.
0: Тобто бажаю кожному з тих, хто має якісь проблеми, не закривати це в собі. Потім у наркотичних, дрогових гемблерів там є ще одна страшна проблема. Вони думають, що вони це мають під контролем. У курця це трошки простіше, складніше алкоголь і інші залежності. Не вважайте, що ви маєте своє життя під контролем, свою залежність під контролем. В моменті першої наркотику, першої якоїсь речі, яку вам не потрібно, ви вже не під контролем. Тобто не боятися попросити допомогу, не боятися відкритись, не боятися хотіти змінити своє життя.
2: Угу. Тобто все ж таки, перш за все, ще залежить від людини,
1: так,
2: яка має налаштуватися.
0: Тільки, а от... так. Ви знаєте, скільки мені дзвонять наших матерів, наших... Уявіть собі, я за 34 роки ніколи не було стільки людей на алкоголь, як зараз.
1: Угу.
0: Я просто шоку сам зі себе і з тих людей, де воно взялося. Ясно, я це розумію, обставини війни в Україні, стрес тут, але надзвичайно багато на алкоголь. Але мені дзвонять мама, дзвонить сестра, дзвонить дружина. А я кажу, але ви ж не мої пацієнти, пацієнт той ваша людина, за яку ви боретеся. І ви знаєте, люди борються до останнього. А потім, ну, вже, я кажу, ви його не переконуєте, ви запропонуєте, що є така можливість, це все.
2: Угу. А скажіть, будь ласка, от коли ви, як ви до цього прийшли, до бажання допомагати, що, перш за все, як так відбулося, чи це бажання от саме допомогти людям, і наскільки професія психолога впливає на вашу творчість, уже на вашу поезію, і навпаки?
0: Я сказав одну річ, коли говорив про людей. Бажання щось змінити. Конкретна відповідь на ваше питання, чому я от роблю зараз те, що роблю, чому я психолог, не знаю, мабуть, бажання бути іншим. От. І все те, що я починав на телефоні довір'я, те, що я починав потім на радіо Франківську, те, що я починав в Чехії, я був іншим. Так, можливо, було цікаво чехам, що я українець. Правда, я кілька років був руський доктор, і я переконував, що я не русський, я Україна. Так, потім прийшло розуміння того, що є Україна. І ви все життя боретеся за свою ідентичність, доказуєте, хто ви. От. Бути цікавим, бути іншим. Це, мабуть, те, що зробило мене таким, як я є. Тому що я роблю те, що ніхто в Чехії не робить. Власне, і це результат тих записів і до Книги рекордів, і до енциклопедії, і так далі. Ви щось робите, щось лишаєте по собі. А чому виникла поезія, чому виникли картини? Це втікти, сховатися. Знаєте, моя робота дуже складна, вимити мозок. Ну, вичистити, повернути його назад, туди все зробити. Тому що тим принцип, скажімо, коли про паління, ви ніколи не палили. І вони відходять з тим почуттям, що вони ніколи не палили. Тому що коли сказати, ви перестали курити, це піти і боротися. Я не хочу, щоб люди відходили до мене і боролися самі з собою. Вони мають відходити чисті. І от це таке саме було потрібно мені – відійти від пацієнта чистим або прийти за пацієнтом чистим. І вони займають мої проблеми, то, що в мене в голові якісь там, не знаю, дурки літають. От я хотів цього збавитися після цієї важкої роботи. І перше я почав малювати.

0: потім почав фотографувати, а потім почав писати. І це терапія просто чудова, я приходжу перед людиною чистий. Ну, а потім воно десь іде. Потім починається вистави, починаються картини, починає ваше ім'я, починає вас продавати. Просто ось якийсь такий цікавий шлях.
1: Але все одно дуже цікаво, ви дуже багато корисного робите для людей, але все ж таки сьогодні, от в українському домі, і ми зараз про це поговоримо, що там буде відбуватися сьогодні, ви вийдете на сцену перед людьми. І мені от цікаво, коли ви виходите на сцену зі своєю поетичною сповіддю, хто з залою, з глядачами говорить більше, поет чи психолог?
0: Ви знаєте, ні поет, ні психолог. Говорить якийсь внутрішній я. Там трошки признаюся, це якась така, знаєте, недоколисана мрія. Колись оті спогади вашого дитинства, коли я поступав в театральний, там ще так далі, не поступили, поступав на журналістику, не поступили. А потім ваш шлях закінчується в педагогічному університеті на психології. Тобто те, що ви в житті не чекали. Ви все життя стараєтеся поступити кудись, де маєте уяву, що це ви туди не поступаєте, і поступаєте туди, де ви ніколи не мали уяви, що це ви. А так цікаво, мені здається. Ви знаходите себе в якийсь момент, відкриваєте, приймаєте або не приймаєте. Так було, власне, і з моєю роботою на телефоні довір'я. Ви вирішуєте якісь питання, приходить питання, яке ви ніколи не робили, ви його приймаєте, а потім шукаєте відповідь. Що ви робили? Так було в Чехії з курінням. Я щось зробив, взяв його за палець, кажу, а ви ніколи не курили? А він приходить другий день, каже, не курить. Ну ви ж не можете признатися, що ви перший раз взяли його за палець, і ви такий феноменальний. Так, я це роблю все життя, беру за палець. Але ви потім подумаєте, а що ж ти робив? Починаєте в своїй голові накручувати, збирати якісь методи, збирати те, що вже існувало, то, що не існувало, даєте докупки. І, ну, це вже 3-4 роки, мій метод не змінюється. Але для цього мені було потрібно мистецтво фотографування і так далі. Але от про то на сцені, так, хто я? Я не знаю, я на сцені, а кожен на сцені інший. Я міняю музику на сцені. У мене постійно інші виконавці музичні. Там, ви знаєте, що найцікавіше? От я хочу звернутися до всіх наших слухачів. Не бійтеся зробити перший крок там, куди ви ніколи не вступали. Була така цікава момент, якщо маємо ще хвильку часу.
2: Звісно, звісно.
0: Я багато років робив концерти, бенефіційні проекти для України в Празі. Там від Притули, від Оксани Мухи, Стебельської, від Ская, від Скрябіна. Mm-hmm. Привозив гурти. Страшно складно. І я робив концерт, робили ми концерт спільно німецька рокова капела «Палацити». І ви знаєте, от такий якийсь бзик в голову прийде, 5 хвилин перед концертом, я підходжу до хлопців, кажу, хлопці, я йду з вами на сцену. Чому, я навіть не знав, просто захотіли з ними на сцену. А він каже, а що ви будете робити? Кажу, хлопці, тук-тук-тук. Це був мій перший в житті реп. Я в житті не репував. Зал був в шоку, що я роблю на сцені. Все, і у вас оцей перший крок на сцену, зробіть перший крок. Це не мусить бути перший крок на сцену. Зробіть куди завгодно свій перший крок. Покайфуйте, вас це піймає. І все, я вам вже другий рік не схожу зі сцени.
2: Ну і тут варто ще згадати, що крім сцени, ви багато речей робите ще серйозних таких, все ж таки, з 2014 року підтримуєте Україну, і збори, різні акції за кордоном організовуєте. Знаємо, що в 2018-му ви програму психологічної реабілітації ветеранів, тоді ще антитерористичної операції в Україні запроваджували. І от на вашу думку, наскільки цього аспекту в роботі з ветеранами тоді не вистачало, і наскільки сьогодні вдається от закрити цей запит на цю допомогу, адже, звісно ж, на жаль, кількість ветеранів дуже зросла.
0: Зросла і буде зростати. Буде зростати та потреба людей, які протягнуть руку. Ви знаєте, от в той час не вистачало людей, які би їх слухали. А цей час не вистачає їх ще більше, їх більше не буде вистачати. Їм не потрібна якась наш, не знаю, реабілітація, лікування, щось. Їм потрібно, щоб їх хтось почув. Але почув саме з їхнього погляду, не з нашого. Бо наш погляд про війну трошечки далекий, викривлений. І розуміння про них дуже інше. От просто взяти за руку, помовчати, або от послухати їх, і ну, відчути їх. Відчути, тому що вони тотально інші. І знову ж таки, не боятися помилитися в спілкуванні з ними.

потрібно не боятися зробити щось не так. Просто вони інші, ми інші. І ця от прірва між нами має скорочуватися, не збільшуватись. Це просто вони мають відчути, що ми близько них. І ця потреба буде ще далі більше.

0: якщо можна це так назвати. Скажіть, будь ласка, кого ви запрошуєте сьогодні до Українського дому? Кому б корисно взагалі було прийти до вас сьогодні? Ну і о котрій вона відбудеться?
1: Вистава відбувається о 18-й годині, запрошую кожного. Вистава не розділена, це ж вона не має там дітям до 18 чи після 18. Це кому якась просто близька сцена, просто відрелаксувати і відпочити. Так, після моєї вистави сказали, що після цієї вистави мовчать, слова приходять пізніше. Приходьте помовчати, приходьте дихати разом, приходьте відчути моє серце.
2: Дуже дякуємо. Дуже приємно було з вами познайомитися і поговорити цього ранку. Дякуємо, що долучилися. І от часточку свого серця з нами цією часточкою поділилися.
0: Дякуємо.
1: Будьмо разом, будьмо поруч. Щиро вдячний за розмову, за зустріч.
2: Гостем ефіру програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України був психолог і поет Ростислав Прокоп'юк, художник, відомий в Чехії як вимітач залежностей і навіть вписаний до чеської книги рекордів за величезну кількість людей, яким він зміг допомогти. І от нагадаємо ще раз, що пан Ростислав приїхав до Варшави з презентацією своєї книги, яку він проведе в оригінальний такий спосіб поетичної сповіді.
0: Надихаю тебе такі розмови, правда?
2: Так, так. Дуже от, ну, дійсно, дуже не вистачає в такі складні часи якогось такого оптимізму і людини, яка зможе дійсно от зарадити і порадити, що робити в ситуації, коли от дуже часто люди, знаєш, от якісь десь збентежені і не знають просто, який перший цей крок зробити.
0: Ну, але я ж тебе знаю, Олексію, тебе після таких розмов завжди тягне тебе про розмови про щось більш приземлене, щось більш матеріальне. Будемо про гроші говорити наприкінці
2: сьогодні?
0: Звісно ж,
2: будемо про гроші говорити, традицію ми не порушуємо. Про гроші в нашій програмі «Доброго ранку» з Польським радіо для України ми говоримо дуже так, скажімо так, схематично. Ми нагадуємо про курс валют, від якого відштовхується якесь таке елементарне поняття про фінансову стабільність. Ну і в Польщі він, в принципі, доволі стабільний, з чим можна привітати і поляків, і мешканців країни, і тих, в кого є якісь фінансові інтереси в Польщі, що передбачуваний ринок. Ми можемо тільки відзначити, що долар незначно так пішов догори, десь, якщо був курс на минулому тижні 3 злотих 62 грош, то зараз 3,65-3,67. Може, це навіть пов'язано якось з успіхами Трампа у вирішенні ситуації в Ормузькій протоці. Євро стійко, мабуть, вже років півтора перебуває в позиції 4,25, десь приблизно, від 4,2 до 4,3 він там коливається. Гривня залишається під впливом коливань, і, на жаль, вони поступово ці коливання сходять не в вигідну позицію для української валюти, але вона все ж таки тримається, і от якщо там десь тижня півтора тому було 12,23 гривень курс, 12 гривень 23 копійки за 1 злотий, потім трохи гривня зміцнилася до 12,05, десь на минулому тижні було 12,13, і тепер от знову 12,21, от знову не найкраща така хвиля для гривні триває.
0: Ми на добрій хвилі. Давай завершимо нашу сьогоднішню ранкову інформаційну програму. У Польщі за 4 дні зібрали 500 тисяч злотих на автобуси для Вінниці.
2: Півмільйона.
0: Так, збір польських волонтерів з фонду «Сікорки» на Україну на закупівлю автобусів для Вінниці досягнув цієї такої фантастичної суми. 6 тисяч поляків зробили свої внески. Про це, власне, йдеться на платформі «Жрутка.пл». Наша мета – 500 тисяч злотих. Ну, так, в них була ця мета, і ось вони за кілька днів цієї мети досягли. Про це вже
2: цікаво,
0: розповіли організатори.
2: Навіть ставили цю мету для того, як польські організатори і благодійники сформулювали цю мету, що ми хочемо викупити автобуси з міста Кельць і відправити їх безпосередньо туди, де вони вкрай потрібні мешканцям Вінниці. Якщо це не вдасться, то будемо шукати автобуси десь дешевше в Україні, може, щоб їх купити більше, але, на щастя, результат вдався.

0: Там, окрім автобусів, волонтери планують придбати ще 2-3 недорогі вживані автомобілі для Вінницької лікарні ветеранів. І я дуже сподіваюся, що завтра якраз в ранковому ефірі нам вдасться поговорити з організаторами ось цієї збірки. Ну, було б дуже прекрасно.
1: Так, представниками фонду «Сікорки на Україні». Дійсно, от я таку передісторію коротко можу нагадаю, що Вінниця і Кельця, вони є містами побратимами, і вже там, ну, в районі 70 років десь ця така співпраця різна триває, і в травні з'явилася нагода, що Кельця мали списати 15 автобусів, вивезти їх з експлуатації через великий пробіг і вік. І от ці автобуси, звісно ж, в скрутній ситуації, яка в Україні зараз в економіці є, через війну, яку Росія розв'язала і проводить, то Вінниця якби погодилася прийняти ці автобуси і продовжити їх використовувати. Але пам'ятаємо, що стався скандал через присвоєння назви військовому підрозділу президентом Зеленським в Україні імені героїв УПА. Ну і от через цей скандал він відбився вже і на місцевому самоврядуванні, не тільки там президент Навроцький пригрозив забрати орден Білого Орла у Зеленського, а тут ще й на рівні от міських таких громад, там депутати від міської ради в Кельцях від «Права і справедливості» виступили, згадали, що раптом там в Вінниці є вулиця імені Бандери, і от ці автобуси будуть там їздити, і скасували передачу автобусів для міста-побратима. І от після того саме польська фундація «Сікорки на Україні», польські волонтери висловили таке побажання назбирати гроші, викупити автобуси і все ж таки в Вінниці їх передати.
0: Так, дякуємо, Олексій, за цю цікаву історію наприкінці нашого ефіру. Ми завершуємо. Цей ранок з вами зустрічали Світлана Борисовська та Олексій Стеценко. Ну і передаємо слово Ірині Ящишин, яка далі буде продовжувати знайомити вас з новинами.
1: Ну і ми бажали вам доброго ранку і тепер ще й бажаємо доброго дня.
2: А коли вже всі щось бажають, я також бажаю своїм колегам удалого дня та натхненного тижня. Знаю, у вас багато роботи, тож спасибі за вашу працю. А ми рухаємося далі. 9 вже у Варшаві, тож час ознайомитись із тим, що діється навколо у світі, в Україні та в Польщі. Час на інформаційний блок. У Європі очікують на припинення війни в регіоні Близького Сходу. Росіяни використали понад 600 безпілотників для удару по Україні. До лісів Лоцького воєводства повертаються болотні черепахи. Голова зовнішньої політики ЄС назвала угоду про припинення вогню між США та Іраном потенційним проривом. Кая Калас висловила сподівання, що вона буде довготривалою. За її словами, виконання угоди має пом'якшити світову енергетичну кризу. Це перший етап, спрямований на відкриття Ормузької протоки, а потім перехід до переговорів з ключових питань, таких як ядерне питання, а також інші питання, які мають фундаментальні значення для стабільності у регіоні. Сполучені Штати та Іран досягли попередньої угоди, а сам документ має бути підписаний у п'ятницю. Під час масованого нічного нападу на Україну росіяни використали понад 600 безпілотників та 70 ракет різних типів. Головною ціллю був Київ, але ракети також летіли на Дніпро та Харків. Із 70 ракет, використаних росіянами, 34 були балістичними іскандерами, складними для перехоплення. Незважаючи на це, українцям вдалося нейтралізувати половину із них. Росіяни також атакували українські міста протикорабельними ракетами «Циркон». У Києві в результаті атаки загинуло 4 людини, 20 отримали поранення, включаючи дітей. В історичному центрі міста гасять дахи церкви Успіння Пресвятої Богородиці, головного храму монастирського комплексу Києво-Печерської лаври. Це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. відреагували на удар уже в Європі. Зокрема, міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахна.

0: засудив російський удар по Києву та Києво-Печерській лаврі, назвавши його проявом варварства та зневаги до світової спадщини ЮНЕСКО. До лісів Лоцького воєводства повертаються болотні черепахи. У регіоні, кажуть фахівці, відновлюється популяція цих тварин. Це дуже цінний вид, розповідає Ганна Бендари-Колосінська із регіональної дирекції державних лісів.
1: Єдиний в Польщі гатунок родимий.
0: Це єдиний вид черепах у Польщі, який ми оберігаємо від 1935-го. Він входить до Червоної книги. Для нас це дуже цінний вид. Він тут колись жив на наших землях.
1: Він колись був тут на наших теренах.
0: Черепах планують перевезти до 3 лісових округів регіону. У природі їм потрібні виняткові умови для життя. 50 особин житимуть у спальському лісництві. Те, як вони там впораються, визначатиме подальше проникнення черепах у ліси Лоцького воєводства. І трохи про погоду. Інститут метеорології інформує, що до Польщі все ще надходить прохолодна та волога повітряна маса, вона полярна та морська, тож зумовлює те, що ми бачимо за вікном, можливі дощі та місцями грози, переважно на північному сході. Сильні опади будуть на півночі до 25 міліметрів. Максимальні температури від 14 у Сувальському регіоні, 18 у центрі та близько 20 на заході та південному сході. І це буде найтепліше. Щось подібне зберігатиметься і завтра, але, кажуть синоптики, поступово температура буде зростати. До вікенду має бути справжнє літо, а на вихідних навіть до 30 та більше. Тож чекаємо та готуємося до відпочинку, в кого він, звичайно, можливий. Я дякую за увагу на цю годину. Чуємося вже у полудні, тоді буде свіжий інформаційний блок, тоді і почуємося.

0: Wojna w Україні точи ще не тільки на фронті, але також в пристрені інформації.
1: Війна в Україні триває не лише на передовій, але й в інформаційному просторі. Фейкові записи, маніпуляції у зображеннях, емоційні повідомлення та контент, що генерує штучний інтелект, дедалі більше безпосередньо впливає на громадську думку користувачів інтернету, які читають ці різноманітні дописи та коментарі, а також на реальну соціальну взаємодію. Експерти, однак, попереджають, що дезінформація не завжди має на меті переконати людей в одній версії подій. Тим часом цього достатньо, щоб посіяти хаос і недовіру. І саме так сьогодні відбувається інформаційна війна навколо України та за її межами. Як працюють фейкові новини та як їх уникнути? Сьогодні ми будемо розбиратися на Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Я розмовлятиму сьогодні з експертом, з редактором організації «Демагог», який спеціалізується на перевірці фактів. Мій гість – Przemysław Dudek. Почнемо з обговорення того, які наративи найшвидше поширюються в інтернеті в Польщі сьогодні, особливо коли йдеться про громадян України.
0: О обивателі України.
2: No, generalnie musimy tutaj zrobić taki rozdział na to właśnie, kto jest docelowym odbiorcą takiej fałszywej informacji. Бо російська пропаганда...
3: Загалом тут потрібно зробити такий поділ, залежно від того, хто є цільовим отримувачем такої фейкової інформації. Тому що російська пропаганда, яка найчастіше є джерелом цих матеріалів, використовує різні наративи, намагаючись дістатися до різних аудиторій. Може бути антиукраїнський меседж, спрямований до росіян та внутрішньої групи отримувачів. Тут, якщо говорити про Польщу, навіть якщо такі матеріали спотворюються, то я маю на увазі передовсім росіян, які живуть у Росії. Це наративи, які просто виправдовують війну, виправдовують поточні дії, а також дегуманізують українців. Інші повідомлення авторства російської пропаганди можуть бути спрямовані до українців, які живуть в Україні, або також до українців, які проживають у Польщі. І тут загальна мета – викликати відчуття невпевненості щодо влади. Йдеться про те, щоб міжнародні союзники почали виглядати як ті, хто не хоче допомагати, як ті, на кого.

0: не варто покладатися. А ми в Демагогу найчастіше зосереджуємося на контенті, який спрямований до поляків і який з'являється в польському інформаційному просторі.
1: Ну і ми в Демагогу найчастіше się skupiamy na treściach kierowanych do Polaków, które u nas w polskiej przestrzeni informacyjnej się będą pojawiać.
2: To jakie? To jaki narratywy poszerzają w internecie?
1: Generalnie jest to wszystko, co ma sprawić, żeby Ukraina wyglądała źle, żeby Ukraińcy wyglądali na niewdzięcznych, żeby pokazać, że albo że na przykład, że w Ukrainie nie ma wojny.
0: Загалом це все, що має на меті показати Україну в поганому світлі, показати українців як невдячних, створити враження, що в Україні нібито немає війни. Це теж доволі частий наратив. Також часто підкреслюються незручні, але складні теми, наприклад, проблема корупції в Україні. Вона буде перебільшуватися, надмірно акцентуватися, або ж використовуватимуться історичні суперечності, теми УПА, Степана Бандери. І насамперед, щоразу, коли відбувається якийсь акт диверсії або агресивні дії Росії на території Польщі. Наприклад, це проникнення дронів у вересні минулого року. Так, або акт диверсії на залізниці. Саме тоді виникає той інформаційний хаос, про який ви згадували. Просуваються наративи про те, чи взагалі це сталося, а можливо за цим стоїть Україна і хоче втягнути Польщу у війну, або ж применшення значення того, що сталося, із посилом, що, в принципі, не варто цим перейматися.
1: Війна. Albo umniejszanie tego, że no, że coś tam się stało, ale w sumie to nie powinniśmy się przejmować.
2: Mhm. Czyli można powiedzieć, że to Rosjanie tworzą takie treści. Toż można skazać, że Rosjanie stworzyli taki content. Jednak polskie parlamentarii także często tyrażują tę informację. Oni stworzyli te antyukraińskie posty, nawet niedawno zajawa Sławomira Mencena щодо молоді w centrach tymczasowego utrzymania niepełnoletnich i pro te, że Polska wytraczaje miliardy złotych na podtrzymanie таких дітей. Хоча це неправда. Експерти підрахували, що ця цифра становить близько 1 мільйона для невеликої кількості людей, які тут перебувають. Звичайно, йдеться про людей з України. З одного боку, це російський наратив, але поляки також приєднуються до цієї інформаційної війни, стаючи на бік Росії. Чому це так?
3: До цієї війни інформаційної, бендонс по стороні Росії. Dlaczego так є?
1: Cykl życia jakiejkolwiek informacji, czy to prawdziwej, czy fałszywej, jest z reguły bardzo ciężki do prześledzenia.
0: Життєвий цикл будь-якої інформації, чи правдивої, чи фейкової, зазвичай дуже складно відстежити. Тому дуже рідко ми можемо з упевненістю сказати, чи певний наратив справді має походження в російській дезінформації, в запланованих російських операціях впливу, чи він виник органічно, а вже потім був підсилений Росією. Десь просто в цьому ланцюжку, перш ніж інформація дійшла до нас. І саме тут потрібно підкреслити різницю між дезінформацією та мізінформацією. Бо слово «дезінформація» дуже часто використовується широко, політично, в різних контекстах. Але справжнє визначення дезінформації таке. Це повідомлення, які навмисно поширюються, щоб комусь зашкодити. Людина, яка це робить, усвідомлює свої дії, вона знає, що поширює неправду. Тому, якщо такий наратив потрапив до політика і потім був ним повторений, найчастіше він просто вже циркулював в інформаційному просторі. Ми не можемо сказати, чи політик справді в це повірив, чи перевірив інформацію перед тим, як її озвучити, чи просто повторив її без перевірки. Саме тому ми в Демагогу, коли оцінюємо заяви політиків, ніколи не говоримо, що хтось збрехав. Ми просто визначаємо, чи щось є правдою, чи неправдою.
1: Dlatego ми в Демагогу, коли оцінюємо виповіді політиків, то ніколи не говоримо, що хтось кламав, чи просто говоримо, чи це є правдою, чи фальшивим.
2: Хоч часами, хоча іноді на цих графіках написано, що щось є брехнею, а щось неправдою.
1: Що є фальш, що просто інформація є неправдива. Ну, бо не jesteśmy w stanie nikomu.
0: Написано, що це неправда, що інформація є неправдивою, тому що ми не можемо нікому зазирнути в голову, так би мовити. Ми не в змозі визначити, чи хтось справді свідомо збрехав чи ні, чи просто повторив інформацію, яку йому хтось передав. Так, така фейкова інформація може походити з Росії, вона могла бути створена саме таким чином, але частіше трапляється так, що вона виникає органічно у соцмережах. Хтось щось вирве з контексту, хтось чогось не зрозуміє.
1: Якось органічно в медіа спільнощі. Ktoś coś wyjmie z kontekstu, coś czegoś nie zrozumie.
2: Czy powstaje to taki twór, to już zjawia się jakiś internet twór, jaki naprawdę nie jest ni brechnej, ni prawdą, coś na kształt historii skonstruowanej w internecie.
1: W łańcuchu po prostu, zanim to
0: dojdzie. Desz u tym łańcuchu, prosto przed tym, jak to dojdzie do polityka, bo do nas rosyjska propaganda faktycznie znajduje się, podsiluje i zaczyna

0: Знає просто просувати копію цього повідомлення.
1: Чи можна повідомити, що...
2: Але чому так є? Чи дезінформація – це маніпуляція інформацією, чи ця відверта брехня, яка зараз присутня в соціальних мережах? А може це поєднання того іншого?
1: Обіцяння.
3: Ну, дезінформація...
1: Це комбо теж, після тих двох.
3: Дезінформація означає фальшиву інформацію. То є, ну, власне, знову, якби, тяжко мовити о кумстві, бо...
0: Дезінформація означає неправдиву інформацію. Це, знову ж таки, складно назвати брехнею в усіх випадках. У випадку дезінформації це брехня. Але щодо неправдивої інформації, яка має ознаки дезінформації, але могла бути просто поширена далі, складно сказати, чи хтось бреше, чи щиро в це вірить. Втім, найефективнішою є саме така дезінформація, яка використовує елементи правди, як я щойно згадував про проблему корупції в Україні. Нещодавно великої популярності набув такий фейк. Відео з вечірки дружини одного з працівників податкової служби в Україні, де вона розкидала гроші під час святкування.
3: В Україні. І так кобєта розжуцала п'єньонзе в тракті тієї імпрези, бо як усталіліśmy, то є попросту незалежна заможна особа.
0: Як ми встановили, ця жінка є просто незалежною заможною особою. Вона була підприємницею і має доволі екстравагантний стиль життя. Але ми не знайшли жодних доказів корупції, принаймні немає даних про якісь розслідування в цьому напрямку. Проте це відео існує, і можна сказати, що воно набуло такого негативного відтінку. У Польщі воно набуло популярності в такій версії, що нібито вона розкидала 150 тисяч доларів, що, звісно, є величезною сумою грошей. І тут з'являється цей наратив про корупцію. Звідки якийсь чиновник міг би мати такі гроші?
3: Появився цей вантик корупції. Скунд якийсь уженник мав би тле пінянце.
1: Цей впіс висвітлено. Цей пост, ви пишете про це на своїй сторінці, переглянули понад 200 тисяч разів. Користувачі поставили йому понад 3 тисячі лайк. Це просто вражає.
4: То є переражаюче.
3: І як зробилишми зближення по просто на клітки з того награння.
0: І коли ми зробили зум на кадр з цього відео, збільшили ті банкноти, які там розкидали, виявилося, що це гривні, а не долари. Тобто 150 тисяч гривень – це, здається, приблизно 3,5 тисячі доларів. Це все ще значна сума грошей, але значно менше. Людина, яка є незалежною, просто заможною, може дозволити собі таке розкидання грошей.
3: Розуміння так.
1: Звісно, не оцінюючи всієї ситуації.
3: Ну так, може нам ще це не подобати. Але...
0: Нам це може не подобатися, але складно сказати, що це є фактичним, чітким доказом корупції.
1: Ну добре, але появляємо, що всі ті теж такі награння з'єнця. Добре, але в інтернеті також з'являються подібні записи та фотографії. Як ми можемо зрозуміти, чи це штучний інтелект, чи ні?
4: Чи то взагалі була правда?
0: Так, це відео є справжнім, і справді в ньому з'являється ця жінка, дружина того чиновника податкової служби.
3: Одеської скарбівки.
1: Ну так, але появляється, що теж інформація і теж інна ситуація. Так, але також є повідомлення та інші ситуації, коли цей контент створюється штучним інтелектом, а користувачі інтернету копіюють його, як і політики. Чи змінили ці записи, створені штучним інтелектом, масштаб проблеми? Бо вони ж також полегшили іншим можливість сказати це... Штучний інтелект, а не я.
3: Останнім, повідьми, року бачимо дуже вінці трещі, якби фальшивих трещі, представлених як правдиве, створених власне при вжитті штучної інтелігенції.
0: Так, протягом останнього, скажімо, року ми бачимо набагато більше неправдивого контенту, який подається як справжній і створюється саме за допомогою штучного інтелекту. Найчастіше це стосується конфліктів, фальшиві фотографії, відео, які мають зображати події, зруйновані будівлі, пожежі, в порівнянні навіть з минулим роком цього зараз значно більше. І це передусім пов'язано з тим, що ці інструменти стали набагато доступнішими. Тепер безкоштовно можна згенерувати зображення або відео, яке виглядає цілком реалістично. Але при уважнішому розгляді майже завжди можна знайти якісь артефакти, ознаки того, що це фейк.
3: Можна знайти якісь артефакти, які речі фактично вказуються на то, що є то фальшиве.
1: Наприклад, але... як розпознати?
3: Буде логічне, сум по просту.
0: Найважливіше це просто логічні помилки.
3: Я завжди
1: хтось може, наприклад, 5 пальців, 7 пальців. Когось, наприклад, 7 пальців на одній руці.
3: Власне, долоні і письмо теж були завжди такі.
0: Руки і почерк завжди були елементом, на який звертали увагу. Зараз ці моделі значно покращилися в цьому плані.
1: Ще вже навчився робити руки?
3: Навчилося творити ренце ністети.
0: Так, на жаль, вже навчилися створювати руки, тому ці дешевші моделі все ще будуть припускати вибачатися помилок, але я завжди звертаю увагу на освітлення, на тіні, бо це те, чого ж

0: Штучний інтелект не вміє добре симулювати. Це досить складно для комп'ютерів створити правдоподібну симуляцію того, де є джерело світла і як має падати тінь. Моделі просто систематично порушують закони фізики, коли йдеться про такі речі.
1: Моделі AI попросту Ноторичні ламі права фізики, якщо хоч о такі речі.
2: А для чого вони не відзо? Вони не знають, як це працює, чи їх не запрограмували?
3: Запрограмоване?
1: Ну, бо то сам, то є, якби вони творять образи на підставі того, що якби зostało їм якби впущено до системи, то якби на підставі просто образів, які зostały якби побачені, проаналізовані.
0: Вони створюють зображення на основі того, що було впущено в систему, на основі зображень, які вони бачили, аналізували, на яких ця модель навчалася. Там немає такої інформації про те, як має виглядати реалістичне освітлення, бо різні зображення мають різні джерела світла. Я думаю, що з часом це теж перестане бути хорошим трюком, але наразі цього достатньо. Можна також скористуватися інструментами перевірки. SiteEngine, Hive AI – це безкоштовні інструменти в браузері. Можна завантажити таке зображення, і вони з досить високою точністю можуть визначити, чи щось згенеровано, чи ні. Можна підкріпити перевірку такими засобами, але передусім варто довіряти власним очам, просто перевіряти самостійно, бо ці інструменти теж можуть помилятися.
1: Чи це вигенероване, чи ні. Я... Якби можна ще тими нарзędziami, якби можна тą weryfikację якби podeprzeć czymś takim, ale przede wszystkim warto ufać swoim oczom, po prostu weryfikować na własne oczy, bo te narzędzia też się mylą.
2: No właśnie, jak weryfikujecie takie treści? Jak wy перевіряєте такий контент, незважаючи на ці зображення, створені штучним інтелектом, цю брехню, що з'являється в соціальних мережах, маніпуляції та дезінформацію? Ви кажете, що треба довіряти власним очам. Коли ви дивитеся на текст, на інформацію, ви аналізуєте, чи може вона справді була правдива. Що далі? Де ви шукаєте ці джерела? Як виглядає весь процес дослідження того, що хтось сказав або чимось поділився?
3: Чи хтось кидич удостępnił?
1: Więc przede wszystkim jakby jak w ogóle rozpoznać taki przekaz, który może być fałszywy, warto zwracać uwagę, szczególnie też w przypadku antyukraińskiej dezinformacji, warto zwracać uwagę na przekazy emocjonalne, takie po prostu nacechowane, które mają...
3: Agresywne, tak?
1: Tak, które mają wzbudzić negatywne emocje.
0: Передусім, як взагалі розпізнати такий наратив, який може бути фейковим? Варто звертати увагу, особливо в випадку антиукраїнської дезінформації, на емоційні повідомлення, такі, що мають сильне емоційне забарвлення і спрямовані на виклик негативних емоцій. Страх, гнів, обурення. Коли в людини викликають таку емоцію, то набагато легше щось їй продати, маніпулювати повідомленнями. Це природна людська психологія. Коли ми перебуваємо в такому емоційно збудженому стані, логічне мислення трохи вимикається. І на це завжди варто звертати увагу, якщо хтось хоче нас розлютити, налякати чи обурити, має вже просто загорітися лампочка, що це може бути маніпулятивний контент. Коли ми бачимо щось, що варто перевірити, що ми підозрюємо як фейкове, передусім треба виписати собі, які саме факти містить це повідомлення, які елементи воно нам подає. І це можуть бути різні речі. Чи є це зображення автентичним, чи справді відбулася якась подія, чи точні деталі цієї історії. Кожна інформація є іншою, бо кожна стосується різних речей. У випадку зображення методологія досить проста. Ми перевіряємо, чи це зображення справжнє, шукаємо, де воно вже раніше з'являлося, в якому контексті. Дуже часто використовуються справжні зображення, які не були згенеровані, але виникли в зовсім іншому контексті. Нещодавно велику популярність у соцмережах отримало зображення масового поховання жертв злочинів нацистів. Але підпис був інший. Підпис стверджував, що це жертви УПА, що це польські історичні жертви українців. Колись також було зображення судетських німців часів Другої світової війни, які вітали нацистські війська. Це було фото, зроблене десь у Чехії, і воно також було елементом німецької пропаганди. Навіть у тому первинному контексті його автентичність не є абсолютно беззаперечною. Але підпис, яким його поширювали в Польщі, стверджував, що це українці, які вітають нацистів, бо якісь народні строї чорно-біле фото низької якості, його можна підписати і подати практично будь-яким чином.
1: Навіть якби в такому контексті його автентичність не є супервірогідна.

0: Ale podpis, z jakim był udostępniany w Polsce, to, że to są Ukraińcy witający nazistów. Bo no, jakieś stroje ludowe, czarno-białe zdjęcie w niskiej rozdzielczości, można je podpisać, przedstawić w jakikolwiek sposób.
1: Czyli nikt się nie
2: to już nikt nie zagłębiał się w temu?
0: No my się tak.
3: My zagłębili się.
1: Chodzi mi oczywiście o internautów, którzy to powielali.
0: No ci, którzy...
3: Ci, kto to poszerzył, kto w to powierzył, nie zagłębił się w temu. Warto także podkreślić, że to czerwony element ludzkiej psychologii. Jeśli my bачимо powiadomienie, z jakim już pogodzujemy się, jakie підкріплює те, у що ми вже віримо, ми знову ж таки менш схильні його перевіряти. Ніхто не хоче грати проти своєї команди. Якщо хтось уже вірить, що українці є нацистами, то коли він бачить повідомлення, яке це підтверджує, є більша ймовірність, що він його поширить, не перевіряючи автентичності.
0: Є більша шанса, що його удостępнять, не справдзаючи його автентичності.
1: Ну, чого власне люди зараз опираються на так? Чому люди зараз покладаються на таку інформацію, діляться чимось в інтернеті, не знаючи, чи це правда, чи ні, чи вони не мають бажання і часу навіть пошукати це в Google? Все, що потрібно, це простий браузер і навіть GPT-чат. Принаймні, це певною мірою допоможе.
4: Принаймні, допоможе в якомусь стопню.
0: То завжди було. Ogólnie ludzie wierzą w autentyczność informacji, z którymi się zgadzają.
3: Це завжди так було. Загалом люди вірять в автентичність інформації, з якою вони погоджуються. І насправді мало хто самостійно щось подібне перевіряв. Особливо, якщо це поширюється з джерела, яке створює враження надійності. Саме тому російська пропаганда часто використовує підроблені авторитети медіа, журналістів, джерела, які виглядають офіційними і надійними, і створює фальшиві повідомлення, які мають виглядати правдоподібно. Нещодавно ми перевіряли такий фейк, його джерелом була сторінка The London Telegraph. Це звучить як реальне видання, є The Telegraph, справжні британські медіа, а The London Telegraph – повністю фейкове джерело. Це була просто російська пропаганда. Авторкою такого матеріалу була вигадана особа, створена з поєднання імені та прізвища однієї реальної журналістки і фотографії іншої реальної журналістки, і жодна з них не мала жодного стосунку до цього. Тому, коли ми бачимо фото реального журналіста, ім'я реального журналіста, ми можемо це загуглити і бачимо, що це справжня людина, публікація, яка виглядає як справжня, і ми тим більше схильні повірити такій інформації. Особливо, ще раз підкреслюю, якщо ми вже погоджуємося із таким наративом.
0: Як ми маємо здійснення правдивого діднікажа, ім'я правдивого діднікажа, можемо вигуглювати, бачимо, що то є правдивий діднікаж, публікація, яка виглядає на правдиво, ну то тим більше jesteśmy skłonni uwierzyć w tą informację. Mhm. Szczególnie, jeszcze raz podkreślam, jeżeli już się zgadzamy z takim przekazem.
1: Czy tak to i te same, jeśli wybór media, na przykład konkretnego zasobu masowej informacji. Jeśli u nas jest pewne przekonania, pewny światogląd, nam lepsze dotrzymywać się, skażimy, prawych poglądów.
3: Nikt nie lubi dratować się, nikt.
4: Podążamy za tym, co lubimy.
1: Toż my dotrzymujemy się tego, co nam podoba się. Dobra, ale czy wy wykorzystujecie instrument sztucznego intelektu w swojej robocie dla sprawdzenia takiej informacji?
0: No bo modele językowe, jak właśnie takie ChatGPT czy inne, no one halucynują, no one...
3: Загалом радше ні, тому що мовні моделі, такі як ChatGPT, галюцинують. Вони подають інформацію, яка виглядає правдоподібно, але не обов'язково є правдивою. Чому? Бо це спосіб, в який вони працюють. Це трохи складніша версія того, що ми маємо в телефоні, коли пишемо повідомлення, і нам пропонуються три слова, які можуть бути наступними. І якби ми весь час натискали на середнє слово, то вийде речення, яке виглядає як правильне, але не обов'язково має логічний сенс. Мовна модель – це та сама технологія, тільки трохи складніша. Тому такі моделі, як ChatGPT, Gemini чи інші, можуть використовуватися для пошуку інформації, але вона завжди має бути перевірена. Дехто каже, що це як більш просунутий пошуковик, де можна задати параметри з більшою точністю. Але знову ж, результати треба перевіряти. Я особисто цього не використовую. Швидше знайти надійну інформацію традиційними способами.
0: З нюансом якимось. Ну, але знову, те виніки треба справдити, чи вони са добре. Я особисто не вживам. Якби просто швидше знайти таку вірогодну інформацію, шукаючи традиційними способами.
1: А як користатися? І як нам слід використовувати такі пошукові системи зі штучним інтелектом? Чи варто це взагалі зараз робити? Тому що те, що ви кажете, часто не відповідає дійсності. І перевіряючи таку інформацію, навіть на роботі, хтось може, зрештою, ChatGPT чи інші подібні мовні моделі також маніпулюють та поширюють дезінформацію.
0: Чому вони мають...

0: bardzo dużą tendencję do zgadzania się z użytkownikiem. To jest po prostu cecha.
1: Вони мають сильну схильність погоджуватися з користувачем. Це спільна риса всіх таких моделей. Не знаю, чи можна сказати, що вони так запрограмовані, але вони працюють так, що мають низький опір незгоді з користувачем. Бо загалом це має сенс. Це ж асистент. І якщо я кажу «ні, ти помиляєшся, правильна інформація інша», підтвердь мені це, то модель може погодитися і подати мені неправдиву інформацію у вигляді, якого я очікую.
0: Подай мені інформації, які то підтверджують, то він ще зі мною згодить і пода тому фальшиву інформацію. Так, в такий спосіб, як і хоче.
2: Bardzo wygodny pracownik. Dziękuję panu bardzo. Bardzo ciekawa.
3: Це дуже зручний працівник. Щиро дякую вам. Дуже цікава розмова. Сподіваюся, ми ніколи більше не будемо, або принаймні спробуємо не попастися на цю інформацію. Варто також перевіряти веб-сайт Demagog, як от, наприклад, ця інформація, ці повідомлення, які з'являються як у соціальних мережах, так і у традиційних ЗМІ. Ви перевіряєте та допомагаєте нам, українцям, не бути чимось поганим в очах поляків. І, звичайно, в різних країнах люди різні. Щиро вам дякую.
2: В інших краях. Дякую, пану бардзо.
0: Дякую бардзо.
4: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
5: Марцін Гачковський, за шибком Павел Воробєй. Всі на становисках. Починаємо годину пів на пів,
4: яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пів на пів.
5: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
4: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
5: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
4: слово дня.
5: Слово дня – сталий і незмінний елемент аудиції пів на пів. Дійшим словом дня є слово
4: повернення.
5: Поврот – важне то слово.
4: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі, і цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
5: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
4: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
5: Достаєш плюсика за уважність.
4: Дякую.
5: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вątpienia повруд додому. Повруд безпечний, повруд щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju. Powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają. Niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukrainy?

0: Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego, różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
1: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
0: Так, zostaniemy jeszcze na chwilę przy języku powrót. Tam i z powrotem niektórzy krążą. Powrót do przyszłości w kulturze masowej, bardzo znany tytuł, przynajmniej dla niektórych. Powrót taty, cudowny wiersz Mickiewicza, ojciec nie wraca ranki wieczorem. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście... Język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch прекрасно сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w Stoczni Gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале.
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. A obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка...
0: Поврут польський.
1: Поврут польський, так. А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами, або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді, або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
0: книжки?
1: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
0: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
1: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
0: то вже все втрачено, так. Так,
1: моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій.

0: Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частини його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти, доки може летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті мої ноги кістки. І залишки болоті постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

0: na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Тобто такий довгий біограм.
2: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
3: То, власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
0: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin, 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
3: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших 2 хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
2: У Польщі, так?
3: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближче до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
0: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
3: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордону
3: з різних, так, з різних країн, в тому числі і з Польщі.

0: Скільки точно повернулось в Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
1: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, дlaczego вертаються? Які са найчастіші причини повороту?
0: No, то це дуже

0: около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
1: Вімо, що віле родин не протримало тої проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби, хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. А хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, по наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випадає якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
2: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так, причини,
0: так, особисті, сімейні.
2: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які високо викваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Ну і, ну, самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
1: Ну, то й одразу мусимо дорзучити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі. Багато хто з

0: жив у польських, в польських сім'ях. І це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І ще дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями. І навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічно і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це, вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попереднього сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж про не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А,
1: допомогу.
0: Так, так допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
1: тобто сформований стереотип,
0: так,
1: і тут, власне, руйнується.
0: Абсолютно.
1: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група, ну, вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, так, але тоді це не так було масштабно. Угу. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
2: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок, і вони відмовляли, ponieważ, ну, якби, ну, мали нічо інше амбіції. А чи те особи, які вручили, мовила о тим, що розмовляла з особами, які вже від року са в Україні, по повроті,
0: так,
2: чи не са розчаровані рзечевістю українською?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що Це таке поєднання.

0: поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так. В тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
1: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так. Бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті, на аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так. Відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема, теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору, найчастіше вони, що цікаво, товаришують з

0: жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються і підтримують.
1: Спільний, так,
0: бо вони спаються, так, вони мають спільний досвід.
1: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так,
0: якби я думаю, це такий був трошки початок, і, напевно, така. Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
1: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали, що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. І це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, бо жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також на такий структуральний рівень вищий. В значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що це дуже часто відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
2: Надзвичайно цікаво Дуже. Са те вантки, наприклад, труднощі адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лат і ми теж розмовляємо з особами, які повернулися, і часто мовлять, що Київ ще змінив. Київ є трохи іншим містом. Трудно ще трохи одналежти по польській рзечевістості. А взмоцнення społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o internet.

0: Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina, robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem?
1: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
2: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то, що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це, так, це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що, ну, якби, ну, складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, яка, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців. Воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка б включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну, і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
2: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
0: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях

0: Найбільших на чим будеш ще скупляти?
1: Далі зворот на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множене громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
2: Супер.
0: Відімося недовго.
2: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
1: Дуже дякую за запрошення.
0: Яна Стемпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
2: Почуємося.

0: Сердечно вітаю слухачів Польського радіо для України і також глядачів програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube Польського радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль. І також ми говоримо у цій програмі про культуру, різні виміри, культурні явища, а останнім часом чомусь дуже часто теж про літературу. І, зокрема, про український літературний процес, про тематику, яка з'являється у сучасних книжках фікшн чи нон-фікшн, чи у поезії також. І сьогодні нашою гостею буде особа, яка написала про цю літературу останнього часу, зокрема, часу повномасштабної війни, але не тільки. Сердечно вітаю професорку Оксану Пухонську в нашій студії. Вітаю.
1: Вітаю.
0: Викладачка Національного університету Острозька академія і Варшавського університету, авторка книги «Афективна, а в дужках. Ідентичність. Літературні контексти війни», яка вийшла цього року у видавництві «Брустори» в Україні. Дякую тобі, Оксана, за те, що прийшла. І дуже дякую за цю книгу. Я покажу нашим тут глядачам на YouTube. Сьогодні радіо трошки є вже з образом. Я думаю, що видно. Дуже гарна книга. Я тільки зовсім трішки ознайомилася. Але, зрештою, те, що ти у ній описуєш, аналізуєш ту літературу, яка з'явилася за останній час, і не тільки, вона, безумовно, є сьогодні нам дуже всім близька, але не в сенсі читання. Тому що, не знаю, як ти, але, наприклад, на початку повномасштабної війни, коли почали з'являтись перші книжки про цей час, а це вже був навіть червень-липень 22-го року, я купувала це поступово, але я не могла цього читати. Я лише зараз, десь от останній рік, можливо, вертаюсь до цих набутків своїх і починаю читати ці репортажі. Наприклад, книгу Артура Дроня «Хемінгуей нічого не знає», я читаю вже десь півроку, я не можу. Тобто це дуже важко. Як було у твоєму випадку?
1: Ну, а ти уяви собі, як цим авторам писати ці тексти.
0: Так.
1: У моєму випадку було так, що спочатку це був професійний, це було професійне зацікавлення, і це почалося ще з 2014 року. Я чекала на такий текст. Бо десь з 2014 року я почала займатися студіями пам'яті. Тоді в Україні це ще було не поширене явище. А, власне, тоді вперше приїхала на тривалий час до Польщі, тут уже була певна наукова база, де можна було пізнати і, власне, польські джерела, які досліджували пам'ять, і переклади польською. І в нас на той час в українській літературі вже був достатній корпус текстів, аби говорити про пам'ять. Література про це вже сказала, і наука стояла на черзі для того, аби літературознавство, зокрема, для того, аби поговорити про ці речі. Але дуже активно змінювався оцей процес писання літератури пам'яті з огляду на події, які супроводжували, власне, нашу недавню історію, але вже історію. Це і Революція Гідності, і відразу вибух війни на Донбасі у 2014 році. І коли література стала такою невід'ємною одиницею Майдану у Києві, спочатку аматорська, потім вже організовувалися професійні майданчики – а потім з'явилися після поезії, бо завжди спочатку йде поезія, а потім вже просто так, як досвід, емоція.
0: Так, емоція, це так. Дуже точно, так і сьогодні.
1: І коли з'явилися перші романи про Майдан, які вже заходили у війну, бо це вже

0: ж був 15-й рік, коли вийшли книжки, скажімо, Олени Захарченко «Вертеп», роман про Майдан, чи Степана Процюка «Під крилами Великої Матері», чи «Покровлю» Кодашвар. Ці книги вже заходили в тему війну, і той текст був на часі. І тому, як тільки-но з'явилися якісь перші рефлексії літературні, а це ще були тексти авторів, ну, ми сьогодні можемо сказати, що це класики вже були, так, бо це був Богдан Жолдак, це був Борис Гуменюк, багато інших. Я одразу почала прочитувати в тих текстах, як працює пам'ять. Бо вже на той час активно занурилася в цю тему. І я побачила, що ця війна фактично є тим, що пояснює нам література, до чого готує нас література. Ну і, власне, так почався мій процес читання літератури війни результатом у 22-му. Потім я спробувала порівнювати, а як воно з цією травмою живеться, якщо настане час після. Ну, все-таки десь на період року 17-18, коли ми вже настільки призвичаїлись до тої війни. Ми чекали, що вже ось-ось якось воно завершитися має. І я шукала уже тоді, ну, мене, як правило, мене ці теми вели за собою. І вивели вони мене на літературу країн балканських, зокрема, молодих авторів, які війну на Балканах переживали дітьми. Розпад Югославії, власне, оці жахливі речі, найжахливіші, так, найбрутальніші.
1: Босня,
0: так, так. І я тоді кілька, власне, книг знайшла для себе, в яких спробувала прочитати оцей процес пропрацювання літературного, травми через покоління. Як ці діти, які досвідчили безпосередньо вбивств батьків на своїх очах, зґвалтувань матерів на своїх очах, як вони живуть із цим? Бо сьогодні це плюс-мінус наші з тобою ровесники. І ці книги мені почасти давали відповіді, але я ще на той час не уявляла собі, що нас це чекає буквально ось-ось. Бо у кінці 21-го року я здала до друку свою монографію «Поза межами бою», літературні, так, вже не пам'ятаю, другої частини, але не суть. І там я спробувала теж з двох частин книжка, спробувала порівняти, як працює оця травматична пам'ять в українській літературі війни на Донбасі, і як працює травматична пам'ять уже у покоління, яке виросло фізично з цієї травми, але чи виросло ментально – це великий знак питань. Власне, і парадоксально, так. Але ця книжка вийшла друком, ну, потім трапилася Велика війна у лютому, і ця книжка вийшла друком уже у березні 22-го року. А якось так сталося, що з одного боку ніби вже не настільки актуально, так, а з іншого гіперактуально. І тоді, власне, почалися, що я думала, після 22-го року, після 24 лютого 22-го року, що література візьме паузу. Бо те, з яким напором література працювала упродовж тих 8 років тривання війни на Донбасі, з різних позицій, уже голос забрали не професійні письменники, а аматори, які свій досвід бойовий, фронтовий виливали на папері в романному жанрі чи в есеїстичному. І це було прекрасно, тому що ми вже, ну, по суті, була закладена матриця мови війни. І видавалося, що ми випередили і у часі навіть оцей момент пропрацювання культурного. Завжди, коли оглядаємося назад, ми бачимо, як нам бракує в нашій історії літератури і загалом в українській історії, так, наративу травматичної пам'яті. Є, от якщо ми сьогодні задамося питанням, чи є в нас наратив Голодомору? Чи є, навіть не наратив, наратив є, дуже дискурс. Дискурс чи є? Чи є в нас дискурс репресій 20-30-х років? Чи є в нас дискурс української травми Другої світової війни? Української, не совєтської. Індивідуальної травми, так, національної травми. З цього помітно бракує.
1: Чи 60-70-ті роки, зрештою, репресії.
0: І от, власне, той гром літератури, який з'являється від 14-го до 22-го року, він засвідчує, що ми фактично настільки активно

0: напрацьовували, фіксували, писали, роздумували, шукали, що ми, по суті, спрацював оцей інстинкт самозбереження перед вимушеною амнезією, яку ми проживали тоді. І тому я думала, що в 22-му році той рівень шоку, який пережило українське суспільство, ніби мав поставити на паузу. Зрештою, письменники самі на тому акцентують, що їм бракувало слів.
1: Так, дехто взагалі не міг писати відразу, і мені так, багато хто про це казав.
0: Але вони писали про те, що вони не можуть писати. Ти зауважила?
1: Так, до речі, і це в поезії особливо
0: це,
1: теж виражено.
0: Так, тобто це свідчення браку слів, але це свідчення відсутності німоти. Тобто, у стані шоку, коли мова фактично паралізована, дуже гарно Ганна Улюра пише, що будь-яка війна обнуляє мову.
1: Так, так.
0: Так, і це, по суті, сталося з нами у 22-му, спочатку в 14-му, потім у 22-му році. І мені здається, що це, ну, це величезний культурний парадокс, який варто ще, який ще належить дослідити. Коли нам бракувало слів, але ми говорили про те, що нам бракує слів.
1: Я сьогодні, от зараз якраз подумала про контекст початку війни на сході України у 2014 році, і перша книга, мабуть, яка мені про це художня, так, яка мені про це так якось трохи розповіла, це була Олександра Іванюк «Аморте».
0: «Аморте», так, це теж чудова книга.
1: 2017 рік, і чому вона мені була дуже близька? Тому що це про нашого близького друга Юрка Матущака, з яким ми були знайомі всі, кого ми добре знали, і багато героїв теж цієї книги, вони десь там перепліталися теж в моєму житті. І я от дуже собі чітко це пригадую, що я вже читала це от 17-й рік з перспективою там кілька років після Майдану, і я не все пам'ятала, як от ця пам'ять, вона трансформується в залежності від часу, а особливо в контексті творення літератури про час, який не минає, який постійно триває, у даному випадку повномасштабна війна.
0: Як трансформується? Ну, ти знаєш, в мене складається враження, що письменники перманентно шукають мову як екзистенційну категорію, не як лінгвістичну. Бо з лінгвістичною тут все гаразд. А вони шукають адекватну мову, якою можна би було сказати про те, що пережив я сам, і про те, до чого маємо готуватися ми цивільні, коли ще не знаємо усіх цих травм. А література після 22-го року література змінюється не лише за змістом, вона змінюється за своєю екзистенційною суттю. Якщо до 22-го року ми в основному мали роман, який намагався за художнім сюжетом показати нам, ну, так звану альтернативну дійсність, зрештою, література – це альтернативна дійсність, правда? То якщо говорити з позиції культурної терапії, от, наприклад, взяти ці «Сліди на дорозі» Валерія Ананьєва, того, який Маркус, так? Чи взяти, наприклад, «Доцю» Тамари Горіхи-Зерня, чи взяти навіть «Світлий шлях історії одного концтабору», я побачила тут в перекладі у вас Асєєва. Тобто тут уже его-документи, але він все одно спроба такого художнення. А що робили письменники? Вони виписували. А це переважно автори, які ангажувалися у війну безпосередньо. Це фронтовики. В основному, якщо взяти Асєєва, якщо взяти, наприклад, Валерію Бурлакову, її «Життя ПС», то дуже цікаво, як вони за цими сюжетами намагалися заховатися. Бо існувало ще якийсь такий бар'єр внутрішнього, навіть не бар'єр, комплекс говорити про те, що болить мені. Бо коли воїн повертається у цивільний світ, а тоді ще до 22-го року, то тил виглядав зовсім інакше, то він до певної міри відчував оцей дискомфорт. І цей дискомфорт ми прочитуємо у текстах. І це дуже добре, якщо він вмів через художній текст, десь, ну, бо ми не маємо права асоціювати з автором, правда, те, що написано. Ми не мусимо, не маємо, хоча асоціюємо. То після 22-го року з'являється таке явище, як література сповідь.
1: Коли що, автори... Так, щоденник трохи.
0: Так, есеїстика, щоденники. Вони не витісняють роман. Він є. Але вони стають оцим текстом, який ми по праву можемо назвати

0: Те сповідальним і текстом, який ми можемо назвати документальним. Це те, коли література фіксує, бо література, в принципі, війни, література війни, вона, в принципі, видозмінює свої функції. Вона уже не ставить пріоритетом естетизувати дійсність, насолоду давати читачеві. Література має намір фіксувати і проводити оцю культурну терапію. І от, наприклад, якщо ми зараз візьмемо цей перелік топових авторів, це вже згаданий тобою Артур Дронь, це Артем Чех і його гра в перевдягання, це Артем Чапай
1: чудова
0: і його
1: книжка.
0: Ненароджені
1: так,
0: для війни.
1: Просто.
0: Абсолютно, правда? І, а зараз особливо, ну, я ніколи не думала, що Росія як... Оця наша одвічна держава ворог, цей вічний сусід ворог. Я ніколи не думала, що вона в оцих своїх методах каральної системи, що вона настільки загрузла десь, я навіть не знаю де, в якому періоді, в якому віку. Коли читаєш оцю літературу, яку хочеться назвати таборовою, хоча вона література військовополонених, але коли ти її читаєш, ти мимоволі асоціюєш з таборовою літературою українських дисидентів. Ти читаєш Мариновича, ну Маринович дуже, дуже пробує естетизувати. Так? Ти читаєш Овсієнка, так? Ти читаєш оці... Та що більше, сягни глибше. Ти читаєш Тигрулова Івана Багряного, ну, взагалі з 20-30-х років,
1: саме
0: оцю літературу таборову, так? Чи навіть... Герлінга Грудзінського «Інний свят». І ти бачиш, наскільки ідентичні речі вони коять із нашими військовополоненими. І тут вже навіть немає мови про якісь там засади, оці регульовані правом, законодавством, поведінки з військовополоненими в умовах війни. Ні, цього взагалі навіть близько немає. Елементарно, ти просто задаєшся питанням, як можна називатися людьми, приходити з роботи, тої роботи, яку вони виконують в оцих тюрмах, в оцих місцях, яких тримають наших, приходити додому, сідати за стіл, розмовляти з дітьми про її школу, їсти, розумієш, обнімати дружину. Ну, це не вкладається в голові. Тому що, коли читаєш ці речі, ти розумієш, наскільки звиродніле суспільство. І це не наглядачі тих тюрем. Це не слідчі, які проводять допити з нашими військовими. Це все суспільство, яке виховує цю систему, бо коли людина отримує задоволення від того, що вона добиває бездиханне тіло, чи вона отримує задоволення від якихось садистичних методів, змушуючи військовополонених переносити воду з ротом з однієї калюжі в іншу, ну, тобто, тобі в голові не вкладається, як і тішитися з того. І от, власне, це я прочитала у Валерії Суботіної у 25-му році. Це я сьогодні прочитала в Олексії Анулі. Але на цю книжку мене повела трохи інша тема. Тема, як ця війна мотивувала письменників, нащадків українських емігрантів періоду Другої світової війни чи після неї, як вона мотивувала їх повернутися і шукати свою українськість. Саме ця війна 22-го року.
1: Власне, ми вже згадали про кількох письменників українських, які і до повномасштабної війни, там до 14-го року, як в випадку Артема Чапая, були письменниками вже так, журналістами теж. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вони стали військовослужбовцями, ветеранами, і вони пишуть. З іншого боку, ми маємо іншу групу тих військовослужбовців, які на війні почали писати. І особливо хочу тут згадати про приклад театру ветеранів. Ти, мабуть, знаєш цей проєкт, де власне театр драматургів сучасних, авторів сучасної драми створили при ТРО, ТРО Медіа, проєкт, який би давав можливість такої реабілітації і ветеранам, і чинним військовим також, аби вони творили власні тексти драматургічні. І це от така функція літератури і, з іншого боку, такого, ну, арт-творчості. Терапія, так?
0: Та, це
1: коли один із цих ветеранів сказав після прочитання свого тексту, після такої перформативного читання, так, така форма презентації драми, що він вперше задоволений собою, що він вперше побачив,

0: щось собі добре. І це неймовірно. І от як цей літературний процес, він виглядає з цієї перспективи, з тих, хто ніколи до цих страшних подій не писав. Або писав, а ми про це не знали.
1: Ну, ти ж розумієш, що текст – це фізична оболонка наших думок. Так? І коли ми ці думки трансформуємо в текст, він уже лежить обабіч нас. Ми можемо на нього подивитися, ми можемо його там поглядати. Це речення нам не подобається. А що я тут хотів сказати? А тут я сказав саме те. Тут я сказав більше, ніж навіть я зараз думаю собі, правда? І це такий дуже класний вид самотерапії, автотерапії, так, як вона називається, писання текстів. Бо не кожен має можливість і має відвагу внутрішню оцю, не кожна травмована особистість, кожен травмований індивід має відвагу заговорити зі спеціалістом особливо. А що більше, не кожен такий індивід може заговорити навіть з найріднішими, з найближчими. Так, бо це ж зараз, коли читаю цю книгу репортажів «Робаков невольно розгризать», і, власне, оцей аспект, де йдеться про зґвалтованих жінок, старших жінок, 70, 60, 70 плюс, ми зараз не будемо вдаватися в ці антиетичні...
0: Книжка Тетяни Колесниченко.
1: Так, ми не будемо вдаватися, знову ж таки, в цей абсолютно деморалізований світ дегенератів, оцих, які робили то з тими жінками, бо... Ну, я просто взагалі, закони логіки тут не працюють. І ніщо інше адекватне не працює. Але ми будемо говорити про те, як поводить себе травмована особа. Вона не може говорити, вона заблоковує себе. Так, з одного боку, виною цьому є умови, в яких виховувалися і покоління наших батьків, ну і почасти мені, де правди діти, так? Оці питання сорому. Якщо навіть прочитаєш літературу недавня, здається, так, от у Володимира Лиса є дуже гарно, це в «Соло для Соломії», а проблема потенційного зґвалтування, чи зґвалтування взагалі, там, в часі Другої світової війни, тощо. До речі, в польській літературі «Сонька» Ігнація Карповича, феноменально прописаний цей момент теж. Коли жертва зазнає травми, але вона не може нікому про цю травму пожалітися, тому що її найближче оточення, її суспільство, її середовище, в якому вона росла, буде її сприймати як винуватицю. Бо не так повелася, бо не так, може, бо якось звабила там того гвалтівника. Ну, це абсурдні речі, правда? Але оце відчуття сорому, воно в цьому є. І жертва не може говорити, вона блокує себе. Вона блокує себе, їй соромно говорити перед рідними, бо в наших традиційних етнічних культурах про такі питання не говорилося. Вони акцентувалися як сороміцькі, сором'язливі. Так? І ці жінки, про які написано в тих репортажах, так само, як і практично... Всі солдати, і полонені, і ветерани, їм соромно говорити про деякі речі з рідними, і вони не завжди відкриються чужому психотерапевтові. І не кожен психотерапевт знайде ключ до воєнної травми. Тому що, погодьмося, в 21 столітті ми готувалися до дещо іншого. І тому, якщо вже немає абсолютно жодного підходу до цієї травми, тоді... Людину треба наштовхнути на те, аби вона говорила сама з собою. І з папером, з монітором, так, аби вона писала. Бо коли вона пише, вона виливає, вона опредметнює свою травму. Вона може з нею вже відокремити себе від неї і подивитися на неї збоку. Коли ми дивимося на щось збоку, так як в дзеркало на себе, ми ж бачимо якісь свої там особливості, відображення. Так само і ця річ, так само і цей біль. Коли ми його напишемо, ми його можемо відчути, почути, прочитати, уявити вже з іншої, з перспективи читача. І тому це дуже важливо. І тому, коли вийшов текст Валерії Бурлакової «Життя ПС», 2016 рік, здається, це маленька книжечка, хтось називає її повістю, хтось називає її романом. Там всього, ну, може, десь 30 сторіночок тексту, таких маленьких покетбук формату. Але багато малюнків ще є таких, які героїня малювала десь там в окоп.

0: І коли вона після загибелі свого коханого, із яким несли разом службу, повертається до Києва і лягає на лікування в лікарню, їй нічого не допомагає в цій реабілітації. До неї приходить Семен Глузман, це відомий психотерапевт,
1: Так.
0: дисидент, помер цьогоріч. І він їй каже: дитино, пиши. І от коли я прочитала там оцього Семена Глузмана і оцю вказівку,
1: Пиши.
0: розумієш, я побачила, що література стане таким дуже дієвим інструментом для багатьох.
1: Абсолютно, ми сказали про пошуки мови, і мова справді вона змінюється в залежності від авторів, і вони це самі, можливо, не завжди розуміють, але якось відчувають. От Катерина Калитко, зокрема, говорила про це. А які ти, як дослідниця, бачиш якісь такі ключові моменти, може навіть слова? От, наприклад, як для мене це тиша однозначно, яка є дуже сильною в цій сучасній українській літературі, чи то в прозі, чи в поезії, вона є дуже присутньою. І це якесь щось таке невисловлене дуже часто, як сама от згадую знову Катерину Калитку, бо з нею ми недавно розмовляли, вона каже, а як ту тишу описати, тому що треба якось це описати, а як про це писати? От як ти бачиш це, як, власне, дослідниця, літературознавиця, і як це можна порівняти з тими попередніми текстами, які ми знаємо про попередні війни, чи там ближче, чи такі там понад 80 років тому?
0: Ти знаєш, я щойно задумалася про слова, і ще перед тим, як ти сказала тиша, в мене виникло в асоціації слово безмов'я. Але безмов'я записане як слово. Тобто, розумієш, це той стан, коли тобі видається, що ти не маєш що сказати, але ти кажеш про свої відчуття. Оце десь так в мене асоціюється оця література. Безперечно, це біль, це кривда, але не в тому значенні, що пожалійте мене, а в тому значенні, чим воно є насправді. Бо коли фронтовик пише про біль, про те, як він там плакав, чи кричав, чи як там. То він не пише про те, що йому боліло там, скажімо, фізично, чи ще що. Він пише про те, про біль втрати товариша, про біль втрати себе самого. Бо з кожної, більшість з них пишуть, доходиш висновку після прочитання, що із кожною втратою близької людини на фронті той воїн втрачає себе. І от для мене ця мова. Література, ця мова війни, якою пишеться література війни після 22-го року, це такий неперервний процес, безперервний процес пошуку відповіді на питання, хто я у цій війні. Бо якщо загалом проблема ідентичності полягає в тому, що ми шукаємо відповіді на питання, хто я, і цим займалася література війни до 22-го року. То після 22-го року більшість авторів, неважливо, чи з фронтовим досвідом, чи без нього, вони ангажуються у цей процес пошуку відповіді, хто я у цій війні. І це дуже важливо. Тут не йдеться про визначення конкретних ролей. Чи я волонтер там, чи я воїн, чи я батько, чи я син, чи донька. Тут йдеться про отой рівень самозрозуміння, дуже високий, як на мене, якого доходить, скажімо, ну, в принципі, всі вони доходять, ті, хто пише цю літературу війни, але Валерія Суботіна дуже знаково прописала це у своїй цій книзі свідчень спогадів про полон. Бо коли її питають. Вона не кидається голосними гаслами, я українка, вона не рве сорочку на грудях, ні. Але є кілька таких знакових діалогів для мене, які пояснюють мені, наприклад, особисто не лише як дослідниці, а як людині, як українці, що таке громадянська свідомість, і що це аж ніяк не те словосполучення, яким можна запихати усі пафосні промови і затикати, розумієш? коли

на одному із допитів, бо цих допитів полонені проходять там сотні за час свого перебування, один із слідчих запитує її, ну давай там, щось там вони хотіли, щоб

0: література, українська література про Україну цього періоду. Наскільки глибокі ці висновки, що ти не лише досліджуєш, ти у них прочитуєш себе. І ти сам для себе знаходиш, читаючи літературу війни українську, крім того, не бійся. От ти кажеш, я боюсь, не бійся.
1: Так, ну, тобто це вже минає цей час, коли
0: бійся,
1: ти заглиблюєшся
0: в
1: це.
0: Ні, коли ти почнеш читати такі дуже страшні, складні речі, воно повертатиме тебе дуже тяжко. Є такі тексти, які ти мусиш читати частинами, хапати, це, знаєш, як рибу викидають на берег, подихати. Вона ж багато довго не може там. А так само читання цих текстів. Ти не можеш їх довго читати, ти мусиш відійти від того. Ти мусиш якось зрозуміти, де ти, на якій планеті після читання цього досвіду, бо ти розумієш, що ти не читаєш художній твір. Ти читаєш те, що пережила людина. І ще, якщо паралельно спілкуєшся із близькими тобі людьми, які там, які теж переживають щось подібне, ти розумієш, наскільки це складно, але з іншого боку, наскільки тобі це потрібно. Бо з одного боку, я кажу, з одного боку я як дослідник, а з іншого боку я як дослідник себе у цій літературі. Бо всі із нас, хто не заангажований у фронт безпосередньо, ми мусимо в собі окреслити чітко і означити, і ословити оцей момент комплексу непричетності. От особисто я його дуже часто відчуваю, так? Коли хочеться рватися туди, весь час хочеться бути в Україні, принаймні бути в
1: Україні.
0: Бути
1: в Україні, набутись, так.
0: Це. Так, бо і тоді якось ці трагедії, ці жахи, вони не настільки, це ж якраз останній обстріл Тернополя був, я якраз була там, розумієш?
1: В травні тоді, так. 1
0: травня. І це не настільки страшно, коли ти всередині.
1: Так, погоджуюсь, абсолютно.
0: Але це максимально страшно, коли ти зовні.
1: На відстані.
0: І ти відчуваєш, що цей комплекс непричетності навіть не до фронту, а до того, що твоя історія десь проходить повз тебе. І коли ти читаєш такі тексти, ти розумієш, що ти ангажуєшся в них через... Ангажуєшся в цю війну, ангажуєшся в цей біль, ангажуєшся в цю травму, бо вона також твоя. Те, що ти поза контекстом, не означає, що ти цієї травми не переживаєш, бо ти частина цієї історії. Це колективний досвід, який ти із собою, де би ти не був, в якій точці планети, ти із собою понесеш. Чи на генетичному рівні, чи на усвідомленому, чи в усвідомленому житті. І ці тексти відкривають дуже багато моментів.
1: Ми згадали про, власне, поетів, письменників, які пишуть про цей час, про військових, які теж пишуть про цей час. Ми маємо вже декілька дуже хороших книжок, які описують емігрантський досвід цього часу, біженство. І також маємо дуже багато таких справді цікавих і вартісних документальних проєктів, які документують, і з цього теж народжуються тексти, наприклад, для іноземної аудиторії, тим, чим займається, наприклад, Наталка Гуменюк. Але питання, і тут це теж є у заголовку книжки, ідентичність. Поняття, яке дуже часто згадується останнім часом в різних найширших вимірах. І якщо ми кажемо, а я ще не згадала про волонтерський досвід, як на мою думку, найкраща книжка цього часу і голос нашого покоління Андрій Любка,
0: так.
1: «Війна з тильного боку». Але, власне, оця ідентичність, як сьогодні література цього часу повномасштабної війни і ще з 14-го року, вона розповідає пересічному українцеві, пересічній українці про те, ким вони є. Чи вона дає це розуміння взагалі? І як ідентичність, вона, власне, переосмислюється крізь цю воєнну літературу?
0: Ну, насамперед важливо відзначити те, що, як не жахливо це звучить, але ця війна має дуже позитивний вимір у тому, що вона нарешті викорінює з нас у цього гомосовітікуса. Бо гомосовітікус до чого був привчений? Аби лише людина була хороша, неважливо, який в неї паспорт, яким вона є. Так от, ця війна показала нам, вона окреслила межі. Бо вона не стільки за територію, вона не стільки за сферу політичних впливів. Це війна за ідентичність, за право українців бути тими, ким вони є. І коли у 2014 році Майдан уже чітко дав до зрозуміння, що українці повертаються до свого європейського ментального дому, і тут знову ж таки багато хто вводить себе в оману тим, що для українців Європа – це насамперед економічна

0: стабільність, ну, це взагалі соціальна стабільність будь-яка, як вони собі це уявляли. Зараз навряд чи я думаю, що хтось так скаже, так? Бо, може, до 2014 року були такі думки в пересічних українців, як ти кажеш, але Революція Гідності показала, що для українців Європа – це передусім цінності. І не тільки ці цінності, які безпосередньо десь там реалізовуються, відстоюються тут, у Європі, так, в географічній, там, скажімо, політичній, точніше, ні, політичній, бо географічно. Ми теж Європа. Але ті цінності, які, як казав Зигмунд Бауман, за які варто боротися, це насамперед право бути тим, ким ти є, право реалізовувати оцю свою інтенцію внутрішню, бути тим, ким ти є, і право свободи у всіх її вимірах. Це для українців природно важливо, генетично закладено. І ця війна увиразнила. І от коли стається Революція Гідності, і Росія вже розуміє, що нічого не вплине на цих українців, ніщо їх не зажене в стіло оцього імперського їхнього, імперського васалізму, так? То тоді вони вже пішли війною. Бо, дивися, скільки спроб було якраз наше з тобою покоління росло в період 90-х, початок 2000-х, оцього засилля російської поп-культури. В музиці.
1: До речі, 90-х було інакше. Тобто це кінець 90-х, початку 2000-х.
0: На початку, так, на початку ми ще мали свою естраду. Так, ми мали
1: українські програми,
0: ми
1: дуже
0: мали
1: цікаві.
0: Мінімально своє кіно, так, але переважно це були серіали десь з Латинської Америки, але вони українською.
1: Ну, ми мали серіали Роксолану, наприклад.
0: Ми мали Роксолану, ми мали, ні, фільми окремі ми мали. Так, так, тоді телебачення ще не мало такого суттєвого
1: але
0: значення.
1: Але там у Т2, я пригадую, Вибрики і тому подібне.
0: Абсолютно, територія, а в музиці чого тільки вартувала. І потім уже стається це засилля цієї поп-культури ні про що. І здавалось би, ну настільки вже промиті мізки. Ну справді, бо ну, уявляєш собі, коли от вже покоління наших дітей теоретично так, пішло до школи, виховане на оцих Машах і Медведях, із переконанням, що росіяни теж люди, з тільким переконанням, от українці теж є погані. І то це мені видавалося, що це трагедія. Справді трагедія, бо вони настільки нас вже втягнули в цей свій медійний простір поп-культури, що ми ж з нього просто не можемо вилізти. Як павутина оплутала. А в епоху інтернету це взагалі було жахливо. І от Революція Гідності це все вивертає. Це показує, ні. От ви приспали свою пильність тим, що ви думали, що ви нас уже затягнули в стіло назад до себе, оце колоніальне. Але ні, ментально ми хочемо повернутися до свого природного дому. І тоді Росія іде війною вона не стільки на території, хоча на території також, але я тут просто не втручаюся в оці аспекти політики і економіки, бо це занадто багато треба би було задіювати. Мені важлива історія, і мені важлива нарація цієї історії в літературному тексті після 24-го року. Бо саме ця нарація акцентує увагу на тому, що українці ментально інші від росіян. І нарешті розвінчується культ того так званого старшого брата. І нарешті починаємо, ми починаємо вголос говорити те, про що ми знали, але про що, ну, ми не вважали це за актуальне, так? Це вважалося якимось, ну, навіть не знаю, чимось дуже вузькоспецифічним.
1: Другорядним навіть.
0: Хай собі в академічних аудиторіях говорять про історію, там, про ці речі. Тут життя, світ відкритий перед нами, правда, світ широкий, воля, як писав класик. І тут війна поставила нас перед питанням, а що, можливо, все-таки варто заговорити про те, хто ми є? І що ми інші? І що ми різні, що ми не можемо бути в оцьому стілі далі, бо навіть якщо б ми повелися на оцю теорію братерства, ми все одно би були молодшим братом. Історично будучи старшим, правда? І тому оця ідентичність стала такою ключовою, хто я є і хто ми є на оцій ментальній мапі світу. І це дуже важливо, як на мене, бо цими питаннями почала перейматися молодь, яка в якийсь момент десь їх відкинув.

0: зі свого поля зору, бо коли перед нами відкрився світ, особливо, ну, це теж важливо, так, це безвіз, коли у 2017 році Україна отримала, це, знаєш, як лавина. Ми кинулися у світ пізнавати його, вивчати, та навіть дивитися, доторкнутися до нього. Це було дуже важливо. І коли ми побачили, що той світ нічим не кращий і не гірший від нашого, він такий самий, як наш, і ми себе цілком легко можемо, знаючи мови, маючи добру освіту, я досі кажу, що в Україні дуже добра освіта.
1: Так,
0: Її
1: абсолютно
0: просто треба
1: погоджуюсь.
0: доцінити, так?
1: Вчитися.
0: Абсолютно, так. І коли ми поїхали у цей світ, і ми показали, що, ну, ми усвідомили, що він на, ну, ментально він наш, він такий самий, як наш, то виникло тут дуже багато таких, знаєш, викликів. Пожити трошки там, трошки там, трошки. І ми себе всюди почували нормально, тому що ми вміли адаптуватися. Ми були людьми, оцими культурними номадами, які прийняли оцю естетику космополітизму 21 століття, що людина не мусить бути зав'язана десь там на якихось своїх дуже локальних моментах. Вона цілком може себе знайти будь-де у світі. А це, до речі, проблема багатьох. Це проблема, зокрема, світу, який звик до стабільності, і який трохи оця війна струсонула. І от, власне, коли ми побачили оцю типовість, а не якусь незвичайність Європи після 2017 року, то ми знову ж також десь відчули оцей момент причетності більше, ніж ми відчували його досі. Ми відчули близькість більшу, аніж ту, яку пропонувала нам Росія. Бо дивись, навіть після 2014 року, якщо ти візьмеш медійний простір, зокрема сферу кіно, телесеріалів, які, ну, от ті самі пересічні, як ти кажеш, ну, почасти. Українці ангажувалися в це, ну, бо щось там готуєш собі на кухні, включив телевізор, правда, і тобі там серіальчик іде там, чи ще щось там робиш, вмикаєш собі Ютуб, і тобі там перший за алгоритмом викидає. Що нам пропонувала оця російська поп-серіальна культура? Вона нам пропонувала дуже красивий світ, багатої Москви чи Петербурга, так? Або сюжети, за якими якась попелюшка з якогось зацофаного там, не знаю, містечка, села, обов'язково мусить приїхати в Москву чи в Петербург, де її зустріне принц, і всі такі прекрасні, хороші і так далі. І ми не усвідомлювали, що десь там нам на задній оцей наш бекграунд мозку записують оцей образ доброго російського солдата чи російського поліцейського, який був присутній навіть в найбанальніших мелодрамах російських.
1: Так, і, до речі, дуже часто така попелюшка, так звана, чомусь вона походила з села і з прикордоння українсько-російського.
0: Так,
1: були такі сюжети, і це теж таке показове
0: так,
1: досить
0: але
1: для цього
0: річ
1: продукту.
0: У тім, що воно, розумієш, воно як зашморг затягувалося на шиї української свідомості. І ми відчували от те, власне, що ти кажеш, воно ніби зближувало нас із ними. Так, бо всі ж ми з пострадянського простору, з лона одної матері вийшли, значить, наші спільні інтереси, наша вам та буржуазна зацофана Європа, як вони досі так собі вважають. І ти знаєш, коли це прорвало оцей шлюз на захід, і українці почали їздити не тільки на заробітки, а просто пізнати інший світ, вони побачили, що це дуже штучні цінності, які нам накидає Схід, які нам накидає цей гегемон імперіальний російський.
1: У нас є ще буквально декілька хвилин. Я хотіла ще буквально кількома словами згадати про те, як про війну в Україні, цей час мобілізації українського суспільства. Пишуть, зокрема, тут у Польщі. Ми згадали про книжку Тетяни Колесниченко. Це українська журналістка, яка живе у Польщі. Польсько-українська, так, але є ще Войцех Тохман, є Щепан Твардох, є теж дуже цікава поезія про цей час, зокрема, Ярослава Миколаєвського та багатьох-багатьох інших. От як ти це теж бачиш? Як бачать звідси, тобто найближчі до України, ті, які їздять на фронт, які допомагають, підтримують і пишуть теж дуже теж такі, ну, важливі книжки, які звучать тут у Польщі, про які пишуть, про які згадують.
0: Це дуже важливо для польського читача з огляду на те, що ці автори відкривають йому війну не з тильного боку, як сказав би Любка. Так? Вони відкривають, бо багато із них їдуть безпосередньо на фронт, на найгарячіші точки. І це дуже важливо, бо тому що незважаючи на те, що Польща віддалена від фронту, Богу дякувати, так? Але вони мають розуміти,

0: розуміти, знову ж таки, сенс цієї війни, екзистенційний сенс. І ці тексти дають їм найбільшою мірою до зрозуміння. Полякам, що мене тішить, полякам не треба відкривати ні України, ні історії України. Вони в достатній мірі для того, аби зрозуміти, чому Росія нападає на Україну, знають її, тому що самі мають дуже важкий і тривалий досвід стосунків із цим агресором. А на відміну від дальших західних суспільств, яким досі треба пояснювати, ну а чого ж ті українці не поділили з росіянами? Так? І тому, от, наприклад, для мене знаковим з цього переліку, який ти назвала, став нуль Щепана Твардоха, бо він показує, як у цій війні людина має шукати себе. Але вже не як українець, так, хто я є у цій війні, а як людина. Він продумує дуже гарний сюжет дотичний до України. Він прописує оцю поколіннєву історичну травму у своєму персонажеві. Але головним таким посилом є, от коли війна тебе фактично замикає в оцьому вузькому просторі, а з якого ти розумієш, що вихід тільки один, це та межова ситуація, в якій ти починаєш розуміти свою людську сутність. І, як на мене, прочитання такого тексту закладає, може, я це дуже гучно кажу, так? А може, дуже з перебільшенням. Але мені видається, що прочитання такого тексту і пізнання такого героя – це є запорука того, що ти, як частина певного суспільства і певної культури, насправді ніколи не допустиш того, що роблять росіяни з іншим. Ніколи не допустиш у стосунку з іншим, чи то своїм, чи іншим чужим, того, що роблять вони.
1: Так, і ще іншу авторку, яку ми теж не згадали, нещодавно була презентація її другої книжки, Ольга Соляр, «Джіке Поле», це перша частина і зараз друга, «Контрнаступ», яка пише про свій волонтерський досвід, це перемишська волонтерка, яка дуже багато теж їздить, і зараз, до речі, теж на сході, от буквально вчора вона викладала відео, де вона там їде дуже-дуже-дуже близько до фронту, і навіть сама говорить про цей страх. Останні хвилини, Оксано, я, власне, вертаючись до цієї літератури, яку ми сьогодні читаємо, з якою ми постійно є ще, наприклад, Мирослав Лаюк, списки, Бахмут, це теж те, що якби дуже так тримає, і треба робити перерви в читанні цієї літератури, і вже не кажучи про те, як він це пише. Як тебе це змінює особисто, вже як не літературознавицю, не як дослідницю, людину, яка має це читати, слідкувати і так далі. Як тебе це змінює, як оту людину, яка колись теж писала вірші, і яка теж думає трошки глибше, ніж там, так, просто.
0: Лірику мені помер. Я констатую це дуже з оптимістичним настроєм, бо бути ліриком сьогодні, не автором поезії, просто ліриком по житті, так сприймати цей світ на таких нотах патетичних залюбленостей життя і так далі, дуже складно. Я, напевно, стала більш прагматичною після цієї літератури. Я, напевно, перестала очікувати чогось від завтрашнього дня. Я ще більше доцінила подвиг і чин свого народу. І зрозуміла, що це, пам'ятаєш, що це таке гасло, яке звідкись, я вже не пам'ятаю звідки, перекувати рала на мечі, що воно, власне, про нас, українців. Ми не беремо до уваги винятків, ми говоримо про те, що насправді це величезна потуга тримати те, що ми тримаємо зараз.
1: Всупереч усьому.
0: Але ти знаєш, є речі, коли такі тексти роблять тебе дуже сфери, в яких ці тексти роблять тебе дуже вразливими. Це, наприклад, коли ти дивишся на свою там. Моїй дитині було 2 тижні, коли почалась війна, 2 і трішки. І ці всі речі, які хлинули, а потім після деокупації Київщини, Чернігівщини, коли ти читаєш оці репортажі звідти і дивишся, як вони ці

0: і не до люди ґвалтували дітей. І ти дивишся на свою дитину, і ти просто вражаєшся від того, що ну, теоретично і ти там могла бути, дитина твоя там могла бути. Ти дивишся на своїх близьких і рідних, і ти розумієш, що ми всі могли бути під тим. І не факт, що ця загроза минула, і це найгірше. Бо ця література не дає нам, вона вчить нас думати. Вона вчить нас осмислювати, вона вчить нас бачити реальність такою, як вона є, неприкрашеною, без сподівань. Ну, це, власне, це найбільше те, що вона мені дає.
1: Не буду... А зціляє?
0: Ти знаєш, це складно говорити, бо це можливо буде побачити лише після деякого часу. І розумієш, коли ти перебуваєш постійно в стані травми, говорити про зцілення не випадає. Лише після того, як завершиться оцей процес травматизації, ти можеш розуміти і усвідомлювати. Єдине, що ти цю травму не тамуєш в собі. У нас і так багато травм з минулого, переданих там нашими предками, скажімо, і близькими, і зовсім дальшими. У нас тих травм дуже багато непроговорених. І тому те, що ми читаємо ці травми тут і тепер, написані навіть кимось іншим, ми пізнаємо в них себе. Ситуації, які ми проживаємо чи могли би проживати. Так? От, наприклад, я багато сьогодні говорила про літературу про полон. У мене двоюрідний брат уже 2 роки буде, невідомо де. Ну, тобто, і мені тепер страшно навіть собі уявити, що він може бути в полоні. Ну, от повір, що, до чого призводить усвідомлення реальності, коли ти розумієш, що смерть може бути... Не хочу сказати кращою, ні. Скажімо так, лояльнішою до тебе, аніж те, що з тобою можуть робити там. Це дуже складні речі. І про якийсь комплексний образ себе чи когось іншого в цьому складно говорити, але змінює, так змінюється література. Ти по-іншому дивишся і на себе, і на людей довкола себе.
1: Дякую тобі дуже за цю розмову. Дуже було приємно поспілкуватися. Дякую за наближення теж різних сенсів. Я трошки по-іншому теж подивилася на цей літературний процес, в якому, до речі, окрім того, що тут і зараз пишеться, є переосмислення і відкриття по-новому того, що було 100 років тому, 20-30 роки. Це неймовірне взагалі. І те, як на сьогодні про це говорять навіть українські підлітки, ну, вони читають такі книжки, яких ми не читали. І це теж дуже-дуже цікавий момент сучасної української культури і, зокрема, літературного процесу. На жаль, час закінчується, але ще є дуже багато тем, які би я хотіла обговорити, але це вже може іншим разом або поза ефіром.
0: Як кажуть, в кулуарах.
1: Так, в кулуарах. А я дуже рекомендую нашим слухачам і тим, хто дивиться нас на Ютубі, книгу професорки Оксани Пухонської «Афективна ідентичність, літературні контексти війни». Дуже раджу це прочитати. І теж рекомендуємо разом з Оксаною книги, про які теж тут йдеться, сучасну українську літературу і літературу про війну в Україні з інших країн, від інших авторів. Це теж дуже цінний матеріал. Дякую тобі дуже за розмову, дякую, що завітала до нас. Нагадаю, що гостею міжкультурних діалогів в ефірі Польського радіо для України була професорка Оксана Пухонська, викладачка Національного університету Острозька академія та Варшавського університету, літературознавиця, дослідниця і поетка. Дякую тобі
0: дякую,
1: дуже.
0: Дякую, Мар'яно, дякую нашим глядачам і слухачам.
1: Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анно, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також дивляться на YouTube-каналі.

0: з вами познайомились не так давно. Але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені, і вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там зберігалася ідентичність українська, але це не так?
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Боковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона просто супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
0: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
1: Ми спілкувалися в родині української мови. У мене була українська школа, потім український університет. І ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися. Я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться. І в церкву ми йшли з мамою. Це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання. І для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу, ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, в мене повністю була українізація з маличку.
0: Це бачите, все іде з родини. Стереотипи, навіть які і для України, так, і для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті, це ви вчились університет
1: Київський
0: культури,
1: університет,
0: так?
1: Культури та мистецтва.
0: Так, артист, вокаліст, правильно?
1: Спеціаліст моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичного мистецтва.
0: Так. А як вирішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, да? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають уже там життя і обирають якісь професії, такі, які там приносять, ну, кошти, так, щоб жити. Ну, а це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
1: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист. Тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було.
0: Він який клас?
1: По класу баян.
0: Нічого собі.
1: В мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися, він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити. Він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було. Але йому оцього одного року вистачило. Він зараз, наскільки імпровізує, шикарно просто, розумієте?
0: Тобто він отримав таку базу,
1: так?
0: І
1: так.
0: Все.
1: І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися, іти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається. Угу. Тато каже, почекай, доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
0: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи, хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама Царства Небесне, вона мене каже, хочеш, іди, і це мене запрошували на бандуру.
1: Ой, супер.
0: Але я кажу, ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б, досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так

0: стала журналісткою. Бачите, як доля складається.
1: Бандуристи – це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє, старовинне, так. Розумієте? Народна пісня,
0: це
1: вона
0: інтерпретується музичний,
1: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура – це зараз просто вау.
0: Так. Далі, от ви кажете, інститут, університет культури. І як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
1: Ну, слухайте.
0: Я розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно, мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері.
1: Дивіться, в моїй групі було 21 студент, так, на моїй спеціальності. То зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіне Кароль або там якусь відомою співачку. Ми трішечки приземлилися. Розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фамім Мансурович Мустафаєв.
0: Так,
1: якщо він мене
0: звісно.
1: Чує, я його просто йому продаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і професіонал своєї, своєї справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала, Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж, але... як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора, я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала, Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більше в університет, або
0: викладацька кар'єра.
1: Набралася сміливості і пішла, він мені дав направлення в Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала, от, і працювала з задоволенням, але так сталося, коли це все почалося.
0: Війна.
1: Так.
0: 14-й рік, потім 22-й рік, ви були в окупації, ви казали, так?
1: Так, так.
0: Півроку?
1: Півроку. І коли
0: це який рік був?
1: 22-й.
0: 22-й, так.
1: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали, і коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже, ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори, ким ти працювати збираєшся тут, ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу, я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть ну, його трішечки каже, я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки хоч якось я можу щось внести свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
0: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже необхідно.
1: Дуже, дуже приємно.
0: А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
1: Ні, ніколи. Не була.
0: Світ великий, багато ж країн.
1: Так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
0: А як ви тут почали, скажімо так, можливо,

0: Хочете додати про Польщу? Давайте
1: ми
0: про
1: просто
0: Польщу
1: приїхали.
0: Трошки.
1: Ми брали Польщу, тому що ми не розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися. Він сказав, ми вам підтримаємо, допоможемо хоча перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
0: а
1: ми
0: мова?
1: Їхали.
0: А як мова? Не знали мови ж польської?
1: Взагалі, в огулі. Розумієте? І...
0: Тобто фактично все з нуля.
1: Так, 3 місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині. Але мене вистачило на 3 місяці лише.
0: Тобто, в якому? В звичайному?
1: Так, Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю. Я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього дня, мене там не буде. І
0: складно,
1: мої діти...
0: Складно, да? Не
1: дуже
0: абсолютно
1: складно.
0: Інша сфера.
1: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала, мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала, напишіть мені резюме. Ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху
0: це такі люди. Це українська школа, так, чи інша?
1: Ні, інша школа.
0: Інша школа, так. Ну, ми сьогодні домовились не називати, так. Ну, але якщо хочете, можете називати це ж все.
1: Ну, я пропущу це, якщо можна. Ну, і от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2,5 роки пропрацювала.
0: Так.
1: І я не мріяла, чесно, що я буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте, я зрозуміла, що це не так все складно. І вони, знаєте, вони відчувають тебе, діти, і до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2,5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше. Натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само, от, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе, я подала свою вакансію і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
0: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
1: це
0: розумію.
1: Це в хабі, до речі.
0: ЮАХАБі, так. Пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах, так. Я знаю, що це таких ЮАХАБ, як наче під однією парасолькою об'єднує, так, українців.
1: Супер, так. Тому мені легко, що ти начебто дуже далеко. Не начебто,
0: відомо, але...
1: Так, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
0: Якось зв'язки з... Скажімо, з домом вашим зберігаються все ж таки?
1: Звичайно.
0: Вдається якось зберігати?
1: Ну, в мене батьки там залишилися.
0: Тобто ця територія тимчасово окупована, так?
1: І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший. Насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
0: Слухайте, це просто трагедія.
1: Вона приїздила минулого року, внук був їй. Ну, тако, ну, да, там можна говорити до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже, Боже, як ви швидко ростете, як життя летить.
0: Ні.
1: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить в все, що все повернеться на свої місця.
0: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки... От ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки, ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так? І ніколи не мають про це забувати, мені здається, так? Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. І абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, і інформаційно, і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно.

0: нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин. І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
1: Ну, мій син ходив один рік у польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
0: Швидко панував,
1: дуже
0: так?
1: Швидко, так. Не знаю, мені на життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони нас підтримують. Я розумію, це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, ніж їх. І дай Боже,
0: ну,
1: щоб...
0: українці ви маєте на увазі?
1: Так, українців.
0: Ну, дивіться,
1: нас тут так, більше, є... мабуть, трішечки, чи я не знаю.
0: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
1: Та,
0: тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
1: Так, такі дані
0: офіційні. І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Uh-huh. Тобто десь в середньому 2 мільйони.
1: Ну, мені якось так дається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
0: То це зрозуміло. Да. Гостях
1: мої
0: добре,
1: просто діти
0: мріють.
1: Дома
0: найкраще.
1: Да, вони мріють про це.
0: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляка, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так тут.
1: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі, я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
0: Так.
1: І я ці погляди такі, як би сказати, ну, гарні, позитивні, так. Вони розглядають із здивуванням, як ми...
0: Захоплення.
1: Так, ну, є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
0: Так-то.
1: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. Так, у мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти знали українську мову, пам'ятали своє коріння. І вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
0: Ну, так, от, щоб це саме головне. Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
1: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, ви знаєте, там, говорять, паняня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 рочків, розумієте? Всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, у них постійно ці проговорюється з такою радістю, та не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте? Я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
0: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну, з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з нами працюєте?
1: Так. Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто саме головна ціль батьків, які приводять, да, на вокал.
0: Так.
1: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка...
0: А польські ви співаєте?
1: Так, так, польські. Та, є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи, вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там на якомусь польському заході, да, там на якомусь святі. Тому це є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І ну, все проходить позитивно, і для них це навпаки, це ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
0: Так. А от для вас особисто, от, ваше таке власне ставлення до української культури вже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?

0: моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота-свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу, розумієте? Так. І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть, я раніше не серйозно відносила до своєї роботи, я співаю та співаю, навчаю та навчаю, але зараз я зрозуміла, наскільки це... Одна мені людина так просто і сказала, що Аня, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне. Так. Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
1: Бачите, кажуть, що війна, вона має дві сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула... Перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою, тут в костьолі на Старому місті, коли ксьонц сказав про це, що війна має дві сторони медалі, що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло, а з іншої сторони це і любов, це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя. Так, тобто є. Дуже багато, бачите, і війна, імміграція, вона дозволила вам зрозуміти значення справжнє, так? Вашої роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю? Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, змінився, я не знаю, відкрився, тому що часто дуже дітки, вони закриваються в таких умовах, переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів, і це призводить до таких депресій, дуже важких і психологічних, так, проблем.
0: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, скажімо так, знову ж, той самий випадок, да? Не всі стануть артистами, але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, якийсь звук. Для глядача це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Тому деякі батьки просто підходять, і хай деякі якісь помарки були, можливо, десь не чисті ноти, але вони вдячні, каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей. Да?
1: А тут
0: вийшов і заспівав. Наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал – це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а потім...
1: Тобто можуть і дорослі займатися, так?
0: Водять дитину, а потім мама в кінці уроку запитує, вибачте, пані Аня, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно. Тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, вона чує, і хочеться взяти мікрофон, співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але
1: війна
0: треба реалізувати
1: це,
0: свої мрії.
1: Знаєте, вона, мені здається, що...
0: Цінування.
1: Війна показала, що життя сьогодні воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
0: Так і є.
1: І не треба відкладати десь на колись.
0: Тільки тому що свої
1: тільки мрії. У нас немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки сьогодні.
0: Так. І тому
1: що б ви побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь не впевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, великий досвід.
0: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне, я так вирішила,

0: для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш повтанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто, а воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
1: Так.
0: Це саме головне.
1: Головне – цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
0: Так.
1: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Екватор, так би мовити, середина червня, середина дня цього літнього понеділка, вже 12-та у Варшаві. Це Польське радіо для України. У студії перед мікрофоном Ірина Ящишин. І час ознайомитись із тим, що відбувається навколо нас. Час на випуск новин. Швеція підтримує прискорення євроінтеграції України. Франція засудила напад Росії на Києво-Печерську лавру. У районі Кельце обвалилася телекомунікаційна щогла. Україна повинна буде виконати всі критерії членства, аби вступити до ЄС, наголосив у Люксембурзі віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Цей коментар ще раз підтверджує позицію багатьох країн ЄС, що шляху манівцями для України не буде. Україна відкриє перший тематичний блок, що складається з кількох розділів. До них належить верховенство права, включаючи боротьбу з корупцією, адміністративну реформу, судову систему та права людини.
1: З кожною декадою
0: існування. Із кожним десятиліттям існування Європейського Союзу все складніше увійти до співдружності. А все тому, що надбання європейського права та інтеграція стають усе більші та глибші. Нам самий лише технічний етап забрав 7 років. Маємо упевнитись, що Україна буде готова і що ми будемо готові. Розширення для обох сторін має бути успіхом.
1: Розширення буде для обох сторон сукцесом.
0: Тим часом Стокгольм підтримує прискорення євроінтеграції України. За словами міністра закордонних справ Швеції Марії Мальмер-Стенергард, Європейський Союз має відкрити для України всі 6 переговорних кластерів. Україна цього заслуговує, заявила посадовиця. Однак вона також наголосила, що подальший процес вступу України до ЄС має залишатися заснованим на заслугах і виконанні необхідних критеріїв. Франція засудила напад Росії на Києво-Печерську лавру, одну із найважливіших святинь. Вночі росіяни туди скерували безпілотник, внаслідок чого пожежа охопила дах історичної церкви. Міністр закордонних справ Франції Жак Ноель Баро заявив, що напад на це місце – еквівалентний нападу на собор Паризької Богоматері. Виступаючи перед зустрічю міністрів у Люксембурзі, міністр закордонних справ Франції заявив, що Росія вкотре продемонструвала масштаби своєї жорстокості. Надзвичайно серйозної шкоди було завдано собору Успіння Божої Матері у Києво-Печерській лаврі, об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Для французів це як бомбардування Нотр-Даму чи базиліки Сен-Дені. Це надзвичайно неприйнятно. Президент Франції Еммануель Макрон у свою чергу написав на платформі X, що нападаючи на київський храм, Росія напала на нашу спільну спадщину. Він також заявив про готовність Франції допомогти у подальшій реконструкції цього місця. У районі Кельце обвалилася телекомунікаційна щогла. Поліція розслідує, чи сталося це через сильний вітер, чи хтось навмисно відкрутив гвинти, що тримають конструкцію на місці. Загалом польські надзвичайники здійснили за останню добу понад 1000 виїздів. Усе через негоду в країні. Через Польщу рухається штурмовий фронт. Швидкість вітру сягає 75 кілометрів на годину. Старший капітан Войчех Граліц, речник Державної пожежної служби, повідомив польському радіо, що пожежники найбільш завантажені у західних та центральних регіонах. До 18-ї години неділі пожежники зафіксували 496 виїздів, а найбільше такої роботи у Нижньоселеському, Великопольському, Мазовецькому, Силезькому та Любузькому воєводствах. Тим часом прогнози Інституту метеорології та водного господарства вказують на значну зміну погоди ще цього тижня. Речник Інституту Агнішка Прасик каже, після гроз прийде справжня спека.
2: Буже і опаде дещ.
0: Ще кілька днів будуть грози та дощ на півночі.

0: Та сході, а також у центрі, і температура в межах 18-20 градусів. Але вже кінець тижня і вікенд будуть сонячними із температурою понад 30 градусів, місцями навіть 33. Тому чекаємо на спеку.
1: Стопні також сподіваємося під кінець тижня і вікенд упалу.
0: Тим часом довгострокові прогнози свідчать, що місцеві органи влади у Польщі повинні готуватися до майбутнього сезону підвищеного ризику, оскільки проблемою буде не лише спека, а й накопичення різних погодних явищ. І в продовження інформації про погоду на сьогодні Інститут метеорології каже, що можливі дощі та місцями грози. Переважно така погода очікується на північному сході. Сильні опади також на півночі. Там може випасти до 25 міліметрів опадів на квадратний метр. Максимальні температури коливатимуться від 14 градусів у Сувальському регіоні, близько 18 у центрі і плюс 20 на заході та південному сході. І це найтепліші показники на сьогодні. Але, як ми чули раніше, погода мінятиметься і ще цього тижня, буде ставати дедалі тепліше. І літо повернеться, тож чекаємо на це і готуємося до сонячних та теплих вихідних. Це всі новини і така погода станом на полудень у Варшаві. Наступний інформаційний блок вже менше за 2 години о 14:00. Чуємося у тій же компанії. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок Яни Стемпнєвич, Марцін Гачковський, в режисерці Матеуш Дзєконський. І зачинаємо українсько-польську годину пів на пів.
0: Пів на пів, або ж польсько-українську годину, хто як хоче.
1: Або україно-польсько-мовну. Języki. Języki nas prowadzą, języki nas nam służą, języki nas inspirują, a zawsze, co dzień, a rozpoczynamy dziś kolejny tydzień, przyświeca nam pewne słowo, które nas prowadzi.
0: Słowo dnia.
1: Słowo dnia, tak jest. Dzisiejszym słowem dnia jest...
0: Kora.
1: Tak, panie i panowie, słowo kora.
0: Tak, kora i kora, albo kora i kora. Za myć my przekonamy się, albo nawet nie za myć, tylko upodobnie tej godziny będziemy zmieniać nagłosy w tym słowie, ale poczniemy все ж таки від кори і почнемо від словника української мови. Кора – це іменник жіночого роду і перше значення – верхня здебільшого. Легко відокремлювана оболонка, що вкриває стебла, гілки, стовбури і коріння рослин. Нечуй левицький. Білі поплавці з березової кори біліли разками по лозах. Зелена – жовна.
1: Жовна?
0: Жовна. Що ж це таке жовна?
1: Ну, цуж то такого?
0: Птах такий.
1: Пташка.
0: З родини дятловатих.
1: Дзінчовик.
0: Угу, малесенький такий зелений. Але голівка в нього червона. Отже, як писав Іван Франко, зелена жовна, причепившись до пня, довбала своїм залізним дзюбом кору.
1: Чи то є дзінчовик зелений, але лепек ма червоний?
0: Так.
1: І Іван Франко споткав його в лесі.
0: Так, і написав про це, описав. І описав те, що робить жовна. Кора на стовбурі була шершава, з неї легко відколупувалися невеличкі кусочки. Так? Це теж гарна ілюстрація до цього першого значення про цю оболонку, яка легко відокремлювана. Друге значення кори – це верхній затверділий шар чого-небудь. Леся Українка нам тут підказує приклад. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна.
1: Поважна справа.
0: І фізична географія.

0: Ой, кого там тільки не було в цій пісні. І боги, і богині, і самураї, і навіть піонери. Вів'єн Морт.
1: Ну, нелегко бути Персефоном, Персефоном, чи кором.
0: А наше сьогоднішнє слово дня – кора і кора, або ж кора, кора. Кора. І ви вибрали ми це слово не випадково, звісно.
1: Так, то Дзісяй, гдиби жила, обходила би свою уродзіну, найважніша кобіта польської музики рокової – Кора. І dzisiejszą muzyczną lekcję właśnie Korze dedykujemy, bo Kora żyć będzie w naszej pamięci nie 100 lat, znacznie, znacznie dłużej. To już na tysiąclecia. Tysiącleciami tutaj nic się nie zmieni. Kora będzie posągiem i ikoną.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Так ще склада, що запрошуємо на музичну лекцію язика польського.
0: А це означає, що сьогодні будемо перекладати текст пісні, написаної польською мовою і написаної, ну, така сьогодні дата, корою.
1: Корою, так. Urodziła się 75 lat temu jako Olga Ostrowska. Znana była czasami jako Olga Jackowska, jako Olga Sipowicz, ale tak naprawdę wszyscy zapamiętają ją jak Korę. Kiedy Kora została Korą? Podobno w lipcu 1968 roku w podróży na zlot polskich dzieci, kwiatów do pięknego kurortu Mielno. A kiedy Kora stała się tak niepokorna? Długa historia, temat na osobną audycję, prawdopodobnie już w dzieciństwie. Kora najprawdopodobniej od Persefony.
0: Так, і Кора була однією із найяскравіших постатей польської музики, лідеркою гурту «Манам», з яким вона створила багато пісень. Це просто класика польського року. Рок-вумен, лідерка, одна із багатьох, до речі, жінок-лідерок рок-гурту. Хоча, коли «Манам» створювався, то спочатку там ніхто із засновників якось не планував ділитися скорою мікрофоном.
1: Zespół założyli w roku 1975 Milo Kurtis i Marek Jackowski. Marek Jackowski, pierwszy mąż Kory. Nazwa zespołu pochodzi właśnie od pierwszych liter imion Milo i Marek. Najpierw panowie nazwę zespołu zapisywali M-A-M, MAM. Dopiero później pojawił się MANAM.
0: No i gurt na początku ma grać muzykę pełną mistyki i orientalnego zwuczania. Ольга, drużyna Марика Яцьковського, співали тоді як частина от бек-вокалу десь там, хурки, як польською ми говоримо.

0: Do Europy, do Buenos Aires podróżować jest rzeczywiście boską. To wyśpiewała w roku 1980 polskiemu społeczeństwu, które raczej daleko nie podróżowało.
1: No власне, і текст, і теж сама музика, і це виконання. Абсолютний шок для звиклої до мелодійних пісень публіки. І публіка вимагала бісів. Після цього виступу гурт Манам став дуже відомим, а рок-музика в певному сенсі відчинила двері храму польської пісні в Ополі, тому що на той час цей фестиваль польської пісні в Ополі був найважливішим таким майданчиком для майбутніх зірок, а вагу цього виступу з 1980 року чудово демонструють слова музикантів, їхні спогади, які прозвучали у фільмі Войчеха Мосейчука «Манам бич пєнькні».
0: Так, а więc eksplozja. Wspomniany John Porter wspomina te początki kory. Tak, niszczyła wszystkie bariery. Łamała wszystkie reguły, śpiewała tak jak chciała. Nawet będąc pierwszy raz w Opolu, gdzie dali im naprawdę gówniany dźwięk, wyszła na scenę i wykrzyczała swój manifest. Powinniśmy to pamiętać. Naprawdę przełamali wiele barier, byli bardzo odważni w czasach, kiedy nie było to popularne. Sama wokalistka zapamiętała ten występ inaczej. Cytat. Niewiele pamiętam ze swojego pierwszego występu w 1980 roku. Nikogo wtedy nie znałam. Podeszła do mnie bardzo sławna artystka i się przedstawiła. Zdzicha jestem. Szok. To była Zdzisława Sośnicka. Kompletnie, mówiła Kora, nie pasowałam do nikogo i do niczego. No, to prawda, nie pasowała. Dalej mówiła tak. Miałam szaliczak mojej mamy w kolorze gołębim, kiedy na scenie puk. Pękły mi spodnie. Szybko bum, bum, bum się tym szaliczkiem owinęłam.
1: Так, і цей спогад про штани, які їй тріснули, власне, на сцені, увійшов до найпопулярніших анекдотів, пов'язаних із польською музикою і музикантами. Катерина Кубішовська в біографії Кори «Ще жиє» теж описала цей виступ. Пісню «Боски Буенос» глядачі інтерпретують як маніфест про подорожі, як заклик до свободи в країні, власне, де тисячі поляків спочатку подають документи на отримання паспортів, потім чекають у нескінченних чергах, щоб отримати або ж і не отримати ці паспорти. Натомість ця друга пісня «Жон за піньонза», вона якби таким викликом була корумпованій владі, але теж громадянам, для яких мати було важливіше, ніж бути громадянам, котрі зосереджувалися на битвах за талони, на автомобілі, за плитки в ванних кімнатах і так далі, і так далі. Отже, був перший біс, другий, третій, божевілля, пише

0: Кубішовська захоплення, і в цьому суть агресивна музика, автентична, різка, харизматична вокалістка, котра випромінювала таке ствердження існування люті проти умовностей, сарказм щодо власне буття або існування в рамках встановленого порядку. Ну і манам було, як знаєш, як на цьому дереві ми говорили, що виписують різні сердечка. Тут можна було написати: манам дорівнює свобода. І після цього свого виступу в Ополі манам, щоправда, виїхав цей гурт без офіційної нагороди, але отримав неофіційну нагороду, повне визнання публіки. І ці 15 хвилин на сцені підняли гурт на самісіньку вершину.
1: 25 серпня до 10 września 1980 року Manam nagrywał w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To był materiał na pierwszą płytę. Wkrótce sukces odniosły kolejne utwory zespołu. Szare miraże, które zostały wykonane na 19 festiwalu w Opolu, i Stoję, czuję się świetnie, wydane na singlu. W październiku tego samego roku wystąpił Manam w komedii Krzysztofa Rogulskiego Wielka Majówka. Świetny film, rok 1981, a na ścieżce dźwiękowej do niego znalazło się kilka utworów, między innymi ballada Ta noc do innych jest niepodobna, a także Moja miłość jest szalona, Stoję, czuję się świetnie, Och ten Hollywood, Tango, Domy, Centrum i Oddech szczura. W corocznym rankingu czasopisma Non-Stop Manam zajął pierwsze miejsce w kategorii talentów rokujących największe nadzieje. W roku 1981 zespół wydał swój pierwszy album i cóż, wiele zespołów tak robiło, nad nazwą długo nie myśleli. Album zatytułowany jest po prostu Manam.
0: І якщо ми подивимося на список пісень, які увійшли до цього альбому, то їх було 9, і усі 9 стали абсолютними хітами. Найкраще про альбом говорить рецензія в одному із музичних журналів. Рецензувати цей альбом має стільки ж сенсу, скільки має рецензування Палацу культури і науки. Щоб не говорити про такі пісні, як «Боски Буенос», «Отдих Щура», «Шау Нібєських Чау», вони, так як і Палац, є чимось, що становить частину історії, найвеличнішим пам'ятником рок-н-ролу. У 81-му році гурт дав рекордну кількість концертів – 500. У Варшавському залі Конгресу Manam виступив одного дня, наприклад, із трьома концертами. А наступного року, тобто, вийшов другий альбом, у 83-му вийшов важливий альбом в історії гурту «Ноцний Патроль», і музиканти, власне, говорили про те, що із цим альбомом було пов'язано найбільше емоцій, тому що писався він тоді, коли тривав воєнний стан. Зрештою, ці натяки на політичну ситуацію ми відчуваємо у піснях Manam. Ну і це був пік популярності цього гурту. Тоді вони вирушили в трасу по Німеччині, по Нідерландах. І пізніше лейбл, з яким вони працювали, вирішив просувати далі Manam, але вже на Сході, в Радянському Союзі. І заплановано проведення з'їзду комуністичної молоді Польської Народної Республіки і Радянського Союзу. З'їзд мав відбутися в Палаці культури. Ну і на кінець мав виступити гурт Manam. Але Кора відмовилася виступати на такому заході. Ну і викликала, звісно, скандал. Ну, а наслідки були такі, що влада наклала заборону на цей гурт, і в радіоефірі грати пісні Manam було вже не бажано.
1: No, jeżeli Manam został wymazany, to oczywiście zniknął z anteny Polskiego Radia. Ale był pewien problem. Na liście przebojów programu trzeciego prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego królował wtedy utwór Simple Story. Jak prowadzić listę przebojów bez największego hitu? Od kilka razy w historii Marek Niedźwiecki miał dylematy i to był jeden z nich. I mógł zrobić tak: zdjąć utwór z listy i udawać, że go nie ma, nie było. Tak właśnie podpowiadali mu niektórzy gorliwi cenzorzy, ale ciążyła na nim przecież odpowiedzialność przed społeczeństwem słuchającym. No i też Przekora bardzo chciał puścić hit zespołu, który został zabroniony, ale wybrał jeszcze inne rozwiązania.

зобов'язання. Замість певної пісеньки на антені поплинув тільки її вступ, чиї характеристичний вербел з утвору «То тільки танго». Przez kilkadziesiąt sekund, a czasem dłużej, zapętlony w eter szło monotonne bicie werbla. Bez słów, bez gitary. Tylko rytm.

0: Efekt był oczywiście piorunujący. Cała Polska wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, a taka cisza po werblach potrafi być bardziej wymowna niż jakikolwiek polityczny manifest pełen wielkich, gorzkich słów. Słuchacze Trójki zamiast o zespole zapomnieć, solidaryzowali się z nim jeszcze mocniej. Dzięki Niedźwieckiemu werbel stał się sygnałem oporu.
1: А пісня, яку ми сьогодні будемо перекладати, вона походить із 4-го студійного альбому гурту «Манам». Назва цього альбому «Mental Cut». І вийшов він у 1984 році. Марек Яцковський роки там згодом назвав його найменш допрацьованим альбомом. Так, в інтерв'ю для журналу «Тільки рок». І він говорив про «Mental Cut». Так, це були дні наших поїздок до Берліна, я пам'ятаю весь цей хаос, багатогодинне очікування на кордоні, нерви із паспортами, чи ми їх отримаємо, чи ми їх не отримаємо. Так, знову ж повертаємося до Боскі Бенос, так, до цієї пісні і, власне, цих подорожей віртуальних більш, ніж реальних. І цей альбом був переповнений такими теж життєвими проблемами, говорив Марек Яцковський, і водночас дедлайнами, які треба було виконати.
0: Скромний бардзо, Марек Яцковський, недопрацьований альбом, недопрацьовані пісеньки, так, щоб зараз музиці випущали в світ так недопрацьовані матеріали. Bardzo interesująca piosenka z tego albumu, piosenka Kreon, muzyka Marek Jackowski, słowa Olga Jackowska, czyli Kora. Posłuchajmy.

0: życia tyranii.
1: Morachy po szkieri.
0: Nie znacie dnia ani godziny. Kreon, jeden z hitów wspomnianego albumu. Winyl miał premierę w lutym 1985 roku, a nieco wcześniej, w grudniu roku poprzedniego, ukazała się kaseta. Kreon był drugą piosenką na stronie B. Na listę przebojów, wspomnianą listę przebojów trójki, Kreon wskoczył bardzo szybko. W styczniu 1985 roku przez 8 tygodni utrzymywał się w pierwszej 20, ale jak na hit, to jest taki przebój trochę ryzykowny, przyznacie. Bardzo mroczny, hipnotyzujący, a tekst, no cóż, uniwersalny, głęboki, no i sięgamy do antyku, skąd Kora Persefona pochodzi.
1: Dobre, poczynajmy перекладати.
0: To poczynajmy. Co to za dom? Фундаменти в нім дрожать.
1: Що це за дім? Фундамент в ньому трясеться. Ну і так, коротесеньке пояснення. Вказівні займенники.
0: То, там, то, тен, там, тен, та, там, та, чи, там, чи.
1: Це, те, цей, той, ця, та, ці, ті. Яка різниця між ними?
0: Пальцями не показуємо.
1: Ні. Вказівний займенник – це вказує на предмет, особу або явище, що знаходиться просторово, часово або логічно ближче до мовця. І перекладається польською як?
0: Тен.
1: Чоловічий рід?
0: Та.
1: Жіночий?
0: То.
1: Середній?
0: Чи та.
1: Це множина, причому
0: чи.
1: Це стосується іменників чоловічо-особових, тобто тоді, коли в групі є хоча б один чоловік. Вказівний займенник той вказує найбільш віддалений предмет, особу або явище. І порівняно із цей, так, і так само має кілька родів і множину. Але повертаємося до тексту.
0: Так, вертаємося до того дому о дрожących фундаментах, де і то колейний верс. Брат брату гардло поджина.
1: Брат братові горло перерізає.
0: Єст завжди роль для Креона.
1: Завжди є роль для Креона. Ну і ким є оцей Креон, негативний герой творів Софокла, деспотичний цар?
0: Ну, текст універсальний. Креон – то, очевидно, диктатор. Тиран, і пасує такий Креон до різних часів.
1: Повертаємося до тексту.
0: Єст героїчна Антигона.
1: Є героїчна Антигона.
0: От тисячолітті ніч ще не зміня.
1: Тисячоліттями нітрохи не змінюється. Коротесеньке пояснення. Коли говоримо про якусь часову перспективу, про дію, яка триває упродовж якогось часу, то вживаємо, власне, цей прийменник.
0: От.
1: Наприклад, скільки років ти живеш у Варшаві, як запитаємо?
0: В Варшаві мешкам от 4 лат.
1: Так, дякую.
0: Те саме жонзе, те саме прагнення.
1: Та сама, і тут, знаєш, ну маю я проблему. Та сама жага, те саме прагнення. Ну, може перевіримо, що означає це слово.
0: Проблеми з жонзом, так, люди мають, рзечевіще, часами такі проблеми. Жонза, словник язика польського, підповіда, що то непохамоване прагнення посідання люб дознавання чогось. Наприклад, жонза пєньонза. По-друге, жонза – то сильний потяг фізичний. Діке жонза, але неконечне пєньонза. Тутай ближче значеньово є пожондання, хуч.
1: А тепер словник української мови. Жага – велике бажання пити спрага. І в цьому значенні зовсім слово не пасує до цієї пісні. Натомість переносне значення – велике нестримне бажання чого-небудь. Угу. І третє – власне, нестримне почуття любові, пристрасть.
0: Так, так, велика пристрасть.
1: Угу.
0: Коли все втратиш, а люд ще одвручі.
1: Коли ти все втратиш, а народ відвернеться від тебе.
0: Запужно.

0: Вітаю сердечно усіх слухачів і також глядачів каналу Польського радіо для України на Ютубі. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні явища, культурні події, які відбуваються в Польщі, в Україні, в інших країнах. І сьогодні при нагоді міжнародного Варшавського книжкового ярмарку нашим гостем є український письменник Василь Махно, якого я сердечно вітаю у нашій студії. Добрий день, пане Василю.
1: Доброго дня.
0: Сьогодні ви прибули з України, так, ще раніше із Сполучених Штатів, але зараз з України, де ви презентували свою нову книгу, роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду. І хочу розпочати нашу розмову саме із цих останніх презентацій в Україні, в різних містах, і в центрі України, і на заході, і на півдні. Як було? Я знаю, що для вас дуже важливо щоразу при відвідуванні України звертання уваги на якісь деталі, на простір, на взагалі поведінку людей, якби все те, що оточує. Як було цього разу?
1: Так, це був доволі такий довготривалий тур, можна сказати, тому що розпочався він у Львові, потім була Одеса, Київ, Тернопіль і Бучач. А звичайно, що об'їхавши ці всі міста, зустрівшись з читачами в різних локаціях, я, так мовити, відзначив для себе, що, не дивлячись на війну, українська культура потрібна, і вона, так би мовити, викликає зацікавлення. А з іншого боку, я був останній раз в Україні в 24-му році, і тоді мені здалося, що все-таки на обличчях людей була якась така, ну, трагічна печать. Тобто, зрозуміло, ці обстріли, війна, четвертий рік і так далі. Тепер, коли я тепер приїхав, то я побачив все-таки більше усміхнених облич. Я не знаю, чи це захисна реакція від того, що відбувається, бо, звичайно, це все не припиняється, війна не закінчилася, обстріли тривають, тривоги є і так далі. Але мені здається, що все-таки українці в такий спосіб якби протестують або схильні більше, так би мовити, відчувати повноту буття. Бо все одно існує фронт, зрозуміла річ, але існує життя в містах, чи на заході, чи в центрі, чи на півдні України. І воно існує. Люди ходять в театри, приходять на книжкові зустрічі з письменниками, відвідують, я не знаю, там крамниці і так далі. Далі. Життя триває, але воно, звичайно, під отим дуже таким негативним. Тобто, це вся негація цієї війни, її довготривалість і так далі. Вона, звичайно, впливає. Але якісь, я не знаю, такий внутрішній позитив я це побачив в тих містах. Ну, приємно вразила Одеса, де майорять українські прапори, чути українську мову. Те саме, значить, Київ.

0: звичайно, вже не такий заповнений Хрещатик, але люди ходять, морозиво продають, значить, закохані пари бродять і так далі. Так що це все дуже, дуже цікаво, бо ти ніколи не можеш відчути повний, так би мовити, цілу ситуацію виключно через мас-медіа, якщо ти, я читаю там різноманітні ці. А тут відчуття ґрунту, атмосфера, мови, запахів. І це для мене завжди є дуже важливим для того, щоб потім щось навіть написати про це.
1: Це остання книга, яку ви, власне, українською мовою, яку ви презентували в Україні. Ми поступово перейдемо до того, що зараз відбувається теж на Варшавському книжковому ярмарку. Але, власне, «Ангел і осел», там є теж ці різні простори. І скажіть, чи вони в якомусь такому дальшому історичному контексті там вписані, чи це теж останній час? Тобто для вас оця пам'ять, вона справді є дуже важлива. І я теж хочу далі запитати, як ви працюєте з цією пам'яттю в творах своїх?
0: Це якби про сучасний роман, але одночасно там є розділ, не розділ, а частина про Шмуїля Агнона, письменника, який народжений в Бучачі, і ця пам'ять чи сам час починається десь на початку 20-го століття, тобто австро-угорські ще часи. Ну і є додаток, тобто якби роман в романі, над яким працює видуманий герой Віктор Прейснер, і цей роман «Ангел і осел» називається, але він про біблійні часи. Тобто конструкція, ця архітектоніка часу і простору в романі, вона є такою складною, амбівалентною і багатошаровою. Тому ця пам'ять, вона знову ж таки від сучасного до минулого і аж до давнього минулого, тобто біблійних часів. Так що це знову ж таки якесь таке романне римування, як я називаю, поміж часами, просторами, героями і ідеями, які закладені в цьому тексті.
1: Сьогодні, так як вже ми сказали, так життя в Україні триває. І от мене, наприклад, я місяць тому була в Києві, майже місяць тому, і мене теж дуже вражали погляди, наприклад, от там спускаєшся на Майдані Незалежності в метро, а назустріч тобі велика хмара людей. І навіть мої польські колеги, з якими ми були, вони казали, що, каже, є щось в цих поглядах таке, чого немає тут, наприклад, в Варшаві чи в Кракові. От є щось таке справжнє. Про цю правду дуже було багато. І, наприклад, точно люди в Києві мають інший досвід переживання цієї воєнної реальності. Люди в Тернополі, там, чи у Львові, чи в маленьких містах, ще іншого. І, наприклад, такі контексти сьогодні з'являються, це теж вони пов'язані абсолютно з пам'яттю і з вшануванням. Оця культура віддання шани сьогодні в Україні, вона дуже-дуже змінилася. Вона дуже вразив момент в Дрогобичі під час другої осені, коли на місці загибелі Бруно Шульца є, власне, молитва, як завжди, 11 година ранку, а далі буквально там кілька метрів є алея пам'яті вже того сьогоднішнього часу. От як ці різні контрасти, чи взагалі ви помітили якісь такі контрасти, наприклад, особливо в цих малих містах, наприклад, в Бучачі, як це відчувається?
0: Ви знаєте, я коли їхав в Бучач, то там вони відкривали при в'їзді, там є роздоріжжя таке на Чортків і до центру Бучача, відкривали, очевидно, стелу загиблим мешканцям, які під час теперішньої війни загинули. І там зібралася енна кількість людей, і там були священники, ну, як завжди, це було відкриття. Я думаю, що щось подібне, звичайно, переживають і ці маленькі міста. Ми не можемо казати, що там, бо там в Києві. Тому що ця війна, вона вже повсюди.
1: Видимо.
0: Так, ці прильоти повсюди. Ці загиблі з всіх з сіл, містечок, великих міст. І вона дотична до всього і до всіх. Навіть якщо в тебе все окей, то в сусіда чи в якоїсь далекої родини, чи знайомих і так далі щось трапилося, так? Або вже є, значить, ці загиблі. Тобто воно дотикає. Ти не живеш в вакуумі.

0: вакуумі, тобто це все існує уже навколо тебе. Це твоя реальність. І ця реальність, з якою треба впоратися. І як впоратися, якщо вона йде по наростаючій, тобто вже п'ятий рік, постійні ці прильоти і так далі. І тому то, що я помітив в Бучачі, теж така якась, я би сказав, хоча це, умовно кажучи, провінція, так? Але на моєму вечорі, тобто на зустрічі, на цій презентації була досить велика кількість людей, і вони були зацікавлені в тому, щоб щось почути, оскільки в романі багато йдеться, тобто в відведеному місці Бучачу, то їм було цікаво навіть, як там я описав, я сказав, що от бачите, багато років минуло від Агнона, бо він теж писав про Бучача, тут раптом з'явився в сучасній українській літературі твір, де Бучач став літературою. І я маю таку, можливо, наївну думку, що коли місто стає літературою, то його, так би мовити, життєвий цикл продовжується.
1: Так, власне, теж в Бучачі, якщо я не помиляюся, по фотографіях я бачила, що це був арт-дворик.
0: Так,
1: така нова, дуже цікава локація. І це теж вражає, наскільки от в цьому воєнному часі, незважаючи на загрозу обстрілів навіть таких малих міст, ми бачимо навіть за останні дні, як багато теж було повітряних тривог. І саме загроза от такого заходу України в дуже конкретному розумінні маленьких міст, якщо там з'являється в пабліках десь там, наприклад, от мої рідні сторони, там Гримайлів, Гусятин і так далі, я зразу думаю про це. Тобто я собі уявляю конкретні місця, там парк, зупинка, дорога, ці різні села, що там от зараз летить ракета. Тобто в мене таке це є. Але незважаючи на це все, виникають нові простори, нові місця, де ця культура є дуже динамічною, дуже живою.
0: Так.
1: Це пов'язано з переосмисленням трохи того, що ми проживаємо, чи все-таки відкриванням свого, своєї ідентичності, якихось її нових моментів.
0: І те, і
1: як
0: те.
1: Ви думаєте?
0: І те, і те. Тому що за останні роки, так би мовити, заглиблення в ідентичність і відкривання своєї культури від найглибших пластів там фольклорних і вище, тобто цілу цю піраміду, стало важливим для багатьох українців. Це один момент. А другий, мабуть, є те, що люди хочуть спілкування. Це спілкування, наприклад, через літературу, через зустріч, через цей, воно є важливим. А цей арт-двір, Бучачі, до прикладу, він довший час був якби нечинний через пандемію, там інші речі. Тепер це вони його знову відновили. І вони відкривали сезон. Це було відкриття сезону, так що там програма буде, очевидно, на ціле літо і може до осені, доки дозволить погода. І багато людей мені казали, що арт-двір – це, можливо, є чи не єдине місце, куди можна прийти і бути в якомусь культурному середовищі, бо там щось вони зачинили, той якийсь клуб, де там кіно показували, ще якісь інші речі. Ну, це все відбувається в динаміці, щось закривається, щось відкривається. Але цей арт-двір над річкою Стрипою набуває такого цікавого і символічного значення. Я вже там не одного разу виступав, для мене це просто завжди дуже приємно і якась така дуже сприятлива атмосфера.
1: Так, ви, власне, пишете, зокрема, про ці місця, але з-за океану. І якби ви маєте ці образи завжди перед очима, і дуже часто про вас, як про письменника, поета, говорять, якби в контексті там міграційного досвіду. Він важливий, безперечно, але якби особисто для мене, принаймні я це так бачу через ваші вірші, оцей простір типу дому і концепт взагалі дому, він є, мені здається, ну дуже визначальним. Я якби можу там, ми можемо сприймати творчість когось, так конкретно там зараз, ну не обов'язково вас, через призму того, де людина фізично знаходиться, але якби думаючи про конкретно тексти, якби є щось таке поза тут і зараз. І переходячи, власне, до найновішої книжки, яку ви зараз презентуєте у Польщі, «Дом на щедьмі вятрах», «Дім на самовітрах», в перекладі Богдана Задури, це 100 найновіших віршів, де є теж дуже багато конкретних місць, і в тому числі

0: освітлює цей ваш простір дому, який з вами постійно. І мені здається, що в цьому контексті навіть є декілька цих місць, як збірне таке поняття, так. Тобто це такий збірний герой.
1: Множинний дім.
0: Множинний дім, так. Ну, власне, що це за книга? Панствовий інститут, видавніче, прекрасна зустріч, дуже гарно видана. І сьогодні ви є тут, у Варшаві, презентуєте цю гарну книжку з Богданом Задурою разом.
1: Це ідея виникла, як не парадоксально, в Литві, коли я зустрів на літературному фестивалі Анну Півковську, яка працює, є випусковою редакторкою цієї книжки. І так зародилася в неї ідея, ми з Богданом її підтримали всіляко. Ну і книжка довго готувалася, бо там, значить, відбирали вірші, були щось доперекладали і так далі, і далі. І вона справді є чи не найповнішим моїм вибраним, яке видано в Польщі разом з новими віршами, бо там ще і інші увійшли з попередніх книжок. Так що це таке видання, яке значить, якби зібрало теж значний період моєї поетичної творчості і, зрештою, значний шмат перекладів Богдана Задури. Чому дім? Ну, ви вже сказали, дім справді дуже важливий. Особливо тепер він важливий, коли багато українців опинилися поза домом. Просто мільйони українців опинилися поза домом. І цей концепт, ідея дому і взагалі прив'язаності до певної місцевості, до певного там, я не знаю, будинку, простору і так далі, вона для багатьох стала не просто абстракцією, не просто ми там можемо говорити, а виїхав, виїхали, все і так далі. А це переживають цей досвід мільйони українців. І дім вже набирає іншої ваги в їхньому розумінні. Бо коли ти не виїжджаєш, ти не відчуваєш. Ну, все якби звично. Та сама вулиця, той самий дім, ті самі якби приятелі і так далі. Але коли ти втрачаєш це, внаслідок різних причин, але виїзд, але це теж втрата, виїзд – це втрата, то ти по-інакшому це на це бачиш і по-інакшому це все цінуєш. Тому то для мене не тільки в віршах, але і в прозі, так само це поняття дому дуже важливе. Воно завжди було важливе. І коли я ще писав до війни про це все, то я думаю, що в Україні не всі це могли розуміти. Тобто вони розуміли, про що це йдеться, але тепер, коли на своєму досвіді переживають більшість, це, ну, і з боку, а це руйнування дому, тобто ти живеш в Україні, вічні ці прильоти, як не там, то там і так далі. І ти бачиш цей загальний дім, свою країну, яку руйнується, і свій конкретний дім, який перебуває в цій країні. Це дуже складні моменти, і я думаю, що особливо багато письменників під час Другої світової війни переживали такі моменти. Ну, наприклад, взяти, я не знаю, там німця Томаса Мана, який виїхав до Сполучених Штатів і так і не прижився в Сполучених Штатах і повернувся потім до Європи, але не повертався до Німеччини.
0: Так, до речі, зараз про нього новий фільм Павла Павліковського, який отримав нагороду на Каннському кінофестивалі. Дуже цікаво. Він от має війти десь до польських кінотеатрів, якраз ця історія пошуку ідентичності, але так насправді пошуку свого місця.
1: Ну і крім того, пошук ідентичності свого місця так само є в контексті цієї глобалізації, тобто переміщення різних етносів по цілому світові, пошук нових сенсів в цих переміщеннях і сприйняття автохтонів, тих нових прибульців і так далі. Це все знову ми переживаємо уже на якомусь іншому вищому етапі. Тому-то поняття дому, я думаю, для літератури дуже є важливим, тому що дім інколи не можна казати, що це статика, що це статичне. Дім переміщається разом з тобою. Якщо ти письменник, дім, твоїм домом може бути мова. І це,
0: так, як ви це вчора сказали,
1: це дуже складні,
0: складні поняття.
1: І, звичайно, що коли ти пишеш, ти працюєш з мовою і так далі, ти мусиш думати про всі аспекти дому, не тільки про якийсь там конкретний, але все, що з цим пов'язано. І література, скажімо, багато про це мисли.

0: І багато є прикладів, і письменницьких доль, і літературних творів. Тому то особливо зараз це важливо в контексті війни в Україні.
1: Ми часто, коли говоримо теж з українськими письменниками, поетами в Україні, наприклад, от зараз дуже цікава ця розмова з Катериною Калиткою, мала нагоду спілкуватися, і дуже часто в цих розмовах згадується саме про мову, про пошук нових слів. Навіть в документалістиці тут не йдеться про художню літературу, коли дуже складно знайти слова, щоб описати. І от я згадаю тут листопад минулого року. Я до вас написала тоді, коли обстріляли Тернопіль, коли була дуже масштабна атака. Це був мій район. Так. Мені здається, що десь ви теж поруч.
0: Так. Моя мама мешкає там.
1: Власне. Так. І я кажу, напишіть щось. Тому що от конкретно зараз, в цей час, для мене особисто, для багатьох моїх друзів, саме вірші, вони дають якусь таку силу. Типу, ти читаєш, і тебе це якось так, знаєте, як розмова
0: проймає.
1: З іншою. Приймає, так. От як для вас ці пошуки мови? Як змінилася взагалі мова ваших творів, конкретно поетичних?
0: Я пригадую, що я написав вірш
1: «Тиша
0: над Тернополем». Він набув навіть такої популярності, був поширений багатьма, там десятки чи навіть сотні, і так далі. Пошук мови, звичайно, це завдання письменника на ціле його життя творче. Тепер, безумовно, українська література реагує на війну, і вона спочатку почала реагувати віршами. Багато поетів писало вірші, багато не писало, залежно від, так би мовити, сприйняття і налаштування. І безумовно, що поезія миттєво реагує, вже багато чого зафіксовано, і література має здатність, так мовити, працювати з іншим рівнем мови, ніж мас-медіа, які є і швидко реагують, і мають завдання фіксувати багато тих нюансів. Але література, вона не тільки фіксує, вона ще перетворює ці процеси, чи події, чи щось там в якусь вищу форму, вища форма збереження цього всього і вища форма діалогу з читачем. Не просто ти прочитав, що там щось відбулося. І, звичайно, якісь емоції в тебе будуть, але коли це література, коли це, то до цього можна повернутися, розмислити над цими долями, над цими іншими речами і так далі. І це вже, на мій погляд, завдання прози. Тому що проза має, так мовити, більше можливості в тому сенсі, що вона може оперувати уже цими 3D і минуле, теперішнє, це майбутнє, і створити щось таке, що буде якийсь певен час тримати в полі зору багатьох читачів і впливати на них і так далі, і так далі. Тобто, процес...
1: Але для прози треба часу.
0: Так, для прози треба часу і... Потрібна якась, на мій погляд, збалансований погляд на все. Тому що війна – це не просто якесь виключне геройство. Так? І ми знаємо, що відбувається. Війна має цілий спектр різних нюансів. І руйнуються родини, і, значить, гинуть люди. І, значить, відбуваються якісь речі на тому ж фронті. Є конфлікти поміж там солдатами, вояками, і такі речі, сякі, є якісь необдумані рішення. Тобто це все. Якщо література буде показувати тільки героїзм, то це не література. Якщо вона буде тільки згущувати фарби, це теж ні. Мусить бути все. І це все, це є тотальне бачення цього процесу. Для цього потрібно і час, і інша мова. Що означає інша мова? Це не означає, що ми замінимо весь словник, так, української мови. Ми її цього зробити. Які слова з'являються, звичайно. А інша мова – це інший спосіб бачення. І інший досвід. Тобто досвід довоєнний, коли все було окей, нічого не літало, люди жили, і там, значить, всі думали, що ми, значить, от-от будемо в Європейському Союзі. А він змінив ці всі оптики, він розставив зовсім по-інакшому ці маяки для України. Тепер уже не просто там йдеться про Європу, йдеться про

0: вижити, зберегти націю, зберегти якісь там міста, значить, майбутні покоління. І це все дуже архівскладні завдання. Це не так все просто, тим паче, що війна продовжується. І оцей інший досвід, він вимагає іншої, якби, рівня літератури. Якою вона буде, невідомо. Поезія, якби, намацала певні моменти і показала, як наративно або сугестивно можна, так мовити, описати ці всі події на рівні емоцій, на рівні інтелекту і на рівні фіксації. Але все-таки про цю війну і про її і глибину осмислення будуть судити за прозою.
1: Так, і ви знаєте, зараз з'являється теж, якби так, прозові тексти, вони не стосуються, в сенсі фікшн, мені тут йдеться про фікшн, вони, може, меншою мірою стосуються цього часу тут і тепер, але з'являється дуже багато нон-фікшн, репортажистики, навіть от зараз, мені здається, що сьогодні мають оголосити лауреата премії Ришарда Капущинського за найкращий репортаж, в фіналі є книжка «Бахмут» Мирослава Лаюка, і він зараз теж, власне, перекладається його нова книжка польською мовою, вона українською називається «Список», польською, здається, це буде «Ліста». В будь-якому разі це те, що говорить нам сьогодні про переживання конкретно війни. Ви згадали про ці різні досвіди українців. Наприклад, от я би до цього додала ще таку прірву між тими, хто якби пережив якісь страшні речі, втрати, особливо втрати в різному вимірі, тим, хто цього до кінця не відчуває. Хоч насправді, мені здається, що сьогодні абсолютно кожної родини це стосується.
0: Так, тут справді нон-фікшн фіксує це все. І в Україні видається багато нон-фікшну, і це є і якісь спогади, і якісь інтерв'ю з вояками, не з вояками, з окупованою територією, не з окупованої території. І це повинно бути, і воно є, і це завжди, так би мовити, йде за поезією, бо поезія дуже швидко реагує, тоді з'являються такі, якби, тексти прозові, які базовані на документальному, теперішньому, тут і тепер, свідченнях свідків подій і так далі. І далі маєте проза. Скільки це займе часу? Якою це буде мова, хто це напише, хто має право писати, ті, хто були на фронті, чи ті, хто не були на фронті. Це теж такі відкриті питання, які так чи інакше не те, що дискутуються в українських інтелектуальних колах, але вони якби на поверхні. Тобто вони є і всі про це, так би мовити, міркують. Тобто процес осмислення війни, він довго тривалий. Я думаю, що будуть з'являтися твори не тільки там через 5 років, але й через 10 і так далі. І побачимо, яка перспектива цих поглядів, як буде змінюватися ця траєкторія поглядів і описів. Тому що, безумовно, ми ж прекрасно розуміємо, що людська пам'ять і людські емоції не тільки гостро реагують, але вони і притуплюються, вони щось забуваються. Ну, скажімо, після Другої світової війни, десь років через 15 після закінчення, вже до німців і до німецької мови, і до німецької культури вже почалося інше ставлення. Хоча ці перші 15 років після війни, вони були всі, так би мовити, крізь призму отого нацистського минулого. Так? Ну, і так далі, і так далі. Це все дуже складні моменти, але я думаю, що українська література, на мій погляд, впорається своїми завданнями. І це все буде. Єдине, що ми повинні розуміти, що література тим і відрізняється від, скажімо, фікшн, від нон-фікшн, чи там цей, тим, що там ще присутня естетика. Естетика, яка, власне, відрізняє літературу від чогось іншого. І якою це буде естетика, це вже питання часу і досвіду.
1: Так, і знаєте, ще є інший такий аспект, я би сказала, може, не літературного процесу, але радше такого, хай це буде літературний світ, переведення, власне, творів, скажімо, там 19-го, 20-го століття. Є цілі серії, присвячені цій, власне, літературі, скажімо, минулого часу.

0: наприклад, там, видавництво «Віват», я скажу, тут дуже гарна сарівна теж, до речі, є тут на книжковому ярмарку. І я хочу тут запитати в цьому моменті, тому що ми теж філологи, і цікаво дуже, що вас формувало теж, якби, що вам подобалося в літературі дитиною, в студентський час, що для вас от важливо, може, до чогось ви повертаєтесь?
1: Ну, дитиною, то ясно, якісь казки, так, я вже не всі пам'ятаю, але казки я дуже любив, щоб, і не тільки казки, але й оповіді мого діда, про його життя, про його молодість, про його там період війни, потім як він був, значить, вояком, як повертався, ну і так далі. Це були такі родинні оповіді, які для мене були важливі. Ну і оповіді, скажімо, сусідів там, дідових і так далі. А вже коли я став старшим і навіть вже почав щось писати, мені завжди подобалася така, ну, складніша література. Не проста, ні поезія проста мені не надто подобалася, ні, скажімо, проза. І тому то багато речей я шукав в зарубіжній літературі, тоді доступні, які можна було прочитати там в якихось журналах, які виходили за Радянського Союзу, або в книжках, або навіть почерпнути з різних радіо, які тоді можна було слухати, але вони були під забороною, то було, значить, там вони їх глушили, було там Радіо Свободи, що, але там завжди щось було, чи Голос Америки, завжди були якісь речі. Я, наприклад, тоді вперше, там, коли мені було років 18, дізнався, що існував Голодомор, голод 32-33 року з Голосу Америки. Який голод?
0: Це 80-ті роки?
1: Так, да, це 79-й, 80-й, десь так. І я думаю, ага, о, є голод, що це таке? І вони там розповідали про якихось свідків, про те, про все, бо готували цілі передачі. А, тобто, інформаційне поле моє там було не тільки з того радянського, так би мовити, простору, але я намагався щось інше, альтернативніше знайти. І для мене література завжди була в тому сенсі привабливою, цікавою, коли я віднаходив щось близьке собі. Ну, відповідно, відповідного віку, досвіду і так далі, і так далі. Але це відбувалося, так мовити, поетапно, і, значить, ці твори, які тоді я читав, українською мовою чи там в перекладах, вони, до певного сенсу, формували мене, безумовно. Тому що читацький шлях для письменника так само важливий, як і його письменницький. Тому що вони йдуть паралельно. Так, так. Неможливо стати письменником, нічого не читаючи. Ну, це просто нонсенс, так? Це тебе навіть не сформує. Але мусить бути баланс, бо ти не можеш весь час читати, тоді ти нічого не напишеш. Або ти, як будеш писати, то ти не будеш знати, так би мовити, що і по чим, бо ти мусиш бути на відповідному рівні, ну і так далі, і так далі. Тому то читання і писання – це дуже важливі дві складові для письменника. До речі, в мене восени тут в Польщі знову вийде книжка, яка називається «З голосних і приголосних». Це, значить, така есеїстика.
0: Цікаво, як буде перекладена ця назва?
1: Вона вже є перекладена, тільки я вже
0: до кінця.
1: Ну, теж
0: за спуголосик і самоголосик?
1: Так, абсолютно. І там далі є там назва, значить, енциклопедичний словник, про енциклопедичний словник, імен, міст, птахів, щось там, рослин і всякої всячини. Тобто це такий, якби, словник, укладений за абеткою, але різні так мої есеї про різні речі, але завжди така підсвітка культурологічна є. Навіть якщо я пишу там, я знаю, про слона Альбіноса або Абаля, то все одно це є 800-ті роки, як його там до Франції привозять, як там всі, хто його супроводжували, померли. Тільки слон залишився і один супроводжує. Ну, це дуже цікава історія. Так що в цьому всьому є така багатогранність, багатокультурність. І для мене завжди дуже важливим є процес, так би мовити, поєднання читання з писанням. Це двоєдиний процес для кожного письменника.
0: Так, ви згадали про есеїстику. Я не сказала так на початку, що для мене слово письменник, воно вже якесь таке повне. Тобто я вкладаю дуже багато все. Але так, безумовно, ваша есеїстика теж є дуже сильним знаком.

0: Маком часу, ну і зрештою в таких коротких формах, що так можна висловитися, теж відображається дуже багато. І я тут хочу продовжити цю тему Польщі. Навіть от на днях не взяла сьогодні, на жаль, але переглядала книжку репортажистки Гражини Бохенек з Підкарпаття, із Ряшева, яка написала книгу репортажів «Бук Жака Актура Лонче, Жака Актура Ділі». Сан, перепрошую, і завжди це так, абсолютно, це про Сан, тому що якби це дві річки на прикордонні, тому так. Але так, абсолютно, про Сан. І там згадується теж ваші рідні місця, до яких ви теж повертаєтеся. Угу. Бібліотека у Дембно, Дубно, біля Лежайська, як і називається ваш один із віршів. Як цей простір Польщі, як він вам відгукується? Взагалі, звідки ви знаєте теж так добре польську мову?
1: Ну, я якось, коли цей західний вектор в мене ще в молодості був, то я зрозумів, що це можна через польську літературу, польську мову і польську культуру, яка була найближча.
0: А радіо? Частково?
1: І радіо так само. І радіо ми слухали ці прибої польські і так далі, і так далі. Тобто через Польщу це був міст до Заходу. Бо там вони перекладали багатьох поетів, які не перекладалися в Радянському Союзі. І це для мене було дуже цікаво. Потім на якомусь етапі я дізнався, що родина мого батька була виселена з того Дубно-Дембно, а це теперішня територія Польщі. Мені завжди мене це цікавило, що там, як там, і це все було і так далі. Крім того, я ж викладав в Ягеллонському університеті, так що жив в Польщі і... Тоді моя польська мова була набагато краще, ніж зараз, звичайно, бо мені треба трохи ці звуки вловити, коли я значить, або читаю вірші, або розмовляю польською мовою, бо вже давно нею не розмовляв. От, тому то Польща завжди була для мене дуже таким цікавим простором. Я маю багато друзів, значить, і серед письменників, і не тільки. І як тільки є можливість, я завжди приїжджаю до Дубна. Цього разу просто не було такої можливості, але наступного це точно я приїду.
0: Що тому, там зараз є?
1: Тому що там збереглася ще хата мого діда, яку мені вдалося віднайти через пошуки місцевого краєзнавця. Вона є і так далі, я навіть її фотографував. Там є український цвинтар, там є українська, ну, тепер це костел, але церква українська будована, здається, такими... архітекторами наріжними, які будували тут церкви по різних цих околицях, де жили компактно українці. І для мене це такий став доволі рідний простір, тому що я просто можу уявити собі якби життя своєї родини по лінії батька в тому селі. От що ж, як вони там жили, як вони це все там, це яка була архітектура, яка їхня мова. Бо коли вони приїхали на Тернопільщу, то вони були чужинцями, вони були прибульцями, їхня мова відрізнялася від місцевих, а вони собі уявляли, що вони їх виселили на якийсь період, що вони повернуться, бо вони залишили тут всякі свої маєтки і так далі. Ну, зрозуміло, що цього ніколи не трапилося, але мені просто вдалося поїхати, і я там відвідую це, і навіть є одна родина, там, де Моніка і Роберт, в яких я зупиняюся, і ми, значить, вони мене там, навіть одного разу я був на Сяні, тобто на річці, бо там десь кілометр, можливо, від села цей Сян, і там річка така невелика, Віслок впадає, і... Цей простір, якби, з одного боку, мені чужий, бо я ж ніколи там не цей. Але з іншого боку, я якби повертаюся до першоджерел, до того, звідки походить якась частина моєї родини. І я якийсь такий розподілений. З одного боку, такий місцевий, галичанський, а з іншого боку, оцей депортований з тих місць. І це теж накладає на певну, тепер, можливо, накладає на мене не те, що відповідальність якусь, але таке дивне відчуття, що ти так само був депортований. Не фізично, а там, скажімо, родина мого батька і мій батько, але ця, так би мовити, ці оповіді їхні, які там я чую, чи цей, вони існують в мені. І існують ті, що місцеві. І цей Зудар, і інколи навіть такий трошки конфліктний, він дає можливість мені якби переосмислювати

0: і родинну історію, і історію того, що відбулося з українцями після Другої світової.
1: Так, і це територія теж Надсяння, яка сьогодні, власне, теж додам, досліджується, зокрема, і громадою Перемишля. Ви теж були у Перемишлі, так, в Народному домі. Там є Тетяна Наконечна, яка дуже багато прикладається до того, аби зберегти часточки нематеріальної культури, зокрема, музичної, саме Надсяння. Тому що, коли ми говоримо, наприклад, про лемківську музичну культуру, то тут трохи інша ситуація.
0: Збережена, мені здається.
1: Навіть не те, що збережена, просто це такий був час, знаєте, це була завжди така таємниця, якась така, щось таке невідоме, і тут раптом це виринає. А Надсяння культура, вона для когось може здаватися, що вона зовсім не відрізняється якось, не вирізняється. А вона є дуже так, особливо, і те, що ви кажете про теж цю іншу мову, тобто цей досвід, знову ж таки, ну, міграції, таких мандрів вимушених, він теж дуже відзеркалюється на вашому досвіді, мені здається. Так. І ваш, власне, міграційний досвід сьогодні, цієї, власне, далекої міграції, і вже створення абсолютно нового простору і нового дому, він інший.
0: Я якось пожартував, що мої мандри розпочалися мандрами родини мого
1: діда,
0: батька.
1: Так.
0: Тобто, що вони приїхали.
1: Так, це так.
0: Так, тобто, якась така родинна карма, можна сказати. Ну, в цьому щось є, я думаю, так.
1: Ви маєте з собою сьогодні книгу. Це схема, збірка.
0: Це перший відчуток. Том вибраних.
1: Коли це було? Коли це вийшло? У
0: 2004 році. Це є перший том, а другий том називався «Кури не літають», і це були вибрані есеї.
1: І ви презентували, зокрема, теж цю книгу, читали з найвірші «На землі поетів».
0: Так, звичайно, звичайно. Це було якраз. Я тоді приїхав на землю поетів, і потім мав кілька презентацій в Львові, Івано-Франківську і Тернополі.
1: То, думаю, що зараз така гарна нагода для наших слухачів і глядачів почути. Це так важливо, коли ми чуємо поета, який читає власні вірші, це дуже-дуже особливий досвід.
0: До мови. Мова – останнє, чого позбудешся. На чоло, на серце, на крижі. Горло птахів прозорі, як бутлі. Білі сніги із крижма. Буде язик твій шукати слів, буде ковтати їх слиною, а мови твоєї простих і слід за пагорбом вогким з долиною. Не зможеш назвати рідних імен, бо світ, як мізинець, побачиш бджолу і прозорий мед, вони наче вірш без рими, без музики й того дзищання її, без волохатого дому, брами небесні бджолів творіть. Без мови вона невідома, не зможе курка яйце знести, не зможе ріка купатися в глині, не зможе вірш покаянний стих без мови писатися нині. Не зможемо сказати собі себе, не зможемо світ приручити. Мова – той же гірній Тибет, мудра, як вчитель. Я знаю, що їй потрібен мій вірш, бо я її плоть і порох. Мово, поети тоді живі, коли ти їм змочуєш горло.
1: Василь Махно у нашій студії. Ще, може, якийсь, так?
0: Окей, я...
1: Так, ну, власне, тут теж, принаймні, я це теж так чую, дуже важливий для вас, так як ви сказали про польську мову, що вам важливо вбутися в цей контекст звуків, звучання цієї мови, то так само і ваших віршах.
0: Трохи згадаємо цей... Тернопіль, наш так. рідний. Цей вірш я написав, це, здається, перший рік війни, і на пошті в нас є такий простір. Вони мене запросили через відео, щоб я брав участь в читанні з молодими поетами Тернополя. І поки, ну, я виступав першим, а поки вони там читали, я це слухав, я написав цей вірш. От послухаємо, як він звучить. Молоді поети Тернополя читають зі мною, вірніше, я з ними. Ми об'єднані нині поезією і війною. Їхні іменники, мої рими. Я не знаю їхніх імен, ні їхніх віршів, ані тусовок, ані книжок. Я прочитав з екрану «За океану» першим. Вони крок у крок. Я вслухаюся у їхні слова, в музику і звук –

0: Не збирали коштів, тільки вірші для очей і для вух в центрі, на пошті. Що їм скажу про світ і Нью-Йорк, чи про свою безпеку? У нас спільна із ними мова і кров, одні солов'ї і лелеки. У нас з ними спільна гірка земля, хоча різні поетики. Ми з одного кореня і одного зерна, ми просто поети. Ми читали для себе і для всіх Україн війни і перемоги в рідному місті, між рідних стін. І я знаю для чого, читаю із ними вірші війни, пліч-опліч із ними. І як же змужніли цієї зими їхні іменники і мої рими.
1: Якщо вже був Тернопіль, і це абсолютно така абсолютно уявна ситуація, я собі зараз уявила, як це могло відбуватися, то може трохи Нью-Йорка, там, де ви зараз є, звідки ви пишете, де часто ми можемо вас бачити з вашого робочого місця, як ви щось до нас промовляєте?
0: Гаразд. Ось такий нетиповий Нью-Йорк. Прибережний, приокеанічний, називається вірш «З вересневих спостережень». Тепло заноситься з надвору до домів, ось вересень, такий, як я хотів, і океан зі збляклим горизонтом. Пливуть вздовж берега на відстані руки пузаті тенкери, відбовтанки ропи стають на рейд перед Нью-Йоркським портом. В відпочинкових кріслах він і вона, і чайка поруч чистить дзьоб одна, балачки про життя до пандемії, про оперний сезон і мексиканський пляж, про гірки Сткільських, зеленавий кряж. Удвох вони при хвилях сутеніють, повітря, що вбирається в корицю, з гусиними крильми і з пір'ям серпокрильців, запахне димом з коменої труби. Перекидаєш пісковий годинник, як римами неточними й простими, з пожухлих трав і вислухлих кропив. Ось тріскотить літак одномоторний, заходить в ніч над островом повторно, летить на осліп, щось ні те, ні се, не полетить праворуч аж до місяця. Тож на землі шукає довго місця, а паливо форсунка все і все. Бредеш від берега, у туманах покотики, до брами дому, час стає коротким, подумаєш, як рими у стихах, як палі в океані, тінь на березі, як чайки зморщені і скручені, як вензлі, на почорнілих від дощів пісках. Наш вік коротший, у нього такий задум. Та й каліграфія нічому не зарадить, ні тиша тиш, ні звук, ні скрекотня пташиних перельотів, чи на рейдах вервечка танкерів, чи комашиний рейвах, чи навіть чайка на піску одна.
1: Наш вік коротше, я у нього такий задум, це дуже, дуже круте було насправді. В кожному з нас, хто має певний, власне, досвід міграції, він є дуже різним, з'являються моменти в тому нашому місті, де ми довший час живемо, якісь такі свої місця, до яких от нам хочеться приходити. Для мене в Варшаві таким місцем однозначно є Пляц Збавічеля, площа Збавителя. Це такий якийсь такий центр, де все перетинається, де є план Б, де є кофікарма, де є костел, де їдуть трамваї в різні боки, і це для мене якийсь такий от точка моя, типу. Що для вас там, в Нью-Йорку, в Америці, таким є важливим?
0: Ну, є важливим оця прибережна лінія, де я часто їжджу ровером до своєї улюбленої лавки, сідаю там і оце, що я описав, і бачу. І там дуже приємно, це така річ. А в самому місті є багато локацій. Мені подобаються такі райони на Манхеттені, де збережена наша Бруківка. Це мені нагадує так Європу трохи, або європейські міста. І ці Бруківки ще трохи є, і вона, і ці такі, вони дуже приватні, такі якісь там на Сого, чи на Greenwich Village, чи на East Village. Так що ці місця, вони є цікавими, тобто, я не завжди затишно себе почуваю серед тих величезних мародерів. Не тому, що вони там притискають тебе, просто вони дуже стандартні. А там є якесь своє обличчя цього міста, ще збудованого, наприклад, там, я не знаю, в кінці 19-го чи

0: чи цих районів на початку ХХ століття. Так що, оскільки Нью-Йорк є дуже великим містом, то я ще не в всіх районах побував, можливо, якісь інші відкрию. Але теж цікавим простором є Колумбійський університет і все, що навколо. Тобто там теж дуже така цікава і архітектура, і сама атмосфера цього академічного життя. Багато є. Я не можу сказати, що щось є таке важливе. Але є якісь улюблені кав'ярні, там Thin Coffee, є така серія, це де я люблю бувати. Ну і так далі. А останньо, то ще мені приятелі подарували вудку, так що, а я ж ніколи не був ні рибалкою, нічим і так далі. Але останнім часом вирішив випробувати ту вудку, так що ми їздимо з моїм одним приятелем на Гудзон, на річку Гадсон. І це десь 2-2,5 години від Нью-Йорка. І там, ну, як вдається, то щось спіймаємо, а ні, то просто відпочиваємо. Це чудові пейзажі такі, велика широка ріка, птахи літають і таке якесь умиротворення.
1: Під час вчорашньої презентації на Варшавському книжковому ярмарку ви сказали, що не обов'язково має бути поезія в сучасному світі, а може бути і без поезії. Але
0: я трохи зіронізував,
1: але ви знаєте, це таке було теж такий, знаєте, виклик. Що би було, якби не було поетів? От я пам'ятаю Томас Стернс Еліот, навіщо поети? І така стаття, я колись запитала про це Олега Лешегу за півроку до його смерті. Я кажу, от як... Яким є поет? Якби навіщо поет? Він теж дуже цікаво на це відповів. Поет як пташка, така пташка, яка вилітає, яка говорить, пише і так далі. І яка дає надію однозначно. Цікаво, що сьогодні вам дає надію, що робить вас щасливим передусім?
0: Я думаю, з одного боку, щось написане мною, і від чого я задоволений. Чи це вірш, чи там прозова сторінка, ну, видана книжка. Але все одно ми живемо в такому нетривкому світі, тобто нічого нема постійного. Ні це щастя не є постійне, ні це мить задоволення, ні написаний вірш. Все це тимчасово, воно минає і так далі. І ти якось не можеш насититися цим, так? І кожна людина цим, бо вічно нічого немає. Так що для мене навіть прості речі, коли я бачу, я не знаю, як там бджола прилітає до квітки, як, тобто написаний вірш, як я прочитаю в когось там якийсь дуже гарний вислів, або відкриття якогось іншого поета, іншого, якого я до сих пір не читав, не знав. Тобто елементарні речі, які характерні для кожної людини. Але чим письменник відрізняється від цього всього, що ти постійно перебуваєш перед цим домокловим мечем мови і якогось нестримного бажання писати, так? І ти весь час, навіть не пишучи, ти пишеш, бо ти споглядаєш, відчуваєш і так далі. Ну і для мене завжди був такий вислів китайський, мені дуже він подобається, що кожна людина на твоєму шляху може бути твоїм вчителем. Тобто кожна річ, яку ти бачиш, зустрічаєш, думаєш про неї, вона може бути предметом твого писання, якщо перефразувати.
1: І на цьому, думаю, можна завершувати, а вже наші слухачі і глядачі на каналі YouTube можуть продовжувати собі цю фразу, як хочуть, і брати з цього все те, що їм зараз в цей момент потрібно. Дуже дякую вам, пане Василю, за розмову, за зустріч. Дуже-дуже приємно вас бачити тут, у Варшаві, в нашій студії теж. Приємно бути з вами на зв'язку. Так, Америка, Варшава, там Тернопіль іноді. Приємно вам написати, приємно вас почути, і це дуже-дуже цінно особисто для мене. Нагадаю нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України, що гостем програми «Міжкультурні діалоги» сьогодні був український поет, письменник, есеїст, перекладач Василь Махно. Дуже дякую. І я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
0: Дякую.

Не стоїть час на місці. Уже 14-та у польській столиці, у Києві 15-та. Це Польське радіо для України. Саме час на свіжий випуск новин. Ірина Щешин у студії. Європейці мають намір швидко ухвалити новий пакет санкцій. На польських водіїв очікує зростання вартості пального. Європейська комісія хоче посилити правила підтримки регіональних аеропортів. Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається на швидке схвалення 21-го пакету санкцій проти Росії. Останні обмежувальні пропозиції, підготовлені Європейською комісією, мають обговорити міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Люксембургу.

0: Одна з пропозицій передбачає заборону на в'їзд до ЄС для російських солдатів, які воюють проти України. Для того, щоб санкції набули чинності, потрібна одноголосна згода усіх країн.
1: Путін легковажив Європу.
0: Путін легковажив Європу, а зараз бачить, що вона може бути одноголосна і результативна. Заборона в'їзду для російських солдатів – це дуже хороша ініціатива Естонії. Йдеться про те, щоб люди, винні у воєнних злочинах, не могли проводити відпустку у Європі.
1: Вакації на Рів'єжі.
0: Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис закликав Європейський Союз швидко прийняти 21-й пакет санкцій проти Росії. За словами міністра, нові обмеження повинні стосуватися, серед іншого, російських енергетичних компаній. Починаючи з завтрашнього дня, 16 червня, водії у Польщі зіткнуться зі зростанням цін на заправках через відновлення повної ставки акцизного податку на та поступове скасування урядової програми зниження цін на пальне. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що державний бюджет покрив багатомільярдні витрати впродовж кількох місяців, а нещодавно укладена угода між Сполученими Штатами та Іраном дає шанс на зниження ринкових цін.
2: Лічу, що порозуміння, яке
0: розраховую, що договір, про який вночі оголосив президент Трамп, і це підтверджено іранською стороною, вже невдовзі дозволить ринку палива повернутися у норму. Ринкові ціни без допомоги бюджетних коштів мають повернутися до прийнятного рівня. Повернення до стандартної ставки акцизного податку з вівторка може збільшити ціни на бензин та дизпаливо приблизно на 30 центів за літр, тоді як наступний етап поступового скасування додаткових пільг, пов'язаний з відновленням ставки ПДВ, запланували аж на 1 липня. Європейська комісія хоче посилити правила підтримки регіональних аеропортів. Серед іншого, вона пропонує обмежити можливості воєводств субсидувати нові сполучення. Тим часом, як визнає Віктор Вуйчік, президент аеропорту Ольштин-Мазури в Шиманах, нові напрямки важко розвивати без таких субсидій.
3: Ця
0: допомога потрібна, аби із такого малого регіону, із маленьким аеропортом створити нові напрямки. Перевізники міркують, так, якщо маршрут працює 3 роки і не дає прибутку, то таке сполучення непривабливе, від нього варто відмовлятися. Такий сьогодні ринок. Окрім того, Європейська комісія хоче, серед іншого, скасувати субсидії місцевих органів влади на поточну експлуатацію аеропортів. Союз воєводств Республіки Польща звернувся до Брюсселя із проханням відмовитись від подібних ідей. Якщо ці апеляції не будуть успішними, зміни, згідно із планами Європейської комісії, набудуть чинності у квітні наступного року.
4: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк, і ви дивитеся і слухаєте програму «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про Крим. І, власне, говорити про те, про що ми говоримо про Крим, коли говоримо про Крим. Мої гості – Оксана Довгополова, кураторка виставки «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим». Ця виставка зараз триває ще у Варшаві. Вітаю, пані Оксано.
5: Вітаю вас.
4: І Віталій Чернецький, професор славістики Канзайського університету, літературознавець, кінознавець, а також очільник наукового товариства імені Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Власне, з паном Віталієм ми спілкуємося, він перебуває у США. Вітаю.
6: Вітаю вас також.
4: У такому континентальному масштабі говоримо про європейські, але речі, які так чи інакше мають певний вплив на світову і геополітику, і культуру, і історію, і те, що відбувається у світі. Власне, як про Крим, але я хотів би почати з актуальних подій. В Криму зараз дуже цікаві події завдяки Збройним силам України відбуваються. Тобто відбувається до певної міри відновлення суб'єктності і Криму, і суб'єктності України в контексті Криму, і таке звільнення Криму на рівнях усіх, і ментальному, і історичному, культурологічному.
3: Дякую за цей вступ, тому що він нас вводить в реально сьогоднішній момент, сьогоднішню ситуацію. І для нас, я як кураторка виставки, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим, для мене це якраз про те, що дуже часто люди мають на увазі різні речі,

0: коли говорять про Крим, і про різну суб'єктність. І от зараз, коли ви якраз наголосили, що Україна відновлює свою суб'єктність в контексті Крима, це дуже важливий момент для того, щоб уявити собі весь цей фрейм, весь цей контекст. І, напевно, тут цікаво, я говорю зараз з України, Володимир з Польщі, Віталій зі Сполучених Штатів. І тут, напевно, я першу фразу таку сказала, але цікаво, чим поділиться Віталій з того боку океану.
1: Так, вітаю всіх ще раз. Безперечно, коли в західній уяві чи в глобальній світовій уяві Крим присутній, то комплекс асоціацій, якихось, які виникають у людей, буде досить відмінними від того, що ми можемо чекати. Не всі люди на Заході, навіть обізнані з радянським міфом, з Артеком чи такими подібними речима. А для багатьох це буде пов'язано з давньогрецькою цивілізацією, з археологією, з міфами, з середньовіччям, що саме з Криму, з Кафи, тобто з Феодосії, прийшла чума в Європу, тобто це як частина великого шовкового шляху. Чи пізніше в англомовному каноні літературному це знаменитий вірш Альфреда Теннісона «Атака легкої бригади», «Charge of the Light Brigade», тобто Кримська війна 1850-х років, але з англійською «Куту зору». Тобто ми маємо ці всі нашарування старі, і не зовсім точно розуміння, що, власне, відбувалося в Криму в 20 столітті чи вже в цьому столітті. Тому треба якось додавати, дозаповнювати увесь цей простір значень. Можливо, деякі люди згадають, якщо вони більш обізнані з історіями слов'янських літератур, про кримські сонети Адама Міцкевича чи про Пушкіна «Бахчисарайський фонтан», але загалом обізнаність пов'язана перевсім або з давньогрецькою, або з середньовічною історією. І тільки потім ми починаємо якось більше прив'язувати все це до ситуації останніх століття, чи останніх навіть 2-3 століть, тобто від захоплення Криму Російською імперією у 1780-х роках.
2: Ви згадали про контекст Польщі Адама Міцкевича. Польська поетка Кристина Ленковська писала вірш один, але дуже великий вірш про свою подорож до Криму, того, коли вона ще була в неокупованому Криму, але оці спогади повернулися тепер. Теж знаємо ж, зрештою, для Європи було певне відкриття, зробила Джамала, представивши, власне, на Євробаченні пісню, присвячену Криму, депортації кримських татар з півострова. Тобто ми бачимо, що це не просто півострів, не просто територія, не просто шмат каменю, який виходить далеко в море. Це є простір, в тому сенсі простір ментальний, простір історичний, простір культурний і простір до певної міри все ж державний. Якщо говорити про кримських татар, народ, який пов'язав свою долю, свою історію саме з Україною. І коли ми спілкувалися перед відкриттям виставки в Польщі, зокрема з пані Оксаною в цій студії, я запитав її, про що ми не говоримо, коли говоримо про Крим. От на різних континентах, на різних майданчиках, вочевидь, потрібна якась своя, свій спосіб подачі цієї інформації, контексти, конотації, розуміння людей. Але в Америці, можливо, в Сполучених Штатах він може бути цілком інший, дуже близький, зрозумілий саме тим людям. Як ви бачите цю потребу доносити в який спосіб інформацію до різних людей в різних частинах світу?
1: Я думаю, що найголовніше – це відшукувати моменти будування якоїсь солідарності, якихось коаліції через визнання паралелей. В цьому плані я хочу підкреслити значення чудової книжки, яку написав Рорі Фінін, професор Кембриджського університету, яка вийшла в 22-му році. «Кров інших. Сталінсько-кримський злочин і поетика солідарності». І ця книжка, яка вийшла англійською мовою, «Blood of Others. Stalin's Crimea Atrocity and the Poetics of Solidarity», стала великим знаковим кроком, який виніс історію, власне, депортації кримсько-татарського народу і інших злочинів, що були скоєні на території Криму в 20-му столітті. Літі, і виведено воно, власне, було через цю поетику солідарності, те, що Рорі наголошує.

0: Вав в своїй книзі, я його називаю іменем, бо він мій добрий друг і навіть колишній аспірант. Це те, як можна було побачити, відшукати ці прояви солідарності в інших дискурсах, в інших культурах і літературах. Скажімо, в українській літературі, починаючи від Коцюбинського і Лесі Українки, тобто їхнє ставлення до... І те, як вони змальовують Крим, на відміну, скажімо, від Чехова. Чи пізніше Бориса Чучебабіна, російськомовного харківського поета, який був одним з дуже знакових фігур дисидентського руху. Тобто, ця книжка, яка була дуже добре прочитана в західному інтелектуальному контексті, отримала купу призів, вона вивела, власне, і знання і про злочин, і про те, як ми маємо історію вже більше століття кроків у солідарності, у підтримці до корінного населення Криму, до кримських татар та інших етносів, і необхідності цього визнання. Далі ширше це Крим як географічно унікальне місце, як місце із середземноморським кліматом, значно північніше, ніж решта Середземномор'я, і його унікальність в цьому плані, і це тому і він є Крим таким жаданим шматком, за який змагаються різні імперії.
1: Ти, пані Оксана, про це говорила якраз в тій розмові з нами, коли, пригадую собі, коли вона сказала, що Крим ніхто не розглядав, або рідко хто розглядав, як північ Середземномор'я, а всі говорили про південь, чи України, чи Європи, і це абсолютно змінює контекст.
0: Так, і відповідно, моя ідея полягає в тому, що створюючи паралелі з історією присутності багатьох культур, багатьох також екологічно-кліматичних місць, ми можемо знайти паралелі, які промовляли б людям в інших контекстах інших країн. І це може бути конкретні розмови про, скажімо, якщо ви в Італії, тобто говорити про упередження проти, скажімо, регіональної сицилійської ідентичності чи якісь інших таких ось речей. Чи якщо в Сполучених Штатах говорити про американський південний захід і пограниччя, і корінне населення, і його контакти старих цивілізацій, нових цивілізацій, скажімо, в штаті Нью-Мексико, хоч там нема моря, але багато інших речей таких нашаровано. Отже, треба бути гнучким, тобто треба завжди знаходити підходи. Вам цікава археологія? Давайте будемо говорити про археологію. Вам цікаві культурні надбання корінних народів, які колонізуючі імперії намагалися придушити? Давайте будемо говорити про культурне надбання корінних народів. Давайте будемо говорити про унікальну присутність кінематографічну і, скажімо, фільм Олеся Саніна «Мамай», який був першою спробою України подати на Оскар. Цей фільм, як на мене, досі не є належно оціненим і присутнім як неймовірний твір, власне, створює нове бачення культур української і кримсько-татарської у такому симбіозі, на якому треба було наголошувати. Завжди ми маємо зараз в українському контексті сум з приводу того, що серйозне, власне, це спілкування між українською, україномовною культурою і кримсько-татарською культурою почалися в контексті відновлення незалежності вже після анексії. Тобто, значною мірою час від 91-го до 2014-го року не повністю був змарнований, але багато шансів було втрачено. Я пригадую, коли я приїжджав в Крим, я там був дуже багато в дитинстві, але в останній раз був в 2000-му році, і, власне, контраст між тим, що я побачив у Бахчисараї, спілкуючись з представниками кримсько-татарської спільноти, в тому числі інтелігенції, і те, що можна було побачити в інших місцях, і домінування, власне, в Криму старої радянської ідентичності в значно більшій мірі, ніж будь-де в якихось інших регіонах України.
1: Пані Оксано, може, погляд з України на це питання, як говорити з різними континентами, з різними народами про Крим?
2: Дякую за питання і дякую Віталію за згадку Рорі Фініна. І я, може, трошечки продовжу, да, то коли він говорить про деокупацію, він говорить про необхідність когнітивної деокупації.

0: окупації, тобто поки ми не можемо зробити це яким завгодно, військовим шляхом, дипломатичним шляхом. В цей час ми маємо робити когнітивну деокупацію. І саме те, про що він говорить, про ці зв'язки між українською культурою, кримсько-татарською культурою, про те, що насправді ми сформували один одного і стали такими, як ми є, завдяки тому, що ми зустрічалися. І що багато століть ці народи були в постійному контакті. Це не завжди була дружба і братерськість. Це були і війни, це були конфлікти, але саме в цих складних стосунках ми формувалися як такі і кримські татари, і українці. І в цьому унікальність України як країни, яка створилася на зустрічі декількох цивілізацій, цією морською, степовою, лісною цивілізацією, ми стали такими, як ми є. Це про те, що ми сформувалися в контексті. І пояснити це дуже важливо, тому що для багатьох людей Крим існує як щось окреме, Україна існує як щось окреме. І, типу, претензії України на Крим сприймаються як, бо Україна хоче ще шматок землі. Ні, ми споріднені, ми стали такими, тому що ми були разом. І оце елементи когнітивної деокупації, які ми можемо використовувати, розповідаючи про оці моменти, про які Віталій вже говорив, те, що може відгукуватися, і, можливо, додавати для тих країн, для яких існує проблема, наприклад, надання повної суб'єктності корінним народам, Україна може зараз щось проговорити неочікуване, і кримські татари можуть проговорити щось нове. Як каже мій український колега Марцін Кіслий, він говорить про те, що корінні народи – це не про право вбивати бобрів. Тобто корінні народи мають там свої якісь промисли, і ми їм даємо право в своїх спеціально відведених територіях практикувати свої. Ні. Зараз кримські татари воюють у складі ЗСУ і обирають своє політичне майбутнє, не виборюючи собі особливі права, а виборюючи це спільне бачення історії, спільне бачення майбутнього, не історії, а майбутнього. Спільне бачення історії, в принципі, теж треба пояснювати, тому що воно не очевидно. І ось ці речі для кожної країни – це перша едиція нашої виставки, нашого проєкту, про що ми говоримо, коли говоримо про Крим. І саме назва така, тому що в кожній країні про Крим говорять щось своє. Тобто ми вже згадували Адама Міцкевича, який, до речі, бачить кримських татар, бачить славетне минуле Криму, яке не бачить дуже багато письменників, поетів і так далі. Да, дуже легко згадувати античні часи. Це, типу, така сертифікована цивілізація, тому егегей, давайте її згадувати. А згадувати кримський ханат – це інше, да, і у Міцкевича це було. Якщо ми їдемо, наприклад, в Німеччину і говоримо про мистецтво Німеччини, ми можемо згадати Бойса з його легендою про те, що він був пілотом Люфтваффе, його збили над Кримом, і татари його рятували. Це абсолютна легенда, але це створює свій власний образ, як з цим працювати. Чи у того самого Генріха Бюля є оповідання про Одесу, до речі, але вони чекали, коли їх відправлять на Крим. І це теж така нотка бачення Криму зовсім інша. І для нас важливо дивитися, шукати в кожній країні, що саме відгукується їм, для того, щоб створити діалог. Ми не хочемо приходити, егегей, ми зараз вам розкажемо, який Крим насправді. Ні. Для нас завдання – створити простір діалогу, в якому люди собі, мабуть, поставлять питання. Тут щось таке, чого ми не очікували, коли ми говорили про Крим. Можливо, нам треба щось дізнатися. І це буде теж елементом когнітивної деокупації, напевно. Ми сподіваємося, принаймні, на це.
1: У 2022 році пан Віталій першим застосував теоретичну рамку дискурсу про епістемічну несправедливість. Власне, це коли тебе ігнорують, бо хтось вважає, що він є вищим. Незважаючи на те, що ти маєш, який досвід історичний ти маєш, тебе ігнорують, тому що в чиїхось очах ти ніхто, ти ніщо, і це їм дає начебто право на встановлення свого порядку тут. І тут ми сьогодні говоримо знову ж про відновлення цієї справедливості, власне. Чи достатньо в цьому сенсі, в цьому контексті Україна, державні діячі, політичні діячі, волонтери, люди культури роблять?
2: Дякую, що згадали про поняття епістемічної несправедливості. Власне, я його першим застосував стосовно

0: повно ситуації України, і коли контекст повномасштабного вторгнення початку 22-му році показав, що для світу більшим шоком була не російська агресія, а опір України, що Україна існує, що вона себе показала, проявила свою ідентичність. І саме це відкрило це давнє нашарування упереджень і небачення, яке дуже схоже структурне, власне, на небачення інших упосліджених ідентичностей. Скажімо, жінок в точних науках. Ми знаємо там відомі випадки, коли, скажімо, було 5 чи 6 років тому, жінка отримала Нобелівську премію з фізики, і виявилося, що в своєму університеті вона ще була доценткою. Її не підвищили до професорки, бо не вважали її дослідження серйозними. Тільки після того, як вона отримала Нобелівську премію, прийшло визнання. Чи представників расових меншин, афроамериканців чи інших в контексті американського та багатьох інших суспільств. Отже, структурно це просто було вибудоване так, що голоси чи знання, чи що походило з боку України і з боку також корінних народів, тобто кримських татар, вважалося місцевим, емоційним, занадто забарвленим і не було універсальним. А натомість погляд з куту зору імперії вважався раціональним, універсальним, прозорим і все таке інше. І, власне, треба було долати ці старі системи і ламати це. І тут багато було зусиль дуже добре зроблено. Думаю, наприклад, про програму українську на Бієналі у Венеції в 22-му році, коли було створено багато майданчиків для діалогу, де проговорювався контекст України і контекст Грузії, контекст України і контекст Африки. Власне, доносити такі речі дуже-дуже важливо. І ми побачили, зокрема, в контексті зараз світової боротьби за увагу і за присутність в повсякденному житті, в обговоренні людей, що дуже велика частина планети, так званий глобальний південь, там дуже вони глибоко проникли ці російські пропагандистські дискурси і доносити український погляд, український досвід, українську точку зору, не кажучи вже про досвід кримських татар та інших корінних народів, вкрай важко. Але ми це почали зараз робити, і в цьому плані зусилля Українського інституту, який дуже зараз активно присутній в всьому світі, для мене є одним з чудових таких зразків. І ця виставка також прекрасний зразок. Я також дуже радий, що в цій виставці ми маємо присутність робіт Антона Шебетка про СМІС як такий унікальний в контексті пізнього Радянського Союзу та Криму після відновлення незалежності. Це був такий єдиний ЛГБТ-курорт, ЛГБТ-пляж, який неформально, стихійно виник і існував. І, звичайно, російська анексія і російська державна гомофобна політика повністю це закрили. Але це, знову ж таки, є двері, є шлях, щоб достукатися до інших людей. Бо це так само історія ЛГБТ-спільноти в світі. Це те, що було недостатньо досліджено, що дуже фрагментарно присутнє, що через це також можна достукати до уваги багатьох інших людей в різних країнах, або розмови про це точаться досить активно, про рівність, гідність, але також визнання історії, історії дискримінації, але також історії створення таких альтернативних просторів, таких гетеротопій, користуючись терміном Мішеля Фуко, де щось інше могло б існувати. Зараз в контексті СМІЗу це втрачено, як ширше Крим на старому нашому розумінні не той, не присутній, але ми його, оце цей принцип когнітивної деокупації, про який Оксана згадувала, складається з багатьох кроків, з багатьох зусиль за різними напрямками, і ми це зводимо докупи.
1: Пані Оксано, ще хотів би запитати в цьому ж контексті вас, чи можемо говорити ми вже сьогодні, що Україна вже змінює спосіб, коли її чують нарешті у світі, не лише Україна, але й народи, які живуть в Україні, коли Україна відновлює свою суб'єктність.
2: Я дуже сподіваюся, сподіваюся, що це відбувається, і принаймні там в різних просторах, в просторі академічному, ми бачимо, як ставляться питання і

0: Україна з'являється навіть на цих великих конференціях. Ось Віталій був довго головою асоціації SLEVIC, East European and Eurasian Studies. І люди, які багато років їздили на ці конференції, кажуть, що загальний напрямок сильно змінюється. Якщо раніше ці дослідження були зосереджені в першу чергу на Росії, це було в першу чергу Russian Studies, а потім щось ще, то в останні роки в академічному просторі ми бачимо, як з'являється українська тема. Хоча говорити, звісно, про те, що радикально і якось кінцево, що точка неповернення пройдена і Україна вже отримала свою суб'єктність, до цього, звісно, ще дуже далеко. І коли ми говоримо про цей художній простір, в якому ми працюємо, в цій виставці, в цьому проєкті, до речі, теж нагадаю, дякую Віталію за згадку про Український інститут, це наші партнери в створенні цього проєкту. Ми покладаємо дуже великі надії на те, що саме художні проєкти можуть більше впливати на зміну ставлення, зміну сприйняття України, тому що мистецтво працює безпосередньо на людину, мистецтво працює на емоційну сферу, на створення певних асоціацій, які не були очевидними для людей. І тому наш проєкт, наша виставка – це розділені досвіди. Кожен з художників – це сучасні українські художники, зокрема кримсько-татарські. Кожен з художників ділиться своїм власним досвідом, досвідом власної втрати, власного болю, власної рефлексії над тим, що відбувається, власної рефлексії над тим, Крим – це дім, чи це місце, де ми були щасливі і куди ми хочемо повернутися. Тобто мистецтво робить революції протягом 20-го, принаймні, століття. Саме в мистецтві відбувалися революції в розумінні подій, історичних подій, в розумінні великих трагедій, для яких не було мови певний час. Люди не вміли про це говорити до того, як мистецтво не включило це в свою сферу і не почало з цим працювати і пропрацьовувати. Тому я дуже сподіваюся, що саме мистецькі проекти теж будуть впливати на зміну оцього відчуття суб'єктності України. І саме тому я наголосила, що кримсько-татарські митці працюють не як відтворення якогось етнографічного простору. Вони дають і політичне висловлювання, і мистецьке висловлювання, і дозволяють відчути людям в інших країнах, які не мають досвіду спілкування з Кримом, перебування в Криму, дають це відчуття, яке людина від людини може отримати. Ці досвіди людські дають оце відчуття солідарності. Ми на це дуже розраховуємо і розраховуємо на те, що через такі проєкти Україну будуть бачити не тільки як жертву агресії, навіть ті, хто бачить Україну як жертву агресії, не завжди готові визнати її суб'єктність. Не надати її суб'єктність, а визнати її суб'єктність. Тому що жертвою дуже зручно розмовляти. Україна поводиться не як жертва. Чому так відбувається? Мабуть, мистецькі проєкти можуть людям дати відчути. Тому ми маємо надію, що ми кудись рухаємось.
1: Пані Оксана Довгополова, кураторка виставки «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим», пан Віталій Чернецький, професор славістики Канзаського університету і очільник наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Дякую дуже за цю розмову.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Далі будемо говорити про польську енергетику у трансформації від вугілля до більш еластичного міксу енергоджерел.
1: Вітаю слухачів. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Вугілля десятиліттями було основою енергетики багатьох країн Європи, зокрема Польщі, де ще до сьогодні близько 60% електроенергії виробляється саме з вугілля. Однак це поступово змінюється. Сонячні електростанції, вітряки, великі акумулятори, електромобілі, атомні електростанції дедалі частіше стають частиною розмови про майбутнє енергетики. Водночас виникає запитання, якщо вугілля відходить в минуле, то що прийде йому на заміну? І чи буде нова система такою ж надійною? Бо

0: виробити електроенергію – це тільки половина справи. Треба ще забезпечити, аби світло було у наших домівках увечері, коли не світить сонце, аби заводи працювали без перебоїв, а рахунки за електроенергію не ставали непідйомними. Сьогодні спробуємо поговорити, якою бачать енергетику майбутнього самі учасники енергетичного ринку, чим планують замінювати вугілля, яку роль відіграватимуть сонце, вітер і як забезпечити безпеку цього сектора. Про це, зокрема, говорили під час Європейського міжнародного економічного конгресу у Катовицях. Марцін Єнджієвський – старший радник компанії Boston Consulting Group. Він є експертом у сферах енергетики, нафтогазової і хімічної промисловості, має понад 20 років досвіду консалтингу в Європі і на Близькому Сході. Пояснює, як виглядає енергетичний мікс сьогодні і чому його взагалі доводиться змінювати.
1: Трансформація енергетична приспіша, але теж змінює.
2: Енергетична трансформація не лише прискорюється, а й змінює свій характер. Дедалі більшого значення набувають питання енергетичної безпеки та стійкості енергетичної системи до криз і зовнішніх викликів. Польща перебуває в особливо складному та вимогливому моменті свого розвитку. Досі близько 60% електроенергії в країні виробляється з вугілля, хоча ця частка поступово зменшується. Натомість зростає частка відновлюваних джерел енергії. Сьогодні вони вже забезпечують понад 30% виробництва електроенергії у Польщі. Для порівняння, середній показник у Європейському Союзі становить близько 40%. Енергетична система дедалі більше переходить до моделі, у якій ключовим завданням стає управління мінливістю виробництва. У цьому процесі зростає роль системи накопичення енергії, механізмів управління попитом, так званого DSR, а також гнучких джерел генерації, зокрема газових електростанцій. Однак на ці трансформаційні процеси наклалася виняткова кризова ситуація на Близькому Сході, яка розгорнулася після 28 лютого цього року. Ми маємо справу з кризою безпрецедентного масштабу, наслідки якої відчутні як для ринку нафти, так і для паливних продуктів. Ми бачимо це щодня і на табло цін на автозаправних станціях, і в загальній ситуації на енергетичних ринках. Але наслідки стосуються також і природного газу. Більше того, ці наслідки можуть виявитися навіть глибшими та серйознішими. Знизилися експортні потужності скрапленого природного газу (ЛНГ). Змінився і характер діяльності частини експортерів. Якщо раніше вони працювали переважно на основі довгострокових і стабільних контрактів, то тепер дедалі частіше переходять до менш передбачуваних, можливо, навіть виключно спотових постачань. Усе це створює довгострокові передумови для збереження високих цін на газ, і саме з цим викликом нам доведеться зіткнутися. Водночас попит на природний газ продовжує зростати. Він зростає і в Польщі, яка, як я вже зазначав, перебуває в процесі енергетичної трансформації. Газ розглядається як перехідне паливо на шляху до нової енергетичної моделі. Але сьогодні його роль залишається надзвичайно важливою.
1: Як паливом перехідним, але дійсно дуже важливим.
0: Отже, криза безпеки, процес енергетичної трансформації, переосмислення і перебудова самого енергоринку. Тож, як побудувати систему, яка водночас буде безпечною, конкурентоспроможною та відповідатиме кліматичним цілям? І чи означає нинішня ситуація, що безпека постачання енергоресурсів фактично виходить на перший план і змінює цілі енергетичної трансформації як головний пріоритет? Чи все ж таки безпеку та трансформаційні цілі можна поєднувати і реалізовувати одночасно? Дорота Єзюрковська з Міністерства енергетики Польщі каже, що сьогодні перед польською енергетикою стоять одразу три великі завдання.
3: Як найбільш можлива є донження і реалізація.
2: Перше – зробити так, щоб у людей і підприємств завжди була електроенергія, незалежно від того, що відбувається у світі, чи виникають нові кризи, чи змінюються ціни на паливо. Енергосистема має працювати стабільно, а світло в домівках не повинно зникати. Друге завдання – продовжувати енергетичну трансформацію, тобто поступово відходити від старої моделі, яка багато років базувалася на викопному паливі, і переходити до сучасніших та екологічніших джерел енергії. Але є ще й третій, не менш важливий аспект. Усі ці зміни не можуть відбуватися будь-якою ціною. Для держави дуже важливо, щоб рахунки за електроенергію залишалися прийнятними для людей і бізнесу. Адже навіть найкращі реформи не матимуть підтримки суспільства, якщо за них доведеться надто дорого платити. Звичайно, поєднати всі три цілі одночасно непросто. Ситуацію ускладнює нестабільна економічна обстановка, війни та конфлікти у світі, а також зміни на глобальних енергетичних.

0: різних ринках. Тому уряд намагається не лише реагувати на поточні проблеми, а й дивитися на кілька десятиліть уперед. Саме для цього зараз завершується оновлення національного плану з енергетики та клімату. Це документ, який фактично визначає, якою Польща бачить свою енергетику до 2030 та 2040 року. Паралельно Міністерство енергетики вже починає роботу над новою довгостроковою енергетичною стратегією країни.
1: Власне, те пріоритети політики кліматично-енергетичної.
2: Втім, якщо говорити про найближчі завдання, то особлива увага сьогодні зосереджена на двох напрямках, продовжує представниця польського уряду. Перший – це підготовка енергосистеми до періоду після 2030 року, де це про те, як забезпечити стабільне постачання електроенергії в умовах швидкого розвитку відновлюваної енергетики. Ну, а другий напрямок – захист енергосистеми від масштабних аварій та блекаутів.
1: Будемо за момент певні розвіяти з перспективи різних.
0: Уже зараз потрібно відповісти на запитання, звідки надходитиме електроенергія в майбутньому, які потужності мають залишатися в резерві та як забезпечити стабільність мережі в умовах, коли частка сонячної та вітрової енергетики постійно зростає. Саме тому триває робота над новою моделлю ринку потужності, а також над механізмами, які дозволять енергосистемі швидко реагувати на зміни попиту та пропозиції електроенергії. Водночас розглядаються й інші рішення, які допоможуть поступово скорочувати викиди вуглецю без різких потрясінь для економіки. Другий напрямок пов'язаний із захистом енергосистеми від великих аварій та масштабних відключень електроенергії. Після резонансного блекауту в Іспанії польська влада серйозно проаналізувала можливі ризики і почала готувати комплекс заходів для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. Причому йдеться не лише про кіберзахист або охорону енергетичних об'єктів. Робота набагато ширша. Вона охоплює модернізацію правил державних закупівель, удосконалення управління електромережами, контроль напруги в системі, а також інтеграцію дедалі більшої кількості домашніх сонячних станцій і невеликих приватних виробників електроенергії. Адже сучасна енергетика – це вже не тільки великі електростанції, а й мільйони споживачів, які одночасно стають виробниками енергії.
1: Зарządzaniem напінцями, мікроінсталаціями і просументами.
2: Сьогодні електроенергію виробляють не тільки великі електростанції, але й тисячі дрібних джерел. Сонячні панелі на дахах, вітряки, накопичувачі – все це одночасно працює і підключене до однієї мережі. Чим більше таких елементів з'являється, тим важливішим постає питання, як зробити так, аби система залишалася стабільною і безпечною. Один із тих, хто щодня відповідає за те, аби ця складна система працювала без збоїв – це оператори мереж. Тож про виклики, які сьогодні стоять перед розподільчими мережами, питаємо Роберта Тельмащика, президента Стоен, оператор Польща.
3: Są różnorakie zagrożenia.
0: Є різноманітні загрози – кібернетичні, фізичні та експлуатаційні. Що стосується кібернетичних загроз, то це типова тема для багатьох галузей. У розподільчих мережах хочу звернути увагу на те, що ми маємо слабкий контроль над тим, які саме пристрої використовують користувачі мережі, тобто просумери, виробники та споживачі. Різного роду комунікаційні пристрої та програмне забезпечення для обміну інформацією можуть бути об'єктом атак з іншого боку, і мати суттєвий вплив на операторів розподільчих систем. Навіть програмне забезпечення сховищ накопичувачів енергії може бути атаковане, тому нам потрібен певний контроль якості. Це радше завдання для галузей, які цим займаються. Сфери зберігання енергії, відновлюваних джерел енергії і телекомунікацій. Але це дуже б нам допомогло. Щодо фізичної безпеки, то слід не забувати, що ми маємо досить велику територію, на якій працюємо, адже це захист від кліматичних явищ, буревіїв, повеней, а також від терористичних і навіть військових загроз. Тут, мабуть, у мене немає втішних новин, бо неможливо за розумні гроші захистити всі елементи мережі. Найкращий спосіб, як ми це аналізуємо і обговорюємо, це просто розбудова мережі. Якщо є кілька з'єднань і більше ліній, система є безпечнішою. Більша мережа – стійкіша. До речі, в Україні розподільча мережа показує доволі високу стійкість і просто важко знищити. І це дуже дорого. Також кабельні лінії добре вписуються в цю концепцію, бо їх важче виявити і знищити. Крім того, важливі запасні частини, потрібно отримувати трохи більші склади. Це витрати, але це дозволяє мати готові компоненти, які не працюють у системі постійно, але можуть бути швидко використані. Стандартизація також

0: Важливо, щоб оператори розподільчих систем могли обмінюватися обладнанням і ресурсами між собою.
1: Стандартизація, щоб ми могли вимінювати поміж операторами системів дистрибуційних.
2: А звідки ж брати енергію в майбутньому? Сьогодні близько 60% електроенергії в Польщі все ще походить з вугілля, але ця структура дуже швидко змінюється, каже Grzegorz Wnichimowski, голова правління польських електроенергетичних мереж.
3: Jesteśmy w procesie elektryfikacji gospodarki globalnej.
0: Ми зараз живемо у процесі глобальної електрифікації економіки. Тобто все більше всього починає працювати на електроенергії. Є країни, які вже далеко зайшли у цьому. Наприклад, Китай. Там значна частина енергії вже споживається саме у вигляді електрики. І вони почали цей процес дуже просто, використовуючи те, що в них було, і поступово розвиваючи електрифікацію. І важливо, що за останні роки стало видно, коли ти йдеш у бік електрифікації, це автоматично змушує змінювати всю енергетику. Щоб електрика була дешевою, потрібно все більше переходити на відновлювані джерела – сонце і вітер, а інші джерела використовувати тільки тоді, коли це потрібно для стабільності системи. І, по суті, Європі логічно йти тим самим шляхом – спочатку ставити як мету розвиток електрифікації, а вже як наслідок отримувати менші викиди і зміну структури енергетики, тобто не починати з обмежень, а починати з того, як зробити систему електричною і сучасною. Ми мусимо рухатися в тому напрямку, щоб звертатися до викопного палива тоді, коли це буде необхідно.
3: Зміжав в такому керунку, що будемо ще відвоювати до тих палів копальних втеди, коли буде то незбендне.
2: Проте легше говорити про стабільність у випадку нафти, ніж газу, вважає Роберт Стельмащик. Якщо подивитись на нинішню ситуацію, то це одна з найсерйозніших енергетичних криз у світі. Навіть серйозніша, ніж у 1970-х, бо сьогодні світ набагато більше взаємопов'язаний, будь-який збій одразу впливає на всіх. Нафта швидше повертається до стабільності, каже експерт, бо її простіше перевозити і постачати. Навіть попри війну і перебої на Близькому Сході, все ще є альтернативні маршрути. Єгипет або Туреччина і частина експорту триває. Хоча частина видобутку і випала з ринку, але система все ще працює. А от з газом ситуація складніша, каже Роберт Стельмащик.
1: Тутай та інфраструктура є, по-перше, дуже більш скомплікована.
0: Його інфраструктура набагато більш складна і дорога, особливо якщо говорити про ЛНГ. Там не можна просто перенаправити потік. Якщо газ уже скраплений і відправлений танкером, його не можна так легко повернути назад. До того ж, відновлення великих об'єктів займає місяці або навіть довше. У цілому ми зараз живемо не в одному кризовому моменті, а в серії криз, які переходять одна в одну. Енергетичні ринки постійно перебудовуються. Війна Росії проти України також сильно змінила ситуацію, бо частина нафти просто зникла з ринку. Раніше здавалося, що енергоресурси – це щось стабільне і поза політикою, але це вже не так. Сьогодні вони прямо залежать від геополітики. Водночас, попри всі зміни, нафта і газ залишаються необхідними, як перехідні джерела енергії, які ще довго будуть частиною системи. І ще один важливий момент. У різних країнах ситуація різна. Наприклад, Польща має перевагу, бо досі має власні великі нафтопереробні заводи, тоді як багато країн Західної Європи їх закривали і стали більш залежними від імпорту. Через це будь-які перебої в постачанні одразу викликають сильні проблеми. І в результаті ми бачимо, що попит на нафту і далі залишається високим, а світова система дуже залежить від кількох ключових регіонів постачання.
1: Клієнта нічого не буде діяло, ну і цей сен присвоїть.
2: Тож, як виглядає майбутній енергомікс? Не з погляду кризи, а з погляду технологій, які цей мікс стабілізують і одночасно формують його економіку. Це вже не стільки про дефіцити чи перебої, скільки про те, які рішення стануть каркасом нової системи. Відновлювана генерація, яка дає обсяги і дешеву енергію та гнучкі потужності, які забезпечують баланс і безпеку. І саме про це, про роль офшорної вітроенергетики і газових блоків, газових електростанцій комбінованого циклу у майбутньому, говорить Даріуш Лубера, голова правління Польської енергетичної групи.
0: Польська енергетична група досі залишається найбільшим споживачем кам'яного вугілля в Польщі і єдиною компанією, яка використовує буре вугілля. Це важливий факт для початку. Водночас ми зараз втілюємо стратегію, ухвалену минулого року, і реалізуємо великі інвестиційні проєкти. Серед них уже є офшорна вітроенергетика. Це, зокрема, проєкт «Балтіка-2», який планують запустити у 2027 році. Також готує готуються наступні проєкти. Зараз йде вибір партнера для проєкту «Балтіка-2».

0: 9+. Другий великий напрям – це газові електростанції комбінованого циклу. Уже два блоки працюють і добре виконують свою роль у системі. Наступного року оператор має отримати ще один великий блок потужністю 882 МВт. Якщо говорити про роль цих технологій, то вона доволі чітка. Газові блоки CCGT, газові електростанції комбінованого циклу, фактично замінюють вугільні потужності майже один до одного і допомагають тримати стабільність енергосистеми. А офшорна вітроенергетика – це вже майбутнє, яке приноситиме додаткову вигоду і швидко стане важливою частиною бізнесу. Але важливо не забувати і про теперішнє, про викопне паливо. Є розуміння, що ринок потужності після 2030 року, ймовірно, все ще буде потрібен. І тоді виникає питання, що робити з вугільними блоками? Як їх далі використовувати? Чи вони залишаться частиною ринку, чи це вже радше буде елемент системної безпеки, і як це фінансувати, щоб вони взагалі могли працювати далі. Бо прогнозується дефіцит потужностей – близько 4 гігават до 2035 року і аж 12 гігават до 2040. Тому потрібно швидко вирішити, яку роль надалі відігріватимуть вугілля і газ, і чи зможе газ покрити цю нестачу. Від цього залежить, які рішення ПГЕ ухвалюватиме щодо майбутнього своїх вугільних блоків.
1: Decyzje związane z przyszłością wszystkich tych bloków.
2: Експерти кажуть, електросистема має постійно тримати баланс. Скільки виробили, стільки має бути спожито. І зараз в Польщі проблема в тому, що через балансуючий ринок проходить занадто багато енергії. Через це ростуть витрати, інколи виникають різкі стрибки цін. Якщо це не зменшити, оператору й далі доведеться втручатися в роботу станцій, іноді навіть обмежувати виробництво відновлюваної енергії. Хоча логічно було б частину цього надлишку використовувати краще, а не просто гасити його. Також поширена думка, що достатньо побудувати більше міжнародних ліній, і все вирівняється. Але на практиці, кажуть експерти, це не так. Навіть з новими з'єднаннями головну роль відіграє внутрішня мережа країни. І вона визначає, куди реально може піти електроенергія, як система працює всередині. Тому доводиться дивитися не тільки на окремі джерела енергії, але й на весь мікс загалом. Якщо система надто сильно залежить, наприклад, від сонця і немає достатньо гнучких джерел, які могли би швидко підлаштуватись, то вона працює нерівно і стає дорожчою у балансі. І на цьому тлі з'являється питання електрифікації транспорту. Вже зараз у світі, наприклад, в Китаї електричні вантажівки починають продаватися більше, ніж дизельні, але це працює тільки тоді, коли енергосистема гнучка. Коли можна заряджати техніку тоді, як є надлишок електроенергії, нижчі ціни, а не створювати додаткових піків навантажень. Про це поговоримо вже наступного разу. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Триває наша радіозустріч із Варшави. Я при нагоді нагадаю про нашу сторінку у всесвітній павутині потрійне w.polradio.pl. Заходьте, там знайдете новини, які чуєте у наших ефірах, а ще авторські матеріали наших колег. Ну, а наш ефір продовжить рубрика «Ми – суспільство».

Українська присутність у Канаді має вже понад столітню історію і формувалася кількома хвилями еміграції. Першими до Канади прибували на зламі 19-20 століть переважно селяни і робітники з Галичини та Буковини. Далі ті, хто тікав від воєн і радянських репресій, а згодом нові хвилі міграції доповнили цю велику спільноту. Після 2022 року українська громада в Канаді знову помітно зросла через воєнну міграцію. Українці в Канаді активно самоорганізовуються через мережу громадських, молодіжних, релігійних і культурних структур. Важливу роль у цій роботі відіграє Конгрес українців Канади, який об'єднує організації на різних рівнях і лобіює інтереси України. Не менш помітною є й культурна присутність. Фестивалі, День вишиванки, українські фільми, медіа та бібліотечні ініціативи. Окремо розвивається й український бізнес. Від кав'ярень і ресторанів

0: ресторанів до сервісів і творчих послуг. Усе це створює живий простір, у якому українці в Канаді не лише зберігають ідентичність, а й активно її розвивають. Запрошуємо далі послухати розмову Яни Стемпневич із Михайлом Литвинюком, котрий вибрав Канаду на свій другий дім понад 20 років тому. Михайло є активним громадським діячем, а також ініціатором українських поличок в Оттавській бібліотеці.
1: Я Михайло Литвинюк, приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Оттава.
2: За даними перепису з 2021 року, понад 1 250 000 канадців казали українське походження. І я так розумію, що в цей 1 250 000 входить і українська діаспора, і українці, котрі приїхали не на зламі 19-го і 20-го століть, а, власне, у 20-му, 21-му столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора, і чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19-го століття, чи були такі теж масові?
1: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одною з найбільших, і там було десь 170 тисяч переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь на початку 20-го століття, в кінці 19-го, на початку 20-го. Це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої, там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч. Я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна називати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді. І я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали, не мають права на роботу і так далі, вони не будуть, вони не будуть отримати папери про перепис. Тобто там може бути трохи така неповна картина.
2: Ага, тому що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
1: Так, багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, які ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, і вже дехто має на навіть постійне громадянство з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони скажуть, що не будуть враховуватись.
2: Словом, підсумку, то причина цієї міграції до Канади, по-перше, так, це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки. Велика втеча з Галичини». Це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
1: Так. Тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати одною хвилею.
2: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців, тому що коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
1: Так, 14 рік фігурує в статистиці, і на той момент

0: близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
1: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовували

0: організація, яка охоплює, працює і охоплює всі світові організації, які пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ. Таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади – це не така ось, якби, одна от організація, яка ось загальноканадська. Воно має такі розділення. Значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є Конгрес українців Канади Отава-Гатіно, наприклад, там, чи Торонто, чи Монтреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають свої осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, в них також є. Це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз українок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби, якби їх об'єднує КУК. І, ну, напевно, саме головна діяльність Конгресу українців Канади – це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яка має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації і чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. Вони співпрацюють з КУКом, вони не під парасолькою КУКу, тому що це є в них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто є ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з КУК, і це їм допомагає можливість, наприклад, КУК організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, вони спілкуються між собою, в них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це, ну, дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання цієї громади.
1: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
0: І так, я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними співпрацюю. Дуже багато нових українців вступило до організації УНО. Бачиш постійно нові обличчя, це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в вже існуючі організації. Так, як хочу пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і, а може в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати по допомозі гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони, ну...
1: Ну, можуть так, реалізувати себе, так?
0: Реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно, ось це така в Торонто є, вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми, що, в принципі, є дуже-дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на неукраїнську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу. Ну, в основному це літній або ранньо-осінній момент. одна з великих подій, яка от буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це

0: мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох, і воно відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших, не просто найбільша, воно не було там не святкувалося з такими якимись серйозними культурними заходами, як, наприклад, розмахом, та, як, наприклад, фестиваль, тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть 4 днів. Тобто це прям ціла культурна така, величезна культурна подія для української громади. Але це воно все об'єднуюче, тому що воно одночасно відбувається по всій Канаді в один і той самий день. Тобто це дуже неймовірно, коли ти відчуваєш, що багато-багато представників різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з Днем вишиванки.
1: Ти пішов на роботу у вишиванці?
0: На роботу, так. Я був у вишиванці на роботу. Народ, звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я їм, відповідно, розповідав про День вишиванки. І, відповідно, наприклад, в Оттаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася прям в будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати День вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців? Тому що у Польщі тут, ну, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Оттави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто оцей є величезний сплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І автосервісів дуже багато з'явилося, я можу сказати, за Оттаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось. І просто намагаються підтримувати один одного. Також тут в Оттаві почала відбуватися такий невеликий оттавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, розказують, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити той перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях. Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометричній прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна поїсти чогось того, за чим ти скучив, якби надихає, і також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі, які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли би вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Ukrainia». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто. Я знаю, про кого ти говориш.
1: Дем'ян Савка, так?
0: Так,
1: я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Ukrainia». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що

0: Просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що Україн, що Україн, так, ну, Україна, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
1: Дуже часто буває таке, що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайому людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, а у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто дуже велика ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось є з родичів з України, я б так сказав. Або, як мінімум, вони кажуть, а, в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто велика кількість людей так чи інакше пов'язана з якимось чином. Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував Голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, в нього взагалі французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. От, звичайно, особливо ті канадці, які от виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли, але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
0: Ти згадав, власне, про допомогу. Якої є допомога і як організовується ця допомога?
1: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ніде жити, ні як і дещо знайти, було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну, вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити просто в них, тому що по-справді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти, ну, тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців, того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце, такі люди брали до себе українських переселенців чи українських тікачів від війни.
0: Біженці.
1: Не знаю, яке ліпше слово придумати для цього.
0: Але а чому не вживаєш слово біженці?
1: Я особисто слово «біженці» не дуже люблю, воно так звучить, ніби все пропало, а мені здається, коли от в нашому випадку все-таки все буде Україна. Тому слово «біженці» мені особисто не дуже подобається. Це, може, моя особиста перспектива на це така. Ось. Але так, люди кажуть «біженці».
0: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, ну, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, звісно, Україна була в стрічках новин всюди. А от станом на цей день, коли ми з тобою розмовляємо?
1: Я кожного ранку слухаю канадські новини і, наприклад, коли відбувається масоване бомбардування, ну, CBC, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
0: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав, ну, про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була? Так. На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною опікою?
1: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували так

0: Я скажу англійською мовою Canadian Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з тобою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб їй можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, ну, на перший раз. Здається, на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але не дуже багато людей цим користувалися, тільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось господарів, які їх брали до себе. Але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні. І люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, такі люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі... Я, наприклад, особисто на фірмі, де працюю я, на протязі 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось. І люди, які отримали роботу, за певний період часу мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
1: Ну, на резидента тут, так, у Польщі кажуть.
0: На резидента, так. Так, звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, а також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року, тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те, вона не дозволяє працювати, ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм, тому що це по-справді було не біженство, тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони якби не мають стільки прав, як от ця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
1: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
0: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
1: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати якби своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкритий шлях до спочатку власне цього резидентства, а пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
0: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли, ну, вони вже мають дозвіл на постійне перебування в Канаді. Ну і влаштовує своє життя, в принципі, в Канаді.
1: Я питала про присутність України в канадських ЗМІ, але, власне, про українські ЗМІ запитати, як це виглядає, чи в Канаді виходять українські газети, чи це тижневик, чи щоденні газети?
0: Саме ЗМІ з України, хіба люди можуть просто дивитися по якимось українським каналам, наскільки я знаю, ніякого транслювання прямого немає, ні через супутники. Але всі інші канали можна дивитися, напевно, на Ютубі, це, напевно, так. І я дивлюся всі українські новини через Ютуб. Але місцевих є дуже небагато газет. Я, наприклад, знаю про газету «Новий шлях». Також «Міст» є така організація, яка займається пересилками пошти між Україною і Канадою. Вона має свій журнал. Це по Онтаріо. Невелика кількість такого друкованого матеріалу, друкованого СМІ. Телебачення. В Торонто, наприклад, є 2 канали. Форум, ТІВІ.
1: Це україномовні канадські канали?
0: Це україномовні канадські канали. В основному розраховані на місцевих українців, тому що вони є локальні до Торонто, наприклад. Ну, вони повністю покривають всі українські новини, які відбуваються в Торонто. І там всі події, відповідно, там реклама українських бізнесів. Ну, всі дуже багато такого друкованого матеріалу, вони дуже мають багато реклами українських бізнесів, що, в принципі, логічно, вони повинні за щось жити. А стосовно радіо, я знаю, що, наприклад, в Торонто є радіопрограма, в Отаві є радіопрограма, в Монреалі також. До речі, з'явилася доволі велика кількість ютуберів, які саме з тої хвилі, які от недавно прибули, які розповідають, напевне, українцям і українцям в Канаді, про життя в Канаді, там, про всякі, про певні речі, там, юридичні послуги в Канаді, про real estate в Канаді, ну, це про, як купувати приватне.
1: Не

0: Нерухомість.
1: Майно, нерухомість, там. Це цього також дуже, ну, доволі багато з'явилося. Що, в принципі, цікаво і приємно, тобто такий от україно-канадський контент в social media. Я думаю, що, в принципі, на загал тут доволі насичене медійне життя, особливо з великою кількістю людей, які в social media висвітлюють от все, що відбувається в україно-канадському середовищі. Наприклад, я особисто також роблю велику кількість фотографій, намагаюся розповідати про всі події, відвідати всі події, які відбуваються протягом року, і в досяжності, куди ми можемо там доїхати, там, чи в Монреаль, чи в Торонто, чи в Отаві. Дуже цікаво, навіть в цих менших містах також дуже багато відбувається всього української фестивалі, і всякі програми, дитячі школи, і там українське життя, навіть десь там на півночі Онтаріо, воно відбувається також. До речі, мене дуже цікавить результат теперішнього перепису населення, тому що мені дуже цікаво, по-перше, дізнатися, скільки українців стало в містах Канади, взагалі на загал, скільки, яке населення саме українськомовне чи українське населення. Бо, наприклад, я не знаю, чи я тобі розповідав, я впритул займався питанням бібліотек, для того, щоб вони брали українську літературу в Отаві. В Торонто таке саме питання відбувалося, але я цим не займався, я тільки в Отаві. Було троє ініціативних людей, і ми, наприклад, працювали з бібліотеками в Отаві, щоб їх переконати, що от є певна кількість українців в Отаві, і тому що от діти особливо, приїхавши от від початку цієї війни, яким потрібна якби українська література. І ми все-таки змогли переконати керівництво Отавської бібліотеки, і українська поличка, прям відділ української літератури доволі великий в Отавській бібліотеці, що надзвичайно приємне. Навіть я особисто ходжу та беру якусь українську літературу, і навіть там попадають такі книжки, які я раніше не знав навіть, що вони є. Тобто вони купують українську літературу, вже нову також. Я особисто мав бібліотеку певної української літератури, яку я вже прочитав, то я просто цю певну кількість книжок просто віддав в бібліотеку для того, щоб якби поділитися цим, і вони приймають. І так багато людей зробило. Вони віддали також всі свої книжки, які більш-менш сучасні в нормальному стані, щоб їх бібліотека ніби використовувала для цього. І що приємно, що російську поличку відставили десь дуже далеко, бо там така є. Але до цього українських книжок було нуль. Реально нуль. Тобто була величезна російська поличка, і вважалося, що а навіщо? От є російська, навіщо вам якась специфічна там українська? Це питання вирішилося, і тепер особливо дитячої літератури величезна кількість.
0: Супер, це дуже гарна ініціатива. У Варшаві є українська бібліотека, вона діє в українському домі, і там, я не знаю, кілька тисяч книг, це точно, і вони саме починали від того, від чого ти починав, від дитячої літератури, тому що ця дитяча література є вкрай потрібна.
1: Так, це був правильний підхід, від дитячої літератури, і далі вже там. І вже навіть, до речі, з'явилися якісь українські фільми в секції DVD, там, чи Blu-ray. Тобто навіть так, навіть є українські фільми.
0: Я думаю, що це от гарний акцент на кінець розмови саме про літературу, про культуру, тому що це теж політика, правда?
1: Звичайно, так, це дуже важливо.
2: А я нагадаю, що це була розмова Яни Стемпенєвич із Михайлом Литвинюком з Канади.

Друзі, на цьому будемо прощатися. Дякуємо, що були сьогодні поруч з нами, з Українською службою Польського радіо для закордону. Дякуємо, що слухали, підтримували і ділилися настроєм. І нехай буде у вас все добре і все погане оминає вас. Бережіть себе і тих, хто поруч. А з вами прощаються звукорежисерка Агнішка Наворот і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей у наших ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анно, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно. Але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені, і вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там і збережена, зберігалася ідентичність українська, але це не так?
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить, а завжди мала

0: Своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Боковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
1: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
0: Ми спілкувалися в родині української мови. У мене була українська школа, потім український університет. І, ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися. Я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться. І в церкву ми йшли з мамою. Це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання. І для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу, ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, у мене повністю була українізація з маличку. Це
1: бачите,
0: все іде.
1: Руйнуєте стереотипи, з навіть родини. Які і для України, так. І для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті це ви вчились університет
0: Київський
1: культури.
0: Університет
1: так?
0: Культури та мистецтв.
1: Так, артист, вокаліст, правильно?
0: Спеціальність моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичного мистецтва.
1: Так. А як ви рішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, да? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають вже там життя і обирають якісь професії, такі, які там приносять кошти, так, щоб жити. Ну, а це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
0: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист. Тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було.
1: Він який клас?
0: По класу баян.
1: Нічого
0: в мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися, він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити, він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було, але йому оцього одного року вистачило, він зараз наскільки імпровізує, шикарно просто, розумієте?
1: Тобто він отримав таку базу,
0: все. І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися, іти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається. Угу. Тато каже, почекай, доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
1: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи, хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама Царства Небесне, вона мене каже, хочеш, іди, і це мене запрошували на бандуру.
0: Ой, супер.
1: Але я кажу, ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б... Досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою. Бачите, як доля складається.
0: Бандурист – це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє, старовинне, розумієте? Народна пісня,
1: це
0: вона інтерпретується
1: музичний,
0: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура – це зараз просто вау.
1: Так. Далі, от ви кажете, університет культури.
0: Так.
1: І як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
0: Ну, слухайте.
1: Я розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно, мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері.
0: Дивіться, в моїй групі було 21 студент, так, на моїй спеціальності. То зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь кінця.

0: кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіни Кароль або там якусь відому співачку. Ми трішечки приземлилися. Розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фемім Мансурович Мустафаєв.
1: Так,
0: якщо він мене
1: звісно.
0: Чує, я його просто йому продаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і професіонал своєї,
1: людини,
0: та, своєї справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала, Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко. Дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж. Але... як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не буду не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора, я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала, Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більше в університет, або
1: викладацька кар'єра.
0: Набралася сміливості і пішла, він мені дав направлення в Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала, от, і працювала з задоволенням. Але так сталося, коли це все почалося.
1: Війна.
0: Так.
1: 14-й рік, потім 22-й рік, ви були в окупації, ви казали, так?
0: Так, так.
1: Півроку?
0: Півроку. І коли
1: це який рік був?
0: 22-й.
1: 22-й, так.
0: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали, і коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже, ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори, ким ти працювати збираєшся тут, ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу, я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть ну, його трішечки каже, я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки хоч якось я можу щось внести свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
1: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже необхідно
0: дуже
1: і дуже
0: приємно.
1: Потрібно.
0: Так.
1: А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
0: Ні. Ніколи не була і
1: світ великий, багато ж країн.
0: Так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
1: А як ви тут почали, скажімо так, можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте про Польщу.
0: Ми просто приїхали, ми брали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися, він сказав, ми вам підтримаємо, допоможемо хоча б перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
1: а
0: ми
1: мова?
0: Їхали.
1: А як мова? Не знали мови ж польської?
0: Взагалі, в огулі, розумієте? І...
1: Тобто фактично все з нуля.
0: Так, 3 місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині. Але мене вистачило на 3 місяці лише.
1: В якому? В звичайному?
0: Так, Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю. Я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього, мене там не буде. І
1: складно,
0: мої діти...
1: Складно, да? Не
0: дуже
1: абсолютно
0: складно.
1: Інша сфера.
0: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала, мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник

0: культури, викладач вокалу можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала: напишіть мені резюме. Ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху
1: це такі люди треба. Українська школа, так чи інша?
0: Ні, інша школа.
1: Інша школа, так. Ну, ми сьогодні вдумались не називати так. Ну, але якщо хочете, можете називати це ж все.
0: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2.5 роки пропрацювала.
1: Так.
0: І я не мріяла, чесно, що я буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте, я зрозуміла, що це не так, не так все складно. І вони, знаєте, вони і відчувають тебе, діти, і до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2.5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше. Натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само. От, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе, я подала свою вакансію і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
1: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
0: це
1: розумію.
0: Це в хабі, до речі.
1: ЮАХАБі, так. Пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах, так. Я знаю, що це таких ЮАХАБ, як наче під однією парасолькою об'єднує, так, українців.
0: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко.
1: Не начебто. Відомо, але...
0: Так, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
1: Якось зв'язки з... Скажімо, з домом вашим зберігаються все ж таки?
0: Звичайно.
1: Вдається якось зберігати?
0: Ну, у мене батьки там залишилися.
1: Тобто ця територія тимчасово окупована, так?
0: І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший. Насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
1: Слухайте, це просто трагедія.
0: Вона приїздила минулого року, внук був їй. Ну, тако. Uh-huh. Ну, да, там можна говорити до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже: Боже, як ви швидко ростете, як
1: їхати?
0: Життя летить.
1: Ні.
0: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить в все, що все повернеться на свої місця.
1: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки... От ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки, ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так? І ніколи не мають про це забувати, мені здається, так? Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. І абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, і інформаційно, і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин. І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
0: Ну, мій син ходив 1 рік у польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
1: Швидко опанував,
0: дуже
1: так?
0: Швидко, так. Не знаю, мені на життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони нас підтримують. Я розумію, це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, ніж їх. І дай Боже,
1: ну, українці ви маєте на увазі?
0: Так, українців.
1: Ну, десь воєн...
0: Нас тут так, більше, є... мабуть, трішечки, чи я не знаю.
1: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
0: Та.
1: Тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
0: Так, такі дані
1: офіційні. І ще 1 000 000 в

0: В Польщі є трудових мігрантів, тобто десь в середньому 2 мільйони.
1: Ну, мені якось так дається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре, але всі хочуть додому.
0: То це зрозуміло. Да.
1: Мої просто діти мріють.
0: Найкраще.
1: Да, вони мріють про це.
0: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так тут.
1: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі, я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
0: Так.
1: І я ці погляди такі, як би сказати, ну, гарні, позитивні, так. Вони розглядають з дивуванням, як ми…
0: Захоплення.
1: Так, ну, є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
0: Так-то.
1: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. Так, у мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти знали українську мову, пам'ятали своє коріння. І вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
0: Ну, так, от це саме головне. Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
1: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, ви знаєте, там, говорять, паняня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 рочків, розумієте? Всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, у них постійно ці проговорюється з такою радістю, там не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте? Я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
0: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну, з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з нами працюєте?
1: Так. Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто саме головна ціль батьків, які приводять, да, на вокал,
0: так.
1: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка...
0: А польські ви співаєте?
1: Так, так, польські. Та, є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи, вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якомусь польському заході, да, там на якомусь святі. Тому це є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І ну, все проходить позитивно, і для них це навпаки, це ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
0: Так. А от для вас особисто, ваше таке власне ставлення до української культури вже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
1: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота-свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу, розумієте?
0: Так.
1: І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть, я раніше не серйозно відносила до своєї роботи, я ну, співаю та співаю, навчаю та навчаю, але зараз я зрозуміла, наскільки це... Одна мені людина так просто і сказала, що Аня, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне.
0: Так.
1: Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
0: Бачите, кажуть, що війна, вона має 2 сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула перший рік повномасштабного.

0: масштабної війни, коли теж стала біженкою тут в костьолі на Старому місті, коли ксьонц сказав про це, що війна має дві сторони медалі, що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло, а з іншої сторони це і любов, це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя. Тобто дуже багато, бачите, і війна, і міграція, вона дозволила вам зрозуміти значення справжнє, так? Вашої роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії от з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю? Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, ну, тобто, змінився, я не знаю, відкрився, тому що багато, ну, часто дуже дітки, вони закриваються в таких умовах, переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів, і це призводить до таких депресій, ну, дуже важких і психологічних, так, проблем.
1: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, ну, скажімо так, знову ж, той самий випадок, да? Не всі стануть артистами. Але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, вибачте, якийсь звук – ну, для глядача. Це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Ну, тому деякі батьки просто підходять і хай деякі якісь помарки були, можливо, десь не чисті ноти, але вони вдячні, каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей, да? Для...
0: А тут
1: вийшов і заспівав. Він, наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал – це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а потім...
0: Тобто можуть і дорослі займатися, так?
1: Водять дитину, а потім так. Мама в кінці уроку запитує, вибачте, пані Аня, а ви можете, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно, тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, вона чує, і хочеться взяти мікрофон, співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, ну, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але
0: і
1: треба реалізувати свої мрії.
0: Війна, знаєте, вона, мені здається, що...
1: Цінування.
0: Та, війна, інші вона пріоритети. Показала, що так. Життя сьогодні так. Воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
1: Так і є.
0: І не треба відкладати десь на колись.
1: Тільки тому,
0: що тільки сьогодні. У нас є, немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки сьогодні.
1: Так. І тому
0: що б ви побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь невпевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, ну, великий досвід.
1: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне, я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш потанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто, а воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
0: Так.
1: Це саме головне.
0: Головне – цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
1: Так.
0: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Sarva Dharma Sabhava Shuddha.

0: 16 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Я Тарас Андрухович. Запрошую на випуск новин. Атака на Київсько-Печерську лавру і спробує стерти українську історію. ЄС схвалив новий міні-пакет санкцій проти Росії. Польські політики закликають порушити історичні питання під час переговорів України з ЄС. Атака на Києво-Печерську лавру є спробою стерти українську історію, вважає митрополит Київський Епіфаній. Уночі російський дрон влучив у церкву Успіння Пресвятої Богородиці. Головний храм православної святині, розташований у центрі Києва, уночі палав дах історичної церкви. Митрополит Епіфаній наголосив, що це був удар у саме серце православ'я.
1: Це жахливо, але ми бачимо, що для ворога немає нічого святого. Вони намагаються нищити нас, руйнувати і руйнувати навіть такі пам'ятки, які мають всесвітнє значення. Бо Києво-Печерська лавра є унікальною святиною не тільки для українців, для української церкви, але загалом для всього православного світу і не тільки для всього світу.
0: Жорстокою та варварською атакою, що свідчить про слабкість Росії, назвав бомбардування Києво-Печерської лаври домініканець отець Петро Балох. Він зазначив, що Києво-Печерська лавра є православною святиною виняткового значення для вірян, тому й стала ціллю російської атаки. Це історія християнської церкви на схід від Польщі. Це найдавніша святиня на цих землях. Немає ані в Росії, ні в Білорусі, ні в Україні нічого ціннішого в історичному та духовному сенсі. Це був навмисний удар у саме серце. Для чого? Щоб викликати страх, принизити людей. Ці дії є типовими для варварів, які вторглися в Україну. Священник наголосив, що атака на святиню має символічний характер і спрямована на залякування суспільства. Країни Європейського Союзу погодили новий так званий міні-пакет санкцій проти Росії. Після попереднього схвалення послами 27 держав-членів рішення затвердили міністри закордонних справ під час зустрічі в Люксембурзі. Міні-пакет санкцій передбачає розширення так званого чорного списку, який включає заборону

0: Заборона на в'їзд до ЄС, замороження активів та заборона фінансування. Як зазначила очільниця європейської дипломатії, це рішення ще більше обмежить діяльність російського оборонного сектору та скоротить доходи Росії від енергетичної галузі. Подробиці повідомляє Беата Пломецька.
1: На чорну лісту трафіли
0: до чорного списку потрапили представники російського військового промислового комплексу. Йдеться про керівників і власників компаній, які постачають російській армії безпілотники, електроніку, машини та обладнання для військово-морського флоту. До санкційного списку також включено керівників компаній, які сприяють торгівлі нафтою та допомагають обходити чинні обмеження. Санкції запроваджені проти підприємств, що виробляють безпілотники, компоненти для ракет та супутникових систем. До переліку потрапили компанії, які підтримують російську військову програму, а також підприємства нафтового сектору, що використовує судна так званого російського тіньового флоту для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. ЄС також запровадив обмеження щодо компаній, які надають Росії технічну підтримку та працюють у Китаї, Гонконзі, Білорусі, Азербайджані, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах та Ліберії.
1: Пломецька, Польське радіо.
0: У понеділок у Люксембурзі Україна розпочинає переговори про членство в Європейському Союзі. Це стало можливим після того, як прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр скасував вето, запроваджене його попередником Віктором Орбаном. Україна відкриє перший тематичний кластер, який складається з кількох переговорних розділів. Представники польської опозиції вважають натомість, що це слушний момент для врегулювання історичних питань у польсько-українських відносинах. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск минулого тижня заявив, що Варшава не торгуватиме підтримкою європейських прагнень України. Він наголосив, що для вступу до ЄС Україна має виконати всі необхідні критерії. Разом із тим Туск підкреслив, що жодних поблажок з боку Польщі не буде. Речник партії «Право і справедливість» Матеуш Кужийовський заявив, що під час переговорів не можна оминути питання присвоєння одній з українських військових підрозділів найменування героїв УПА.
2: Без
0: вирішення питання екзумації поляків, убитих на Волині, а це понад 100 тисяч осіб, без зміни рішень української влади щодо присвоєння імен українських націоналістів та вбивць важливим військовим підрозділам, а також без розв'язання проблем польського сільського господарства, захисту польських фермерів і продовольчої безпеки Польщі від напливу дешевих і неперевірених продуктів з України, Польща не погодиться на вступ України до Європейського Союзу. Це позиція, яку ми послідовно відстоюємо вже тривалий час. Своєю чергою депутат від партії «Громадянська коаліція» Роберт Кропівницький вважає, що історичні питання мають бути предметом переговорів.
3: Та справа напевно буде.
0: Ця тема, безумовно, буде обговорюватися, але у відповідний час варто пам'ятати, що початок переговорів охоплює надзвичайно широкий спектр питань, фактично всю діяльність держави. Тому історична політика також буде одним із елементів, які ми порушуватимемо під час дискусії. Жегош Браун отримав судову заборону на висловлювання щодо музею Аушвіц-Біркенау. Згідно з рішенням суду, яке набрало законної сили, до грудня цього року він не має права поширювати інформацію, що завдає шкоди доброму імені та репутації меморіального комплексу. Музей Аушвіц-Біркенау подав позов проти Брауна після того, як у липні 2025 року в одному з радіоефірів політик заперечив існування газових камер в Аушвіці та поставив під сумнів достовірність інформації, яку надає музей. Заступник директора музею Анджей Кацужик назвав це рішення гіркою перемогою.
4: Я
0: не думав, що мені доведеться жити у часи, коли представники Польщі, наші політичні представники, будуть здатні висловлювати погляди, які мають ознаки історичного ревізіонізму та заперечення злочинів. Це відбувається в країні, земля якої так просякнута кров'ю. Це справді дуже гірко. Повірте, я волів би нікого цього не переживати. Напередодні 14 червня політиків, пов'язаних із Джекжом Брауном, не допустили на територію меморіального комплексу в Освенцимі під час заходів з нагоди 86-ї річниці першого транспорту в'язнів до німецького нацистського табору смерті. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 18-й.
5: Дякуємо колезі за цей випуск новин. 16:06 на годиннику. Далі у нашому ефірі програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні ми будемо думати і трохи навіть побудемо у Києві. Будемо говорити про театр драматургів, який, власне, заснував 2 роки тому проєкт «Театр ветеранів», який, власне, має на меті допомагати ветеранам, а також чинним військовослужбовцям реабілітуватись, повернутися більш-менш до нормального життя, найголовніше – створити щось своє, чи то п'єс,

під наглядом відомих драматургів і навчитись теж це робити, а також взяти участь у театральних постановках. Я мала нагоду відвідати репетицію театру ветеранів наприкінці квітня на Печерську, де сьогодні дуже страшно, як ми вже бачили, зночі обстріли, Києво-Печерська лавра, також мистецький арсенал, кіностудія Довженка. І сьогодні всі наші очі, вся увага, вся душа із Києвом.

Версія пісні Ігора Шамо і Дмитра Луценка «Києве мій, як тебе не любити, Києве мій» у виконанні гурту «Мова». Це їхній новий запис, декілька пісень, гурт, який на початку повномасштабної війни почав шукати різну ретро-музику, виконувати її по-новому, український фанк, так вони окреслювали теж свій стиль. От, власне, не так давно декілька композицій гурт «Мова» записав, вони вже сьогодні доступні на стримінгових платформах. Можна це почути, наприклад, в нашому радіоефірі. А ми ж переходимо до театру ветеранів. Отже, театр ветеранів було створено 2 роки тому театром

0: драматургів. І це є спільний проєкт «Стерео Медіа». А «Стерео Медіа» є, власне, одним із таких відділів територіальної оборони, військової частини. І театр ветеранів спочатку мав на меті реабілітувати, власне, тих, хто пережив травматичний досвід, має поранення, контузії, втрати кінцівок. Це також можливість для ветеранів навчитись професійно писати тексти для театру та втілювати свій задум на сцені. Ми мали нагоду говорити з одним із співзасновників театру ветеранів, відомим українським драматургом, режисером Максимом Курочкіним. Власне, 2 роки тому під час фестивалю «Україна фестиваль фільмовий». З того часу багато теж чого змінилося, бо якщо на початку своєї діяльності театр ветеранів в основному фокусувався на створенні п'єс і на навчанні ветеранів та чинних військових писати ці п'єси, то сьогодні це також театральні постановки. І одна із театральних постановок, а саме «Енеїда» Котляревського, відбулася в лютому цього року. Також був показ вистави місяць тому у Києві, черговий. І сьогодні це і театр, але теж і написання п'єс, як це було на початку. Про те, як працює театр ветеранів, що це таке, для чого це все створено, якою є його історія, далі розповідає його координатор.
1: Мене звуть Микола Кобилюк. Я військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України і менеджер театру ветеранів.
0: Хто в основному приходить до театру ветеранів? Як все це взагалі відбувається? Який підхід до роботи? Як це все взагалі виникло?
1: Маю спочатку зазначити, що театр ветеранів – це проект відділу комунікацій командування Сил територіальної оборони, в якому я маю за честь служити вже 3-й рік. Це окремий проект, створений з метою, скажімо так, мистецької реабілітації ветеранів, чинних військовослужбовців, а також родин військовослужбовців та ветеранів, які мають змогу абсолютно безкоштовно навчатися мистецтву театру, мистецтву кіно, мистецтву, творчості у всіх її проявах. У відомих українських митців, власне, засновниками театру ветеранів є чинні військовослужбовці. Це мої побратими і друзі. Відомий український драматург Максим Курочкін, відомий, знаменитий, талановитий український режисер, актор, заслужений діяч мистецтв України Ахтем Сейтаблаєв, актор Максим Девізоров, а також ціла плеяда наших творчих побратимів, які з перших днів війни записалися до лав Збройних сил України і продовжують служити, але вже у такому медійному підрозділі. У кожного із нас є своя історія перебування в різних бойових підрозділах, але «Стерео Медіа» – це відділ комунікацій, нас всіх об'єднав. Яка суть роботи театру ветеранів? Взагалі, є 2 течії театру, які взаємопов'язані одна з іншою. Перша – це освітній процес. Уже 3-й рік поспіль відбувається освітній курс драматургії, де відомі і талановиті українські митці дають лекції, навчають ветеранів, ветеранок, чинних військовослужбовців писати свої п'єси. Навчають теорії, розповідають, як воно працює на практиці, влаштовують зустрічі із українськими митцями, показують фільми, розбирають повністю структуру, будову будь-якої театральної постановки. Протягом цього курсу, а він триває 3 місяці, кожен із учасників театру ветеранів має написати свою п'єсу, свою розповідь або хоча б свою новелу про пережите чи на фронті, чи якусь історію, яка запам'яталася і тригерить цю людину. Тобто там абсолютно творчих обмежень театр ветеранів не ставить. Єдине, що обов'язково має вийти оця робота, яку згодом ставлять професійні режисери із професійними акторами, непрофесійними акторами безпосередньо на сценах, на камерних, на великих.

0: великих сценах українських театрів. Якраз оцим екзаменом, іспитом, скажімо так, завершенням освітнього курсу є фестиваль перших п'єс, який проводиться також наприкінці освітнього процесу. Інша течія театру ветеранів – це безпосередньо сама постановка вистав. І це не обов'язково мають бути вистави тих же ветеранів, які брали участь у нашому освітньому процесі, як, скажімо, наша флагманська вистава «Невмируща поезія» Івана Котляревського «Енеїда», яку зголосилася поставити провідна українська балетмейстерка, головна балетмейстерка театру імені Івана Франка Оля Сімьошкіна, за що ми їй надзвичайно вдячні.
1: Власне, розкажіть так. Трошки про тих акторів, які беруть участь в цій виставі, акторів-ветеранів, може, чинних військовослужбовців, які їхні історії.
0: В нашому колективі «Енеїди» є як ветерани, так і чинні військовослужбовці. Це хлопці і дівчата, які отримували різні поранення на фронті. Хтось без ноги залишився, на жаль. Хтось взагалі втратив зір, як, скажімо, наш Андрій Онопрієнко. В когось немає руки, але, незважаючи на все це, вони демонструють на сцені ту енергію, те тепло, яке дозволяє глядачеві усвідомити, мабуть, важливість оцієї творчої реабілітації військовослужбовців і ветеранів в тому числі. Це абсолютно різні люди з різних підрозділів. Це не тільки підрозділи Збройних сил України, а, можна сказати, широкий спектр різних сили оборони України. Тобто у нас Єгор Бабенко, ветеран Держприкордонної служби. На жаль, він отримав дуже важке поранення у 2022 році під Миколаєвом. Під час виконання бойового завдання потрапив в дуже серйозну пожежу і тіло практично обгоріло, але все одно він повірив в себе і він пішов, продовжує далі демонструвати неймовірну майстерність на сцені. Андрій під Авдіївкою втратив зір. Інші хлопці так само, в кожного своя історія, і кожен намагається продемонструвати цю енергію і донести її до глядача.
1: Як було після прем'єри, наприклад, вистав, створених п'єс, чи після постановок, що ці актори ваші, побратими, вони відчувають, про що вони говорять? От мені Максим Курочкін сказав, що найвищою для нього такою оцінкою так було, що один із нових драматургів, який створив свою першу п'єсу, сказав, що він вперше в житті задоволений собою.
0: Так, це мова була про Геннадія Вдовенка. Він чинний військовослужбовець, попри те, що він втратив ногу на фронті, він продовжує нести службу, якщо не помиляюся, в одному з підрозділів Сил спеціальних операцій. А що стосується колективу «Енеїди», то насправді це досить складна постановка і процес, скажімо так, будівництва, побудови цієї вистави тривав більше року. Тобто в січні минулого року, 2025-го, вперше зібралися ветерани. Не всі, на жаль, до фіналу змогли пропрацюватись. Тобто хтось втомився, хтось зрозумів, що він, мабуть, що не витягне. Але ми все одно продовжуємо спілкуватися із цими людьми і сподіваємося, що все ж таки вони прийдуть і будуть продовжувати з нами працювати. Наша прем'єра відбулася в лютому цього року, 19 лютого, на великій сцені Київського національного академічного молодого театру. І це були неймовірні враження, неймовірні відчуття. Наші артисти після довгого такого процесу і навчання, і занять, і репетицій довготривалих і насичених вийшли на сцену і показали те, що вони навчилися за цей рік. Просто емоцій їхніх неможливо було передати. Це були максимальний такий катарсис.
1: яка специфіка праці із ветеранами, зокрема в такому мистецькому середовищі?
0: З ветеранами, ну, звичайно, що є своя специфіка, потрібно зважати

0: в першу чергу на їхні особливості, на їхні вимоги, на їхні умови, до яких вони так чи інакше мають призвичаїтись. І ми так само маємо йти їм на зустріч. Скажімо, на перших наших репетиціях було прийнято рішення проговорити ті всі умови, проговорити моменти, які не дозволяли б їм відчувати себе, ну, скажімо, в несприятливому якомусь середовищі. Тобто були пропрацьовані певні правила в нашому середовищі. Скажімо, не можна на нашу репетицію потрапити просто будь-якій людині з вулиці, попередньо не порадившись із ветеранами. Тобто це обов'язкова вимога. Скажімо, хтось хоче когось запросити, друга, чи навіть журналістів запросити на нашу репетицію, обов'язково це все проговорюється, і поки всі не скажуть остаточно так, ми нікого не запрошуємо. Обов'язково, ну, є такі деякі речі, які можуть тригернути наших побратимів. Ну, скажімо, без дозволу не можна торкатися одне до одного, тому що це може викликати якісь або погані спогади, або ще якісь речі. Ну, тобто до кожного є свої індивідуальні підходи, і ми намагаємося так само не порушувати їх і намагаємося максимально задовольняти все, що вони побажають.
1: І що, може, розкажіть про себе, чим ви займалися теж до повномасштабної війни, як ви сьогодні віднаходитися в цій ситуації для України дуже складній і яка, ну, не закінчується?
0: До повномасштабного вторгнення я був багато років працював редактором регіонального медіа у місті Чернівці, газета «Молодий Буковинець». До театру я не мав жодного стосунку, хоча певні прояви творчості в мене є, оскільки в мене є в Чернівцях свій електрофольк-гурт, і ми час від часу виступаємо, коли є можливість мені потрапити додому, Стелсі. І до театру я не мав жодного стосунку, але після початку повномасштабного вторгнення я пішов в армію. З 1 березня 22-го року записався добровольцем у 107-му бригаду територіальної оборони. Після того, як прослужив на фронті близько півтора року, харківський наступ, контрнаступ, перепрошую, і різні там події. Потім надійшов наказ, мені запропонували, вірніше, перед тим запропонували перевестися в тилову військову частину і працювати, служити по, власне, моїй професії, по журналістиці. І так я потрапив в інший медійний підрозділ. Після того надійшла пропозиція переїхати в Київ і продовжити службу тут. Що стосується того, як я знаходжу сили, ну, звичайно, що інформаційне середовище – це абсолютно моя тема. Звичайно, що мистецтво – це теж я дуже глибоко дотичний до цього. І коли, знаєте, коли перебував на фронті, я дуже багато думав про те, що я сумую за своєю професією цивільною, журналістикою. І я дуже хотів повернутися в неї, але, як часто буває у Збройних силах України, не завжди ти можеш отримати той результат, якого ти прагнеш, його потрібно виборювати. І так само правом займатися улюбленою професією, так само її потрібно виборювати. В цьому я переконався за період несення служби у Збройних силах України. Я надзвичайно щасливий, що я потрапив в команду величезних професіоналів. Полковник Олексій Дмитрашківський – це та людина, яка зібрала всіх нас у такий достатньо потужний і один із найпотужніших медійних підрозділів ТРО «Медіа». І завдяки йому, завдяки нашим побратимам, завдяки Ахтему Сейтаблаєву і всім нашим іншим колегам, нам вдається створювати такі унікальні і чудові, і, я вважаю, соціально відповідальні проекти, як Театр ветеранів, і продовжуємо їх розвивати.
1: А з чим є Театр ветеранів для тих, хто до нього долучається, і для тих, хто пише п'єси, і для тих, хто грає? От як ви думаєте?
0: Я можу сказати на власному прикладі, коли мені запропонували більш

0: року тому зіграти в одній із вистав, написаній за п'єсою Аліни Сарнацької, випускниці театру ветеранів. Вона служила бойовою медикинею, але потім демобілізувалася. І зараз вона дуже активно займається і творчістю, і написала дуже багато п'єс, і книги також пише. Коли мені запропонували зіграти невеличку роль в її виставі, я трохи здивувався, тому що, знову ж таки, для мене це було досить дивне відчуття, де я і де театр. Тобто це абсолютно різні якісь такі речі. Але, як то кажуть, згодом втягнувся. Потім мені запропонували ще в одній виставі зіграти за п'єсою Ольги Мурашко. П'єса «21» нещодавно відбувалася в Театрі ветеранів, прем'єра цієї п'єси. І з часом художній керівник Театру ветеранів Ахтем Сейтаблаєв запропонував мені стати менеджером Театру ветеранів і допомагати нашим артистам і артисткам із вистави «Енеїда», скажімо так, координувати всі процеси. Чесно кажучи, для мене особисто це є та ж сама реабілітація, про яку ми говоримо. Тому що коли ти на сцені, або коли ти поруч із людьми, які щось створюють унікальне, щось красиве, щось хороше і позитивне, то завжди ти відчуваєш, всі проблеми десь якось зникають, забуваєш про них, і ти перебуваєш просто в якомусь такому, знаєте, магічному світі творчості, який дозволяє тобі, як людині, яка проживає в країні, в якій триває війна уже 13-й рік, якось хоча б на якусь мить відійти від усіх тих проблем.
1: Це був Микола Кобилюк, менеджер театру ветеранів, який сьогодні далі працює у Києві. А до цієї теми ми повернемось за мить і послухаємо фрагмент із архівної розмови із Максимом Курочкіним, українським драматургом і режисером, одним із співзасновників театру ветеранів. А поки що про свободу нам співає Хорея Козацька.

всіми добрами дочасними, в которих кольвікся чоловік кохає, як то може кохати в високій породі, в щастю, в богатстві, в славі, в силі, в п'єнкності, себто красі тіла, в приятелях нема ж ліпшого і зацнішого добра, надвольність, аура лібертас, золота вольність.

0: Корея козацька «De Libertate», і це теж та музика, яка сьогодні особливо звучить у складний дуже час. Знову і знову повертаємось думками до української столиці, де триває ліквідація наслідків ворожого атаку терористичної країни на одні з найважливіших пам'яток нашої культури, зокрема на Успенський собор Києво-Печерської лаври. Як ми можемо спостерігати теж в мережі за ситуацією на місці, долучаються дуже-дуже багато людей до допомоги теж силовим структурам, ДСНС, рятувальникам і так далі. А повертаючись до теми театру ветеранів, то, власне, не дарма так це все сьогодні якось пов'язано, зокрема, із тим місцем, де знаходиться в тому ж районі, де знаходиться Києво-Печерська лавра, Печерськ, де теж є Кримський дім. І сьогодні при Кримському домі тривають репетиції театру ветеранів, там збираються військові. І під час однієї з таких репетицій музично-пластична вистава «Енеїда», режисеркою якої є Ольга Семьошкіна. Так як ми чули, прем'єра її відбулася в лютому, а недавно був ще один показ. Якраз перед цим показом я мала нагоду побувати у театрі ветеранів, і там грають не тільки ветерані і чинні військовослужбовці, але також грають і молоді актори з театральних вузів, також музиканти, наприклад, з сучасного такого проєкту «Опера Аперта», який теж показує сучасну музику в такому класичному розумінні. Але одним із співзасновників цього проєкту, який і починав ці такі майстер-класи із написання драматургічних текстів, був Максим Курочкін, з яким ми зустрілися 2 роки тому тут, у Варшаві, і пропоную послухати фрагмент із цієї розмови.
1: Я вважаю, що, на щастя, все ж таки війна стає і таким активатором змін, тобто цей шанс ми маємо використати, як би це не було парадоксально, як би це не було страшно і якою дорогою не була ціна, ми маємо скористатися цією ситуацією і почати процеси створення такої гігантської фабрики українських наративів, бо про українців знають мало, українці спорадично доносяться якісь голоси. Не завжди той, хто має змогу зараз говорити чи їздити Європою і світом, не завжди це той, кому варто представляти Україну. Розумієте, то навіть таке я скажу. І, на мою думку, світ має бачити боротьбу України очима її захисників, тих, хто взяв до рук зброю. І тому ми знайшли от такий спосіб, от

тому підрозділі, де я є, наразі я перебуваю в відділі комунікації командування сил ТРО. Це така експериментальна медіа-агенція ТРО Медіа, яка займається саме медійною підтримкою військових і щоб їхня робота була видима для суспільства. Ну і також ми подумали на раді там навесні цього року, що ми можемо зробити для ветеранів, для тих, хто воював, і яким чином поєднати відновлення, терапію якусь і важливу справу збільшення українського контенту, розумієте? І ми придумали такий проєкт «Театр ветеранів». От наш побратим Олексій Дмитрашківський, який очолює цей підрозділ, разом з Ахтемом Сейтаблаєвим, з нашими чарівними друзями і Юрієм Мацарським, Максимом Дивізоровим, змогли забезпечити от перший набір і довести його до кінця, до фестивалю перших п'єс. От зробили таку школу, можна так сказати. Вмієте? І є певний успіх, тому що один з ветеранів, людина складна, зі складною долею, він написав після прем'єри своєї, він написав: «Вперше я собі подобаюсь». Розумієте? Тобто це найвища оцінка, яку ми могли отримати. Ми навіть може, мріяли про це, але не могли озвучувати навіть вголос, розумієте? І вже п'єси наших ветеранів, вже ними зацікавились українські театри, вже буде в Полтаві читки цих перших п'єс. Ми хочемо масштабувати цей проект, відкривати театр ветеранів в різних містах, проводити другий набір. П'єса Аліни Сарнацької «Військова мама» навіть отримала сертифікат на право сценічного втілення на сцені театру імені Марії Зеньковицької. Тобто це у Львові цей театр очолює зараз прогресивний режисер Максим Голенко, який він вміє запалювати зірки, і я сподіваюся, що це буде щасливий початок великої кар'єри. Терапія, яку ми забезпечимо, полягає в тому, що ми нічого не приховуємо. Тобто ми розказуємо про складнощі професії, про всі виклики, про всі підводні камені, але тим самим ми активуємо такий мисливський інстинкт в людей, бо їм цікаво отримати це, потримати в руках от власну там прем'єру, власний цей такий досвід, якого вони не мали, але по собі я знаю, що цей досвід змінює людину, і нема нічого кращого, ніж коли актори адекватно зі сцени прочитують твій текст, і закладені тобою ідеї оживають, і навіть де ти сумнівався, де ти, може, і не допрацював, актор допомагає народитися цій дитині, і це грандіозне задоволення, і я сподіваюся, що не було таких показів, де б ветеран виходив обуреним, що або йому не сподобалось активно. Інколи бувало, там бували випадки, коли людина, яка не вміла майже писати, вона зробила свій перший текст, і вона порівнює роботу режисера не з тим, що вона написала, а з тим, що в неї в голові, бо вона писала про важливі для неї події, травматичні і такі фантастичні, як в усіх військових зараз, це дуже сильні пригоди, і можливо, їй не вистачило того, щоб все було як в тій реальності, розумієте? Але це не проблема режисера точно, тому що режисерка спрацювала на 100%. І от така основна у нас терапія. Ми даємо мету, розумієте? Тобто ми не просто, звісно, цей проєкт орієнтований, я не пропоную всім ставати драматургом, розумієте? Хоча це було б непогано, розумієте? Ми так завинили перед українським театром, і так не розвивали цей напрямок. І мені здається, що коли в людей є чітка, зрозуміла і така нереальна мета, а нереальна вона чому? Тому що довго привчали, що писати можуть тільки якісь спеціальні люди, що це має бути якийсь такий специфічний дар, що людина не може захотіти і написати. Що... Тобто була риторика такого оборонна, тобто люди перетворювались на касту таких і оберігали своє місце і казали: ні, вам сюди не треба, тут тільки для своїх, розумієте? І от це ми хочемо поламати, розумієте? Тобто цікаво жити в світі вільної конкуренції, в тому числі історії, розумієте? Тобто,

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, бодай щось, що вони скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

розповідати, яка між нами різниця, як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Where you from? Звідки ти, чорна балко, пташина зграє? Це Мар'яна Садовська і також Сергій Жадан. Новий альбом співачки «Живий» зі знаком оклику. І це сучасна поезія українських поетів і поеток, і музика Мар'яни Садовської та її колективу із Німеччини. На сьогодні у міжкультурних діалогах це все. Я дуже дякую вам за увагу і на завершення цієї програми ще найновіша композиція від Юрія Йосифовича, який, до речі, 18 липня вперше виступатиме у Польщі на Лемківській ватрі у Ждині. Вже можемо це анонсувати і дуже щиро рекомендуємо. А також остання композиція — Ігор Закус із The Band Ethno Jazz від Черемшина. Мар'яна Кріль, дякую за увагу.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок Яни Стемпнєвич, Марцін Гачковський, в режисерці Матеуш Дзєконський. І зачинаємо українсько-польську годину пів на пів.
0: Пів на пів, або ж польсько-українську годину, хто як хоче.
1: Або україно-польсько-мовну. Języki. Języki nas prowadzą, języki nam służą, języki nas inspirują, a zawsze, co dzień, a rozpoczynamy dziś kolejny tydzień, przyświeca nam pewne słowo, które nas prowadzi.
0: Słowo dnia.
1: Słowo dnia, tak jest. Dzisiejszym słowem dnia jest...
0: Kora.
1: Tak, panie i panowie, słowo kora.
0: Tak, kora i kora, albo kora i kora. Za myć my przekonamy się, albo nawet nie za myć, tylko wprowadz jej godziny. Będziemy zmieniać nagłosy w tym słowie, ale zaczniemy wszystko od kory i zaczniemy od słownika ukraińskiej mowy. Kora to imienik żeńskiego rodu i pierwsze znaczenie верхня здебільшого легко відокремлювана оболонка, що вкриває стебла, гілки, стовбури і коріння рослин. Не чую левицькій білі поплавці з березової кори біліли разками по лозах. Зелена жовна.
1: Жовна?
0: Жовна. Що ж це таке жовна?
1: Ну, це ж то такого?
0: Птах такий.
1: Пташка.
0: З родини дятловатих.
1: Дзінчолик.
0: Угу, малесенький такий зелений. Але голівка в нього червона. Отже, як писав Іван Франко, зелена жовна, причепившись до пня, довбала своїм залізним дзюбом кору.
1: Чи то є дзінчолик зелений, але лепек ма червоний?
0: Так.
1: І Іван Франко споткав його в лесі.
0: Так, і написав про це, описав. І описав те, що робить жовна. Кора на стовбурі була шершава, з неї легко відколупувалися невеличкі кусочки. Так, це теж гарна ілюстрація до цього першого значення про цю оболонку, яка легко відокремлювана.

0: Ой, кого там тільки не було в цій пісні. І боги, і богині, і самураї, і навіть піонери. Вів'єн Морт.
1: Ну, нелегко бути Персефоном, Персефоном, чи кором.
0: А наше сьогоднішнє слово дня – кора і кора, або ж кора, кора. Кора. І ви вибрали ми це слово не випадково, звісно.
1: Так, то Дзісяй, гдиби жила, обходила би свою родину, найважніша кобіта польської музики рокової – кора. І dzisiejszą muzyczną lekcję właśnie korze dedykujemy, bo kora żyć będzie w naszej pamięci nie 100 lat, znacznie, znacznie dłużej. To już na tysiąclecia. Tysiącleciami tutaj nic się nie zmieni. Kora będzie posągiem i ikoną.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Так ще склада, що запрошуємо на музичну лекцію язика польського.
0: А це означає, що сьогодні будемо перекладати текст пісні, написаної польською мовою і написаної, ну, така сьогодні дата, корою.
1: Корою, так. Urodziła się 75 lat temu jako Olga Ostrowska. Znana była czasami jako Olga Jackowska, jako Olga Sipowicz, ale tak naprawdę wszyscy zapamiętają ją jak Korę. Kiedy Kora została Korą? Podobno w lipcu 1968 roku w podróży na zlot polskich dzieci, kwiatów do pięknego kurortu Mielno. A kiedy Kora stała się tak niepokorna? Długa historia, temat na osobną audycję, prawdopodobnie już w dzieciństwie. Kora najprawdopodobniej od Persefony.
0: Так, і Кора була однією із найяскравіших постатей польської музики, лідеркою гурту «Манам», з яким вона створила багато пісень. Це просто класика польського року. Рок-вумен, лідерка, одна із багатьох, до речі, жінок-лідерок рок-гурту. Хоча, коли «Манам» створювався, то спочатку там ніхто із засновників якось не планував ділитися з Корою мікрофоном.
1: Zespół założyli w roku 1975 Milo Kurtis i Marek Jackowski. Marek Jackowski, pierwszy mąż Kory. Nazwa zespołu pochodzi właśnie od pierwszych liter imion Milo

0: I Marek, najpierw panowie nazwę zespołu zapisywali M.A.M., MAM. Dopiero później pojawił się MANAM.
1: Ну і гурт на початку мав грати музику повну містики і орієнтального звучання. Ольга, дружина Марека Яцьковського, співала тоді як частина от бек-вокалу десь там, хурки, як польською ми говоримо. А згодом почалися персональні зміни в складі гурту. Міло Куртіс вирішив заснувати інший гурт, його місце зайняв Джон Портер. Тоді ж МАНАМ, чи МАМ, змінив назву на МАНАМ електричний пришніц. І це мало, власне, символізувати зміну жанру з такого world music, такого містичного і так далі, на абсолютно рокову музику. І під цією назвою гурт записав кілька пісень, а в 79-му році зупинився на коротшій назві МАНАМ.
0: Gdzie i kiedy debiutowała Kora? Wedle jednej z wersji debiutowała w poznańskim klubie Medyka Aspirynka.
1: Дуже гарна назва,
0: здорово,
1: до речі. Так.
0: Здоровий дебют. Був то рік 1976. І так już пошло. Jesienią 1978 року zagrała z zespołem koncert w Galerii Teatru Studio w Warszawie. Później koncertowała z MAM-em, głównie po klubach, między innymi Laboratorium albo Klub Kto. Dzięki współpracy z Maciejem Zębatym nagrywała również wokalizy z muzyką Michała Lorenza do dwóch odcinków serialu telewizyjnego Przyjaciele.
1: Tak, tak, tak.
0: Rok 1979 to był trochę inny serial Przyjaciele. Pod koniec lat 70. zespół MAM zmienił nazwę na MANAM i tak zaczął grać rocka. A Kora została główną wokalistką i pisała też teksty piosenek.
1: Так, і ці пісні народжувалися у цьому тандемі Кора, котра писала тексти, і Марек Яцьковський, котрий писав музику. А крім того, що Кора писала ці поетичні, експресивні, дуже емоційні тексти, то вона ще, як вона виглядала, як вона відрізнялася і вирізнялася спосеред вокалісток і музикантів. Коротка стрижка, темні окуляри і такі котячі рухи на сцені. Від Кори, коли вона виходила на сцену, не можна було відвести очей. І цю таку харизму, силу і сценічну теж сміливість візерункову одразу публіка відчула.
0: Ну, я теж відчуваю, бо коли Яна opowiada o Korze, to aż trzęsie się stół w studiu i podskakują mikrofony, ale nie bez powodu. Rzeczywiście, Kora jako stan umysłu, jako zjawisko, jako gwiazda narodziła się w 1980 roku w powszechnym społecznym odbiorze na 18. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tamże właśnie w konkursie premier wyróżnienie uzyskał utwór Boskie Buenos, a w koncercie laureatów wykonał zespół także piosenkę Żądza Pieniądza i Boskie Buenos pojawiło się na bisach. Występ zespołu, którego wokalistką przez lata była Olga Kora-Jackowska, na 18. konkursie
1: Polskiej Piosenki w Opolu, tak, w 80. roku, tak.
0: Przeszedł ten występ nie tylko do historii imprezy w Opolu, ale również zelektryzował całą krajową scenę muzyczną. Podczas koncertu Rock w Opolu MANAM wykonał piosenki Boskie Buenos oraz Żądza Pieniądza.

0: Do Europy, do Buenos Aires podróżować jest rzeczywiście boską. To wyśpiewała w roku 1980 polskiemu społeczeństwu, które raczej daleko nie podróżowało.
1: No власне, і текст, і теж сама музика, і це виконання. Абсолютний шок для звиклої до мелодійних пісень публіки. І публіка вимагала бісів. Після цього виступу гурт Манам став дуже відомим, а рок-музика в певному сенсі відчинила двері храму польської пісні в Ополі, тому що на той час цей фестиваль польської пісні в Ополі був найважливішим таким майданчиком для майбутніх зірок, а вагу цього виступу з 1980 року чудово демонструють слова музикантів, їхні спогади, які прозвучали у фільмі Войчеха Мосейчука «Манам бич пєнькні».
0: Так, а więc eksplozja. Wspomniany John Porter wspomina te początki kory. Tak, niszczyła wszystkie bariery. Łamała wszystkie reguły, śpiewała tak jak chciała. Nawet będąc pierwszy raz w Opolu, gdzie dali im naprawdę gówniany dźwięk, wyszła na scenę i wykrzyczała swój manifest. Powinniśmy to pamiętać. Naprawdę przełamali wiele barier, byli bardzo odważni w czasach, kiedy nie było to popularne. Sama wokalistka zapamiętała ten występ inaczej. Cytat. Niewiele pamiętam ze swojego pierwszego występu w 1980 roku. Nikogo wtedy nie znałam. Podeszła do mnie bardzo sławna artystka i się przedstawiła. Zdzicha jestem. Szok. To była Zdzisława Sośnicka. Kompletnie, mówiła Kora, nie pasowałam do nikogo i do niczego. No, to prawda, nie pasowała. Dalej mówiła tak. Miałam szaliczak mojej mamy w kolorze gołębim, kiedy na scenie, puk, pękły mi spodnie. Szybko, bum, bum, bum, się tym szaliczkiem owinęłam.
1: Так, і цей спогад про штани, які їй тріснули, власне, на сцені, увійшов до найпопулярніших анекдотів, пов'язаних із польською музикою і музикантами. Катерина Кубішовська в біографії Кори «Ще жиє» теж описала цей виступ. Пісню «Боскі Буенос» глядачі інтерпретують як маніфест про подорожі, як заклик до свободи в країні, власне, де тисячі поляків спочатку подають документи на отримання паспортів, потім чекають у нескінченних чергах, щоб отримати або ж і не отримати ці паспорти.

0: Порти. Натомість ця друга пісня «Жон за піньонза», вона якби таким викликом була корумпованій владі, але теж громадянам, для яких мати було важливіше, ніж бути громадянам, котрі зосереджувалися на битвах за талони, на автомобілі, за плитки в ванних кімнатах і так далі, і так далі. Отже, був перший біс, другий, третій божевілля, пише Кобіщовська, захоплення. І в цьому суть агресивна музика, автентична, різка, харизматична, тична вокалістка, котра випромінювала таке ствердження існування люті проти умовностей, сарказм щодо, власне, буття або існування в рамках встановленого порядку. Ну, і манам було, як, знаєш, як на цьому дереві ми говорили, що виписують різні сердечка, тут можна було написати «Манам дорівнює свобода». І після цього свого виступу в Ополі Манам, щоправда, виїхав в цей город без офіційної нагороди, але отримав неофіційну нагороду, повне визнання публіки. І ці 15 хвилин на сцені підняли гурт на самісіньку вершину.
1: 25 серпня до 10 września 1980 року Manam nagrywał w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To był materiał na pierwszą płytę. Wkrótce sukces odniosły kolejne utwory zespołu, Szare Miraże, które zostały wykonane na 19 festiwalu w Opolu i Stoję, czuję się świetnie, wydane na singlu. W październiku tego samego roku wystąpił Manam w komedii Krzysztofa Rogulskiego Wielka Majówka. Świetny film, rok 1981, a na ścieżce dźwiękowej do niego znalazło się kilka utworów, między innymi ballada Ta noc do innych jest niepodobna, a także Moja miłość jest szalona, Stoję, czuję się świetnie, Och ten Hollywood, Tango, Domy, Centrum i Oddech szczura. W corocznym rankingu czasopisma Non-Stop Manam zajął pierwsze miejsce w kategorii talentów rokujących największe nadzieje. W roku 1981 zespół wydał swój pierwszy album i cóż, wiele zespołów tak robiło, nad nazwą długo nie myśleli. Album zatytułowany jest po prostu Manam.
0: І якщо ми подивимося на список пісень, які увійшли до цього альбому, то їх було 9, і усі 9 стали абсолютними хітами. Найкраще про альбом говорить рецензія в одному із музичних журналів. Рецензувати цей альбом має стільки ж сенсу, скільки має рецензування Палацу культури і науки, щоб не говорити про такі пісні, як «Боскі Буенос», «Оддих Щура», «Шау Нібєських Чау», вони, так як і Палац, є чимось, що становить частину історії, найвеличнішим пам'ятником рок-н-ролу. У 81-му році гурт дав рекордну кількість концертів, 500. У Варшавському залі Конгресу Манам виступив одного дня, наприклад, із трьома концертами. А наступного року, тобто, вийшов другий альбом, у 83-му вийшов важливий альбом в історії гурту «Ноцний Патроль», і музиканти, власне, говорили про те, що із цим альбомом було пов'язано найбільше емоцій, тому що писався він тоді, коли тривав воєнний стан. Зрештою, ці натяки на політичну ситуацію ми відчуваємо у піснях «Манам». Ну і це був пік популярності цього гурту. Тоді вони вирушили в трасу по Німеччині, по Нідерландах. І пізніше лейбл, з яким вони працювали, вирішив просувати далі Манам, але вже на Сході, в Радянському Союзі. І заплановано проведення з'їзду комуністичної молоді Польської Народної Республіки і Радянського Союзу. З'їзд мав відбутися в Палаці культури. Ну і на кінець мав виступити гурт Манам. Але Кора відмовилася виступати на такому заході. Ну і викликала, звісно, скандал. Ну, а наслідки були такі, що влада наклала заборону на цей гурт, і в радіоефірі грати пісні Манам було вже небажано.
1: No, jeżeli Manam został wymazany, to oczywiście zniknął z anteny Polskiego Radia. Ale był pewien problem. Na liście przebojów programu trzeciego prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego królował wtedy utwór Simple Story. Jak prowadzić listę przebojów bez największego hitu? Od kilka razy w historii Marek Niedźwiecki miał dylematy i to był jeden z nich. I mógł zrobić tak, zdjąć

0: Efekt był oczywiście piorunujący. Cała Polska wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, a taka cisza po werblach potrafi być bardziej wymowna niż jakikolwiek polityczny manifest pełen wielkich, gorzkich słów. Słuchacze Trójki zamiast o zespole zapomnieć, solidaryzowali się z nim jeszcze mocniej. Dzięki Niedźwieckiemu werbel stał się sygnałem oporu.
1: А пісня, яку ми сьогодні будемо перекладати, вона походить із четвертого студійного альбому гурту «Манам». Назва цього альбому «Mental Cut». І вийшов він у 1984 році. Марек Яцковський роки там згодом назвав його найменш допрацьованим альбомом. Так, в інтерв'ю для журналу «Тільки рок». І він говорив про «Mental Cut». Так, це були дні наших поїздок до Берліна, я пам'ятаю весь цей хаос, багатогодинне очікування на кордоні, нерви із паспортами, чи ми їх отримаємо, чи ми їх не отримаємо. Так, знову ж повертаємося до Боскі Бенос, так, до цієї пісні і, власне, цих подорожей віртуальних більш, ніж реальних. І цей альбом був переповнений такими теж життєвими проблемами, говорив Марек Яцковський, і водночас дедлайнами, які треба було виконати.
0: Скромний бардзо Марек Яцковський, недопрацьований альбом, недопрацьовані пісеньки, так, щоб зараз музиці випущали в світ так недопрацьовані матеріали. Bardzo interesująca piosenka z tego albumu, piosenka Kreon, muzyka Marek Jackowski, słowa Olga Jackowska, czyli Kora. Posłuchajmy.

0: Drżycie, tyrani.
1: Murachy po szkieri.
0: Nie znacie dnia ani godziny. Kreon, jeden z hitów wspomnianego albumu. Winyl miał premierę w lutym 1985 roku, a nieco wcześniej, w grudniu roku poprzedniego, ukazała się kaseta. Kreon był drugą piosenką na stronie B. Na listę przebojów, wspomnianą listę przebojów trójki, Kreon wskoczył bardzo szybko. W styczniu 1985 roku przez 8 tygodni utrzymywał się w pierwszej 20, ale jak na hit, to jest taki przebój trochę ryzykowny, przyznacie. Bardzo mroczny, hipnotyzujący, a tekst, no cóż, uniwersalny, głęboki, no i sięgamy do antyku, skąd Kora Persefona pochodzi.
1: Dobre, poczynajmy перекладати.
0: To poczynajmy. Co to za dom? Фундаменти в нім дрожа.
1: Що це за дім? Фундамент в ньому трясеться. Ну і так, коротесеньке пояснення. Вказівні займенники.
0: То, тамто, тен, тамтен, та, тамта, чи, тамчі.
1: Це, те, цей, той, ця, та, ці, ті. Яка різниця між ними?
0: Пальцями не показуємо.
1: Ні. Вказівний займенник цей вказує на предмет, особу або явище, що знаходиться просторово, часово або логічно ближче до мовця. І перекладається польською як?
0: Тен.
1: Чоловічий рід?
0: Та.
1: Жіночий?
0: То.
1: Середній?
0: Чи та.
1: Це множина, причому
0: чи.
1: Це стосується іменників чоловічо-особових, тобто тоді, коли в групі є хоча б один чоловік. Вказівний займенник той вказує найбільш віддалений предмет, особу або явище. І порівняно із цей, так, і так само має кілька родів і множину. Але повертаємося до тексту.
0: Так, вертаємо до того дому о дрожących фундаментах, де і то колейний верс. Брат брату гардло поджина.
1: Брат братові горло перерізає.
0: Єст завше роля для Креона.
1: Завжди є роль для Креона. Ну і ким є оцей Креон, негативний герой творів Софокла, деспотичний цар?
0: Ну, текст універсальний. Креон – то, очевидно, диктатор. Тиран і пасує такий Креон до різних часів.
1: Повертаємося до тексту.
0: Єст героїчна Антигона.
1: Є героїчна Антигона.
0: От тисячолітті ніч ще не зміня.
1: Тисячоліття мені трохи не змінюється. Коротесеньке пояснення. Коли говоримо про якусь часову перспективу, про дію, яка триває упродовж якогось часу, то вживаємо, власне, цей прийменник.
0: От.
1: Наприклад, скільки років ти живеш у Варшаві, як запитаємо?
0: В Варшаві мешкам от 4 лат.
1: Так, дякую.
0: Те саме жонзе, те саме прагнення.
1: Та сама, і тут, знаєш, ну, маю я проблему. Та сама жага, те саме прагнення. Ну, може, перевіримо, що означає це слово.
0: Проблеми з жонзом, так, люди мають, рзечевіще, часами такі проблеми. Жонза, словник języka polskiego, підповіда, що то непохамоване прагнення посядання lub дознавання чогось. Наприклад, жонза пєньонза. По друге, жонза – то сильний потяг фізичний. Дике жонза, але неконечне пєньонза. Тутай ближче значеньово є пожондання, хуть.
1: А тепер словник української мови. Жага – велике бажання.

0: бажання пити, спрага, і в цьому значенні зовсім слово не пасує до цієї пісні. Натомість переносне значення – велике нестримне бажання чого-небудь. Угу. І третє, власне, нестримне почуття любові, пристрасть.
1: Так, велика пристрасть.
0: Угу.
1: Коли все втратиш, а люд ще відвруче.
0: Коли ти все втратиш, а народ відвернеться від тебе.
1: Запізно буде, аби до життя вручити.
0: Буде запізно, щоб повернутися до життя.
1: Бойся зараз, ти Креоне.
0: Тепер бійся ти, Креоне.
1: Не заснеш пше мене.
0: Ти не заснеш через мене. І далі текст.
1: Коли захоче, буде щурам.
0: Коли захочу, я буду щуром.
1: Дотре до тебе через найменшу дюру.
0: Я доберуся до тебе через найменшу дірку або найменший отвір. Гаразд, два пояснення. Дієслово.
1: Дотшать.
0: Дістатися до чогось, досягнути чогось, добратися до чогось, наприклад.
1: Дотшать до целу.
0: Досягнути мети.
1: Коли захоче, буде каралухом.
0: Ой-ой, коли захочу, я буду тарганом.
1: Ай, каралух, таке симпатичне створенко, правда? Буде каралухом, буде чи шептати прокляття до уха.
0: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
1: А могуам бути тінням в упальне południe.
0: А я могла би бути тінню у спекотний південь.
1: Чулу коханку в środku nocy.
0: Ніжною коханкою посеред ночі.
1: Мовиш, що jestem без сили.
0: Ти кажеш, що не маю сили.
1: No, сила без сильних, так? Нieco wcześniej ukazał się esej Wacława Havla przed napisaniem tej piosenki Сила без сильних.
0: Тобто відсилає нас скоро туди.
1: Wiele aluzji tutaj można odczytać. Być może nawet ich nie ma, ale odczytują się. Mówisz, że jestem bez siły. He, ty chyba żartujesz.
0: Ty, zdaje się, żartujesz.
1: Jestem twardym diamentem.
0: Ja twardy diament.
1: Ty go tylko szlifujesz.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Bój się teraz, ty Kreonie.
0: Bij się teper, ty Kreone.
1: Nie zaśniesz przeze mnie.
0: Ty nie zasnesz przez mnie.
1: Gdy zechcę, będę szczurem.
0: Kiedy zachoczę, będę szczurem.
1: Dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę.
0: Doberuś do tebe przez najmniejszy otwór.
1: Gdy zechcę, będę karaluchem.
0: Kiedy zachoczę, ja będę targanom.
1: Będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
0: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття. Ну...
1: Przekleństwo, przekleństwo. Słowo lub ciąg słów wypowiadany jako emocjonalna reakcja na pewne zdarzenie.
0: Тобто лайка.
1: Тобто brzydkie słowa. Mhm. Ale przekleństwo to również słowa wypowiadane pod adresem kogoś, o których mówiący sądzi, że ich powiedzenie spowoduje w przyszłości złe skutki. Innymi słowy, rzucić przekleństwo na złego tyrana.
0: Тобто прокляття, проклянути когось, так, проклинати когось.
1: І таке прокляття над Креоном бездушним може тяжити як фатум.
0: Так, тобто прокляття як фатум, так, і це третє значення слова прокляття.
1: A i tutaj mamy tę dwoistość, a przecież mogło być tak pięknie. Mogłam być cieniem w upalne południe.
0: A ja mogłaby być tinią spokojnej piwdeń.
1: Czułą kochanką w środku nocy.
0: Niżną kochanką pośród nocy.
1: Jestem twardym diamentem.
0: Ja twardy diament.
1: Ty go tylko... Szlifujesz.
0: Ty jego tylko szlifujesz.
1: Tak się kończy ta piosenka. Oszlifowany diament stanie się z pewnością brylantem, a zły dyktator odnajdzie sprawiedliwość.
0: Прекрасна пісня. Дякую тобі дуже, Марчине, що ти її підказав.
1: Я тут.
0: Так, за кожним разом, коли її слухаю, мурахи йдуть по тілу. Креоне – це наша сьогоднішня пісня в музичному уроці.
1: Цікавостка, цей альбом «Mental Cut» został записаний, награний również в języku angielskim і, między innymi, piosenka «Креон» jest dostępna, можна ją łatwo znaleźć w internecie. Fajnie się słucha również tej wersji.
0: Ну, а ми перекладали на українську мову.
1: А на язик український переложила Яна Степневич, зробила то препєкне і дуже ці дякуємо за то.
0: Дякуємо тобі, Марчин Гачковський.
1: To tyle może podziękowań. To była muzyczna lekcja. До usłyszenia już вкрутце. Дякуємо за увагу.
0: Почуємося впів на пів.

0: У Варшаві щойно минула 18-та година. Ви продовжуєте слухати Польське радіо для України. З Варшавської студії вас вітаю я, Тарас Андрухович. Запрошую на свіжий інформаційний випуск. Польща прагне збільшення військового контингенту США навіть до 15 тисяч солдатів. Українські удари по нафтовій інфраструктурі посилюють економічні проблеми Росії. Польща вимагає повної компенсації за зброю, передану Україні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російська атака, зокрема на Києво-Печерську лавру, є скандальною. Він висловив сподівання, що цей удар допоможе християнам у світі позбутися абсурдного уявлення про те, що Путін є захисником віри. Польське міністерство закордонних справ запевнило, що українське суспільство може розраховувати на підтримку та солідарність Польщі. Нагадаємо, ніч з неділі на понеділок російські війська понад 4 години інтенсивно атакували Київ з повітря. Православний монастир Києво-Печерська лавра, символ української релігійної та культурної історії, внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО, загорівся після влучання російського дрона. За інформацією керівництва монастиря, ікони та інші цінні реліквії вдалося врятувати. На території комплексу вигоріло близько 800 квадратних метрів даху Успенського собору. Можливо, Путін атакував Києво-Печерську лавру, тому що православний монастир у Києві був відомим уже тоді, коли на місці Москви ще був ліс. Сподіваються, що цей скандальний напад допоможе християнам у всьому світі позбутися абсурдної думки про те, що колишній підполковник КДБ є захисником віри, написав у понеділок у соцмережі X Радослав Сікорський. Водночас польське МЗС у своєму дописі нагадало, що Росія атакувала Київ, застосувавши близько 70 ракет і понад 600 безпілотників різних типів. Польща рішуче засуджує варварський напад Росії, який забрав нові людські життя та залишив понад 30 поранених, серед яких є діти, заявили в польському відомстві. У МЗС Польщі також наголосили, що серйозних руйнувань зазнали об'єкти, які мають особливе значення для української релігійної та культурної спадщини, зокрема Києво-Печерська лавра, одне з найважливіших місць православ'я та пам'ятки виняткової цінності для світової культурної спадщини. Попри черговий акт насильства, спрямований проти цивільного населення та культурної спадщини, дух захисників України залишається незламним. Українське суспільство може розраховувати на нашу підтримку та солідарність перед обличчям цієї жорстокої агресії та страждань, яких вона завдає мирним мешканцям країни, підкреслили в МЗС Польщі. Польща не відмовиться від своїх вимог і наполягає на отриманні повної виплати з Європейського фонду миру як компенсації за озброєння, передане Україні. Таку позицію в Люксембурзі представив віце-прем'єр-міністр і очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Із Європейського фонду миру, обсяг якого перевищує 6,5 мільярда євро, Варшава очікує отримати близько 450 мільйонів євро відшкодування. Міністр підтвердив заперечення проти пропозиції очільниці європейської дипломатії, оскільки, за його словами, у такому разі Польща отримає лише чверть суми, на яку розраховує.
1: Ми стоїмо на становиську, що то, що
0: ми відстоюємо позицію, що те, що вже було узгоджено, має бути виплачено.

0: вирішено відповідно до раніше ухвалених рішень. Про нові внески та новий формат можемо говорити вже в наступних платіжних циклах, але наразі консенсусу немає.
1: Але консенсусу наразі немає.
0: Це питання стало однією з тем зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Європейський фонд миру протягом кількох років був заблокований через вето Угорщини. Після того, як Будапешт зняв свої заперечення, між країнами-членами виникла суперечка щодо розподілу коштів. Дискусія стосується того, як оцінювати внесок окремих держав у підтримку України. З одного боку, країни, які від початку повномасштабної війни передавали Києву озброєння зі своїх запасів і тепер першими претендують на компенсацію. Прикладом є Польща. З іншого ж боку, держава, які почали активно допомагати Україні лише через кілька років після початку війни, як от Німеччина. Очільниця європейської дипломатії запропонувала однаковий підхід до всіх країн-членів. Польща вважає таке рішення несправедливим і наполягає на врахуванні масштабу та часу надання військової допомоги Україні. Амбіції Польщі сягають 15 тисяч американських військових на території країни, однак мінімальним варіантом є 11 тисяч. Про це в інтерв'ю РМФ-ФМ заявив міністр канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач. Він додав, що остаточних рішень із цього питання поки що не ухвалено. Пшидач нагадав, що хоча в травні Пентагон призупинив ротацію 4 тисяч військовослужбовців, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про направлення додаткових 5 тисяч солдатів. Наші амбіції сягають 15 тисяч. Тисяч, натомість мінімальний варіант – це 11 тисяч, тобто навіть більше, ніж було досі, адже раніше в Польщі перебувало 10 тисяч американських військових. Ми рухаємося у межах від 11 до 15 тисяч. Остаточні рішення ще попереду, зазначив президентський міністр. Він також запевнив, що тривають переговори щодо максимальної можливої присутності американських військових у Польщі. За словами Марцина Пшидача, метою Польщі є також перетворення ротаційної присутності американських військових на постійну. Українські удари по російських нафтопереробних заводах, складах і паливних базах дедалі сильніше позначаються на економічній ситуації Росії. Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив експерт з енергетики Якоб Вєх. За його словами, наслідки відчутні не лише в прифронтових регіонах, а й у найбільших містах країни.
2: Київ
0: дедалі ефективніше штовхає Росію до нестабільності ланцюгів постачання, зокрема, коли йдеться про постачання бензину. Саме його найбільше бракує, і проблеми стали настільки серйозними, що Росія була змушена запровадити заборону на експорт бензину. Тепер цей дефіцит збігається зі специфічним сезоном, незабаром починаються відпустки, а також активізуються польові роботи, тому попит на пальне лише зростатиме, а бензину в Росії просто фізично не вистачає.
2: А їй просто в Росії фізично бракує.
0: Якоб Вєх також звернув увагу на те, що українські безпілотники здатні завдавати ударів по цілях, розташованих навіть за 2000 кілометрів від кордону. На його думку, це свідчить як про зростання можливостей України, так і про проблеми російської системи протиповітряної оборони. Ще декілька слів про погоду. У Польщі у вівторок буде переважно мінлива хмарність. На північному сході можливі дощі та локальні грози, подекуди з сильнішими поривами вітру. Температура від 15 до 23 градусів, залежно від регіону. Загалом відносно спокійна погода з локальною нестабільністю на північному сході. Це все у прогнозі погоди та випуску новин на цю годину у ефірі Польського радіо. Для України я Тарас Андрухович. Почуємося, наш ефір продовжується, не перемикайтесь.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про український джаз без кордонів, про те, як народжується сучасне звучання України. І сьогодні до нас завітав український джазовий та класичний піаніст, композитор Андрій Покас.
1: Пане Андрію, доброго дня, вітаю.
0: Вітаю вас. Ми познайомились з вами, власне, я вас побачила тут у Варшаві і послухала, як ви граєте, вашу творчість доторкнулась, можна так сказати. Це було, здається, минулого року, так, відкриття найвищої концертної зали Європи, 28 поверх Марочоса у Варшаві, Sky Hall by Світло концерт.
1: Так, це, мабуть, так? Більше року вже.
0: Більше року, так, я більше думаю. Року, так. Взагалі, неймовірне місце, мені дуже там, так, знаєте, там багато свічок, ця музика, джаз, класика, неймовірно. І польсько-українські виконавці, так?
1: Ну, виконавці різні бувають, і з усього світу, в принципі.
0: Ну, ми потрапили

0: як журналісти перед відкриттям, це було таке, скажімо так, як репетиція, можна сказати, генеральна. І я тоді дізналася, що, власне, чимало українських талановитих людей, композиторів, музикантів є в Польщі, гастролюють по світу, доносять аудиторії закордонній, скажімо так, мовою музики, так, інформацію про Україну, власне. Ви самі з Одеси, так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки про ваш шлях, тому що у вас дуже цікаве життя і творчість. От ви від класичної, скажімо так, музики перейшли до джазової і до імпровізації. Те, що вам якби найбільше так заходить, найбільше подобається.
1: Ну, це, мабуть, в мене життя більш виглядає таким цікавим, ніж воно являється. Але ну, я взагалі-то шлях нестандартний. Я не перший був з тих, хто стикнувся з таким. Я вчився в школі столярського, моя офіційна освіта зайняла 20 років, школа столярського, консерваторія, аспірантура. І весь цей час я вчився як класичний піаніст. Виступав з оркестром, без оркестру, філармонії, регулярно, конкурси, всі ці речі, що класичні музиканти люблять. В якийсь момент я відчув, що мені трішки нудно грати тільки по нотах. І ще так сталося, що мені декілька записів передали мої друзі, хто вчився в Європі. Я пам'ятаю на балансі, на CDR, маркером підписано, хто що грає. І мене це так надихнуло, тому що я для себе відкрив джаз не з американським корінням, а з європейським. І виявилося, що це можливо. До того ж, це вплинуло на мою думку, що джаз, якби. Забрав собі взагалі назву та термін імпровізація, але якщо бути відвертим, то імпровізація це була перша музика, яка в всесвіті з'явилася до того, як її
0: Ну, в
1: навчилися
0: принципі,
1: записувати
0: так.
1: в нотах чи якимись символами. І ми всі прекрасно знаємо, що класичні композитори були чудовими імпровізаторами. Тому і я почав дивитися ширше на це. Так як у мене в житті не було жодного заняття джазом, ані гармонії, ані імпровізацією, то я опинився між двох світів. І на початку цього мої класичні колеги сказали: ну, він що-то там грає, що-то імпровізує, це ми якби не дуже підтримуємо. А джазові музиканти сказали, якийсь класик, що-то намагається імпровізувати, що-то це якась тхне.
0: Трошечки підозріло,
1: Та,
0: так.
1: тхне якимось аматорством. Але я якби пхався по цьому шляху, і у висновку класичні музиканти сказали: це наш хлопець, він ще й імпровізує. А джазові музиканти сказали ще простіше: а можна з тобою зіграти?
0: Мабуть, це найвища така та оцінка того, що
1: Так,
0: беруть вже не чужий, вже
1: тому
0: до
1: що
0: себе.
1: я якби тикався в ці джемсейшени, нічого не вміючи. Мені мої друзі показували, як грати елементарні речі перед якимось виступом і концертом, тому що я не знав цього. Але от такий був цікавий шлях, і завдяки йому, мабуть, я навчився якби відрізняти трендовість та якусь потреби суспільства від власних бажань. І, в принципі, відчувати себе, і незважаючи на те, що скажуть більш снобські музиканти.
0: Імпровізація для вас, що це таке? Це свобода, мабуть, так?
1: Для мене, в першу чергу, імпровізація це мова, тому що кожен з нас стикався безліч разів з ситуацією, коли кажеш словами через рот, але тебе розуміють зовсім не так, як ти мав на увазі.
0: Ну, або не чують.
1: Або не чують, або не так розуміють. А з музикою, так як там немає слів і немає такої програмності, це неможливо. Тебе точно зрозуміють, але кожен слухач зрозуміє через призму свого досвіду, настрою та життєвих обставин. Тобто настрій, який ти хочеш донести, в моєму порозумінні, в моєму погляді, на творчість, він все одно знайде шлях до серця, до вух слухача, але цей шлях може бути різним та відрізнятися.
0: Ну, тому що ми всі
1: Тому для мене музика це
0: індивідуальні, так,
1: мова.
0: Це мова, так.

0: А у вас в родині музиканти, так? Є?
1: А моя прабабуся, я з нею не знайомий, але вона викладала в школі столярського класичного фортепіано, і у неї в школі вчилася моя професорка, у якої я вчився всі 20 років. Так що це
0: собі.
1: Такий ланцюг вийшов
0: Так,
1: через покоління.
0: цікаво. У вашій музиці, ну, наскільки я розумію, можна почути якби різні напрями. Це і Шопен, так? Це і народні мотиви, це сучасний джаз. От ви сказали, що ви від, от є американський, європейський, до речі, от наскільки він відрізняється, на вашу думку. Тобто є у нас європейська школа джазу, так, ми можемо говорити. Тобто як оце все поєднання, от воно, скажімо так, народжує новий твір? Як це відбувається?
1: Ну, по-перше, от я хочу розповісти історію якусь. Щось мене надихнуло, щось зі мною сталося. Десь я був, десь я щось бачив, десь я з кимось спілкувався, тощо. Це може бути безліч сценаріїв. І я починаю просто розповідати про це мовою звуків, які можуть передавати весь спектр емоцій. Причому, що більш насичений напівтонами, тому що я не кажу, що це тут стоїть стіл, за ним стілець. І я це кажу абстрактно. У мене немає іншого вибору, як в поезії деякі автори намагаються досягти цього абстракціонізму якимись метафорами, закладеними сенсами, то в музиці якби це вже легше. Я вже малюю картину, як, наприклад, мені часто якби являється в стилі імпресіонізму, коли це, ну, доволі таки розмите, але щось вимальовується. Так, і в чому різниця, наприклад, між джазовою школою, мені складно сказати, може, джазовим бекграундом та взагалі джазовою стилістикою. Це дуже просто, тому що американський джаз має чітку структуру розвитку. Це spirituals, блюз, свінг і так далі пішли. А європейський джаз має просто інше фольклорне коріння, з яким ми тепер працюємо і, пересмислюючи через себе, пишемо, граємо, виконуємо музику. Та взагалі все, що пов'язане з мистецтвом, це ідея якби з нашого культурного ДНК.
0: Ну, мабуть,
1: тому ми це пересмислимо. У мене є там програма, окрема програма є з українських пісень в моїх інтерпретаціях. У мене з кожним музикантом, з яким я колаборую, я намагаюся записати одну українську пісню. Наразі там одна видана, ще одна буде видана. Тобто, отак от впроваджуючи і поширюючи українську пісенню творчість, яка, ну, на мою думку, варта всіх нагород цього світу. Так що от так.
0: А школа українського джазу у нас вже є? Ми можемо говорити про те, що, ну, власне, вона є, і от, можливо, є якась те, що її різнить, наприклад, від американської, європейської. Щось таке, те, що є тільки в нас, наприклад.
1: Ну, звісно, що у нас є школа, але я далекий від джазової школи, як такової, в Україні. І, наприклад, я 16 років викладав в Одеській консерваторії класичного фортепіано. І коли про мене, ну, мене питають про школу, я в якийсь момент зрозумів, що, ну, до мене потрапляли взагалі дорослі люди вже, там, 17 років, наприклад, перший курс. І я їх вів до 5-го курсу, чи до 6-го, там, коли магістратура. І найголовніше, моя мета як викладача, це не дати школу. Так, звісно, що я повинен дати рибаку вудочку, щоб він міг піймати рибу. Тобто там якісь технічні навички для рук і все. Але найголовніше, це для мене було виховати цікаву людину з гарним смаком. Як, тобто дати вудку, не навчити, не дати рибу, а дати вудку, щоб ця людина потім була цікава, щоб вона вкладала свої сенси, свої думки в це. І
0: чи з кожним це можна зробити? Чи кожній людині можна отак, скажімо так, направити її?
1: З кожним не хочеться, я так сказав. З кожним не хочеться. У мене були такі кейси, коли
0: ви відмовлялись, сказали?
1: Дуже з поганою підготовкою приходили, але очі палали, і ми досягали неймовірних результатів. А бувало, що і навпаки, що якась зірочка в училище чи спеціальної музичної школи приходить, а виявляється, що якби не готова сприймати інформацію. Тобто було по-різному.
0: Я просто знаю, що

0: Дуже важливо, от ці, скажімо так, розуміння між там викладачем і учнем, там студентом і так далі.
1: Ну, це як.
0: Бо я в свій час я теж ходила в музикальну школу, але вийшло так, що клас гітари. Але з викладачкою не знайшли ми спільну мову, і оця, скажімо, бажання музики, воно просто
1: ну,
0: було
1: ви
0: знівельоване.
1: З усіма людьми по життю знаходити спільну мову?
0: Ні, звісно,
1: ну, так
0: що
1: і тут.
0: Ні. Ну, тут мені не зовсім пощастило.
1: Тут,
0: але,
1: тут.
0: Бачите, можливо, я б не стала тоді журналістом. Ну, це теж таке.
1: Так, так, все є так, як воно повинно бути. І, не, звісно, що не з усіма. Тим більше, що я іноді сидів ну, в класі такий весь розумний, але не набагато старше за моїх студентів. Тож іноді...
0: Це ви з якого віку почали викладати?
1: Ой.
0: Скільки вам було?
1: Ну, скільки? 25, мабуть.
0: Ну, от,
1: тобто, і іноді це теж викликало якісь внутрішні конфлікти. Це тому, ну, я завжди до сперечань в освітньому процесі гарно відношуся, і це цікаво. Але іноді так, ну, як і всі люди, щось сходилося так, можна сказати, що це така робота. Але ця робота творча. І тут я коли вмикав уже режим репетитора, що тобі просто потрібно то зробити, то я вже розумів, що я вже не можу вкладатися в цю людину.
0: Я не можу не запитати, у вас дуже красиві руки. Я завжди звертаю увагу на руки людей. Як ви як піаніст, ви якось там, я не знаю, бережете дуже руки, там стараєтесь
1: ну, ви знаєте,
0: менше що робити руками, я не знаю. Як є якісь правила?
1: Ні, я просто граю.
0: Просто граєте,
1: я думаю,
0: так?
1: що це впливає на все, але, до речі, дуже часто я чую таку тезу, що у мене руки не схожі на піаніста. О, так що дякую за комплімент, але я нічого з ними не роблю.
0: Розуміло. Бо я, наприклад, в мене робочий інструмент – голос, і в мене є там лайфхаки, як я бережу, щоб голос не зірвати і так далі. В нашому житті все можливо. Хочу запитати просто те про український фольклор, наскільки він лишається от для вас таким джерелом натхнення, та? Наскільки він вкомпонований в вашу музику, в вашу імпровізацію, як часто ви до нього звертаєтесь?
1: Я вам так скажу, що це було у мене, в моїй творчості ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому що перші альбоми «Покас Тріо», перший, другий альбом, воно все присвячено. Це як така...
0: «Покас Тріо» – це гурт, який
1: так,
0: ви створили,
1: гурт,
0: давайте
1: так.
0: скажемо. Так.
1: І ми випустили два альбоми, два вініли. Перший вже майже не знайти, другий ще можна знайти. Перший, він має таку ідею, як більш японську, але я просто взяв філософію кінцугі, це реставрація розбитого посуду з додаванням золота чи срібла до клею. І філософський бік цього мистецтва полягає в тому, що речі, які ми відреставрували, для нас більш дорожчі, ніж такі ж нові. Ну, а це можна поширювати на все, що завгодно. Але другий альбом, він... Вийшов вже під час війни, це був лютий 23-го, мені здається, але написаний він був і записаний до цього в Києві. Він називається «Voices», і це взагалі пряма лінія до якоїсь національної свідомості, спілкування з повернення до історичних якихось істин, спілкування з предками, як перейняти їх мудрість, і навіть там обкладинку – це... Світлина мого дуже близького друга, танцюриста київського, дуже відомого хореографа Анатолія Сачівка. Там зображені Карпати. Так що, в принципі, я завжди цим хворів, і навіть будучи в Одесі, я от такий от я неправильний одесит, хоча я народився в Одесі, все нормально, але я завжди мене катувала слава цього прекрасного міста, там, де у нас мішка япончик, тюлька, привоз і все.
0: Угу.
1: І от на цьому ми намагаємося їхати, юморіни якісь, там ще щось. І
0: а насправді тим, все набагато,
1: і тим самим ми гальмуємо розвиток такого чудового міста. От. І взагалі-то під час війни я зрозумів, що я програв, тому що якби, коли навесні 22-го року провели юморіну Джавеліна, я зрозумів, що я якби, ну, от, погралися і годі. Але завжди мені здавалося, що настільки прекрасне і цікаве і людьми, і історією, і архітектурою, і всім, чим завгодно місто, воно не може бути прив'язане до лімончиків, умовно кажучи.

0: Ну, це я не виключаю, що це як жанр повинно бути, але це не може бути обличчям сучасним міста Одеса.
1: Ну, я думаю, що взагалі мистецтво, творчість, от ці витоки українські, вони недооцінені. Ну, тому що довгий час Україна була окупована, була в складі Радянського Союзу.
0: Політика, звісно.
1: І це все пригнічувалося.
0: І до Радянського Союзу.
1: І до Радянського, так. Це ж історія України, це суцільна боротьба за нашу незалежність. А це що? Це і мова, і культура, і історія, це все. Тому тут, скажімо так, зараз, можливо, повномасштабна війна, вона ще більше оголила цю проблематику. І навіть я вам скажу, що приходять до нас на програму українці, які тільки тут, наприклад, воєнні мігранти, які тільки тут, у Польщі, вивчили українську мову. Тобто до того, наприклад, вони не говорили навіть українською. Тут почали читати, знайомитись з творчістю українських письменників, поетів і так далі. Тобто таке от відродження, повернення до самих себе відбувається зараз.
0: Я в Одесі теж був такий вже білою вороною, що мене питали, хлопчик, ти звідки приїхав? Я казав, що це ви приїхали, я тут був.
1: Так. Як міжнародна аудиторія, от ви виступаєте в багатьох країнах, так? Ви живете в Польщі зараз, так? Ви їздите по світу.
0: Я зараз плачу комуналку в Польщі, так би так сказав.
1: Так, добре. Цікавий вираз, так. І як сприймають українську музику? От дізнаються, що ви український музикант, композитор, піаніст. Яке ставлення? Що говорять про музику? Наскільки відрізняється аудиторія, наприклад, якщо говорити тут в Польщі і в інших країнах?
0: Ну, дивіться, я зараз, так як я подорожую, там, вперше я виїхав влітку 22-го року і безліч разів виїжджав і грав в різних країнах, я бачу, як взагалі змінюється сприйняття, і моя суб'єктивна думка наразі – це неспроможність агресивного маркетингу повернути увагу до України, до війни, до всього того, що потрібно, до чого потрібно. Натомість я розумію, що завжди працює шлях, коли навіть люди спочатку не знають, що я з України. І тільки потім, зацікавившись цією музикою, вони дізнаються, що я з України. І це така лагідна українізація, яка змушує їх потім замислитись, що так, Україна – це дуже багата культурна країна, яку потрібно берегти, яку потрібно рятувати. І вона того варта. Тому я завжди такий. Ну, як би не приховую, я ніколи прошу мене не називати Анджеєм, наприклад, тому що я Андрій, як воно все і було. Але іноді люди після концерту підходять і кажуть, поляки, українці, німці, все згодом. Ми не знали, що ти з України. І тут я розумію, що я все роблю правильно. Що ці люди прийдуть додому з відчуттям, що о, в Україні, це прикольно. Ну, от. Це, на мою думку, набагато більш дієва тактика, ніж так, я з України, я вишиванку, у мене є вишиванки, я їх люблю, це супер. Але це не первинно повинно бути. Ну, звісно, що у цьому випадку потрібно зосередитися саме на, умовно кажучи, таке слово холодне, але продукті. Щоб було чим зацікавити людей. І коли ця пропорція збережена, от тоді воно все працює. От. Щодо публіки, я не знаю, я просто...
1: Ви просто граєте.
0: Я просто не звертаю на це уваги. Там, от, наприклад, останній виступ...
1: Я бачу, як ви граєте. Ви абсолютно таке враження, що ви нікого не бачите, ви просто в своєму світі і...
0: А це, ну...
1: Так.
0: Це якби...
1: Ви занурюєтесь в світ музики і просто граєте.
0: Так? Це ще багаторічна навичка. Довіряти собі. Ну, от у мене є тільки от те, що у мене в голові в руках от запропонувати, і більше нічого немає. Що мені паритись? Ну, мене зрозуміють чи мене не зрозуміють? По-перше, я вже багато разів відчував, що мене розуміють, тому, якби, якщо мене хтось не зрозуміє, це нормально.
1: До вас, значить, вони вас розуміють,
0: дуже
1: і хочуть
0: часто
1: чути.
0: Люди приходять, не знають, що таке музика існує. Так, концерти бувають різні. Це, наприклад, останній виступ в рамках Jazzhead в Бремені. Я розумів, що там я граю в дуеті з одним із моїх легенд джазових, яка взагалі мене спонукала почати колись писати музику, своєю музикою, не вербально. І я розумію, що ми граємо в соборі, і там приблизно 1000

0: ще людей, і я знаю, що ці люди взагалі знають, що таке джаз. Що це люди з індустрії. Це такий фестиваль, що я там трішечки понервував. Тим більше, що я так собі вигадав ще доволі складну програму. Там. Звісно, що я не мог не повипендрюватися з цим всім. Але теж в мене прийшло порозуміння, що ну що я можу зробити. Я просто виходжу і граю. І тут якраз такі занадто сильні емоційні враження перед концертом, вони можуть зашкодити донести
1: те, що ви хочете так, до свою думку. Слухачів і глядачів.
0: Тому, якби, да, приходять люди, ну, по всій Європі я грав, в Азії я грав. Ну що, ну от, дивіться, от як, от так от.
1: У нас вже збігає дуже швидко час, завершуємо хвилинку. Я хотіла і про ваш альбом поговорити, так, тому що який був відзначений міжнародними експертами на Ukrainian Jazz Prize, так?
0: Так.
1: Власне,
0: на Proteus?
1: Так.
0: Але це цікавий альбом. Я вам зараз скажу, так, як він був написаний. Ми були
1: у нас хвилинка.
0: Так, в різдвяному турі дуже швидко територію. Mm-hmm. В різдвяному турі ми були, я зі своїми друзями, ми каталися з таким Греммі-лауреатом неодноразовим Курт Елінгом. І у нас якось виникла така ідея, що а якщо ми тут зібралися, це був я, Мирослав П'ятников, мій друг трубач, це Олександр Поляков, ударник, який в тріо у мене грав. І може давайте на студію зайдемо і щось запишемо. Ми викликаємо ще нашого друга Щецина, причому що басіст Руслан, Руслан Семенов, він був незнайомий, перший раз бачив трубача. І не підготовлюючись, ми заходимо на студію. І
1: так
0: все.
1: Може бути.
0: Так. От так от може бути. І, ну, це ми не перші, хто так робив. Це ще Майлз Дейвіс так робив. Теж альбом Kind of Blue так само записаний.
1: Якщо вас попросити описати Україну трьома, я не знаю, музичними звуками, акордами, якими б вони були?
0: Вони би були такою, знаєш, світлий сум.
1: Світлий сум.
0: Так. Ну, в мене зазвучало, але шкода, я ще не навчився транслювати.
1: Ну, можливо, ви якось заграєте.
0: Так.
1: Андрій Показ, український джазовий класичний піаніст і композитор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Ми говорили про український джаз без кордонів. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк, і ви дивитеся і слухаєте програму «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про Крим. І, власне, говорити про те, про що ми говоримо про Крим, коли говоримо про Крим. Мої гості – Оксана Довгополова, кураторка виставки. Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим? Ця виставка зараз триває ще у Варшаві. Вітаю, пані Оксано.
1: Вітаю вас.
0: І Віталій Чернецький, професор славістики Канзайського університету, літературознавець, кінознавець, а також очільник наукового товариства імені Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Власне, з паном Віталієм ми спілкуємося, він перебуває у США. Вітаю.
2: Вітаю вас також.
0: У такому континентальному масштабі говоримо про європейські, але речі, які так чи інакше мають певний вплив на світову і геополітику, і культуру, і історію, і те, що відбувається у світі, власне, як про Крим, але я хотів би почати з актуальних подій. В Криму зараз дуже цікаві події завдяки Збройним силам України відбуваються. Тобто відбувається до певної міри відновлення суб'єктності і Криму, і суб'єктності України в контексті Криму, і таке звільнення Криму на рівнях усіх, і ментальному, і історичному, культурологічному.
1: Дякую за цей вступ, тому що він нас вводить в реально сьогоднішній момент, сьогоднішню ситуацію. І для нас, я як кураторка виставки, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим, для мене це якраз про те, що дуже часто люди мають на увазі різні речі, коли говорять про Крим і про різну суб'єктність. І от зараз, коли ви якраз наголосили, що Україна відновлює свою суб'єктність в контексті Крима, це дуже важливий момент для того, щоб уявити собі весь цей фрейм, весь цей контекст. І, напевно, тут цікаво, я говорю зараз з України,

0: Димир з Польщі, Віталій зі Сполучених Штатів. І тут, напевно, я першу фразу таку сказала, але цікаво, чим поділиться Віталій з того боку океану.
1: Так, вітаю всіх ще раз. Безперечно, коли в західній уяві чи в глобальній світовій уяві Крим присутній, то комплекс асоціацій, якихось, які виникають у людей, буде досить відмінними від того, що ми можемо чекати. Не всі люди на Заході, навіть обізнані з радянським міфом, з Артеком чи такими подібними речами, а для багатьох це буде пов'язано з давньогрецькою цивілізацією, з археологією, з міфами, з середньовіччям, що саме з Криму, з Кафи, тобто з Феодосії, прийшла чума в Європу, тобто це як частина великого шовкового шляху. Чи пізніше в англомовному каноні літературному це знаменитий вірш Альфреда Теннісона «Атака легкої бригади», «Charge of the Light Brigade», тобто Кримська війна 1850-х років, але з англійською «Куту зору». Тобто ми маємо ці всі нашарування старі, і не зовсім точно розуміння, що, власне, відбувалося в Криму в 20 столітті чи вже в цьому столітті. Тому треба якось додавати, дозаповнювати увесь цей простір значень. Можливо, деякі люди згадають, якщо вони більш обізнані з історіями слов'янських літератур, про кримські сонети Адама Міцкевича чи про Пушкіна «Бахчисарайський фонтан», але загалом обізнаність пов'язана перевсім або з давньогрецькою, або з середньовічною історією. І тільки потім ми починаємо якось більше прив'язувати все це до ситуації останніх століття, чи останніх навіть 2-3 століть, тобто від захоплення Криму Російською імперією у 1780-х роках.
2: Ви згадали про контекст Польщі Адама Міцкевича. Польська поетка Кристина Ленковська писала вірш один, але дуже великий вірш про свою подорож до Криму, того, коли вона ще була в неокупованому Криму, але оці спогади повернулися тепер. Теж знаємо ж, зрештою, для Європи було певне відкриття, зробила Джамала, представивши, власне, на Євробаченні пісню, присвячену Криму, депортації кримських татар з півострова. Тобто ми бачимо, що це не просто півострів, не просто територія, не просто шмат каменю, який виходить далеко в море. Це є простір, в тому сенсі простір ментальний, простір історичний, простір культурний і простір до певної міри все ж державний, якщо говорити про кримських татар, народ, який пов'язав свою долю, свою історію саме з Україною. І коли ми спілкувалися перед відкриттям виставки в Польщі, зокрема з пані Оксаною в цій студії, я запитав її, про що ми не говоримо, коли говоримо про Крим. От на різних континентах, на різних майданчиках, вочевидь, потрібна якась своя, свій спосіб подачі цієї інформації, контексти, конотації, розуміння людей. Але в Америці, можливо, в Сполучених Штатах він може бути цілком інший, дуже близький, зрозумілий саме тим людям. Як ви бачите цю потребу доносити в який спосіб інформацію до різних людей в різних частинах світу?
1: Я думаю, що найголовніше – це відшукувати моменти будування якоїсь солідарності, якихось коаліцій через визнання паралелей. В цьому плані я хочу підкреслити значення чудової книжки, яку написав Рорі Фінін, професор Кембриджського університету, яка вийшла в 22-му році. «Кров інших. Сталінсько-кримський злочин і поетика солідарності». І ця книжка, яка вийшла англійською мовою, «Blood of Others. Stalin's Crimea Atrocity and the Poetics of Solidarity», стала великим знаковим кроком, який виніс історію, власне, депортації кримсько-татарського народу і інших злочинів, що були скоєні на території Криму в 20-му столітті, і виведено воно, власне, було через цю поетику солідарності, те, що Рорі наголошував в своїй книзі. Я його називаю іменем, бо він мій добрий друг і навіть колишній аспірант. Це те, як можна було побачити, відшукати ці прояви солідарності в інших дискурсах, в інших культурах і літературах. Скажімо, в українській літературі починає

0: чи від Коцюбинського і Лесі Українки, тобто їхнє ставлення до і те, як вони змальовують Крим, на відміну, скажімо, від Чехова, чи пізніше Бориса Чучебабіна, російськомовного харківського поета, який був одним з дуже знакових фігур дисидентського руху. Тобто ця книжка, яка була дуже добре прочитана в західному інтелектуальному контексті, отримала купу призів, вона вивела, власне, і знання і про злочин, і про те, як ми маємо історію вже більше століття кроків у солідарності, у підтримці до корінного населення Криму, до кримських татар та інших етносів, і необхідності цього визнання. Далі ширше це Крим як географічно унікальне місце, як місце із середземноморським кліматом, значно північніше, ніж решта Середземномор'я, і його унікальність в цьому плані, і це тому і він є Крим таким жаданим шматком, за який змагаються різні імперії.
1: Ти, пані Оксана, про це говорила якраз в тій розмові з нами, коли, пригадую собі, коли вона сказала, що Крим ніхто не розглядав, або рідко хто розглядав, як північ Середземномор'я, а всі говорили про південь, чи України, чи Європи, і це абсолютно змінює контекст.
0: Так, і відповідно, моя ідея полягає в тому, що створюючи паралелі з історією присутності багатьох культур, багатьох також екологічно-кліматичних місць, ми можемо знайти паралелі, які промовляли б людям в інших контекстах інших країн. І це може бути конкретні розмови про, скажімо, якщо ви в Італії, тобто говорити про упередження проти, скажімо, регіональної сицилійської ідентичності чи якісь інших таких ось речей, чи якщо в Сполучених Штатах говорити про американський південний захід і пограниччя, і корінне населення, і його контакти старих цивілізацій, нових цивілізацій, скажімо, в штаті Нью-Мексико, хоч там нема моря, але багато інших речей таких нашаровано. Отже, треба бути гнучким, тобто треба завжди знаходити підходи. Вам цікава археологія? Давайте будемо говорити про археологію. Вам цікаві культурні надбання корінних народів, які колонізуючі імперії намагалися придушити? Давайте будемо говорити про культурне надбання корінних народів. Давайте будемо говорити про унікальну присутність кінематографічну і, скажімо, фільм Олеся Саніна «Мамай», який був першою спробою України подати на Оскар. Цей фільм, як на мене, досі не є належно оціненим і присутнім як неймовірний твір, власне, створює нове бачення культур української і кримсько-татарської у такому симбіозі, на якому треба було наголошувати. Завжди ми маємо зараз в українському контексті сум з приводу того, що серйозне, власне, це спілкування між українською, україномовною культурою і кримсько-татарською культурою почалися в контексті відновлення незалежності вже після анексії. Тобто, значною мірою час від 91-го до 2014-го року не повністю був змарнований, але багато шансів було втрачено. Я пригадую, коли я приїжджав в Крим, я там був дуже багато в дитинстві, але в останній раз був в 2000-му році, і, власне, контраст між тим, що я побачив у Бахчисараї, спілкуючись з представниками кримсько-татарської спільноти, в тому числі інтелігенції, і те, що можна було побачити в інших місцях, і домінування, власне, в Криму старої радянської ідентичності в значно більшій мірі, ніж будь-де в якихось інших регіонах України.
1: Пані Оксано, може, погляд з України на це питання, як говорити з різними континентами, з різними народами про Крим?
2: Дякую за питання і дякую Віталію за згадку Рорі Фініна. І я, може, трошечки продовжу, да, то коли він говорить про деокупацію, він говорить про необхідність когнітивної деокупації. Тобто, поки ми не можемо зробити це яким завгодно, військовим шляхом, дипломатичним шляхом. В цей час ми маємо робити когнітивну деокупацію. І саме те, про що він говорить, про ці зв'язки між українською культурою, кримсько-татарською культурою, про те, що насправді ми сформували один одного.

0: одного і стали такими, як ми є, завдяки тому, що ми зустрічалися. І що багато століть ці народи були в постійному контакті. Це не завжди була дружба і братерськість, це були і війни, це були конфлікти, але саме в цих складних стосунках ми формувалися як такі і кримські татари, і українці. І в цьому унікальність України як країни, яка створилася на зустрічі декількох цивілізацій, цією морською, степовою, лісною цивілізацією, ми стали такими, як ми є. Це про те, що ми сформувалися в контексті. І пояснити це дуже важливо, тому що для багатьох людей Крим існує як щось окреме, Україна існує як щось окреме. І, типу, претензії України на Крим сприймаються як, бо Україна хоче ще шматок землі. Ні, ми споріднені, ми стали такими, тому що ми були разом. І оце елементи когнітивної деокупації, які ми можемо використовувати, розповідаючи про оці моменти, про які Віталій вже говорив, те, що може відгукуватися, і, можливо, додавати для тих країн, для яких існує проблема, наприклад, надання повної суб'єктності корінним народам, Україна може зараз щось проговорити неочікуване, і кримські татари можуть проговорити щось нове. Як каже мій український колега Мартін Кіслий, він говорить про те, що корінні народи – це не про право вбивати бобрів. Тобто корінні народи мають там свої якісь промисли, і ми їм даємо право в своїх спеціально відведених територіях практикувати свої. Ні. Зараз кримські татари воюють у складі ЗСУ і обирають своє політичне майбутнє, не виборюючи собі особливі права, а виборюючи це спільне бачення історії. Спільне бачення майбутнього, не історії, а майбутнього. Спільне бачення історії, в принципі, теж треба пояснювати, тому що воно не очевидно. І ось ці речі для кожної країни – це перша едиція нашої виставки, нашого проєкту, про що ми говоримо, коли говоримо про Крим. І саме назва така, тому що в кожній країні про Крим говорять щось своє. Тобто ми вже згадували Адама Міцкевича, який, до речі, бачить кримських татар, бачить славетне минуле Криму, яке не бачать дуже багато письменників, поетів і так далі. Да, дуже легко згадувати античні часи. Це, типу, така сертифікована цивілізація, тому егегей, давайте її згадувати. А згадувати кримський ханат – це інше, да, і у Міцкевича це було. Якщо ми їдемо, наприклад, в Німеччину і говоримо про мистецтво Німеччини, ми можемо згадати Бойса з його легендою про те, що він був пілотом Люфтваффе, його збили над Кримом, і татари його рятували. Це абсолютна легенда, але це створює свій власний образ, як з цим працювати. Чи у того самого Генріха Бюля є оповідання про Одесу, до речі, але вони чекали, коли їх відправлять на Крим. І це теж така нотка бачення Криму зовсім інша. І для нас важливо дивитися, шукати в кожній країні, що саме відгукується їм, для того, щоб створити діалог. Ми не хочемо приходити, егегей, ми зараз вам розкажемо, який Крим насправді. Ні, для нас завдання створити простір діалогу, в якому люди собі, мабуть, поставлять питання. Тут щось таке, чого ми не очікували, коли ми говорили про Крим. Можливо, нам треба щось дізнатися. І це буде теж елементом когнітивної деокупації, напевно. Ми сподіваємося, принаймні, на це.
1: У 2022 році пан Віталій першим застосував теоретичну рамку дискурсу про епістемічну несправедливість. Власне, це коли тебе ігнорують, бо хтось вважає, що він є вищим. Незважаючи на те, що ти маєш, який досвід історичний ти маєш, тебе ігнорують, тому що в чиїхось очах ти ніхто, ти ніщо, і це їм дає начебто право на встановлення свого порядку тут. І тут ми сьогодні говоримо знову ж про відновлення цієї справедливості, власне. Чи достатньо в цьому сенсі, в цьому контексті Україна, державні діячі, політичні діячі, волонтери, люди культури роблять?
2: Дякую, що згадали про поняття епістемічної несправедливості. Власне, я його першим застосував стосовно ситуації України. І коли контекст повномасштабного вторгнення початку 2022 році показав, що для світу більшим шоком була не російська агресія, а опір України, що Україна існує, що вона себе показала, проявила свою ідентичність. І саме це

0: відкрила це давнє нашарування упереджень і небачення, яке дуже схоже структурне, власне, на небачення інших упосліджених ідентичностей. Скажімо, жінок в точних науках. Ми знаємо там відомі випадки, коли, скажімо, було 5 чи 6 років тому, жінка отримала Нобелівську премію з фізики і виявилося, що в своєму університеті вона ще була доценткою. Її не підвищили до професорки, бо не вважали її дослідження серйозними. Тільки після того, як вона отримала Нобелівську премію, прийшло визнання. Чи представників расових меншин, афроамериканців чи інших в контексті американського та багатьох інших суспільств. Отже, структурно це просто було вибудоване так, що голоси чи знання, чи що походило з боку України і з боку також корінних народів, тобто кримських татар, вважалося місцевим, емоційним, занадто забарвленим і не було універсальним. А натомість погляд з куту зору імперії вважався раціональним, універсальним, прозорим і все таке інше. І, власне, треба було долати ці старі системи і ламати це. І тут багато було зусиль дуже добре зроблено. Думаю, наприклад, про програму українську на бієналі у Венеції в 22-му році, коли було створено багато майданчиків для діалогу, де проговорювався контекст України і контекст Грузії, контекст України і контекст Африки. Власне, доносити такі речі дуже-дуже важливо. І ми побачили, зокрема, в контексті зараз світової боротьби за увагу і за присутність в повсякденному житті, в обговоренні людей, що дуже велика частина планети, так званий глобальний південь, там дуже вони глибоко проникли ці російські пропагандистські дискурси і доносити український погляд, український досвід, українську точку зору, не кажучи вже про досвід кримських татар та інших корінних народів, вкрай важко. Але ми це почали зараз робити, і в цьому плані зусилля Українського інституту, який дуже зараз активно присутній в всьому світі, для мене є одним з чудових таких зразків. І ця виставка також прекрасний зразок. Я також дуже радий, що в цій виставці ми маємо присутність робіт Антона Шебетка про СМІС як такий унікальний в контексті пізнього Радянського Союзу та Криму після відновлення незалежності. Це був такий єдиний ЛГБТ-курорт, ЛГБТ-пляж, який неформально, стихійно виник і існував. І, звичайно, російська анексія і російська державна гомофобна політика повністю це закрили. Але це, знову ж таки, є двері, є шлях, щоб достукатися до інших людей. Бо це так само історія ЛГБТ-спільноти в світі. Це те, що було недостатньо досліджено, що дуже фрагментарно присутнє, що через це також можна достукати до уваги багатьох інших людей в різних країнах, або розмови про це точаться досить активно, про рівність, гідність, але також визнання історії, історії дискримінації, але також історії створення таких альтернативних просторів, таких гетеротопій, користуючись терміном Мішеля Фуко, де щось інше могло б існувати. Зараз в контексті СМІЗу це втрачено, як ширше Крим на старому нашому розумінні не той, не присутній, але ми його, оце цей принцип когнітивної деокупації, про який Оксана згадувала, складається з багатьох кроків, з багатьох зусиль за різними напрямками, і ми це зводимо докупи.
1: Пані Оксано, ще хотів би запитати в цьому ж контексті вас, чи можемо говорити ми вже сьогодні, що Україна вже змінює спосіб, коли її чують нарешті у світі, не лише Україна, але й народи, які живуть в Україні, коли Україна відновлює свою суб'єктність.
2: Я дуже сподіваюся, що це відбувається, і принаймні там в різних просторах, в просторі академічному, ми бачимо, як ставляться питання, і Україна з'являється навіть на цих великих конференціях. Ось Віталій був довго головою асоціації SLEVIC, East European and Eurasian Studies. І люди, які багато років їздили на ці конференції, кажуть, що загальний напрямок сильно змінюється, якщо

0: що раніше ці дослідження були зосереджені в першу чергу на Росії, це було в першу чергу Russian Studies, а потім що ще. То в останні роки в академічному просторі ми бачимо, як з'являється українська тема. Хоча говорити, звісно, про те, що радикально і якось кінцево, що точка неповернення пройдена, і Україна вже отримала свою суб'єктність, до цього, звісно, ще дуже далеко. І коли ми говоримо про цей художній простір, в якому ми працюємо, в цій виставці, в цьому проєкті. До речі, теж нагадаю, дякую Віталію за згадку про Український інститут, це наші партнери в створенні цього проєкту. Ми покладаємо дуже великі надії на те, що саме художні проєкти можуть більше впливати на зміну ставлення, зміну сприйняття України, тому що мистецтво працює безпосередньо на людину, мистецтво працює на емоційну сферу, на створення певних асоціацій, які не були очевидними для людей. І тому наш проєкт, наша виставка – це розділені досвіди. Кожен з художників – це сучасні українські художники, зокрема кримсько-татарські. Кожен з художників ділиться своїм власним досвідом, досвідом власної втрати, власного болю, власної рефлексії над тим, що відбувається, власної рефлексії над тим, Крим – це дім, чи це місце, де ми були щасливі і куди ми хочемо повернутися. Тобто мистецтво робить революції протягом 20-го, принаймні, століття. Саме в мистецтві відбувалися революції в розумінні подій, історичних подій, в розумінні великих трагедій, для яких не було мови певний час. Люди не вміли про це говорити до того, як мистецтво не включило це в свою сферу і не почало з цим працювати і пропрацьовувати. Тому я дуже сподіваюся, що саме мистецькі проекти теж будуть впливати на зміну оцього відчуття суб'єктності України. І саме тому я наголосила, що кримсько-татарські митці працюють не як відтворення якогось етнографічного простору. Вони дають і політичне висловлювання, і мистецькі висловлювання, і дозволяють відчути людям в інших країнах, які не мають досвіду спілкування з Кримом, перебування в Криму, дають це відчуття, яке людина від людини може отримати. Ці досвіди людські дають оце відчуття солідарності. Ми на це дуже розраховуємо і розраховуємо на те, що через такі проєкти Україну будуть бачити не тільки як жертву агресії, навіть ті, хто бачить Україну як жертву агресії, не завжди готові визнати її суб'єктність. Не надати їй суб'єктність, а визнати її суб'єктність. Тому що жертвою дуже зручно розмовляти. Україна поводиться не як жертва. Чому так відбувається? Мабуть, мистецькі проєкти можуть людям дати відчути. Тому ми маємо надію, що ми кудись рухаємось.
1: Пані Оксана Довгополова, кураторка виставки «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим», пан Віталій Чернецький, професор славістики Канзаського університету і очільник наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Дякую дуже за цю розмову.
0: Дякую вам.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві уже 19 година. Перед мікрофоном Наталя Бені, за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Вітаємо і запрошуємо на сьогоднішню програму. Проведемо з вами дві години. Перед 20-ю розповімо про видану нещодавно книжку «Парадокс існування». У ній представлено листування двох науковців, видатного мовознавця, історика, творця Люблінської україністики Михайла Лесєва та українсько-американського історика, колишнього директора Українського наукового інституту Гарвардського університету Романа Шпорлюка. Учені обговорювали питання українсько-польських відносин та викликів для країн нашого регіону. Опісля заглянемо на сторінки польських ЗМІ, також електронних, які пишуть, зокрема, про тертя між Києвом і Варшавою на історичному підґрунті, про нинішню ситуацію біженців з України у Польщі та про російські атаки на залізницю. Відтак послухаємо думок українських експертів про наслідки нічного обстрілу Києва і удари ЗСУ по території Російської Федерації. А ще поцікавимося, чи телефонна дипломатія і розмови президентів при нагоді дня народження очільника США Дональда Трампа наближають діалог і мир в Україні. А ще перед цими темами до вашої уваги випуск новин. У студії вже Тарас Андрухович.
2: Сікорський заявив, що Україна стане членом ЄС лише після виконання всіх критеріїв вступу. Польща відклала передачу МІГ-29 Україні через питання дронів. Скорочення військ США в Європі не торкнеться Польщі. Віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у понеділок, що вступ України до ЄС вимагатиме виконання всіх критеріїв членства. За його словами, Україна стане членом Євросоюзу тоді, коли до цього будуть готові обидві сторони. Очільник польської дипломатії, який взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ у Люксембурзі, прокоментував відкриття Євросоюзом першого так званого кластера у переговорах про вступ України до ЄС. Він наголосив, що відкриття перемовин не означає їх завершення. У межах першого кластера Україна, зокрема, повинна буде вести переговори щодо боротьби з корупцією та інших ключових реформ. Сікорський підкреслив, що швидкого шляху вступу до ЄС немає. З кожним десятиліттям існування Європейського Союзу вступити до нього стає складніше, а не легше, оскільки обсяг європейського законодавства та рівень інтеграції стають більшими та глибшими. У нашому випадку самі лише технічні переговори тривали, здається, 7 років. Ми повинні бути впевнені, що Україна буде готова, що ми будемо готові і що розширення стане успіхом для обох сторін.
3: Że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
2: Сікорський також висловив сподівання, що міністрам вдасться досягти згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії, запропонованого Єврокомісією. Серед нових пропозицій – запровадження заборони на в'їзд до ЄС для всіх осіб, які служили в російській армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
3: Путін лекцеважив Європу, а
2: тепер Путін зневажав Європу, а тепер бачить, що Європа здатна бути солідарною та ефективною. Заборона на в'їзд для російських військовослужбовців – це дуже хороша ініціатива Естонії. І йдеться про те, щоб люди, деморалізовані цією війною та винні у воєнних злочинах, не могли приїжджати на відпочинок, наприклад, на Лазурний берег.
3: Не могли собі приїжджати на вакації на Рів'єже.
2: Серед іншого, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також засудив російську атаку на Київ. Росія знищила українську ясногуру, заявив Радослав Сікорський. Він підкреслив, що це пам'ятка світового значення 11 століття.
3: В 11 віку, там, де
2: в 11 столітті, там, де сьогодні є Москва, ще ріс ліс. І, можливо, тому це не подобається Путіну. У будь-якому разі це комплекс християнських монастирів православного обряду. Тож сподіваюся, що всі ті, хто піддається обману про те, що Захід є занепалим, а Росія – захисником християнських традицій, щойно побачили, як підполковник КДБ воює за вірою і традицією, завдаючи удару по одному з

0: Найстаріших храмів Європи.
1: О віре і о традиції. У Дежанс один з найстарших костьолів в Європі.
0: Ураження Києво-Печерської лаври також засудили керівники інституцій ЄС і заявили про подальший тиск на Росію через санкції. Віце-міністр національної оборони Польщі Цезаре Томчик заявив у понеділок, що Україна поки не отримала від Польщі бойові літаки Міг-29. Причиною є те, що досі не завершено питання передачі Україні радянських винищувачів в обмін на трансфер українських технологій безпілотних систем для польського війська. В ефірі Радіо Z Томчика запитали, чи отримали вже польські збройні сили технології дронів, які, згідно з домовленостями між Варшавою та Києвом, мали бути передані Польщі в обмін на винищувачі Міг-29. Ми не передали Україні Міг. Триває діалог між Польщею та Україною, відповів заступник міністра. Він додав, що польська сторона чітко заявила про зацікавленість у використанні українського досвіду і технологій у сфері безпілотників для розвитку власних спроможностей. Звичайно, ми передамо техніку Україні, якщо це питання буде остаточно врегульовано, зазначив Томчик. За його словами, позиція Польщі в цьому питанні не змінилася. Ми домовилися з українською стороною про трансфер технологій. Якщо це питання буде остаточно погоджене, то і справа передачі мігів завершиться успішно, додав він. Наприкінці минулого року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб війська польського повідомили про намір передати Україні всі Міг-29, які залишалися на озброєнні польських повітряних сил. Йдеться про застарілі радянські бойові літаки, які використовуються в польській авіації з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучасніші машини, зокрема навчально-бойові літаки ФА-50 та багатоцільові винищувачі Ф-35. Скорочення американських військ у Європі не торкнеться Польщі. Таку заяву мала почути делегація на чолі з Карлом Навроцьким під час святкування дня народження Дональда Трампа у Вашингтоні. Про це повідомив керівник бюро міжнародної політики президента Мартін Пшидач, додавши, що американська сторона підкреслює стабільність союзницьких відносин із Польщею.
2: Передусім,
0: президент Трамп підтвердив свої союзницькі зобов'язання. Польща є важливим союзником, і це зобов'язання, зокрема, пов'язане з підтвердженням статті 5, чітко прозвучало. Поляки можуть почуватися спокійно, що в разі будь-яких потреб або загроз польсько-американський союз працює. Також і НАТО, як альянс, перебуває у доброму стані з погляду безпеки східного флангу.
2: Союз натовський również jest w dobrym kształcie, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo wschodniej flanki.
0: Мартін Пшидач також зазначив, що під час розмови на урочистому банкеті Дональда Трампа американська сторона бачить потенціал для подальшої економічної співпраці з Польщею. Після повернення зі США президент Навроцький планує запросити до президентського палацу міністра національної оборони Владислава Косініка-Камиша. Темою зустрічі має стати постійна присутність американських військ у Польщі.
3: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував Тарас Андрухович. Ще одну добірку інформації запропонуємо вам після 20-ї, а більше новин та різні матеріали, як завжди, на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Також заохочуємо слухати наших подкастів. А програму Української служби Польського радіо продовжуємо рубрикою «Сьогодення». Історик Олександр Аврамчук та дослідниця Оля Гнатюк спільно видали книжку «Парадокс існування». Це кореспонденція двох видатних польсько-українських науковців та діячів Михайла Лесєва та Романа Шпорлюка. Нова публікація стала також нагодою до розмови про кризу в польсько-українських відносинах під час Конгресу Польсько-наукового інституту в Америці, що відбувся у Любліні. А більше у матеріалі нашої люблінської кореспондентки Інни Ясніцької.
4: Книга «Парадокс існування» презентує понад 50-річну кореспонденцію між Михайлом Лесєвим, видатним мовознавцем, істориком, творцем люблінської україністики, та Романом Шпорлюком, українсько-американським істориком, колишнім директором Українського наукового інституту Гарвардського університету. Науковці у своїх розмовах порушують питання українсько-польських відносин, а також викликів, які стоять перед країнами Центрально-Східної Європи. Більше про актуальність цієї книги в часи кризи у відносинах на рівні Варшава-Київ та про побудову діалогу в цьому напрямку говорить історик Варшавського університету Олександр Аврамчук.
5: За моїм спостереженням, інтелектуальна розмова і те, що прийнято називати польсько-українським порозумінням, те, що почалося, власне, в еміграції з середовищем паризької культури Єжи Гідройця і його українського кола, а потім продовжувалося вже після 89-го року, воно не завжди знаходило відображення в такому суспільному, глибшому суспільному переосмисленні різних стереотипів. І це стосується як

0: ставлення польської громадської думки до України, як так і ставлення української громадської думки до Польщі. І я бачу, тут все-таки існує серйозна невідповідність успішних спроб переосмислити певні історичні події з тим, що на рівні суспільств досі існує багато різних стереотипів. Mm-hmm. Водночас, говорячи про нещодавню кризу в польсько-українських відносинах, не можна поминути факт, що далеко не всі історичні події в однаковому сенсі були переосмислені, проговорені в межах польсько-українського діалогу. І питання історії Другої світової війни, в тому числі і Волинського злочину, і тобто етнічної чистки, здійснюваної частиною відділів Української повстанської армії на польському населенні Галичини і Волині, і так званих відплатних акцій на українському населенню, це питання досі не було предметом, як на мене, серйозних розмов в межах польсько-українського діалогу. Тобто було скоріше два монологи на цю тему, і ці два монологи тривають уже не одне десятиліття. І мені здається, головним викликом в сучасних умов є перед людьми доброї волі з обох боків, є те, як можна нейтралізувати цю тему Другої світової війни, яка, об'єктивно кажучи, псує і суспільний клімат, і взагалі польсько-українські відносини надзвичайно сильно.
1: Нещодавно відбувся польсько-український конгрес історичний. Всі називають його вдалим. Чи справді є так, що історики на академічному рівні можуть розмовляти про, власне, події 45-х років, 39-45 рік, але цей діалог, власне, на цей рівень такої публічної дискусії виходить зовсім іншому рівні.
0: Польсько-український конгрес, який проходив у травні цього року в Баранові-Сандомірському, який був організований з ініціативи Центру Мірошевського і Українського інституту національної пам'яті, він і показав той дещо парадоксальний, а можливо навіть просто очевидний факт, що діалог істориків і інтелектуальних еліт, представників польського і українських середовищ, значно більш спокійний, виважений, ніж розмова політиків, які починають говорити на історичні теми. І якщо ми поглянемо на перебіг конгресу, і навіть на перебіг тих панелей, які стосувалися найбільш контроверсійних тем, в тому числі і Другої світової війни, показує, що все-таки історики можуть говорити, якщо не одним голосом, то, напевно, в межах певного варштату, певного історичної професії, і говорити в певних термінах, які є спільними і однаковими, незалежно від того, чи мова про польського, чи про українського історика. І тому цей конгрес проходив у доволі приязній атмосфері, я б сказав би, навіть в такому оптимістичному очікуванні на те, що такого роду зустрічі можуть, якщо будуть їх більше, акумулюватися і довести до справжнього перелому в переосмисленні, в тому числі і теми Другої світової війни. Тому що якщо ми поглянемо на історію українсько-польського наукового діалогу, то ще 50-60 років тому між польськими та українськими істориками не було такого більш академічного погляду на історію ще 16-го чи 17-го століття, війна Хмельницького чи Коліївщина з 18 століття викликала не менше емоцій, ніж події 80-річної давності на Волині, в Східній Галичині. То бачимо, що з часом певні теми перестають бути частиною політичного процесу, а стають просто звичайною історичною темою, про яку треба говорити чесно, відкрито, визнавати і злочинні дії українського націоналізму чи польського націоналізму, і в такий спосіб переводити історичні теми в площину нормальних академічних розмов. Проблема в тому, що деякі з найбільш сучасних тем, в тому числі і Волинський злочин, пізніше акція Вісла і загалом українсько-польські відносини під час Другої світової війни, це питання, яке досі викликає сильні емоції в суспільствах по обидва боки, відповідно політики цим грають і тим самим ускладнюють процес академічного осмислення цієї теми. Попри те, що особливо в польській історіографії з'явилася ціла низка праць на тему Волинського злочину і українсько-польських відносин у той час, не можна сказати, що ця тема абсолютно добре вивчена, особливо в українській історіографії. Тобто, на жаль, політична криза, викликана останніми подіями, вона якоюсь мірою ще й ослаблює можливість польської історіографії показувати чи звертати увагу української громадської думки на певні вразливі речі з точки зору польської громадської думки. Маю на увазі той факт, що насправді академічні дослідження, наукові дослідження цієї теми не ведуться насправді ще в українській історіографії з різних причин. Не тільки тому, що за цим стоїть якась зла воля чи небажання української історичної політики звертати увагу на ці питання. Просто українська історіографія розвивалася дещо інакше, ніж історіографія навіть в Польській Народній Республіці, де було об'єктивно значно більше можливостей для нормального і наукового осмислення.
1: Я б хотіла також порозмовляти про книгу, яка ви опрацьовували її. Це книга «Парадокс існування». Це кореспонденція Михайла Лесєва та Романа

0: Шпурлюка, двох відомих українсько-польських діячів-науковців. І я знайшла в цій книзі, переглядаючи її, цікаву цитату, до яку хотіла б прочитати. І ось вона. Мені пригадується анекдот. Хтось питає, яка є різниця між патріотизмом і націоналізмом. Довго думаний запитаний, а в кінці сказав: «Вєм патріотизм польський, а націоналізм український». Наскільки сьогодні це є нашою реальністю, цей анекдот?
1: Я думаю, що це анекдот, який є універсальною реальністю не лише польського політичного життя чи польського ставлення до країни, але й українського ставлення до Польщі. І загалом, я б сказав би, це більше. Це прояв, цей анекдот показує, наскільки певні національні егоїзми здатні обмежити спосіб мислення і розуміння певних процесів. Я хотів би звернути увагу, що листування, яке ми видали разом з професор Олею Гнатюк, листування справді двох надзвичайно впливових і важливих постатей в українській та польській інтелектуальній і загалом українській та польській історії, є дуже важливим джерелом і цілим пластом певної традиції польсько-українського діалогу в 20-му столітті і в перших десятиліттях 21-го. Листування побачило світ накладом Інституту Центральної Європи і показує справді центральноєвропейський вимір діяльності цих людей. Це листування показує, власне, центральноєвропейський вимір цих двох постатей, але і той факт, наскільки важливими є люди погранича, я б сказав, або люди, які об'єднують як мости дві національні культурні спільноти, тобто люди, як Михайло Лесів і Роман Шпурлюк, які уособлюють собою справді прив'язаність, близькість до польської культури, а водночас і до української культури. І вони були важливими учасниками цієї розмови, і вони виховувалися, і жили, і працювали в дуже, знову таки, несприятливий клімат і час для польсько-українського діалогу. Ці дві людини намагалися будувати мости між своїми спільнотами, але також між нашим регіоном і Заходом. І дивитися все-таки на наш регіон як частину якогось більш широких глобальних процесів. Ну, а та цитата, з якої ви розпочали, вона і показує спробу позбутися цієї моральності кале. Тобто подивитися критично також на свою власну історію. І мені здається, такий урок з цього листування і з кар'єри цих двох видатних істориків мають засвоїти як в Варшаві, так і в Києві. Тому що не йдеться про те, щоб лише одна сторона билася в груди і звертала увагу на свої проблеми, в своїй історії, на вини перед сусідами, а йдеться про те, щоб кожна зі сторін подивилася перш за все в дзеркало і звернула увагу на, власне, якісь більш загальнолюдські християнські цінності, які повинні бути в основі будь-якої оцінки історичної реальності.
0: Про книгу ми розмовляємо в контексті конгресу, який відбувався на університеті Марії Кюрі-Складовської. А ці події товаришувала вистава Єжи Гідройця. І ви згадали про те, що важливу роль відіграють люди погранича, але іншу важливу роль в контексті, власне, культури паризької Єжи Гідройця відіграють мігранти. І сьогодні криза в стосунках польсько-українських може впливати на мігрантів і трохи паралізувати їхню діяльність. Чи так і справді може відбуватися, і який вплив цей параліж може бути на суспільство?
1: Напевно, найгіршим наслідком польсько-українських дискусій і конфлікту навколо історії могло б бути погіршення ставлення і якісь ексцеси на націоналістичному тлі, спрямовані супроти української меншини в Польщі, чи мігрантів, власне, чи біженців з України, які після початку повномасштабного вторгнення опинилися в Польщі. Тому, на мій погляд, це, звісно, серйозний виклик, перш за все, перед польською державою, забезпечити правопорядок, якоюсь мірою унеможливити і, так як я сказав, нейтралізувати потенційні ексцеси, які можуть бути, які насправді не будуть служити ані безпеці, стабільності, економічному процвітанню польської держави, ані, очевидно, не будуть служити і безпеці, і почуттю безпеки українських біженців, які втікають від бомб, які Росія скидає на Україну.
0: Книга «Парадокс існування» була видана під егідою Інституту Центральної Європи у Любліні.
2: З істориком Варшавського університету Олександром Аврамчуком розмовляла Інна Ясніцька. Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Продовжуємо її оглядом польських тижневиків

0: та електронних ЗМІ. Його підготувала Дар'я Юр'єва.
1: Орел у вирі конфлікту. Стаття під таким заголовком була опублікована у тижневику «Політика». Заклик відібрати у президента Зеленського орден Білого Орла погіршив і без того недобру атмосферу навколо України. Чи це лише черговий інцидент, який буде врегульовано? Чи все ж початок більш вагомої переорієнтації польської політики? Причому попри політичні розбіжності. Пише журналіст і політичний оглядач Рафал Калюкін. Автор статті наголошує, що заклик президента Польщі Кароля Навроцького позбавити українського лідера найвищої державної нагороди став певною мірою актом політичного звільнення Навроцького з-під патронату та традиції, яким він завдячує свою президентуру. Ще раніше можна було помітити, що його формальні згадки про спадщину колишнього президента Польщі Леха Качинського – це елемент ритуалу, наголошує Рафал Калюкін. Як пише публіцист, Навроцький не приховував, що не поважає свого східного сусіда і, здається, ідейному ближча антиукраїнська лінія Романа Дмовського, ніж федеративна концепція Юзефа Пілсудського. Однак цей резонанс довкола позбавлення державної нагороди грає на руку Навроцькому, пише журналіст видання «Політика». По-перше, як читаємо у тижневику, він заслужив на аплодисменти конфедерації, лідера якої останніми місяцями декілька разів доволі гостро критикували президента за занадто близький зв'язок із правоцентристською партією «Право і справедливість». Водночас очевидно, що Навроцький мріє вже за рік відіграти роль акушера нової правої коаліції. А це вимагає від нього здатності займати нейтральну позицію, коли йдеться про конкуренцію на правому фланзі політичної сцени. По-друге, як зазначає Рафал Калюкін, Навроцький поставив у незручне становище правлячу коаліцію. Прем'єр Польщі Дональд Туск явно не хотів бути дотичним до дипломатичного скандалу. Спочатку він сховався за примирливою заявою посольства Польщі в Києві, яке звертало увагу на відмінність історичних перспектив обох сторін. Однак у той момент уже не було попиту на реалістичний підхід, а в польському дискурсі цю заяву визнали проявом капітуляції. Тому, наголошує журналіст тижневика «Політика», Туск делікатно розкритикував українську сторону, закликаючи праві сили зберігати поміркованість в ескалації конфлікту, шкідливого для польських інтересів. Однак у Туска немає доброго вибору, адже велика частина його виборців також схильна поділяти погляди правих політиків. Тим більше, що відносини з українським лідером доволі напружені, про що можна прочитати в книжці «Клопіт із Зеленським», яку нещодавно опублікував польський публіцист Збігнєв Парафянович. Із анонімних заяв політиків правлячої коаліції, яких цитує Парафянович, можемо дійти висновку, що в українському питанні Туск цілком свідомо продовжує політику свого попередника, лише уникаючи характерних для правих конфронтаційних висловлювань. Однак він не має наміру пом'якшувати свою позицію в таких питаннях, як торговельні обмеження щодо українських харчових продуктів. Також він не є прихильником швидкого вступу України до ЄС, адже це наблизить момент, коли Польща стане платником нето до європейського бюджету, наголошує публіцист. Тим часом у Києві це також чудово розуміють. І тим швидше там зникає бажання орієнтуватися на Польщу. Співрозмовники Парафяновича описують Зеленського як прагматика, який турбується виключно про думку країн, що пропонують Україні конкретну користь тут і зараз. Дедалі більш стримана та нерішуча Варшава перестає бути партнером, який заслуговує на особливе ставлення. А її заклики до висловлення вдячності можуть додатково дратувати Зеленського, пише на сторінках видання «Політика» журналіст і публіцист Рафал Калюкін. Замало, аби прожити, забагато, аби померти. Біженці з України випадають із системи. Стаття під таким заголовком була опублікована на сайті лівого видання «Критика політична». Припинення допомоги громадянам України не скоротить час очікування польських пацієнтів на прийом до лікарів ні на один день. Воно не збільшить пенсії польським пенсіонерам, воно не забезпечить даху над головою бездомних поляків, натомість воно збільшить кількість людей без страховки, житла чи догляду. Читаємо в матеріалі репортерки Олександри Вішнєвської. У матеріалі описується історія Ірини з Харкова. У 2022 році її дім перетворився на спогади, а сама вона отримала вогнепальне поранення в руку. Поранену жінку евакуювали потягом до Польщі. Завдяки спеціальному закону про допомогу громадянам України її розмістили в центрі колективного проживання для біженців. Вона мала доступ до медичної допомоги, могла

пройти реабілітацію. Після років зусиль вона також отримала соціальне житло. Ірина отримує українську пенсію. Разом із субсидією, передбаченою спеціальним законом про допомогу громадянам України, цих коштів їй вистачало. Однак 5 березня 2026 року дія спецзакону була припинена. Для Ірини це означало втрату медичного страхування. Попри інвалідність через травму руки, вона знайшла роботу прибиральницею. Через 4 роки після початку повномасштабної війни польський уряд аргументує, що ситуація стабілізувалася. Більшість дорослих громадян і громадянок України працює в Польщі, діти ходять до польських шкіл, і перехід на правила, які діють для всіх іноземців, мав на меті зберегти більше коштів для бюджету, пояснює авторка у своєму матеріалі. Однак на практиці ці рішення призвели до того, що Ірина та люди в подібній ситуації були позбавлені конкретної допомоги. Безоплатна медична допомога була обмежена вузькою групою осіб – дітьми, вагітними жінками, жертвами тортур і зґвалтувань, особами, які проживають у центрах колективного проживання для біженців, а також випадками, що становлять загрозу життю. Безробітний дорослий випадає із системи. Добровільне страхування в Національному фонді охорони здоров'я залишається доступним, однак щомісячна вартість внесків перевищує 800 злотих. Ті, хто бажає долучитися до добровільного страхування після перерви в покритті, повинні сплатити одноразовий компенсаційний внесок, розмір якого залежить від тривалості відсутності страховки. Через перерву, що виникла після завершення дії спеціального закону, ця сума є нездоланою перешкодою для багатьох людей – від кількох сотень до навіть кількох тисяч злотих. Список людей, які не підпадають під критерії вразливої групи, довгий. Дорослий учень старшої школи, мати-одиначка з дітьми старше одного року, особа з хронічним захворюванням, яка не має польського посвідчення про інвалідність, чи доросла людина, яка проходила онкотерапію. Кожен із них перебував під опікою польської держави протягом 4 років. Із 5 березня 2026 року їм доводиться дбати про себе самостійно. Агнішка Косович, президентка фонду «Польський міграційний форум», коротко описує подібні ситуації. Переривання онкологічного лікування людини під час нього фактично є евтаназією. Емоції навколо охорони здоров'я зашкалюють. У польському суспільстві склалася думка, що українці користуються послугами Національного фонду охорони здоров'я на тих самих умовах, що й поляки. А це нібито призводить до збільшення часу очікування на прийом до лікарів. Статус «Укр» справді уможливлював доступ до медичної допомоги в межах НФЗ. Однак доступ до НФЗ не гарантує госпіталізації чи швидшого потрапляння до списку очікування. Кількість біженців, які користуються польською системою охорони здоров'я, занадто мала порівняно із загальною чисельністю населення, щоб їхнє виключення могло суттєво скоротити час очікування для польських пацієнтів, який зумовлений структурними проблемами. Пише у своїй статті «Замало, аби прожити, забагато, аби померти. Біженці з України випадають із системи», репортерка Олександра Вішнєвська. Росія атакує пасажирів залізниці в Україні. Це заголовок статті, підготовленої українською журналісткою Катериною Прищепою для видання New Eastern Europe. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року український залізничний перевізник «Укрзалізниця» став символом стійкості української держави та суспільства. Протягом останніх 4 років українці завжди знали, що попри обстріли з залізничної інфраструктури, українські поїзди рідше запізнюються, ніж поїзди в сусідній Польщі чи Німеччині далі на захід, пише журналістка. Ця робота триває в надзвичайно складних умовах системних російських атак, метою яких є перешкоджання нормальному функціонуванню залізниць України. За даними «Укрзалізниці», з початку повномасштабного вторгнення Росії її інфраструктура та поїзди стали об'єктом російських атак понад 4 тисячі разів. Це включає атаки на залізничні станції, локомотивні депо, залізничні ремонтні майстерні та окремі поїзди, що в сукупності виснажує здатність компанії виконувати свою місію. Крім того, повзуча російська окупація української території зробила залізничне сполучення неможливим у багатьох районах, додає авторка статті в New Eastern Europe. Національна поліція України повідомляє, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок прямих атак на залізничні об'єкти загинули 165 людей, а 920 отримали поранення. Серед них залізничники, пасажири та інші особи, які опинилися поблизу залізничних колій чи поїздів у момент обстрілу. Журналістка пише, що на власному досвіді переконалася, як виглядає така евакуація з потяга. Нічний поїзд із Харкова до Києва був змушений зупинитися близько 2 години ночі посеред полів у Полтавській області. Росіяни одночасно запустили безпілотники «Шахет» і «Герань»,
а також

0: балістичні та крилаті ракети, спрямовані проти кількох регіонів України. Тож, за командою провідника, сотні пасажирів вийшли з вагонів. Багато хто з них тримав у руках ковдри «Укрзалізниці». За кілька хвилин стало зрозуміло, що евакуація поїзда була обґрунтованою. У небі було видно спалах, а вдалині чулися вибухи. Провідник через гучномовець наказав пасажирам відійти від вагонів і сховатися в лісосмузі біля колії. Пасажири чекали завершення атаки понад півтори години, здебільшого мовчки. У якийсь момент дитина років п'яти закричала в темряві: «Мамо, я втомилася, я посплю просто тут, на вулиці». Молода мати сіла на землю, обійняла дитину, намагаючись її заспокоїти. На щастя, невдовзі тривога закінчилася, і пасажири змогли повернутися до вагонів. Через кілька годин після прибуття поїзда до Києва голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський провів прес-конференцію, під час якої пояснив запроваджені процедури безпеки та евакуації пасажирських поїздів. За словами Перцовського, необхідність нових суворих правил була зумовлена тим, що під час атаки поїзд може стати смертельною пасткою для пасажирів, тому безпечніше перебувати поза ним. Читаємо в аналітичному матеріалі Катерини Прищепи для видання New Eastern Europe.
1: Огляд польських ЗМІ підготувала Дар'я Юр'єва. Триває передача Української служби Польського радіо у студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. У цій частині нашої зустрічі запропонуємо дві теми. Спочатку будемо говорити про наслідки нічного обстрілу Києва і удари ЗСУ по РФ.

0: Чергова комбінована атака на українські міста із застосуванням дефіцитних цирконів та сотень дронів підтверджує намір Кремля знищити цивільну інфраструктуру. Експерти стверджують, що для зупинення повітряного терору сили протиповітряної оборони мають бути підсилені масштабними операціями ЗСУ проти військових заводів на території Росії. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів». Далі Олександр Савицький.
1: Російські війська здійснили черговий масштабний повітряний удар по території України, який за своїм характером та за цілями цілком повторив попередні масовані атаки. Загарбники комбінували різні типи ракетного озброєння та масово застосовували ударні дрони для виснаження українських засобів протиповітряної оборони, сказав начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
2: Дуже схожий цей обстріл на обстріл 2 червня. Буквально треба було змінювати деякі цифри. Ну і, мабуть, відрізняється тим, що не було крилатих ракет «Калібр», але замість них були крилаті ракети «Іскандер». «Іскандер-К», маю на увазі. Тож, бачимо ми сьогодні в нашому зведенні, так, 70 ракет і 611 БПЛА різних типів. Серед них вже добре відомі циркони протикорабельні, які атакували з Криму, 34 балістичні ракети «Іскандер-М», а також зенітні керовані С-400, що теж атакують як балістика, 30 крилатих ракет Х-101, а також і згадані вже мною «Іскандер-К» крилаті ракети. Далі 611 безпілотників різних типів ударних БПЛА. Ну, власне, що по збитих цілях, ну, на жаль, проблема для нас досі залишається – це балістика. Звісно, що балістику збивати може система, про яку всі добре знають у світі, вже так, система «Петріот». І цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», С-400 збито лише 15, ну, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну і з цирконів, які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет. Ну що, таких один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет. 611 безпілотників було, 582 збито подавано, перехоплено, а також 100% станом на зараз маємо інформації ракет крилатих. Тобто ракети крилаті повітряного базування Х-101, а також ракети «Іскандер-К» були і зенітниками, і нашими пілотами тактичної авіації перехоплені. Зокрема, знову ж таки, пілотами F-16, вкотре проявляють, власне, гарну влучність. На жаль, є влучання, ви бачите, кілька десятків ракет, тобто 20 ракет, так, і БПЛА 27 влучили

0: різних районах, як Києва, також є ракети, влучання балістичних ракет по Харкову та Дніпру. Тому є відповідні наслідки, на жаль, і в місті Києві теж не обійшлось без жертв. Зараз атака триває, звісно, що безпілотники противника, в принципі, протягом дня теж атакують. Якщо ми маємо протягом денної атаки в типову добу не масований удар близько 200 за ніч, то в день може летіти ще до 100. Потроху, по два, по три вони за добу випускають на різних напрямках, в тому числі Дніпро дуже серйозно страждає від цих атак. Там ж, окрім тих безпілотників, про які ми завжди говоримо, там літають і дрони ще й типу «Молнія», «Ланцети». І також каби, не забувайте, скільки десяток каб може залетіти в прифронтовій території. Тому що тактична авіація, в принципі, по всій лінії працює.
1: Дефіцит стандартних крилатих та балістичних засобів змушує Кремль витрачати дорогі протикорабельні комплекси для ударів по мирних українських містах. Голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко звернув увагу на зміну тактики ворога та на його прагнення завдавати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі.
2: Напевно, з особливостей це те, що противник використав до десятка цирконій. Це протикорабельні ракети, доволі швидкісні, і яких зона ураження до 1500 кілометрів, і які по великому рахунку можуть підніматися на висоту до 30-40 кілометрів. Тобто це доволі небезпечна ракета, яка летить там швидкістю 5 махів, а мах – це 1200 кілометрів на годину, це, розуміємо, велика швидкість. Але ці ракети, як правило, застосовувались проти кораблів. Сама назва «протикорабельні» так виглядає, що за нестачі іншої крилатих ракет і балістики противник намагається переробити навіть ті ракети, які, скажімо, цільове призначення було інше, інші цілі. Ну, бо протикорабельна ракета – це означає, що бойовий заряд, він порівняно менший, і для того, щоб точніше потрапляти в корабель, навіть порівняно з житловим будинком менший, як правило, і рухомий, тому такі ракети доволі дорогі. І їх застосовувати проти наземних сухопутних цілей, в даному випадку цивільних житлових об'єктів, ну, ми розуміємо, що противник намагається, власне, максимально збільшити кількість жертв і цільово, ціленаправлено бити по тих об'єктах, які вони вважають, що зможуть знищити, і не просто знищити, бо саме геноцид українського населення для них є зараз пріоритетним. Противник застосовував доволі широку номенклатуру дронів і ракет. Були уражені це храм, коледж і кіностудія Довженка. Ми бачимо, що противник все частіше починає бити по тому, що ми можемо називати духовна наша спадщина. І тут йде боротьба не тільки за наші життя, але й за наші душі. Противник хоче перетворити нас на таких, як він, абсолютно бездушних, малосвідомих, темних, які готові йти гинути будь-де, так як він це зробив зі своїм народом.
1: Незважаючи на постійну небезпеку для центру Російської Федерації, загальна стратегічна лінія агресора залишається незмінною впродовж тривалого часу. Доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук Андрій Рудик нагадав, що російська агресивна політика проти України не зазнає жодних змін. Ефективна оборонна стратегія України передбачає системне винищення військово-промислових та енергетичних потужностей Росії безпосередньо в тилу. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що такі удари є законними та необхідними для проведення масштабних операцій проти російських військових об'єктів та військово-промислових підприємств.
3: У нас є правове обґрунтування по тих об'єктах, тих електростанціях і тих об'єктах інфраструктури, які забезпечують потреби російської армії і військово-промислового комплексу, що робить їх цілком легітимними цілями. Тому я б нічого не виключав, просто зараз ми маємо спочатку реалізовувати спецоперацію «Завод». Ми ж зацікавлені в тому, щоб у ворога був менший потенціал завдавати ударів безпосередньо по нашій території терористичній. Для того, щоб захистити наших людей, ключ до цього не тільки ППО, за кожну ракету йде боротьба зараз, ми це розуміємо, але ключ до цього –

0: В тому числі це й удари по російських об'єктах ВПК далекобійності для того, щоб унеможливити спроможності ворога. Ми рухаємося до того, що будуть зміни трансформації. Зброя стримування буде теж іншою. Ядерна зброя, вона вже не має того фактору стримування. От ми воюємо проти ядерної держави Росії, завдаємо удари. А нам краще розвинути ракети, далекобійні дрони, більше можливостей і спроможностей, якими дійсно можна розносити вдрузки їхню військову інфраструктуру, їхні об'єкти тут і зараз, а не говорити про те, що ми застосуємо ядерну зброю, а при цьому обмінюватися ударами конвенційної. Все рівно ми бачимо, що ескалація і дуга ескалації перед тим, як застосовувати ядерну зброю, тим більше Путін боїться цього зробити, є маса інших варіантів. І може скластися так, що застосуванню ядерної зброї потенційної, навіть якщо це колись відбудеться, буде перебувати той стан, що звичайними засобами озброєння, доступними зараз, в тому числі далекобійними дронами і ракетами, буде знищено більше, ніж ядеркою.
1: Останнім часом Москва намагається залякати українське суспільство та міжнародну спільноту використанням нових ракетних систем великої досяжності. Проте технічні характеристики цієї зброї свідчать про її низьку ефективність в конвенційному варіанті без застосування засобів масового ураження, сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап.
2: Вага арештика близько 20 тонн. Бойова частина, оці модулі, які потім відділяються від другої ступені і починає там розводитись на 6, а потім ще на 6, і потім виходить 40 болванок, так оце все важить близько там 1,5 тонн. Бойова частина, якщо вона не ядерна, конвенційно взагалі не має ніякого сенсу. Конвенційно краще запускати іскандери, це буде більш ефективно. Іскандери М, я маю на увазі балістичні, це буде більш ефективно, і це буде значно більше ураження, ніж удар арешником. Удар арешником має сенс тільки, якщо там є ядерне озброєння. Хто йому дасть наносити ядерний удар? Хто його в цьому питанні підтримує? А він же хоче бути білим топошистом. Я до цих загроз відношусь так, і так. Ну, а чим ще загроза? Чим ще можна нас налякати? Ну, чим? Ну, ладно, скажемо орішник. Скажемо, що ми там ще не, нічого не робили, ми ще не починали. От зараз ми будемо починати, от тримайтесь, ми будемо бути орішником.
1: Агресивна риторика Кремля та демонстративні пуски нових ракет часто є спробою приховати серйозні внутрішні проблеми і страх перед військовою поразкою. Російське експертне та військове середовище дедалі частіше визнає кризові явища, що змушує російське керівництво вдаватися до відвертої пропаганди, заявив директор Центру політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.
3: Путін періодично погрожує нам, Європі, але останні місяці в російських пабліках, зверніть увагу, не в Україні, не на Заході, а в самій Росії. Воєнкори російські, експерти російські, як військові, так і політичні експерти, пишуть про ризик катастрофи, про ризик стратегічної поразки Росії. Вперше за весь час нинішньої війни так масово кажуть про те, що треба думати про початок мирних переговорів. І саме тому Путін змушений казати про те, що Росії не загрожує стратегічна поразка. Він фактично відповідає настроям, які існують в самій Росії. Він от всі ці погрози озвучив на зустрічі з військовими. Оцей контекст треба мати на увазі. Треба ж демонструвати м'язи, треба їх надихати, треба їм сказати, що Росія виграє ще трошки, Росія виграє цю війну. Ну, це вже пропаганда. Погрожують нам новими ударами, відплатою. Да, це пов'язано безумовно із приниженням, і не лише за зіпсоване свято на День Росії. Приниження під час Петербурзького форуму. От я думаю, що для Путіна це набагато важливіше, те, що було тоді. Путін не хоче визнавати публічно в всякому разі, але те, що відбувається в Криму, те, що відбувається на окупованих територіях, логістичні проблеми, логістична криза, яка виникла внаслідок українських мідлстрайків, удари по російських НПЗ, які створюють проблеми і прояви паливної кризи. Для Путіна це теж дуже неприємно. Арешник вже прилітав тричі, і більше шкоди у нас від російських ракетних ударів, не від орешника, а від балістики. Орешник вони запускали саме, скоріше, в демонстративних цілях. І лякали не стільки нас, скільки Захід. Європейців, в першу чергу, частково американців. Це ж була демонстрація зброї. Ну, плюс навчання. Навіть якщо це буде боєзаряд. да, буде більше руйнувань, на жаль.

0: може бути і загиблі, якщо це удар буде по великому місту. Але це не змінить хід війни. Війна стане ще більше запеклою, ще менше буде червоних ліній, зокрема і для ударів по Росії, зокрема і для безпеки самого Путіна. Тому я думаю, що насправді Путін зараз знаходиться в ситуації, він може думати, як підняти ставки. Російська влада зараз на роздоріжжі. Або треба поступово переходити до мирних переговорів, або ескалація війни. А ескалація війни – це або масова мобілізація, яка може призвести до паніки, до величезних економічних проблем, а можливо навіть і до політичних проблем. І бояться цього в Кремлі. Друге, теж обговорюється, тактична ядерна зброя. Але навіть військові експерти російські визнають, тактична ядерна зброя не змінить хід війни. Да, може стати більше жертв, але проблеми будуть і для росіян, для окупованих територій, а можливо навіть і для російської території. Тактична ядерна зброя в залежності від боєзаряду може бути руйнування частини великого міста. Да, загине не декілька десятків, а можливо декілька сот або декілька тисяч людей. Але це точно буде визнано воєнним злочином. І тоді точно жодних червоних ліній не буде. Це дуже не сподобається США і Китаю.
1: Аналіз останніх повітряних атак та політичних заяв керівництва Росії підтверджує системність дій ворога. Проте ефективна робота Сил оборони України та удари по тиловій інфраструктурі Росії створюють значні логістичні проблеми для окупаційних військ.
2: Це була рубрика «На перехресті подій і поглядів». Думки експертів зібрав наш кореспондент із Києва Олександр Савицький.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. У рубриці «На перехресті події поглядів» ще одна тема. Зараз буде про телефонну дипломатію та мирні переговори. Чи день народження президента США Дональда Трампа став нагодою досягти прогресу в цьому питанні? Це Олексій Бурлаков обговорив із заступником голови Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеславом Потапенком.
1: Президент України провів розмову з президентом Сполучених Штатів. Перед тим, наскільки я розумію, Дональд Трамп мав поговорити із Володимиром Путіним. І до чого це все веде? Чи не стане це початком ці розмови, початком нової спроби провести мирні перемовини, як їх бачить Дональд Трамп? Про це поговорили із заступником очільника Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеславом Потапенком. Пане В'ячеславе, добрий день, вітаю вас.
2: Добрий день, вітаю. З моєї точки зору, це скоріш продовження того процесу, який розпочався десь влітку минулого року. Тобто основна ідея полягає в тому, що ні керівництво України, ні керівництво Росії не може дозволити себе ігнорувати керівництво Сполучених Штатів Америки, яке дуже хоче цих переговорів, тим більше, що я у якості медіаторів задіяний зять і бізнес-партнер президента Сполучених Штатів Америки. Тобто відмовити їм – це особиста образа, а сучасний світ так трансформувався, сучасна дипломатія, що все перейшло в якийсь більш такий особистісний психологічний формат. Повсюди у нас емоції, емоційний інтелект, деякі кажуть піар. Тобто більше такі, все стало більш нераціональне і по формі дипломатії, не формалізоване, а таке все неформальне, особисте, емоційне, тому що соцмережі, тому що все онлайн, всі коментують, всі оцінюють онлайн будь-які рухи будь-якої першої особи або причетних до переговору людей. Тому всі на емоціях, а не на раціональному підході. А коли емоції, їх треба тримати в якомусь певному руслі. Ці перемовини, так звані, вони тримають певну таку

0: емоційну відіграють роль у взаємодії між Сполученими Штатами Америки, Російською Федерацією і Україною. Хоча, ну, навряд чи ті цілі, які декларувалися Трампом, коли він був кандидатом в президенти, ну, їх можна досягнути в такому вигляді, як він їх озвучив там 1,5 року тому назад. Всі розуміють, що ні, але всім вигідно це продовжувати. Скажімо так, збитки від виходу з переговорів для кожної з трьох сторін більше, ніж участь в цих переговорах.
1: Але до того заяви з боку американської сторони лунали про те, що вони ледь не виходять з перемовин, бо вони не є результативними. То виходить, що це усвідомлення прийшло, що ми не можемо вийти з переговорів. Чи це був такий собі хід, щоб зрушити з місця щось?
0: Ну, я все-таки вважаю, що знов-таки для Сполучених Штатів Америки, для адміністрації, особисто для Трампа, вихід з переговорів є більш збитковим, ніж навіть імітація їх продовження. Все більше ніякого сенсу в цьому нема. Ну, чисто іміджево, йому вигідніше імітувати продовження переговорів, чим ніж імітувати їх розірвання. Тому що ми розуміємо, що на рівні спецслужб контакти як були, так і продовжуються і будуть продовжуватися незалежно від заяв політиків.
1: Це означає, що мирний процес матиме якусь результативність більшу, ніж раніше? Чи це означає, що ну, якісь нові підходи шукатимуться, і коли шукатимуться, то вони обов'язково будуть знайдені? Чи це нічого більше, ніж просто продовження розмов не означає?
0: Ну, це означає, що мирний процес не залежить від заяв публічних осіб. Він залежить від дуже багатьох чинників технологічних, військових, економічних, які є предметом державної таємниці, і ми обговорюємо їх в таких дуже загальних і приблизних рисах. Ну і не тільки ми, але й політики, які публічно виступають. Тому війна триває, тому що в ній задіяні дуже багато сил, дуже багато країн, дуже багато коштів. Ну, це величезний бізнес, і він, ну, його ж не можна дивіться, ну, тільки там за різними оцінками Україна витрачає там від 1,5 до 2,5 мільярдів євро на тиждень у війні. Причому більшість цих коштів освоюється за межами України у вигляді розміщених там підприємств або просто іноземних компаній, які отримують ці кошти. Тому так само і з іншого боку приблизно такі самі витрати. Тобто там просто інші країни. Тобто коли ми говоримо про бізнес, який там досягає майже півтрильйона на рік. Ну, тобто, що таке бізнес? Це якась справа, яка потребує витрати грошей, і ці ж гроші заробляють, їх вже заробляють не соціалістичні компанії, які йдуть в фонд суспільного споживання, а приватні компанії Сполучених Штатів Америки, Франції, Росії, Китаю і так далі. Тому це величезні бізнес-процеси, які не можна зупинити просто публічними виступами якихось людей на якихось обраних посадах. Ну, тому це поки що буде тривати, поки не зміняться умови.
1: Давайте тоді з іншого боку. Президент України каже, що зателефонував Дональдові Трампу, привітав його з днем народження. І тут важливий дуже момент, що, наприклад, наскільки я розумію, Володимира Зеленського не було запрошено до Вашингтону на святкування, на відміну, скажімо, від польського президента, який приїхав, який був запрошений до Дональда Трампа, і наскільки встигли вхопити камери, він зміг з ним навіть провести такі собі неофіційні перемовини перед октагоном.
0: Ну, тут дві позиції дуже прості. Перше, польський президент, він є умовним правим консерватором, і, відповідно, він знаходиться на одній сторінці, як кажуть англійською мовою, тобто він знаходиться

0: школі соратників і людей, з якими розуміється Трамп і люди з МАГА. А президент Зеленський знаходиться в колі людей, асоційованих з Демократичною партією і з Брюсселем, Лондоном, які є, ну, як мінімум, конкурентами МАГА. І тому, ну, цілком зрозуміло, що оскільки ми говорили, що зараз політика є неформальною, то, ну, президент Сполучених Штатів неформально запрошує тих людей, які є його однодумцями, а не тих, які є його супротивниками і конкурентами. Тому цілком все логічно.
1: Про що, як думаєте, могла бути розмова з Путіним? І чи не може вона якимось чином, ну, змістити акценти в подальших перемовинах мирних?
0: Ну, мені важко сказати. Я думаю, що Путін, користуючись тим, що вони особисто знайомі, зустрічалися менше року назад особисто на Алясці, я думаю, що вони, ну, говорили щось про виконання того, чого ми не знаємо, але про що вони намагалися домовитися в Анкоріджі, і, ну, і просто вітав Трампа. А, ну, з приводу його, якби, діяльності, я так розумію, що, ну, Путіна немає не бажання, не можливості зупиняти бойові дії, як мінімум, до окупації всієї території Донецької області. Ну, принаймні, так він зараз бачить ситуацію. Так розумію, на нього це є гроші, і, в принципі, нема кому сказати йому ні. Тому він і продовжує.
1: Ну, то, власне, виходить, що такі собі не переговори, а просто привітання з днем народження, і не варто робити чогось більшого з того. Чи, ну, я просто думав раніше, що в великій політиці будь-які переговори, будь-які розмови, вони мають такий собі результативний підтекст. Тобто навіть привітання з днем народження, вони можуть містити якісь кроки для більш важливих рішень.
0: Ну, мені здається, що зараз дипломатія трохи помінялася. Мені здається, що ідея, коли лідери спілкуються на підставі підготованих документів, які треба озвучити і підписати, вона пішла в минуле разом з соціальними мережами. Тому ми тепер живемо в такій новій реальності, коли політики вимушені бути весь час, створювати якісь інформаційні приводи і щоб про них згадували. Чому не принципово, в якому контексті. Ну, чим вони, в принципі, займаються.
1: В'ячеслав Потапенко, заступник голови Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую вам за розмову.
2: З експертом розмовляв Олексій Бурлаков. Це Українська служба Польського радіо. Наближається до кінця перша година нашої зустрічі. Тепер пора послухати пісню «Целе життя граш». Виконують Шимон Видра і Карпе Дієм.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Почалася друга година нашої зустрічі. Як щопонеділка, спочатку у нашій програмі авторська рубрика Назара Олійника «У дзеркалі історії». Цього разу в ній почуємо про діяльність української гельсінської групи та її значення для дисидентського руху совєтських часів. Цього стосуватиметься розмова з правозахисником, одним із засновників Української гельсінської групи, радником ректора Українського католицького університету у Львові Мирославом Мариновичем. Ця розмова вже звучала в нашому ефірі, послухаємо її ще раз. А далі у програмі рубрика «Профіт». Цього разу її автор Володимир Гарматюк пропонує вашій увазі вибране з доповідей на економічному саміті у Кракові під патронатом Європейської комісії. А йтиметься про те, чи Україна потрібна Європі в контексті відкриття переговорів Києва про вступ до Європейського Союзу. Про все це будемо говорити протягом найближчої години. А спочатку у нашій програмі випуск новин. Із найновішою інформацією у студії Тарас Андрухович.
2: Трамп заявив про надію на завершення війни між Україною та Росією. Радослав Сікорський. Росія завдала удару по українській Ясній Гурі. Польща пов'язує можливу передачу Міг-29 Україні з доступом до дронових технологій. Дональд Трамп сподівається на завершення війни Росії проти України. Президент США провів напередодні телефонні розмови з Володимиром Зеленським та Путіним. Перед початком саміту групи семи у французькому місті Евіан Дональд Трамп заявив, що після завершення конфлікту з Іраном очікує прогресу і в переговорах щодо іншої війни. Учора я мав дуже хорошу розмову з президентом Зеленським і президентом Путіним і бачу, що, можливо, нам вдасться щось у цьому питанні досягти. Я справді так думаю, вважаю, що обидва відкриті до цього. Тепер, коли питання Ірану вже вирішене, ми зосередимося на цьому, побачимо, чи зможемо довести справу до кінця. Президент США також повідомив, що Сполучені Штати та Іран підписали попередню угоду. Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп зазначив, що документ передбачає завершення конфлікту та повторне відкриття Ормузької протоки. Угода вже підписана, протока вже частково відкрита, судна починають проходити через неї, а в п'ятницю вона буде відкрита повністю. За словами Трампа, урочисте підписання документа має відбутися у п'ятницю у Женеві. Водночас у вівторок під час саміту групи семи заплановано робочу сесію, присвячену війні в Україні за участі президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у понеділок заявив, що бомбардуючи Києво-Печерську лавру, Росія завдала удару по українській Ясній Гурі. Він наголосив, що всі, хто повірив у наратив про Росію як захисника християнських традицій, мали змогу побачити, як підполковник КДБ атакує один із найстаріших храмів Європи. Сікорський брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, де учасники також дистанційно зв'язалися з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Він поінформував європейських партнерів про наслідки кривавого удару Росії, який стався у ніч із неділі на понеділок. За словами Сікорського, внаслідок атаки знову загинуло люди, а також було пошкоджено Києво-Печерську лавру, один із найважливіших символів православ'я в Україні, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Міністр підкреслив, що в 11 столітті на місці сучасної Москви ще були ліси. Можливо, це просто не подобається Путіну, зазначив він. Сікорський висловив сподівання, що після цієї атаки люди, які вірять у пропаганду про західний занепад і Росію як захисника християнства, змінять свою думку. Вони щойно побачили, як колишній підполковник КДБ воює за віру і традицію, завдаючи удару по одному з найстаріших храмів Європи, сказав міністр. Він також заявив, що чим гірше Росія справляється на фронті, тим жорсткішими стають її атаки проти цивільного населення. За його словами, Росія застосовує десятки крилатих і балістичних ракет, а також сотні безпілотників. Україну потрібно озброювати, щоб вона ставала сильнішою, адже Путін не зацікавлений у завершенні війни, заявив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він підкреслив, що Київ гостро потребує боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Росія запускає десятки крилатих ракет, десятки балістичних ракет, сотні безпілотників. Чим гірше Путіну йде на фронті, тим жорсткіше він б'є по цивільному населенню. Це означає, що Путін не хоче перемир'я і не хоче миру. Якби хотів, то погодився б на припинення вогню, запропоновано в письмовій формі президента.

0: президентом Зеленським.
1: Президента Зеленського.
0: Сікорський звернув увагу, що атаки сталися приблизно через годину після розмови Путіна з Трампом, що, на його думку, є показовим сигналом небажання Росії погоджуватись на будь-яке припинення вогню. Уряд Польщі поки не планує передавати Україні винищувачі МІГ-29. Причиною такого рішення називає те, що влада в Києві досі не поділилась з Польщею технологіями у сфері безпілотників. Варшава пов'язує можливу передачу списаних радянських винищувачів із польської армії саме з отриманням цих технологій. Депутат клубу «Центр» Норберт Петриковський вважає це рішення правильним.
2: Ми є одним із найбільших
0: союзників України в Європі. І як же солідарність з громадянами України, так і фінансова та військова підтримка з нашого боку заслуговують на велику увагу та обережність з обох сторін. Українська сторона має бути дуже пропольською. Позицію уряду підтримує також опозиція. Представник Конфедерації Міхал Ніжнанський заявив, що Польща давно мала зайняти більш жорстку позицію щодо України. Якщо ми домовляємося про передачу певної технології, а її не отримуємо, то не можемо відповідати передачею власних літаків. Добре, що Польща нарешті починає вимагати щось натомість перед передачею озброєнь Україні. Досить бути добрим дядьком, потрібно проявляти асертивність. Депутат від Львівці Андрій Шейна підкреслив на хвилях першого каналу Польського радіо, що співпраця має приносити користь обом сторонам. Він додав, що влада в Києві повинна поділитися з Польщею технологіями у сфері безпілотників.
3: Я
0: дуже радий цій співпраці, яку ми маємо, яку також поглиблюємо у сфері технологій дронів та досвіду, який здобуває українська армія у цих складних умовах. Водночас я хотів би, і ми всі цього хочемо, щоб польсько-українська співпраця вже на цьому етапі була партнерською, на рівні справжнього партнерства.
3: На тим поїмі партнерська.
0: Наразі Польща має 14 винищувачів МІГ-29. Планується, що ці літаки будуть виведені з експлуатації до 2027 року. У 2023-му, ще за попереднього уряду, Польща вже передала Україні 14 таких літаків без отримання компенсації або зустрічних умов. Це всі новини на сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо. Для закордону я Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного і приємного вечора. Залишайтеся з нами, бо наш ефір продовжується.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч з Варшави триває.
5: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Це була як битва біблійного Давида і Голіафа. Невелика група українських правозахисників, озброєна лише істиною та силою слова, протистояла колосальній імперській машині совєтського тоталітаризму, хай і не такого жорстокого, як сталінського зразка. Саме так розпочалася історія української гельсінської групи, створеної 9 листопада 1976 року, як першої легальної правозахисної організації в підсовєтській Україні. Її засновники, письменники, вчені, юристи та звичайні громадяни покликалися на принципи Гельсінських угод 1975 року, які підписали 35 країн Європи, включно з Совєтським Союзом, які гарантували права людини і свободу думки. Головними постатями української гельсінської групи були письменник Микола Руденко і відставний генерал Петро Григоренко. У серці імперії, де будь-яке інакомислення каралося в'язницею, засланням чи примусовим лікуванням в психушках, учасники української гельсінської групи не боялися відкрито документувати системні порушення прав людини і звертатися до світової спільноти. Репресії були невідворотними. Більшість членів організації були арештовані, засуджені на довгі роки таборів і заслань. З 49 членів організації п'ятеро загинули під час ув'язнення, серед них поет Василь Стус і мовознавець Олекса Тихий. Вони заплатили найвищу ціну за правду, а їхня жертовність стала моральним каталізатором, що стимулював розвиток правозахисного руху, громадянського суспільства і українського незалежницького руху. 50 років потому про цю боротьбу я розмовляв з Мирославом Мариновичем, одним із співзасновників української гельсінської групи, в'язнем совєтських таборів. Він філософ, релігієзнавець, радник ректора Українського католицького університету у Львові. Власне, моїм першим питанням до нього було те, чи не здається йому, що коли 1 серпня 1975 року Совєтський Союз підписував прикінцевий акт Наради з безпеки і співпраці у Європі в Гельсінках, Його керівники недооцінили

0: гуманітарного складову документу СССР зобов'язався дотримуватися міжнародних декларацій прав людини з переконанням, що це лише папірець.
1: Так, звичайно, недоцінили, але я дуже добре розумію, чому. Головним протестним таким джерелом були дисиденти в Москві і дисиденти в Україні. Так от, в Україні 72-го року ситуація була цілковито зачищена, так би мовити, в лапках. Тобто масові арешти. І Брежнєв був спокійний, що все, всі потенційно небезпечні елементи сховані в тюрму. І тому можна спокійно підписувати ці угоди, розуміючи, що ніхто задекларованих в угоді прав не буде домагатися. Не так вийшло. Відразу утворилася група у Москві. Гельсінська, а потім в Україні, а потім ще в кількох республіках Радянського Союзу. І я переконаний, що це була несподіванка для влади. Таке було враження, що влада не знає, що з нами робити. З одного боку, це не було підпілля, і ми оголосили відкрито про свої прізвища, про свої адреси. Тому не було причин застосовувати типові звинувачення, а ховаються, бо значить вороги. Ні, не ховалися. І задекларували, що ми будемо говорити про дотримання прав людини, а не про державний лад. І це трошечки, знаєте, міняло стереотипи, і влада зважувала, що робити, арештовувати чи ні. Врешті-решт було прийнято рішення арештовувати, бо негативу від нашої діяльності для влади було більше, ніж позитиву.
0: Українська гельсінська група, як вже було сказано, офіційно виникла 9 листопада 76-го року. Однак сам процес створення цієї організації був надзвичайно складним і небезпечним. Мирослав Маринович розповідає про цей етап.
1: Микола Руденко після створення вже московської групи був у Москві. Зустрівся з генералом Петром Григоренком, який був членом московської групи, але був етнічно українцем. І генерал Григоренко сказав Руденкові: «Слухайте, а чому би не створити українську гельсінську групу?» Руденкові ця думка сподобалася. Повернувшись в Україну, він об'їздив усіх тих, хто, на його думку, міг би потенційно приєднатися до такої групи. Він поїхав, скажімо, до Чернігова, до Левка Лук'яненка, був у Львові, чи в Пустометах, точніше, під Львовом, у Івана Кандиби, Оксана Яківна мешкав в Києві, Олесь Берник приєдналися. Тобто це люди, які вже були фактично в'язнями колись і були більше готові психологічно до того, щоб розпочати нову якусь протестну діяльність. З подачі Оксани Яківни до групи долучилися і ми з Миколою Матусевичем, і ми, здається, були єдині, хто не був заарештований до того часу раніше. Так утворилася ця група.
0: Як згадує співрозмовник програми «У дзеркалі історії», ситуація була непростою.
1: Скажімо, Іван Кандиба, коли приїхав до нього Руденко і запропонував входження в групу, Іван Кандиба трошки розгубився і не зразу довірився Руденкові. І тільки після того, коли Надійка Світлична підтвердила Кандибі, що це не провокація КГБ, що це справді створюється така група, Іван Кандиба погодився вступити до неї. Так що це був складний період у сенсі шпигуноманії, знаєте, ніхто не знав, кому можна довіритись, кому ні. І в якомусь сенсі це справді чудо, що така група постала.
0: Герой нашої передачі перед вступом до організації ще не мав дисидентської діяльності за своїми плечима, але з огляду на родинну історію та свою позицію з юних літ належав до неблагонадійних для совєтської системи.
1: У мене були вже на той час дуже складні стосунки з КГБ, бо спершу вони хотіли мене зробити інформатором в гуртожитку, я впирався, і так тривало досить довгий час, я починав зі страху. Але врешті-решт мені вдалося той страх подолати, і я одного разу, коли мені офіцер КГБ роздратовано сказав, «Імійте відповідь,

0: буду, хто не з нами, тот проти нас. Я сказав, добре, я буду проти вас. Все. І так у мене тоді народився дисидент у цей момент. І на час 76-го року, коли була створена українська гельсінська група, я вже, звичайно ж, був під ковпаком КГБ. Вони стежили за нами з Миколою Матусевичем. Скажімо, коли ми організовували колядки у Києві, то за нами ходила міліція, перевіряла документи, вимагала, щоб ми розійшлися. Миколу Матусевича взагалі заарештували, були на 15 діб за організацію колядок. Ми вже були на гачку у КГБ, але оце наше входження в групу, я думаю, для них було несподіванкою. Так що не все вони могли передбачити і не все могли зупинити.
1: Початком діяльності української гельсінської групи вважається прес-конференція у Москві 9 листопада 76-го року для іноземних журналістів, яка відбулася на квартирі в російського дисидента Олександра Гінзбурга. Яке значення в історії організації зіграла власне співпраця українських дисидентів з російськими колегами? Мирослав Маринович.
0: Так, я це завжди відзначаю, що російські дисиденти значною мірою допомогли національним групам гельсінським. Без російських дисидентів ми виходити так легко на закордонних журналістів і на дипломатів не змогли би, тому що всі ці журналісти і дипломати були в Москві. Здебільшого вони, ті дипломати, довіряли саме російським дисидентам. Тому їхнє слово на підтримку національних груп, зокрема української, було дуже важливим. Я це підкреслюю завжди ще й тому, що сьогодні часом українці хочуть спрощеної картини, що всі росіяни погані. Ні, оця така підтримка з боку росіян тоді була дуже важливою. І, скажімо, всі родичі українські, родичі політв'язнів, які їхали туди на Урал до своїх рідних, то вони зупинялися у Москві, ночували у російських дисидентів, у російських тих сім'ях. Це так само треба відзначити, це було дуже важливо.
1: Мирослав Маринович водночас наголошує, попри все, були відмінності і розбіжності між російськими та українськими правозахисниками.
0: Московські дисиденти були не дуже щасливі від змісту тих документів, що їх продукувала українська гельсінська група. Вони кажуть, чому ви засмічуєте ці документи всякими питаннями національного плану? Говоріть про громадянські права. Ось це суть нашої боротьби. А ми навпаки говорили про те, що до прав людини належать не тільки громадянські права, але і культурні права. Тому для нас ці теми, ці випадки порушень наших національних прав є дуже важливими. Так що в цьому ми не сходилися, але знову ж таки, для честі московських дисидентів можу сказати, що вони висловлювали ці думки, але не блокували доступ українців до, власне, дипломатів і журналістів.
1: Організація видавала різні документи, меморандуми, де викривала перед світовою громадськістю совєтський гніт і нищення людини та її невід'ємних прав. А водночас велику роль відігравала і національна справа в меморандумі. Номер один, член української гельсінської групи, писала про геноцид, етноцид українців, про штучний голод, голодомор, про боротьбу УПА і злочини системи. Герой програми «У дзеркалі історії» відзначає, що це було потрясінням для тогочасного совєтського суспільства.
0: Ці речі були вибуховими для тодішньої свідомості радянської чи гомосовєтікуса. Мушу сказати, що навіть люди, які були доброзичливо до нас настроєні, все одно показували пальцем біля скроні. Що ви робите? Ви ж себе губите. Лобом проти стінки не підеш. Просто не висовуйтеся, зберігайте свою, так би мовити, поставу, але тихенько. Це був такий найпопулярніший спосіб спротиву державі. Тобто назовні нібито лояльно, але всередині критично. Але наступав вже момент, коли це ставало дражливим. Це вже треба було міняти. Я щасливий, що ця група постала, що вона

0: Вона змінила парадигму.
1: Я теж запитав Мирослава Мариновича, чи не здається йому, що з огляду на той факт, що з боку української гельсінської групи артикулювався національний гніт, тому для Москви вона, можливо, була небезпечнішою від діяльності, скажімо, російських дисидентів з аналогічної групи.
0: Ну, я думаю, що дражливими були обидві групи, але українська група була для них небезпечнішою передусім тому, що найнебезпечнішою в Радянському Союзі завжди була Україна. Ми вже в таборах потім порівнювали вироки, які отримували різні дисиденти з різних республік за свою діяльність. Так от, в Україні це стандартно найбільші вироки. При цьому я не хочу сказати, часом московські дисиденти так само отримували дуже серйозні вироки. Але, скажімо, естонські дисиденти, ну, вони мали 2 роки, 3 роки ув'язнення. А українські, якщо не розкаявся, стандарт, 7, максимальний термін і все. Тому відчуття, що українці – бунтівний народ, було в росіян завжди, у російської влади. І навіть я пригадую собі, що Зиновій Антонюк розповідав, що у нього на слідстві, його слідчий, сказав йому, ну нічого, нічого, покосимо оце зараз, оцю націоналістичну бандерівську поросль, і на 10 років буде спокійно. Тобто у них вже була закладена модель, що, знаєте, це так, як газон, треба постійно підстригати цю травичку, і тоді він гарний, тоді він чистий. А якщо забути, то трава піде в ріст. І я би вже перекинувся на нинішній час. Я думаю, що Путін десь лікті собі кусає, що український газон ніхто не підстригав, ну, більше 30 років. І тому він змушений був уже йти війною. Вже не просто підстригати, а вже косити катком війни.
1: Дисидент теж торкнувся питання важливості того, що попри залізну завісу, завдяки іноземним журналістам, наприклад, завдяки Радіо Свобода, завдяки дипломатам і просто симпатикам, діяльність української гельсінської групи була відомою на Заході.
0: Ну, по-перше, ми дуже вдячні також і Осипу Зінкевичу, і цьому комітету гельсінських гарантій для України. Вони значною мірою були нашими представниками і розповсюджували наші документи. За це дуже велика вдячність їм. Крім того, для Заходу українська гельсінська група була зрозумілішою, тому що гельсінська група приєднала Україну до руху за права людини. Ми говорили однією мовою, фактично. І тому просто підтримка демократичних тенденцій в Радянському Союзі була для Заходу зрозумілою річчю і цілком прийнятною.
1: Знову ж таки, Мирослав Маринович провів паралелі з сьогоденням.
0: Мене дуже тривожить те, що сьогодні Захід не використовує різні можливості для того, щоб впливати, скажімо, на народи Російської Федерації і ініціювати там якісь демократичні рухи. Захід сьогодні настільки боїться розпаду Російської Федерації, що він зрікся того, що так активно робив у час дисидентського руху. Мені дуже шкода, тому що історію зупинити не можна. І як не можна було зупинити розпад Радянського Союзу, так не можна буде зупинити і розпад Російської Федерації.
1: Проти української гельсінської групи практично одразу розпочалися репресії. Спершу арештували Миколу Руденка. Ось як наростала ця репресивна хвиля.
0: Радянська влада дуже хотіла, щоб ми добровільно припинили діяльність. І 5 лютого 77-го року, коли були заарештовані Микола Руденко і Олекса Тихий, усі інші члени були офіційно попереджені про те, що якщо ми не припинимо діяльність, ми будемо заарештовані. Нас з Миколою Матусевичем схопили того дня в Києві на вулиці, запихнули в авто, привезли в КГБ і дали, власне, на підпис документ з таким попередженням. Тобто, якби б ми припинили діяльність, ми б не були зараз. Ми були б під ковпаком, але

0: не були би заарештовані. Але оскільки ми не припинили діяльність, ну то відповідно вони свою погрозу виконали.
1: Власне, 23 квітня 77-го року настала черга і Мирослава Мариновича. Його арештували у Києві працівники КГБ, був совєтський суд і совєтський вирок.
0: За вироком суду у мене було 12 років, тобто 7 років позбавлення волі у таборах суворого режиму і 5 років позбавлення волі на засланні. Але я відбув всі 7 років ув'язнення і лише 3 роки заслання, тому що в час Горбачова влада запрагнула, я думаю, це було бажання передусім Горбачова, щоб в Радянському Союзі не було політичних в'язнів. Бо Захід дуже дошкуляв Горбачову за те, що ну ти ж демократизуєш ніби, а у тебе далі сидять ув'язненими політичні в'язні. І тому 87-го року були звільнені десь приблизно 200 політв'язнів, зокрема я. Тепер, упродовж перебування в ув'язненні, на мене постійно виходили кагебісти з рекомендаціями, з пропозиціями написати покаянну заяву, і вони обіцяли, що мене негайно випустять. Я знав, що це справді може бути так, тому що Олесь Бердник написав таку заяву, і його випустили. І з цією заявою кагебіст бігав по нашому табору і всім українцям показував. Дивіться, бачите, він написав таку заяву, і ми його звільнили. Мені пропонували написати таку заяву навіть 87-го року, на початку цього року. Я відмовився, але Горбачов все-таки вирішив покінчити з поняттям політв'язень.
1: Знову ж таки, співрозмовник програми «У дзеркалі історії» відкликався до сьогодення.
0: Я думаю, що радянська влада брежнівського періоду трішечки відрізнялася в тому плані від нинішнього путінського режиму. Нинішній путінський режим за зразок бере не Брежнєва, а Сталіна. І саме тому такі неймовірні жорстокості під час катувань у російських, нинішніх російських тюрмах. Скажімо, я не пройшов через такі тортури фізичні. Були різного роду там голодом, психічні різні впливи, але все-таки отакого брутального фізичного катування в той час майже не було. Було ненадання медичної допомоги, що створювало часом величезні страждання для людей. Але я кажу, що прямого фізичного катування в той час не було.
1: А так Мирослав Маринович оцінює значення української гельсінської групи і дисидентів у руйнуванні Червоної імперії.
0: Радянська влада трималася на двох головних опорах. Перше – це страх, сталінський страх, інерція якого була дуже тривалою. Вважалося, що радянський громадянин не сміє і пікнути проти влади, тому що негайно його знищать. Друга опора радянської влади – це віра людей у те, що, ну так, нам зараз погано, нам зараз тяжко, але зате наші діти будуть жити краще. Тобто логіка світла в кінці тунелю. Дисиденти загалом і гельсінський рух, зокрема, розбили оці дві опори, чи сильно їх підважили. По-перше, люди побачили, що ну так, ну можуть заарештувати, ну але не зразу ж вбивають. Тобто, yes we can. Так, ми можемо все-таки виступити проти влади. Ось це зробив один, другий, а чому я не можу? Такою логікою керувався, наприклад, я. Для мене постаті тих славних шестидесятників, вже потім свідомих дисидентів, вони були дуже переконливими. Якщо вони можуть, то чому я не можу? І друге, сам видав оці, знаєте, відверті статті, які розкривали всю злочинну суть комунізму і радянської влади, давали людям зрозуміти, що і економічна система, і держава,

0: у нас система Союзу є приреченими. І світла в кінці тунелю не буде. Треба щось міняти в цій державі. Як бачите, Горбачов відчув, що радянська влада втрачає ті опори. Він змушений був. Це не було його волюнтаристське прагнення. Він змушений був міняти щось для того, щоб дати радянській владі іншу опору, іншу надію. Ну, це вже було занадто пізно, на щастя.
1: Свого часу Уінстон Черчилль, говорячи про битву за Англію, сказав свою відому фразу: «Нікого в історії людських конфліктів так багато людей не завдячувало так багато такій малій кількості людей». У випадку битви дисидентів з совєтською гідрою можна теж звернутися до такої аналогії у випадку української гельсінської групи. Власне, про діяльність цієї організації я розмовляв з Мирославом Мариновичем, співзасновником цієї організації, якому дякую за розмову. Почуємося. З вами була програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

0: Вітаю, це програма «Профіт» Української служби польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. 15 червня Україна і Європейський Союз офіційно переходять до нового етапу відносин. Стартують переговори про вступ. Разом з Україною цей процес починає і Молдова. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і назвала це важливим кроком на шляху обох держав до членства у ЄС. Цей етап став можливим після того, як Угорщина зняла своє вето. Майже 2 роки Будапешт блокував відкриття перших переговорних розділів з Києвом, і лише зміна політичної ситуації, прихід нового прем'єр-міністра розблокували процес. Але за цим формальним політичним кроком стоїть набагато глибше питання, чи є Україна просто країною, яка йде до Європи, чи вже частиною європейського проєкту, який Європу змінює. Про це, до речі, говорили на великій дискусії в Кракові під час конференції Open Eyes Economy Summit. Там політики, дипломати, історики, науковці говорили про те, чи потрібна Україна Європейському Союзу і що саме Європа отримує від вступу України. Одні називали Україну екзистенційним тестом для Євросоюзу, інші – лакмусовим папірцем Європейської єдності. Говорили більш жорстко, Україна як канарка у шахті, яка першою реагує на небезпеку, яка до Європи наближається. Наприклад, Мачій Поповський із Європейської комісії каже, що те, що відбувається в Україні, має екзистенційний характер, в тому числі і з європейського погляду, бо це війна на виживання. І це не лише війна на виживання однієї країни, а війна за виживання нашої, тобто європейської, а може й світової моделі життя загалом. І треба ставитися, з його слів, до цього максимально серйозно, бо поразка – це не варіант, а Європейський Союз вже і так дуже багато зробив для підтримки України, хоча рішення не завжди ухвалювали вчасно, але вони все ж мали величезний вплив на те, як Європа працює. І вплив війни в Україні на Європу також колосальний.
1: It's comparable, if not bigger than COVID.
2: Я вважаю, що його можна порівняти із впливом, а можливо, він навіть більший, ніж вплив COVID, на те, як функціонує Європейський Союз. Це також змінило спосіб мислення. Тепер ми робимо речі, які ще 5 років тому всі вважали неможливими або навіть незаконними. Наприклад, ми зараз витрачаємо гроші платників податків ЄС на оборону, на оборонну промисловість, на озброєння. Те, що ще недавно було важко уявити. Саме це канцлер Німеччини назвав Zeitenwende великим поворотом у мисленні. Війна вплинула на всі сфери політики. Вона певною мірою відродила процес розширення Європейського Союзу, який був фактично в стані застою. Раптом він став однією з найважливіших політик ЄС, яку обговорюють на рівні глав держав і урядів. Політика санкцій повністю змінилася. Ми радикально змінили енергетичну політику. Залежність від російського газу лише за 2022 рік впала менш ніж за півроку, з понад 40% до приблизно 9%. Ми й далі працюємо над енергетичною стійкістю. Це ще довго залишатиметься важливим завданням.

0: So that will keep us busy for a while.
1: Але війна колись завершиться і далі почнеться відбудова України, яка також не буде простою із огляду на величезні кошти, які потрібно буде вкласти у відбудову держави, але й з огляду на те, як у Європі змінюється ставлення і до допомоги Україні, і до майбутньої її відбудови.
0: We can expect a backlash, populist backlash because of the
2: perception. У Європі, звісно, можна очікувати зворотної реакції, популістської реакції через сприйняття війни та її вплив на європейців, витрати, кількість українців, які проживають або є біженцями в європейських країнах. Ми можемо очікувати торговельних і економічних суперечок у процесі. Ми бачили, що відбувалося з сільськогосподарською продукцією з України, яка надходила до Європейського Союзу, і це відбулося після скасування всіх тарифів, щоб забезпечити доходи для української держави, що було правильним кроком. Але, звісно, мало певні наслідки. Тому переговори про вступ не будуть легкими. Вони ніколи не бувають легкими. І я мав нагоду брати участь у процесі вступу з обох боків, як польський дипломат, а згодом як європейський посадовець. Тож найскладніше ще попереду. Нам доведеться говорити про державну допомогу, екологічні стандарти та вільний рух людей. Але це не неможливо. Я остання людина, яка буде спекулювати щодо термінів і дат вступу, бо це не головне. Головне – підтримувати процес живим, і він справді залишається живим. Але ми, європейці, маємо самі підготуватися до майбутнього розширення. Нам потрібно впорядкувати наше фінансування.
0: Europeans, we have to prepare for the future accession. We need to get our sort out our financing.
1: Минулого року Європейська комісія представила пропозицію щодо бюджету на наступні 7 років, який почне діяти у 2028-му, і певною мірою він уже має враховувати розширення, коли б воно не відбулося. Також триває перегляд політик. Європа, каже Мацій Поповський, переглядає всі політики Європейського Союзу з погляду майбутнього розширення ЄС. Європа також вчиться і отримує користь від того, що відбувається. Користь в сенсі безпековому, оборонному, користь в сенсі розуміння власних змін.
0: The defense policy, the security and defense policy of the European Union.
2: Політика оборони, безпекова та оборонна політика Європейського Союзу – це щось абсолютно нове. І тому оборона та безпека стали одним із 2 головних стовпів мандату новообраної Єврокомісії – безпека і конкурентоспроможність. Тож ми робимо правильні висновки. Ми розуміємо, що сприйняття загроз змінилося. Усім нам потрібно інвестувати в оборонний сектор. Це необхідність. Бо світ більше не є безпечним місцем. І виробники це зрештою зрозуміли. Тож деякі великі компанії, Rheinmetall або турецький Bayraktar, виробник відомих дронів, уже підписали меморандуми про співпрацю з українськими компаніями, бо вони хочуть інвестувати у виробництво сучасного озброєння. Україна також дуже цифрово розвинена. Україна має величезний потенціал. Український урядовий застосунок Дія вважається одним із найкращих у світі. За його допомогою навіть можна одружитися. Я не впевнений, що це можливо в будь-якій європейській країні. І розлучитися також. Але що справді цікаво в нинішній європейській дискусії – це стійкість українського суспільства та українських інституцій. Не можна вижити без сильного суспільства і сильних інституцій. І це те, з чого ми, безумовно, можемо брати приклад.
1: Українське суспільство справді змінилося кардинально. Про це говорить професор українського католицького університету Ярослав Грицак. І дуже сильно з моменту незалежності змінилася українська ідентичність, каже науковець. Сьогодні вона стає все більш і більш громадянською. Це вже не про етнічні критерії, як от мова, а радше про ідею лояльності до України та ідею боротьби за свободу проти Росії.
2: Національна ідентичність завжди є складним питанням. Немає країни без проблем ідентичності. Українська ідентичність – це питання, але не головна проблема, з якою стикається Україна. Тому що те, що ми бачимо зараз, і це результат війни, це зміна структури цієї ідентичності. Все більше людей відмовляються говорити, читати і спілкуватися російською мовою. І це вже статистика. Є тенденція, дуже сильна тенденція. Навіть у південних і східних регіонах України, які традиційно були російськомовними. І все частіше такі міста, як Харків чи Одеса, демонструють цю зміну. Якщо ця тенденція продовжиться, а виглядає так, що вона буде стабільною, то за 2-3 генерації доля російської мови в Україні стане такою ж, як доля угорської мови у Словаччині, або, можливо, німецької в Польщі, мовою меншини.

0: language of minority.
1: Але водночас, якщо фокусуватися лише на ідентичності, каже професор Грицак, неможливо зрозуміти Україну. Всі ці розмови про дві України, російськомовну, українськомовну, це, скажімо так, велика нісенітниця, підкреслює науковець. Головна трансформація, яка відбулася в Україні – те, що Україною зараз керує покоління, яке народилося чи безпосередньо перед розвалом Совєтського Союзу, чи одразу після того. Ці люди не мають пам'яті про Совєтський Союз або мають дуже слабку пам'ять про нього.
2: У більшості з них немає емоційної прив'язаності до Совєтського Союзу. Більшість із них виросли в умовах відносної демократії та відносного економічного зростання 2000-х років. І дуже важливо, більшість із них не походить із державного сектору. Вони з сервісної економіки, IT, банки, різні бізнеси. Тобто вони менш залежні від корупційних структур, ніж попередні покоління. Якщо коротко, в Україні сформувався новий міський середній клас, молодший, приблизно того віку, як у Зеленського. Ми називаємо його покоління Зеленського. Він є у всіх сферах життя, і в уряді, і в громадянському суспільстві. Щоб зрозуміти цю картину, треба подивитися на оточення Путіна. Якщо подивитися на оточення Путіна, то це переважно люди 70 плюс-мінус 5 років, а в оточенні Зеленського 40 плюс-мінус 5. До речі, це приблизно той самий середній вік, що й у солдатів на фронті. І це важливо, тому що саме це покоління є ядром української ідентичності. Вони її формують. І найголовніше, у них є дуже сильне прагнення стати частиною Європейського Союзу. У цьому немає сумнівів. Якщо це покоління продовжить приходити до влади, я не бачу можливості для зворотного руху, повернення до совєтської логіки або путінської риторики. Саме цього Путін не розуміє і не приймає. Він досі мислить категоріями 19 століття. І знову ж, це не про мову як таку, а про інший тип громадянської ідентичності. І я б сказав, що незнання Путіна – це наша сила, наша перевага, наша опора.
0: Because this exactly different kind of the civic identity, and I would say the ignorance of Putin is our power, our strength.
1: П'єр Бюлех із коледжу Європи каже, що з перспективи старої Європи Україна для Європейського Союзу – це як канарка в шахті. Пташка, яку колись брали у копальню шахтарі, аби виявляти токсичні гази. Канарки швидко реагували на концентрації газів. Якщо птах починав хитатися чи падати, шахтарі розуміли, що повітря стає смертельним і мали час на евакуацію. Тож Україна дає Європі час на евакуацію, ну, бо принаймні на підготовку, час на трансформацію.
2: Я вважаю, що Україна не лише географічно є європейською, вона також морально є європейською, вона здобула цю якість. Я пам'ятаю, як я був у Києві у 2004 році під час Помаранчевої революції. Люди тоді прагнули свободи, демократії, справедливості, гідності. Вони не вигукували «назад до СРСР». 10 років потому я досі пам'ятаю, що спровокувало Майдан. Це було приниження Януковича з боку Путіна, здається, у Сочі, щодо запланованої угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І те, що сталося одразу після цього приниження, отримало назву Євромайдан. І це багато про що говорить. Це запустило першу війну Росії проти України, поки європейці, Франція та Німеччина, намагалися знайти домовленість через так званий нормандський формат, який, зрештою, ні до чого не привів. І попри те, що Україна вже була у стані війни, вона зберігала свою прив'язаність до європейських цінностей, вільних і чесних виборів – Порошенко і Зеленський. І я вважаю, що Україна завдяки своїй стійкості і опору здобула цю якість бути справді європейською.
1: Європу це вразило, запевняє П'єр Бюле. Спочатку була швидка підтримка, санкції, єдність, засудження, і ця підтримка спершу була політичною, потім поступово стала військовою. Але справді вражаючим було те, що Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії, ініціювала відкриття процесу подання заявки на членство в ЄС. Хоча серед держав-членів були вагання. Були й інші геополітичні чинники, які гальмували Європейський Союз.
2: Ядерне брязкання зброєю з боку президента Путіна спочатку успішно залякало Захід і змусило його стримуватися у підтримці. І лише після тисячі днів українського спротиву США дозволили використання ракет для ударів у глиб Росії по військових цілях. Додайте сюди втому від війни, нездатність європейців швидко перейти довоєнної економіки і забезпечити Україну боєприпасами, а також тодішню невизначеність щодо того, чи буде обраний президент.

0: Президент Трамп. Усе це призвело до розколу Європи між прихильниками умиротворення і прихильниками підтримки України. І цей розкол Європи – одна з головних цілей Путіна.
1: Division of Europe – that is one main purpose, one main goal for Putin.
2: Продовжуючи метафору канарки в шахті, це теж лакмусовий тест на згуртованість Європи. І тепер від Європи залежить, чи складе вона цей тест і чи встигне використати час, який дає їй канарка Україна. П'єр Бюле каже, що якщо канарка в шахті, Україна, зазнає поразки, це буде поразка Європи, яка може згодом призвести до її розпаду. Адам Даніель Ротфельд із Варшавського університету вважає, що на даний момент головна проблема для Європи – це фундаментальні зміни. І ці фундаментальні зміни обставин також є проблемою для тих, хто готує нові рішення у межах Європейського Союзу, в тому числі щодо розширення ЄС.
3: At the moment, the main problem for Europe is...
0: Проблема Європейського Союзу в сильній і дуже переконливій рисі діяльності ЄС. Він базується на правилах і нормах та на побудові сильних інституцій. Але інший бік цієї інституційної моделі полягає в тому, що ці інституції є занадто сильними, щоб змінювати самих себе. Іншими словами, вони діють відповідно до того, що було практичним і прагматичним у минулому. Але це не завжди може бути застосовано до майбутнього. Сказавши це, я хотів би зазначити, що це не моя особиста концепція, але я хотів би зробити посилання на папу Франциска, який кілька років тому визначив 4 пріоритети для розуміння сучасної ситуації. Він говорив про зміну, про час, що ціле важливіше за фрагменти, за частини, і про пріоритет миру над конфліктом. І я хотів би сказати, що, на мою думку, це не було серйозно сприйнято політиками.
3: In my view, it was not seriously taken by politicians.
2: Так само, як до 2022 року політики у Європі несерйозно сприймали те, що говорить Польща. Це відзначила теж Урсула фон дер Ляйн саме у 2022-му, після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Польща тоді мала рацію щодо Росії, Польщу треба було слухати, сказала Урсула фон дер Ляйн. Але чого навчився Європейський Союз за ці 4 роки? І як Європейський Союз може далі підтримувати Україну? Не лише в економічному сенсі, але й у сфері оборони. Мацій Поповський каже, що розуміння, що треба адаптуватися, замало. Інституції ЄС рухаються надто повільно, і це їхній недолік.
0: Іноді я використовую таке порівняння: Європейський Союз – це як старий американський Бьюік або Крайслер, створений для комфорту, а не для швидкості. Але це також змінилося. П'єр Бюлер згадав рішення щодо надання Україні статусу кандидата. Зазвичай підготовка такого висновку займає близько 18 місяців. Цього разу ми зробили це за 6 тижнів, і якість не постраждала. Тобто це було можливо. І для мене це орієнтир на майбутнє. Тож ми справді здійснили радикальне оновлення політики оборони, підтримки оборонної промисловості, енергетичної політики. І це залишиться. Тому я намагаюся підкреслити деякі уроки, винесені з війни в Україні. Звичайно, нам потрібно продовжувати нашу підтримку, передусім військову. Ми були трохи повільними у наданні того, що було потрібно, але це сталося. Тепер нам потрібно поставити це на стійку основу, продовжити процес вступу, підготувати бюджет, який буде стійким до розширення і майбутніх викликів. Бо йдеться не лише про розширення. Ми маємо адаптуватися до нових пріоритетів цифрової трансформації, енергетичної трансформації. Пріоритет оборонної політики – це вже не розкіш, і нарешті всі це зрозуміли. Я 10 років свого професійного життя працював у сфері безпеки та оборони, і це завжди було як іти проти течії. Тепер це вже не так. Зараз усі розуміють, що загрози існують, і вони реальні.
1: It's no longer the case. I think now everybody understands that the threats are there and they are real.
2: Ярослав Грицак каже, саме через цю концепцію американського Крайслера Європейський Союз, принаймні до 2024 року, надавав Україні допомогу надто мало і надто пізно. І це викликало певне розчарування Європейським Союзом.
4: Nobody talks about Europe as a really kind of player in this role. And this is a tragedy.
0: Ніхто не говорить про Європу як про реального гравця в цій війні. І це трагедія. Це трагедія для Європи. Це трагедія для України. Ми очікуємо, що Європа буде сильною. Це наше головне очікування, бо ми віримо в Захід. Європейська ідентичність значною мірою побудована на ідеї, що вона належить Європі. І це

0: зараз не зовсім працює. Якщо, не дай Боже, Європа зазнає провалу, то Україна може перетворитися на ще одну Грузію або Угорщину. Це така сильна форма розчарування Заходом. Це небезпека. Я не думаю, що це станеться, але це потрібно мати на увазі. Я не військовий експерт і не економіст. Є книжка, написана 10 років тому британським істориком Домініком Клівлендом, дуже важливим дослідником падіння Російської імперії та Першої світової війни. І перше речення звучить буквально так. Більше за все доля результатів Першої світової війни залежить від долі України. І те, що я хочу сказати, європейські питання, європейська безпека – це дуже тісно пов'язана європейсько-українська безпека, бо Україна є геополітично важливим і водночас вразливим прикордонням Європи. Ви не можете вирішити безпеку Європи, не вирішивши безпеку цього східного прикордоння. Я б сказав, що у 20 столітті виникло так зване українське питання, і це питання 20 століття. Воно дуже схоже на польське питання 19 століття, бо вирішення польського питання було ключовим фактором, який визначив форму Східної Європи, Центральної Європи і всієї Європи. Тому я хочу сказати, що з 1914 року під час Першої світової, Другої світової Україна була надзвичайно важливою. Як хтось дуже влучно сказав, щоб Росія була над державою, їй потрібна Україна. На щастя, польське питання було вирішене, і остаточні рішення Польща знайшла у вступі до Європейського Союзу під парасолькою НАТО. І ми очікуємо, що в тому ж сенсі українське питання буде вирішено шляхом включення України під парасолку Європейського Союзу та НАТО. Ми говоримо про екзистенційну загрозу і фундаментальні зміни. Вони йдуть поряд. Фундаментальні зміни ніколи не відбуваються через комфорт. Для них потрібна криза, а ще краще – екзистенційна криза. Це найкращий спосіб змінити ситуацію. Тому, на моє розуміння і розуміння багатьох українців, те, що ми бачимо, Європейський Союз у його нинішньому вигляді, не зовсім працює. Він не дуже ефективний. Я б сказав, і це певною мірою буде працювати ще певний час. Європі потрібна криза, щоб вона змогла себе сформувати. Бо інакше є сумнів, що Європейський Союз стане життєздатним рішенням. Тобто українська криза – це якраз шанс для ментальної зміни самої Європи.
1: У цьому сенсі допомога у вирішенні українського питання означає, що Європейський Союз допомагає сам собі. Він стає більш стійким, динамічним, підсиленим і повертається у світову політику як справжня наддержава, каже професор Грицак. Але у Європі не всі хочуть розширення Європейського Союзу і тривають дискусії всередині окремих країн Європейського Союзу. Зокрема, у Франції, мовляв, не потрібно розширювати Євросоюз за рахунок України, бо вона велика, бідна, втягне нас у конфлікт з Росією. Є також і позитивні аргументи на користь розширення і прийняття України до Європейського Європейської родини. Говорить про це П'єр Бюлер.
0: Ну, у Франції завжди існували певні застереження щодо розширення, і це було ще навіть після об'єднання Німеччини. Ми мали холодність, вагання і зволікання щодо розширення на схід. Залишити Польщу, Угорщину, Чехословаччину поза ЄС означало б залишити порожнечу, стратегічну порожнечу в центрі Європи, в яку могла б увійти відроджена Росія. На щастя, ЄС і НАТО, а також Сполучені Штати, виявили достатньо мудрості, щоб розширити НАТО і ЄС на Східну Європу, країни Балтії, Румунію, Болгарію, просто щоб уникнути цієї стратегічної порожнечі в центрі Європи. І я вважаю, що те саме можна сказати і про Україну. Я пам'ятаю, як Бжезінський писав у «Великій шахівниці». Росія з Україною – це Євразійська імперія. Без України вона стає Азійською імперією. Я думаю, це дуже точно. Єдиний спосіб допомогти Росії, можливо, одного дня поставити її на шлях демократії – це позбавити її України. Звісно, у Франції та Німеччині є багато голосів проти вступу України до НАТО або навіть до ЄС. Але радше з політичних і короткозорих міркувань. Я вважаю, що Макрон зробив правильний вибір після певних вагань, підтримавши заявку України на членство в ЄС і також у НАТО. На даний момент інші європейські країни мають вагання щодо розширення НАТО, включно зі США. Тож остаточним арбітром, ймовірно, залишаться Сполучені Штати. Безумовно, якщо ми хочемо стабільної Європи, ми маємо бути достатньо сильними і відкритими.

0: Тися для України та інших країн Балкан, бо там також виникне слабкість, якщо розширення не відбудеться. Тому, врешті-решт, європейці приходять до правильного рішення після того, як спробують усе інше. Я думаю, цього разу це станеться швидше під тиском кризи.
1: I think this time will be faster, probably under the pressure of the crisis.
2: Адам Даніель Ротфельд із Варшавського університету говорить, що кризи і нестандартні ситуації вимагають нестандартних рішень, і Європа нарешті мусить це зрозуміти, коли йдеться про розширення ЄС.
3: Now we have, I would say, the line of division.
0: Зараз ми маємо, я б сказав, що лінія поділу проходить не між Францією і Німеччиною, а всередині Франції і всередині Німеччини, всередині Сполучених Штатів, всередині Польщі. Іншими словами, якщо я вже сказав, що це війна цінностей, а не війна геополітики, я хотів би повернутися до цього і сказати, що світ дуже глобалізований, але водночас дуже розділений. Це перше. Друге, ситуації є дуже нетрадиційними. Але ми намагаємося знайти дуже традиційні рішення. А для нетрадиційних ситуацій потрібно шукати нетрадиційні виходи. Саме тому це важливо враховувати. Дуже часто люди думають про розширення Європейського Союзу, розширення НАТО, про те, що Україна має бути прийнята, про вступ України до НАТО, вступ України до Європейського Союзу. Зараз це неможливо, але можна знайти рішення, тому що проблеми не між Європейським Союзом і Україною, чи між НАТО і Україною, проблеми всередині України. Україна має бути підготовлена до такого рішення. Я маю власне розуміння, яка головна проблема України, але це мають вирішувати українці, а не їм це нав'язувати. Українці очікують більшого, і вони мають рацію, що коли діагноз поставлено правильно, то рішення лікарів має бути ухвалене негайно. А цього разу це було відкладено. Ситуація сьогодні зовсім інша, ніж у минулому. І Росія має усвідомити, що Україну треба поважати як незалежну суверенну державу, а не як провінцію, яка повстає проти імперії.
3: The province, who is in revolting against, I would say, the empire.
2: До речі, про ще один загрозливий діагноз для Європи. Влітку 2024 року в Центрі науки та міжнародних відносин Белфера при Гарвардському університеті було опубліковано працю «Від глухого кута до врегулювання. Уроки історії для миру в Україні». Аналітична робота про можливі сценарії завершення війни. І там згадували про чотири країни, які можуть вплинути на розвиток подій – Україна, Росія, США та Китай. Європи там немає. Якщо Європа тест провалить, кажуть учасники дискусії, жертва канарки в шахті буде марною, а шанс на евакуацію теж буде змарновано. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

Цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. Прощаємося зі студії Наталя Бені за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк, і ви дивитеся і слухаєте програму «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про Крим. І, власне, говорити про те, про що ми говоримо про Крим, коли говоримо про Крим. Мої гості – Оксана Довгополова, кураторка виставки. Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим? Ця виставка зараз триває ще у Варшаві. Вітаю, пані Оксано.
1: Вітаю вас.
0: І Віталій Чернецький, професор славістики Канзайського університету, літературознавець, кінознавець, а також очільник наукового товариства імені Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Власне, з паном Віталієм ми спілкуємося, він перебуває у США. Вітаю.
2: Вітаю вас також.
0: У такому континентальному масштабі говоримо про європейські, але речі, які так чи інакше мають певний вплив на світову і геополітику, і культуру, і історію, і те, що відбувається у світі. Власне, як про Крим, але я хотів би почати з актуальних подій. В Криму зараз дуже цікаві події завдяки Збройним силам України відбуваються. Тобто відбувається до певної міри відновлення суб'єктності і Криму, і суб'єктності України в контексті Криму, і таке звільнення Криму на рівнях усіх, і ментальному, і історичному, культурологічному.
1: Дякую за цей вступ, тому що він нас вводить в реально сьогоднішній момент, сьогоднішню ситуацію. І для нас, я як кураторка виставки, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим, для мене це якраз про те, що дуже часто люди мають на увазі різні речі, коли говорять про Крим і про різну суб'єктність. І от зараз, коли ви якраз наголосили, що Україна відновлює свою суб'єктність в контексті Крима, це дуже важливий момент для того, щоб уявити собі весь цей фрейм, весь цей контекст. І, напевно, тут цікаво, я говорю зараз з України, Володимир з Польщі, Віталій зі Сполучених Штатів. І тут, напевно, я першу фразу таку сказала, але цікаво, чим поділиться Віталій з того боку океану.
2: Так, вітаю всіх ще раз. Безперечно, коли в західній уяві чи в глобальній світовій уяві Крим присутній, то комплекс асоціацій, якихось, які виникають у людей, буде досить відмінними від того, що ми можемо чекати. Не всі люди на Заході, навіть обізнані з радянським міфом, з Артеком чи такими подібними речима, а для багатьох це буде пов'язано з давньогрецькою цивілізацією, з археологією, з міфами, з середньовіччям, що саме з Криму, з Кафи, тобто з Феодосії, прийшла чума в Європу, тобто це як частина великого шовкового шляху. Чи пізніше в англомовному каноні літературному це знаменитий вірш Альфреда Теннісона «Атака легкої бригади», «Charge of the Light Brigade», тобто Кримська війна 1850-х років, але з англійською «Куту зору». Тобто ми маємо ці всі нашарування старі, і не зовсім точно розуміння, що, власне, відбувалося в Криму в 20 столітті чи вже в цьому столітті. Тому треба якось додавати, дозаповнювати увесь цей простір значень. Можливо, деякі люди згадають, якщо вони більш обізнані з історіями слов'янських літератур, про кримські сонети Адама Міцкевича чи про Пушкіна «Бахчисарайський фонтан», але загалом

0: Загалом обізнаність пов'язана передусім або з давньогрецькою, або з середньовічною історією. І тільки потім ми починаємо якось більше прив'язувати все це до ситуації останніх століття, чи останніх навіть 2-3 століть, тобто від захоплення Криму Російською імперією у 1780-х роках.
1: Ви згадали про контекст Польщі Адама Міцкевича. Польська поетка Кристина Ленковська писала вірш один, але дуже великий вірш про свою подорож до Криму, того, коли вона ще була в неокупованому Криму, але оці спогади повернулися тепер. Теж знаємо ж, зрештою, для Європи було певне відкриття, зробила Джамала, представивши, власне, на Євробаченні пісню, присвячену Криму, депортації кримських татар з півострова. Тобто ми бачимо, що це не просто півострів, не просто територія, не просто шмат каменю, який виходить далеко в море. Це є простір, в тому сенсі простір ментальний, простір історичний, простір культурний і простір до певної міри все ж державний, якщо говорити про кримських татар, народ, який пов'язав свою долю, свою історію саме з Україною. І коли ми спілкувалися перед відкриттям виставки в Польщі, зокрема з пані Оксаною в цій студії, я запитав її, про що ми не говоримо, коли говоримо про Крим. От на різних континентах, на різних майданчиках, вочевидь, потрібна якась своя, свій спосіб подачі цієї інформації, контексти, конотації, розуміння людей. Але в Америці, можливо, в Сполучених Штатах він може бути цілком інший, дуже близький, зрозумілий саме тим людям. Як ви бачите цю потребу доносити в який спосіб інформацію до різних людей в різних частинах світу?
0: Я думаю, що найголовніше – це відшукувати моменти будування якоїсь солідарності, якихось коаліції через визнання паралелей. В цьому плані я хочу підкреслити значення чудової книжки, яку написав Рорі Фінін, професор Кембриджського університету, яка вийшла в 22-му році. «Кров інших. Сталінсько-кримський злочин і поетика солідарності». І ця книжка, яка вийшла англійською мовою, «Blood of Others. Stalin's Crimea Atrocity and the Poetics of Solidarity», стала великим знаковим кроком, який виніс історію, власне, депортації кримсько-татарського народу і інших злочинів, що були скоєні на території Криму в 20-му столітті. І виведено воно, власне, було через цю поетику солідарності, те, що Рорі наголошував в своїй книзі. Я його називаю іменем, бо він мій добрий друг і навіть колишній аспірант. Це те, як можна було побачити, відшукати ці прояви солідарності в інших дискурсах, в інших культурах і літературах. Скажімо, в українській літературі, починаючи від Коцюбинського і Лесі Українки, тобто їхнє ставлення до і те, як вони змальовують Крим, на відміну, скажімо, від Чехова. Чи пізніше Бориса Чучебабіна, російськомовного харківського поета, який був одним з дуже знакових фігур дисидентського руху. Тобто ця книжка, яка була дуже добре прочитана в західному інтелектуальному контексті, отримала купу призів, вона вивела, власне, і знання і про злочин, і про те, як ми маємо історію вже більше століття кроків у солідарності, у підтримці до корінного населення Криму, до кримських татар та інших етносів, і необхідності цього визнання. Далі ширше це Крим як географічно унікальне місце, як місце із середземноморським кліматом, значно північніше, ніж решта Середземномор'я, і його унікальність в цьому плані, і це тому і він є Крим таким жаданим шматком, за який змагаються різні імперії.
1: Ти, пані Оксана, про це говорила якраз в тій розмові з нами, коли, пригадую собі, коли вона сказала, що Крим ніхто не розглядав, або рідко хто розглядав, як північ Середземномор'я, а всі говорили про південь чи України, чи Європи, і це абсолютно змінює контекст.
0: Так, і відповідно, моя ідея полягає в тому, що створюючи паралелі з історією присутності багатьох культур, багатьох також екологічно-кліматичних місць, ми можемо знайти паралелі, які промовляли б людям в інших контекстах, інших

0: країн, і це може бути конкретні розмови про, скажімо, якщо ви в Італії, тобто говорити про упередження проти, скажімо, регіональної сицилійської ідентичності чи якісь інших таких ось речей, чи якщо в Сполучених Штатах говорити про американський південний захід і пограниччя, і корінне населення, і його контакти старих цивілізацій, нових цивілізацій, скажімо, в штаті Нью-Мексико, хоч там нема моря, але багато інших речей таких нашаровано. Отже, треба бути гнучким, тобто треба завжди знаходити підходи. Вам цікава археологія? Давайте будемо говорити про археологію. Вам цікаві культурні надбання корінних народів, які колонізуючі імперії намагалися придушити? Давайте будемо говорити про культурне надбання корінних народів. Давайте будемо говорити про унікальну присутність кінематографічну і, скажімо, фільм Олеся Саніна «Мамай», який був першою спробою України подати на Оскар. Цей фільм, як на мене, досі не є належно оціненим і присутнім як неймовірний твір, власне, створює нове бачення культур української і кримсько-татарської у такому симбіозі, на якому треба було наголошувати. Завжди ми маємо зараз в українському контексті сум з приводу того, що серйозне, власне, це спілкування між українською, україномовною культурою і кримсько-татарською культурою почалися в контексті відновлення незалежності вже після анексії. Тобто, значною мірою час від 91-го до 2014 року не повністю був змарнований, але багато шансів було втрачено. Я пригадую, коли я приїжджав в Крим, я там був дуже багато в дитинстві, але останній раз був в 2000 році, і, власне, контраст між тим, що я побачив у Бахчисараї, спілкуючись з представниками кримсько-татарської спільноти, в тому числі інтелігенції, і те, що можна було побачити в інших місцях, і домінування, власне, в Криму старої радянської ідентичності в значно більшій мірі, ніж будь-де в якихось інших регіонах України.
1: Пані Оксано, може, погляд з України на це питання, як говорити з різними континентами, з різними народами про Крим?
2: Дякую за питання і дякую Віталію за згадку Рорі Фініна. І я, може, трошечки продовжу, да, то коли він говорить про деокупацію, він говорить про необхідність когнітивної деокупації, тобто поки ми не можемо зробити це яким завгодно, військовим шляхом, дипломатичним шляхом. В цей час ми маємо робити когнітивну деокупацію. І саме те, про що він говорить, про ці зв'язки між українською культурою, кримсько-татарською культурою, про те, що насправді ми сформували один одного і стали такими, як ми є, завдяки тому, що ми зустрічалися. І що багато століть ці народи були в постійному контакті. Це не завжди була дружба і братерськість. Це були і війни, це були конфлікти, але саме в цих складних стосунках ми формувалися як такі і кримські татари, і українці. І в цьому унікальність України як країни, яка створилася на зустрічі декількох цивілізацій, цією морською, степовою, лісною цивілізацією, ми стали такими, як ми є. Це про те, що ми сформувалися в контексті. І пояснити це дуже важливо, тому що для багатьох людей Крим існує як щось окреме, Україна існує як щось окреме. І, типу, претензії України на Крим сприймаються як, бо Україна хоче ще шматок землі. Ні, ми споріднені, ми стали такими, тому що ми були разом. І оце елементи когнітивної деокупації, які ми можемо використовувати, розповідаючи про оці моменти, про які Віталій вже говорив, те, що може відгукуватися, і, можливо, додавати для тих країн, для яких існує проблема, наприклад, надання повної суб'єктності корінним народам, Україна може зараз щось проговорити неочікуване, і кримські татари можуть проговорити щось нове. Як каже мій український колега Мартін Кіслий, він говорить про те, що корінні народи – це не про право вбивати бобрів. Тобто корінні народи мають там свої якісь промисли, і ми їм даємо право в своїх спеціально відведених територіях практикувати свої. Ні, Зараз кримські татари воюють.

0: в складі ЗСУ і обирають своє політичне майбутнє, не виборюючи собі особливі права, а виборюючи це спільне бачення історії, спільне бачення майбутнього, не історії, а майбутнього. Спільне бачення історії, в принципі, теж треба пояснювати, тому що воно не очевидно. І ось ці речі для кожної країни, це перша едиція нашої виставки, нашого проєкту, про що ми говоримо, коли говоримо про Крим. І саме назва така, тому що в кожній країні про Крим говорять щось своє. Тобто ми вже згадували Адама Міцкевича, який, до речі, бачить кримських татар, бачить славетне минуле Криму, яке не бачить дуже багато письменників, поетів і так далі. Да, дуже легко згадувати античні часи. Це, типу, така сертифікована цивілізація, тому егегей, давайте її згадувати. А згадувати кримський ханат – це інше, да, і у Міцкевича це було. Якщо ми їдемо, наприклад, в Німеччину і говоримо про мистецтво Німеччини, ми можемо згадати Бойса з його легендою про те, що він був пілотом Люфтваффе, його збили над Кримом, і татари його рятували. Це абсолютна легенда, але це створює свій власний образ, як з цим працювати. Чи у того самого Генріха Бюля є оповідання про Одесу, до речі, але вони чекали, коли їх відправлять на Крим. І це теж така нотка бачення Криму зовсім інша. І для нас важливо дивитися, шукати в кожній країні, що саме відгукується їм, для того, щоб створити діалог. Ми не хочемо приходити, егегей, ми зараз вам розкажемо, який Крим насправді. Ні. Для нас завдання – створити простір діалогу, в якому люди собі, мабуть, поставлять питання. Тут щось таке, чого ми не очікували, коли ми говорили про Крим. Можливо, нам треба щось дізнатися. І це буде теж елементом когнітивної деокупації, напевно. Ми сподіваємося, принаймні, на це.
1: У 2022 році пан Віталій першим застосував теоретичну рамку дискурсу про епістемічну несправедливість. Власне, це коли тебе ігнорують, бо хтось вважає, що він є вищим. Незважаючи на те, що ти маєш, який досвід історичний ти маєш, тебе ігнорують, тому що в чиїхось очах ти ніхто, ти ніщо, і це їм дає начебто право на встановлення свого порядку тут. І тут ми сьогодні говоримо знову ж про відновлення цієї справедливості, власне. Чи достатньо в цьому сенсі, в цьому контексті Україна, державні діячі, політичні діячі, волонтери, люди культури роблять?
2: Дякую, що згадали про поняття епістемічної несправедливості. Власне, я його першим застосував стосовно ситуації України. І коли контекст повномасштабного вторгнення початку 22-му році показав, що для світу більшим шоком була не російська агресія, а опір України, що Україна існує, що вона себе показала, проявила свою ідентичність. І саме це відкрило це давнє нашарування упереджень і небачення, яке дуже схоже структурне, власне, на небачення інших упосліджених ідентичностей. Скажімо, жінок в точних науках. Ми знаємо там відомі випадки, коли, скажімо, було 5 чи 6 років тому, жінка отримала Нобелівську премію з фізики, і виявилося, що в своєму університеті вона ще була доценткою. Її не підвищили до професорки, бо не вважали її дослідження серйозними. Тільки після того, як вона отримала Нобелівську премію, прийшло визнання. Чи представників расових меншин, афроамериканців, чи інших в контексті американського та багатьох інших суспільств. Отже, структурно це просто було вибудоване так, що голоси чи знання, чи що походило з боку України і з боку також корінних народів, тобто кримських татар, вважалося місцевим, емоційним, занадто забарвленим і не було універсальним. А натомість погляд з куту зору імперії вважався раціональним, універсальним, прозорим і все таке інше. І, власне, треба було долати ці старі системи і ламати це. І тут багато було зусиль дуже добре зроблено. Думаю, наприклад, про програму українську на бієналі у Венеції в 22-му році, коли було створено багато майданчиків для діалогу, де проговорювався контекст України і контекст Грузії, контекст України і контекст Африки. Власне, доно

0: Носити такі речі дуже-дуже важливо. І ми побачили, зокрема, в контексті зараз світової боротьби за увагу і за присутність в повсякденному житті, в обговоренні людей, що дуже велика частина планети, так званий глобальний південь, там дуже вони глибоко проникли ці російські пропагандистські дискурси і доносити український погляд, український досвід, українську точку зору, не кажучи вже про досвід кримських татар та інших корінних народів, вкрай важко. Але ми це почали зараз робити, і в цьому плані зусилля Українського інституту, який дуже зараз активно присутній в всьому світі, для мене є одним з чудових таких зразків. І ця виставка також прекрасний зразок. Я також дуже радий, що в цій виставці ми маємо присутність робіт Антона Шебетка про СМІС як такий унікальний в контексті пізнього Радянського Союзу та Криму після відновлення незалежності. Це був такий єдиний ЛГБТ-курорт, ЛГБТ-пляж, який неформально стихійно виник і існував. І, звичайно, російська анексія і російська державна гомофобна політика повністю це закрили. Але це, знову ж таки, є двері, є шлях, щоб достукатися до інших людей. Бо це так само історія ЛГБТ-спільноти в світі. Це те, що було недостатньо досліджено, що дуже фрагментарно присутнє, що через це також можна достукати до уваги багатьох інших людей в різних країнах, або розмови про це точаться досить активно, про рівність, гідність, але також визнання історії дискримінації, але також історії створення таких альтернативних просторів, таких гетеротопій, користуючись терміном Мішеля Фуко, де щось інше могло б існувати. Зараз в контексті СМІЗу це втрачено, як ширше Крим на старому нашому розумінні не той, не присутній, але ми його, оце цей принцип когнітивної деокупації, про який Оксана згадувала, складається з багатьох кроків, з багатьох зусиль за різними напрямками, і ми це зводимо докупи.
1: Пані Оксано, ще хотів би запитати в цьому ж контексті вас, чи можемо говорити ми вже сьогодні, що Україна вже змінює спосіб, коли її чують нарешті у світі не лише Україна, але й народи, які живуть в Україні, коли Україна відновлює свою суб'єктність.
2: Я дуже сподіваюся, що це відбувається, і принаймні там в різних просторах, в просторі академічному, ми бачимо, як ставляться питання, і Україна з'являється навіть на цих великих конференціях. Ось Віталій був довго головою асоціації SLEVIC, East European and Eurasian Studies. І люди, які багато років їздили на ці конференції, кажуть, що загальний напрямок сильно змінюється. Якщо раніше ці дослідження були зосереджені в першу чергу на Росії, це було в першу чергу Russian Studies, а потім що ще, то в останні роки в академічному просторі ми бачимо, як з'являється українська тема. Хоча говорити, звісно, про те, що радикально і якось кінцево, що точка не повернеться, повернення пройдена і Україна вже отримала свою суб'єктність, до цього, звісно, ще дуже далеко. І коли ми говоримо про цей художній простір, в якому ми працюємо, в цій виставці, в цьому проєкті, до речі, теж нагадаю, дякую Віталію за згадку про Український інститут, це наші партнери в створенні цього проєкту. Ми покладаємо дуже великі надії на те, що саме художні проєкти можуть більше впливати на зміну ставлення, зміну сприйняття України, тому що мистецтво працює безпосередньо на людину, мистецтво працює на емоційну сферу, на створення певних асоціацій, які не були очевидними для людей. І тому наш проєкт, наша виставка – це розділені досвіди. Кожен з художників – це сучасні українські художники, зокрема кримсько-татарські. Кожен з художників діляться своїм власним досвідом, досвідом власної втрати, власного болю, власної рефлексії над тим, що відбувається, власної рефлексії над тим, Крим – це дім, чи це місце, де ми були щасливі, і куди ми хочемо повернутися. Тобто мистецтво робить революції протягом 20-го, принаймні, століття. Саме в мистецтві відбувалися революції в розумінні подій, історичних подій, в розумінні великих

0: трагедій, для яких не було мови певний час, люди не вміли про це говорити до того, як мистецтво не включило це в свою сферу і не почало з цим працювати і пропрацьовувати. Тому я дуже сподіваюся, що саме мистецькі проекти теж будуть впливати на зміну оцього відчуття суб'єктності України. І саме тому я наголосила, що кримсько-татарські митці працюють не як відтворення якогось етнографічного простору. Вони дають і політичне висловлювання, і мистецькі висловлювання, і дозволяють відчути людям в інших країнах, які не мають досвіду спілкування з Кримом, перебування в Криму, дають це відчуття, яке людина від людини може отримати. Ці досвіди людські дають оце відчуття солідарності. Ми на це дуже розраховуємо і розраховуємо на те, що через такі проєкти Україну будуть бачити не тільки як жертву агресії, навіть ті, хто бачить Україну як жертву агресії, не завжди готові визнати її суб'єктність. Не надати їй суб'єктність, а визнати її суб'єктність. Тому що жертвою дуже зручно розмовляти. Україна поводиться не як жертва. Чому так відбувається? Мабуть, мистецькі проєкти можуть людям дати відчути. Тому ми маємо надію, що ми кудись рухаємось.
1: Пані Оксана Довгополова, кураторка виставки «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим», пан Віталій Чернецький, професор словістики Канзаського університету і очільник наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Дякую дуже за цю розмову.
0: Дякую вам.

0: Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про український джаз без кордонів, про те, як народжується сучасне звучання України. І сьогодні до нас завітав український джазовий та класичний піаніст, композитор Андрій Покас.
1: Пане Андрію, доброго дня, вітаю.
0: Вітаю вас. Ми познайомились з вами, власне, я вас побачила тут у Варшаві і послухала, як ви граєте, вашу творчість доторкнулась, можна так сказати. Це було, здається, минулого року, так, відкриття найвищої концертної зали Європи, 28-й поверх Марочоса у Варшаві, Sky Hall by Світло концерт.
1: Так, це, мабуть, так? Більше року вже.
0: Більше року, так. Взагалі, неймовірне місце, мені дуже там, так, знаєте, там багато свічок, ця музика, джаз, класика, неймовірно. І польсько-українські виконавці, так?
1: Ну, виконавці різні бувають, і з усього світу, в принципі.
0: Ну, ми потрапили, як журналісти, на перед

0: відкриттям. Це було таке, скажімо так, як репетиція, можна сказати, генеральна. І я тоді дізналася, що, власне, чимало українських талановитих людей, композиторів, музикантів є в Польщі, гастролюють по світу, доносять аудиторії закордонній, скажімо так, мовою музики, так, інформацію про Україну, власне. Ви самі з Одеси, так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки про ваш шлях, тому що у вас дуже цікаве життя і творчість. От ви від класичної, скажімо так, музики перейшли до джазової і до імпровізації. Те, що вам якби найбільше так заходить, найбільше подобається.
1: Ну, це, мабуть, в мене життя більш виглядає таким цікавим, ніж воно являється. Але, ну, я взагалі-то шлях нестандартний. Я не перший був з тих, хто стикнувся з таким. Я вчився в школі Столярського. Моя офіційна освіта зайняла 20 років. Школа Столярського, консерваторія, аспірантура. І весь цей час я вчився як класичний піаніст. Виступав з оркестром, без оркестру, філармонії, регулярно. Конкурси, всі ці речі, що класичні музиканти люблять. В якийсь момент я відчув, що мені трішки нудно грати тільки по нотах. І ще так сталося, що мені декілька записів передали мої друзі, хто вчився в Європі. Я пам'ятаю, на балансі, на CDR, маркером підписано, хто що грає. І мене це так надихнуло, тому що я для себе відкрив джаз не з американським корінням, а з європейським. І виявилося, що це можливо. До того ж, це вплинуло на мою думку, що джаз якби забрав собі взагалі назву та термін імпровізація. Але якщо бути відвертим, то імпровізація – це була перша музика, яка в Всесвіті з'явилась. До того, як її навчилися записувати в нотах чи якимись символами. І ми всі прекрасно знаємо, що класичні композитори були чудовими імпровізаторами. Тому і я почав дивитися ширше на це. І так як у мене в житті не було жодного заняття джазом, ані гармонії, ані імпровізацією, то я опинився між двох світів. І на початку цього мої класичні колеги сказали, ну, він що-то там грає, що-то імпровізує, це ми якби не дуже підтримуємо. А джазові музиканти сказали, якийсь класик, що-то намагається імпровізувати, що-то це якесь
0: тхне. Так, трошечки підозріло. Так,
1: тхне якимось аматорством. Але я якби пхався по цьому шляху, і у висновку класичні музиканти сказали, це наш хлопець, він ще й імпровізує. А джазові музиканти сказали ще простіше, а можна з тобою зіграти.
0: Мабуть, це найвища така та оцінка того, що беруть вже не чужий.
1: Тому що я якби тикався в ці джемсейшени, нічого не вміючи. Мені мої друзі показували, як грати елементарні речі перед якимось виступом і концертом, тому що я не знав цього. Але от такий був цікавий шлях, і завдяки йому, мабуть, я навчився якби відрізняти трендовість та якусь потреби суспільства від власних бажань. І в принципі, ну, от відчувати себе і незважаючи на те, що скажуть більш снобські музиканти.
0: Імпровізація для вас, що це таке? Це свобода, мабуть, так?
1: Для мене, в першу чергу, імпровізація – це мова, тому що кожен з нас стикався безліч разів з ситуацією, коли кажеш словами через рот, але тебе розуміють зовсім не так, як ти мав на увазі.
0: Ну, або не чують.
1: Або не чують, або не так розуміють. А з музикою, так як там немає слів і немає такої програмності, це неможливо. Тебе точно зрозуміють, але кожен слухач зрозуміє через призму свого досвіду, настрою та життєвих обставин. Тобто настрій, який ти хочеш донести, в моєму порозумінні, в моєму погляді на творчість, він все одно знайде шлях до серця, до вух слухача, але різним, цей шлях може бути різним та відрізнятися.
0: Ну, тому що ми всі
1: тому для мене музика – це мова.
0: Це мова, так. А у вас в родині музиканти?

0: так?
1: А моя прабабуся, я з нею не знайомий, але вона викладала в школі столярського класичного фортепіано, і у неї в школі вчилася моя професорка, у якої я вчився всі 20 років. Якщо це собі такий ланцюг вийшов так, через покоління.
0: Цікаво. У вашій музиці, ну, наскільки я розумію, можна почути якби різні напрями. Це і Шопен, так? Це і народні мотиви, це сучасний джаз. От ви сказали, що ви від, от є американський, європейський, до речі, от наскільки він відрізняється, на вашу думку. Тобто є у нас європейська школа джазу, так ми можемо говорити. Тобто як оце все поєднання, от воно, скажімо так, народжує новий твір? Як це відбувається?
1: Ну, по-перше, от я хочу розповісти історію якусь. Щось мене надихнуло. А що зі мною сталося? Десь я був, десь я щось бачив, десь я з кимось спілкувався, тощо. Це може бути безліч сценаріїв. І я починаю просто розповідати про це мовою звуків, які можуть передавати весь спектр емоцій. Причому, що більш насичений напівтонами, тому що я не кажу, що це тут стоїть стіл, за ним стілець. І я це кажу абстрактно. У мене немає іншого вибору, як в поезії деякі автори намагаються досягти цього абстракціонізму якимись метафорами, закладеними сенсами, то в музиці якби це вже легше. Я вже малюю картину, як, наприклад, мені часто якби являється в стилі імпресіонізму, коли це, ну, доволі таки розмите, але щось вимальовується. Так, і в чому різниця, наприклад, між джазовою школою, мені складно сказати, може, джазовим бекграундом та взагалі джазовою стилістикою. Це дуже просто, тому що американський джаз має чітку структуру розвитку. Це spirituals, blues, swing і так далі пішли. А європейський джаз має просто інше фольклорне коріння, з яким ми тепер працюємо і, пересмислюючи через себе, пишемо, граємо, виконуємо музику. Та взагалі все, що пов'язане з мистецтвом, це ідея якби з нашого культурного ДНК.
0: Ну, мабуть,
1: тому ми це пересмислимо. У мене є там програма, окрема програма є з українських пісень в моїх інтерпретаціях. У мене з кожним музикантом, з яким я колаборую, я намагаюся записати одну українську пісню. Наразі там одна видана, ще одна буде видана. Тобто отак от впроваджуючи і поширюючи українську пісенню творчість, яка, ну, на мою думку, варта всіх нагород цього світу. Так що от так. От.
0: Школа українського джазу у нас вже є? Ми можемо говорити про те, що, ну, власне, вона є? І от, можливо, є якась те, що її різнить, наприклад, від американської, європейської? Щось таке, те, що є тільки в нас, наприклад?
1: Ну, звісно, що у нас є школа, але я далекий від джазової школи, як такової в Україні. І, наприклад, я 16 років викладав в Одеській консерваторії класичного фортепіано. І коли про мене, ну, мене питають про школу, я в якийсь момент зрозумів, що, ну, до мене потрапляли взагалі дорослі люди вже, там, 17 років, наприклад, перший курс. І я їх вів до 5-го курсу, чи до 6-го, там, коли магістратура. І найголовніше, моя мета як викладача, це не дати школу. Так, звісно, що я повинен дати рибаку вудочку, щоб він міг піймати рибу. Тобто там якісь технічні навички для рук і все. Але найголовніше, це для мене було виховати цікаву людину з гарним смаком. Як, тобто дати вудку, не навчити, не дати рибу, а дати вудку, щоб ця людина потім була цікава, щоб вона вкладала свої сенси, в свої думки, в це.
0: І чи з кожним це можна зробити? Чи кожній людині можна отак, скажімо так, направити її?
1: З кожним не хочеться, я так сказав. З кожним не хочеться. У мене були такі кейси, коли дуже з поганою підготовкою приходили, але очі палали, і ми досягали неймовірних результатів. А бувало, що і навпаки, що якась зірочка в училищі чи спеціальної музичної школи приходить, а виявляється, що якби не готова сприймати інформацію. Тобто було по-різному.
0: Я просто знаю, що дуже важливо от ці

0: скажімо так, розуміння між там викладачем і учнем, там студентом і так далі.
1: Ну це як
0: бо я в свій час я теж ходила в музикальну школу, але вийшло так, що клас гітари. Але з викладачкою не знайшли ми спільну мову, і оця, скажімо, бажання музики, воно просто було знівельоване.
1: З усіма людьми по життю знаходити спільну мову?
0: Ні, звісно, ну, так що і тут. Ні. Ну, тут мені не зовсім пощастило. Тут, але, бачите, можливо, я б не стала тоді журналістом. Ну, це теж таке.
1: Так, так. Все є так, як воно повинно бути. І, не, звісно, що не з усіма. Тим більше, що я іноді сидів ну, в класі такий весь розумний, а вони набагато старше за моїх студентів, тож іноді.
0: Це ви з якого віку почали викладати?
1: Ой.
0: Скільки вам було?
1: Ну, скільки? 25, мабуть. Ну, от, тобто, і іноді це теж викликало якісь внутрішні конфлікти. Це тому, ну, я завжди до сперечань в освітньому процесі гарно відношуся, і це цікаво. Але іноді так, ну як і всі люди, щось сходилося так, можна сказати, що це така робота. Але ця робота творча. І тут я коли вмикав уже режим репетитора, що тобі просто потрібно то зробити, то я вже розумів, що я вже не можу вкладатися в цю людину.
0: Я не можу не запитати, у вас дуже красиві руки. Я завжди звертаю увагу на руки людей. Як ви як піаніст, ви якось там, я не знаю, бережете дуже руки, там стараєтесь
1: ви знаєте,
0: менше що робити руками, я не знаю. Як є якісь правила?
1: Ні, я просто граю.
0: Просто граєте,
1: я думаю,
0: так?
1: Що це впливає на все, але, до речі, дуже часто я чую таку тезу, що у мене руки не схожі на піаніста. О, так що дякую за комплімент, але я нічого з ними не роблю.
0: Зрозуміло. Бо я, наприклад, в мене робочий інструмент – голос, і в мене є там лайфхаки, як я бережу, щоб голос не зірвати і так далі. В нашому житті все можливо. Хочу запитати просто те про український фольклор, наскільки він лишається от для вас таким джерелом натхнення, та? Наскільки він вкомпонований в вашу музику, в вашу імпровізацію, як часто ви до нього звертаєтесь?
1: Я вам так скажу, що це було у мене, в моїй творчості ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому що перші альбоми по Кастріо, перший, другий альбом, воно все присвячено. Це як така...
0: По Кастріо – це гурт, який ви створили, давайте скажемо.
1: І ми випустили два альбоми, два вініли. Перший вже майже не знайти, другий ще можна знайти. Перший, він має таку ідею, як більш японську, але я просто взяв філософію кінцугі, це реставрація розбитого посуду з додаванням золота чи срібла до клею. І філософський бік цього мистецтва полягає в тому, що речі, які ми відреставрували, для нас більш дорожчі, ніж такі ж нові. Ну, а це можна поширювати на все, що завгодно. Але другий альбом, він... вийшов вже під час війни, це був лютий 23-го, мені здається, але написаний він був і записаний до цього в Києві. Він називається «Voices», і це взагалі пряма лінія до якоїсь національної свідомості, спілкування з повернення до історичних якихось істин, спілкування з предками, як перейняти їх мудрість, і навіть там обкладинку, це... світлина мого дуже близького друга, танцюриста київського, дуже відомого хореографа Анатолія Сачівка. Там зображені Карпати. Так що, в принципі, я завжди цим хворів, і навіть будучи в Одесі, я от такий от я неправильний одесит, хоча я народився в Одесі, все нормально, але я завжди мене катувала слава цього прекрасного міста, там, де у нас мішка япончик, тюлька, привоз і все.
0: Угу.
1: І от на цьому ми намагаємося їхати, юморіни якісь, там ще щось. І
0: а насправді тим, все набагато.
1: І тим самим ми гальмуємо розвиток такого чудового міста. От. І взагалі-то під час війни я зрозумів, що я програв, тому що якби, коли навесні 22-го року провели юморіну Джавеліна, я зрозумів, що я якби, ну, от, погралися і годі. Але завжди мені здавалося, що настільки прекрасне і цікаве і людьми, і історію, і архітектурою, і всім, чим завгодно місто, воно не може бути прив'язане до лімончиків, вони кажуть. Ну, це я не виключаю, що це як жар.

0: Тандер повинно бути, але це не може бути обличчям сучасним міста Одеси.
1: Ну, я думаю, що взагалі мистецтво, творчість, от ці витоки українські, вони недооцінені. Ну, тому що довгий час Україна була окупована, була в складі Радянського Союзу.
0: Імперіалістична політика, звісно.
1: І це все пригнічувалося.
0: І до Радянського Союзу.
1: І до Радянського, так. Це ж історія України, це суцільна боротьба за нашу незалежність. А це що? Це і мова, і культура, і історія, це все. Тому тут, скажімо так, зараз, можливо, повномасштабна війна, вона ще більше оголила цю проблематику. І навіть я вам скажу, що приходять до нас на програму українці, які тільки тут, наприклад, воєнні мігранти, які тільки тут у Польщі вивчили українську мову. Тобто до того, наприклад, вони не говорили навіть українською. Тут почали читати, знайомитись з творчістю українських письменників, поетів і так далі. Тобто таке от відродження, повернення до самих себе відбувається зараз.
0: Я в Одесі теж був такий вже білою вороною, що мене питали, хлопчик, ти звідки приїхав? Я казав, що це ви приїхали, я тут був.
1: Так. Як міжнародна аудиторія, от ви виступаєте в багатьох країнах, так? Ви живете в Польщі зараз, так? Ви їздите по світу.
0: Я зараз плачу комуналку в Польщі, так би так сказав.
1: Так, добре. Цікавий вираз, так. І як сприймають українську музику? От дізнаються, що ви український музикант, композитор, піаніст. Яке ставлення? Що говорять про музику? Наскільки відрізняється аудиторія, наприклад, якщо говорити тут в Польщі і в інших країнах?
0: Ну, дивіться, я зараз, так як я подорожую, там, вперше я виїхав влітку 22-го року і безліч разів виїжджав і грав в різних країнах, я бачу, як взагалі змінюється сприйняття, і моя суб'єктивна думка наразі – це неспроможність агресивного маркетингу повернути увагу до України, до війни, до всього того, що потрібно, до чого потрібно. Натомість я розумію, що завжди працює шлях, коли навіть люди спочатку не знають, що я з України. І тільки потім, зацікавившись цією музикою, вони дізнаються, що я з України. І це така лагідна українізація, яка змушує їх потім замислитись, що так, Україна – це дуже багата культурна країна, яку потрібно берегти, яку потрібно рятувати. І вона того варта. Тому я завжди такий. Ну, я якби не приховую, я ніколи прошу мене не називати Анджеєм, наприклад, тому що я Андрій, як воно все і було. Але іноді люди після концерту підходять і кажуть, поляки, українці, німці, все згодом. Ми не знали, що ти з України. І тут я розумію, що я все роблю правильно. Що ці люди прийдуть додому з відчуттям, що о, в Україні, та прикольно. Ну, от. Це, на мою думку, набагато більш дієва тактика, ніж так, я з України, я вишиванку, у мене є вишиванки, я їх люблю, це супер. Але це не первинно повинно бути. Ну, звісно, що у цьому випадку потрібно зосередитися саме на, умовно кажучи, таке слово холодне, але продукті, щоб було чим зацікавити людей. І коли ця пропорція збережена, от тоді воно все працює. От. Щодо публіки, я не знаю, я просто...
1: Ви просто граєте.
0: Я просто не звертаю на це уваги. Там, от, наприклад, останній виступ.
1: Я бачу, як ви граєте. Ви абсолютно таке враження, що ви нікого не бачите, ви просто в своєму світі. І...
0: А це,
1: так.
0: Це якби...
1: Ви занурюєтесь в світ музики і просто граєте.
0: Так. Це ще багаторічна навичка. Довіряти собі. Ну, от у мене є тільки от те, що у мене гої в руках от запропонувати, і більше нічого немає. Що мені паритись? Ну, мене зрозуміють чи мене не зрозуміють? По-перше, я вже багато разів відчував, що мене розуміють, тому якби, якщо мене хтось не зрозуміє, це нормально.
1: До вас, значить, вони вас розуміють
0: дуже
1: і хочуть
0: часто
1: чути.
0: Люди приходять, не знають, що така музика існує. Так, концерти бувають різні. Це, наприклад, останній виступ в рамках «Джазахед» в Брємені. Я розумів, що там я граю в дуеті з одним із моїх легенд джазових, яка взагалі мене спонукала почати колись писати музику, своєю музикою, не вербально. І я розумію, що ми граємо в соборі, там приблизно 1000 людей, і я знаю, що ці люди взагалі...

0: Взагалі знають, що таке джаз. Що це люди з індустрії. Це такий фестиваль, що я там трішечки понервував. Тим більше, що я так собі вигадав ще доволі складну програму. Там. Звісно, що я не мог не повипендрюватися з цим всім. Але теж в мене прийшло порозуміння, що ну що я можу зробити. Я просто виходжу і граю. І тут якраз такі занадто сильні емоційні враження перед концертом, вони можуть зашкодити донести
1: те, що ви хочете так, до слухачів і глядачів.
0: Тому, якби, да, приходять люди, ну, по всій Європі я грав, в Азії я грав. Ну що, ну от, дивіться, от як, от так от.
1: У нас вже збігає дуже швидко час, завершуємо хвилинку. Я хотіла і про ваш альбом поговорити, так, тому що який був відзначений міжнародними експертами на Ukrainian Jazz Prize, так?
0: Так.
1: Власне,
0: на Proteus?
1: Так, так, так.
0: Але це цікавий альбом. Я вам зараз скажу, так, як він був написаний. Ми були...
1: У нас хвилинка.
0: Так, в різдвяному турі, дуже швидко територію. Угу. В різдвяному турі ми були, я зі своїми друзями, ми каталися з таким Греммі-лауреатом неодноразовим Курт Елінгом. І у нас якось виникла така ідея, що а якщо ми тут зібралися, це був я, Мирослав П'ятников, мій друг трубач, це Олександр Поляков, ударник, який в тріо у мене грав. І може давайте на студію зайдемо і щось запишемо. Ми викликаємо ще нашого друга Щецина, причому що басіст Руслан, Руслан Семенов, він був незнайомий, перший раз бачив трубача. І не підготовлюючись, ми заходимо на студію. І
1: так
0: все.
1: Може бути.
0: Так. От так от може бути. І, ну, це ми не перші, хто так робив. Це ще Майлз Дейвіс так робив, теж альбом Kind of Blue так само записаний.
1: Якщо вас попросити описати Україну трьома, я не знаю, музичними звуками, акордами, якими б вони були?
0: Вони би були такою, знаєш, світлий сум.
1: Світлий сум.
0: Так. Ну, в мене зазвучало, але шкода, я ще не навчився транслювати.
1: Ну, можливо, ви якось напряму заграєте.
0: Так.
1: Андрій Показ, український джазовий класичний піаніст і композитор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Ми говорили про український джаз без кордонів. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок Яни Стемпнєвич, Марцін Гачковський, в режисерці Матеуш Дзєконський. І зачинаємо українсько-польську годину пів на пів.
0: Пів на пів, або ж польсько-українську годину, хто як хоче.
1: Або україно-польсько-мовну. Języki. Języki nas prowadzą, języki nas nam służą, języki nas inspirują, a zawsze, co dzień, a rozpoczynamy dziś kolejny tydzień, przyświeca nam pewne słowo, które nas prowadzi.
0: Słowo dnia.
1: Słowo dnia, tak jest. Dzisiejszym słowem dnia jest...
0: Kora.
1: Tak, panie i panowie, słowo kora.
0: Tak, kora i kora, albo kora i kora. Za myć my przekonamy się, albo nawet nie za myć, tylko upodobczy jej godziny będziemy zmieniać nagłosy w tym słowie, ale poczniemy wszystko od kory i poczniemy od słownika ukraińskiej mowy. Kora to imienik żeńskiego rodu i pierwsze znaczenie верхня здебільшого легко відокремлювана оболонка, що вкриває стебла, гілки, стовбури і коріння рослин. Не чую левицькій білі поплавці з березової кори біліли разками по лозах. Зелена жовна.
1: Жовна?
0: Жовна. Що ж це таке жовна?
1: Ну, це ж то такого?
0: Птах такий.
1: Пташка.
0: З родини дятловатих.
1: Дзінчолик.
0: Малесенький такий зелений. Але голівка в нього червона. Отже, як писав Іван Франко, зелена жовна.

0: Човна, причепившись до пня, довбала своїм залізним дзюбом кору.
1: Чи то є дзięciołek zielony, але łepek ma czerwony.
0: Так.
1: І Іван Франко споткав його в лесі.
0: Так, і написав про це, описав.

0: Бачення про цю оболонку, яка легко відокремлювана. Друге значення кори – це верхній затверділий шар чого-небудь. Леся Українка нам тут підказує приклад. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна.
1: Поважна справа.
0: І фізична географія, менш поетичний приклад, нам підказує. Поверхня лави дуже швидко остигає, вона утворює тверду кору, по якій можна ходити. Отже, кора, як ми вже зрозуміли, це така оболонка, котра покриває щось, якусь поверхню, і захищає теж її від чогось. Все, що було доброго та живого в душі Катрі, так перетрухло та перетліло, такою корою покривало, що нічому вже не проломити. Пана Смирний про Катрю так написав. Тобто оця кора, вона захищала Катрю, її емоції насправді захищала. Ну і земна кора в цьому другому значенні, звісно, це словосполучення нам добре знайоме, тобто верхня тверда оболонка земної кулі. Кора теж великих півкуль головного мозку, тобто верхній шар головного мозку у вищих хребетних тварин і в людину. Тобто теж щось, що захищає, так, цей головний мозок. Ну, так. Такі значення словникові.
1: І це ми вартуємо словник язика польського
0: Również? Ну, звісно, я ж чекаю. Величезне бажання.
1: Не за дуже такого гадання на антені?
0: Я хочу дізнатися, що з там, що з корою.
1: Ну, ніч такого. Кора. Кора, очевидно, również є родзою жінського, і кора є зовнішньою варствою тканок у рослин старших. Така кора пełni функції охоронне. Twarda, brunatna warstwa okrywająca pień i gałęzie drzewa. To jest kora, kora jaka jest, każdy widzi, a że jest bardzo ważna, niezbędna w życiu drzew, to każdy chyba wie. Ale nie tylko drzew. Jakieś cytaty może. Kora, warstwa ochronna drzewa. Tak, zmniejsza między innymi różnicę między temperaturami pnia w nocy i we dnie. Usunięcie kory różnice te zwiększa, co w mroźne zimy może przyczynić się do przemarznięcia odmian bardziej delikatnych. Ważna funkcja? Ważna.
0: Duże.
1: Po smukłym pniu sosnowym zbiegała wiewiórka, szeleszcząc pazurkami po łuszczącej się młodej korze. Widzimy ten obrazek?
0: Tak, ja co pobaczyła.
1: Widzimy. Teraz jastrun. Na łyżeczce nasenne lekarstwo, gorzki odwar z kory czarnych olch. No tak, człowiek niekiedy po korę sięga. Sięgają również poeci, oczywiście. Leopold Staff w ogrodzie leży o wieczorze, patrząc w lecące ptaki pod drzewem, gdziem wystrzelał w korze dwuimion naszych znaki.
0: Ajajajajaj. Oj, niegarno tak rizbyty w korie drzew.
1: Bardzo brzydki zwyczaj, znany ludzkości w czasach, miejmy nadzieję, już minionych, wycinane w korze znaki, serduszka, imiona, fu.
0: Plus bardzo dorівнює. Och, звідки ми це знаємо?
1: Bardzo, bardzo brzydko. Rzeczywiście takie rany na drzewach później widać bardzo, bardzo długo. Miłość już dawno odeszła, zwietrzała, a ta para uwieczniona scyzorykiem wciąż rani drzewo. Dobrze, znaczenie drugie. Kora tkanka między środkową częścią łodygi i korzenia, a skórką. Jasna sprawa. Po trzecie, kora to lekka tkanina bawełniana o wytłaczanej powierzchni. Pościel z kory. W zależności od producenta, od gatunku tkaniny oraz od wykończenia można kupić od 56 do 76 zł. Po pierwsze, ceny z roku 2000. Po drugie, pościel z kory, no niekoniecznie sosnowej kory, czy jakiejś innej, niekoniecznie ma coś wspólnego z drzewami, proszę się nie martwić. Wszystkie jej nocne koszule były z nieprzezroczystej kory zapięte pod szyją. Hanna Kowalewska tego lata. Kora. Jaka bywa kora? Bywa oczywiście kora mózgowa, czyli pofałdowana warstwa substancji szarej okrywająca półkolę mózgu, inaczej szare komórki, kora mózgowa.

0: Ой, кого там тільки не було в цій пісні. І боги, і богині, і самураї, і навіть піонери. Вів'ян Морт.
1: Ну, не важко бути Персефоном, Персефоном, чи кором.
0: А наше сьогоднішнє слово дня – кора і кора, або ж кора, кора, кора. І ви вибрали ми це слово не випадково, звісно.
1: Так, то дзісяй, гдиби жила, обходилаби свою уродзину, найважніша кобіта польської музики рокової – кора. І dzisiejszą muzyczną lekcję właśnie korze dedykujemy, bo kora żyć będzie w naszej pamięci nie 100 lat, znacznie, znacznie dłużej. To już na tysiąclecia. Tysiącleciami tutaj nic się nie zmieni. Kora będzie posągiem i ikoną.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Так ще склада, що запрошуємо на музичну лекцію язика польського.
0: А це означає, що сьогодні будемо перекладати текст пісні, написаної польською мовою і написаної, ну, така сьогодні дата, корою.
1: Корою, так. Urodziła się 75 lat temu jako Olga Ostrowska. Znana była czasami jako Olga Jackowska, jako Olga Sipowicz, ale tak naprawdę wszyscy zapamiętają ją jak Korę. Kiedy Kora została Korą? Podobno w lipcu 1968 roku w podróży na zlot polskich dzieci, kwiatów do pięknego kurortu Mielno. A kiedy Kora stała się tak niepokorna? Długa historia, temat na osobną audycję, prawdopodobnie już w dzieciństwie. Kora najprawdopodobniej od Persefony.
0: Так, і Кора була однією із найяскравіших постатей польської музики, лідеркою гурту «Манам», з яким вона створила багато пісень. Це просто класика польського року. Рок-вумен, лідерка, одна із багатьох, до речі, жінок-лідерок рок-гурту. Хоча, коли «Манам» створювався, то спочатку там ніхто із засновників якось не планував ділитися з Корою мікрофоном.
1: Zespół założyli w roku 1975 Milo Kurtis i Marek Jackowski. Marek Jackowski

0: Pierwszy mąż Kory. Nazwa zespołu pochodzi właśnie od pierwszych liter imion Milo i Marek. Najpierw panowie nazwę zespołu zapisywali M-A-M, MAM. Dopiero później pojawił się MANAM.
1: No i gurt na początku mав грати музику повну містики і орієнтального звучання. Ольга, дружина Марека Яцьковського, співала тоді як частина от бек-вокалу десь там, хурки, як польською ми говоримо. А згодом почалися персональні зміни в складі гурту. Міло Куртіс вирішив заснувати інший гурт. Його місце зайняв Джон Портер. Тоді ж МАНАМ чи МАМ змінив назву на МАНАМ електричне пришніц. І це мало, власне, символізувати зміну жанру з такого world music, такого містичного і так далі, на абсолютно рокову музику. І під цією назвою гурт записав кілька пісень, а в 79-му році зупинився на коротшій назві Мана.
0: Де і коли дебютувала Кора? Ведле єдної з версій дебютувала в познанському клубі «Медика Аспіринка».
1: Дуже гарна назва,
0: здорово.
1: До речі. Так.
0: Здоровий дебют. Був то рік 1976. І так уж пошло. Єсенню 1978 року заграла з зеспołem концерт в галерії Театру Студіо в Варшаві. Później концертувала з МАМ, głównie по клубах, między innymi Laboratorium або Клуб Крито, dzięki współpracy z Maciejem Zębatym. Nagrywała również wokalizy z muzyką Michała Lorenza do dwóch odcinków serialu telewizyjnego Przyjaciele.
1: Tak, tak, tak.
0: Rok 1979 to był trochę inny serial Przyjaciele. Pod koniec lat 70. zespół MAM zmienił nazwę na MANAM i tak zaczął grać rocka. A Kora została główną wokalistką i pisała też teksty piosenek.
1: Tak, i te piosenki narodziły się w tym tandemie Kora, która pisała teksty, i Marek Jackowski, który pisał muzykę. A krim tego, że Kora pisała te poetyczne, ekspresywne, dużo emocyjne teksty, to ona jeszcze... Як вона виглядала, як вона відрізнялася і вирізнялася спосеред вокалісток і музикантів. Коротка стрижка, темні окуляри, і такі котячі рухи на сцені. І від Кори, коли вона виходила на сцену, не можна було відвести очей. І цю таку харизму, силу і сценічну теж сміливість візерункову одразу публіка відчула.
0: Ну, я теж відчуваю, бо коли Яна оповідає, powiada o Korze, to aż trzęsie się stół w studiu i podskakują mikrofony, ale nie bez powodu. Rzeczywiście, Kora jako stan umysłu, jako zjawisko, jako gwiazda narodziła się w 1980 roku w powszechnym społecznym odbiorze na 18. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tamże właśnie w konkursie premier wyróżnienie uzyskał utwór Boskie Buenos, a w koncercie laureatów wykonał zespół także piosenkę Żądza Pieniądza i Boskie Buenos pojawiło się na bisach. Występ zespołu, którego wokalistką przez lata była Olga Kora-Jackowska, na 18. konkursie
1: Polskiej Piosenki w Opolu, tak, w 80. roku, tak.
0: Przeszedł ten występ nie tylko do historii imprezy w Opolu, ale również zelektryzował całą krajową scenę muzyczną. Podczas koncertu Rock w Opolu MANAM wykonał piosenki Boskie Buenos oraz Żądza Pieniądza.

0: Do Europy, do Buenos Aires podróżować jest rzeczywiście boską. To wyśpiewała w roku 1980 polskiemu społeczeństwu, które raczej daleko nie podróżowało.
1: No власне, і текст, і теж сама музика, і це виконання. Абсолютний шок для звиклої до мелодійних пісень публіки. І публіка вимагала бісів. Після цього виступу гурт Манам став дуже відомим, а рок-музика в певному сенсі відчинила двері храму польської пісні в Ополі, тому що на той час цей фестиваль польської пісні в Ополі був найважливішим таким майданчиком для майбутніх зірок, а вагу цього виступу з 1980 року чудово демонструють слова музикантів, їхні спогади, які прозвучали у фільмі Войчеха Мосейчука «Манам бич пєнькні».
0: Так, а więc eksplozja. Wspomniany John Porter wspomina te początki kory. Tak, niszczyła wszystkie bariery. Łamała wszystkie reguły, śpiewała tak jak chciała. Nawet będąc pierwszy raz w Opolu, gdzie dali im naprawdę gówniany dźwięk, wyszła na scenę i wykrzyczała swój manifest. Powinniśmy to pamiętać. Naprawdę przełamali wiele barier, byli bardzo odważni w czasach, kiedy nie było to popularne. Sama wokalistka zapamiętała ten występ inaczej. Cytat. Niewiele pamiętam ze swojego pierwszego występu w 1980 roku. Nikogo wtedy nie znałam. Podeszła do mnie bardzo sławna artystka i się przedstawiła. Zdzicha jestem. Szok. To była Zdzisława Sośnicka. Kompletnie, mówiła Kora, nie pasowałam do nikogo i do niczego. No, to prawda, nie pasowała. Dalej mówiła tak. Miałam szaliczak mojej mamy w kolorze gołębim, kiedy na scenie puk. Pękły mi spodnie. Szybko bum, bum, bum się tym szaliczkiem owinęłam.
1: Так, і цей спогад про штани, які їй тріснули, власне, на сцені, увійшов до найпопулярніших анекдотів, пов'язаних із польською музикою і музикантами. Катерина Кубішовська в біографії Кори «Ще жиє» теж описала цей виступ. Пісню «Боскі Буенос» глядачі інтерпретують як маніфест про подорожі, як заклик до свободи в країні, власне, де тисячі поляків спочатку подають документи на отримання паспортів, потім чекають у

0: нескінченних чергах, щоб отримати або ж і не отримати ці паспорти. Натомість ця друга пісня «Жон за піньонза», вона якби таким викликом була корумпованій владі, але теж громадянам, для яких мати було важливіше, ніж бути громадянам, котрі зосереджувалися на битвах за талони, на автомобілі, за плитки в ванних кімнатах і так далі, і так далі. Отже, був перший біс, другий, третій божевілля, пише Кобішовська, захоплення. І в цьому суть агресивна музика, автентична, різка, харизматична вокалістка, котра випромінювала таке ствердження існування люті проти умовностей, сарказм щодо, власне, буття або існування в рамках встановленого порядку. Ну, і манам було, як, знаєш, як на цьому дереві ми говорили, що виписують різні сердечка, тут можна було написати «Манам дорівнює свобода». І після цього свого виступу в Ополі Манам, щоправда, виїхав в цей гурт без офіційної нагороди, але отримав неофіційну нагороду, повне визнання публіки. І ці 15 хвилин на сцені підняли гурт на самісіньку вершину.
1: Od 25 sierpnia do 10 września 1980 roku Manam nagrywał w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To był materiał na pierwszą płytę. Wkrótce sukces odniosły kolejne utwory zespołu. Szare miraże, które zostały wykonane na 19 festiwalu w Opolu i Stoję, czuję się świetnie, wydane na singlu. W październiku tego samego roku wystąpił Manam w komedii Krzysztofa Rogulskiego Wielka Majówka. Świetny film, rok 1981, a na ścieżce dźwiękowej do niego znalazło się kilka utworów, między innymi ballada Ta noc do innych jest niepodobna, a także Moja miłość jest szalona, Stoję, czuję się świetnie, Och ten Hollywood, Tango, Domy, Centrum i Oddech szczura. W corocznym rankingu czasopisma Non-Stop Manam zajął pierwsze miejsce w kategorii talentów rokujących największe nadzieje. W roku 1981 zespół wydał swój pierwszy album i cóż, wiele zespołów tak robiło, nad nazwą długo nie myśleli. Album zatytułowany jest po prostu Manam.
0: І якщо ми подивимося на список пісень, які увійшли до цього альбому, то їх було 9, і усі 9 стали абсолютними хітами. Найкраще про альбом говорить рецензія в одному із музичних журналів. Рецензувати цей альбом має стільки ж сенсу, скільки має рецензування Палацу культури і науки. Щоб не говорити про такі пісні, як «Боскі Буенос», «Оддих Щура», «Шау Нібєських Чау», вони, так як і Палац, є чимось, що становить частину історії, найвеличнішим пам'ятником рок-н-ролу. У 81-му році гурт дав рекордну кількість концертів, 500. У Варшавському залі Конгресу Манам виступив одного дня, наприклад, із трьома концертами. А наступного року, тобто, вийшов другий альбом, у 83-му вийшов важливий альбом в історії гурту «Ноцний Патроль», і музиканти, власне, говорили про те, що із цим альбомом було пов'язано найбільше емоцій, тому що писався він тоді, коли тривав воєнний стан. Зрештою, ці натяки на політичну ситуацію ми відчуваємо у піснях «Манам». Ну і це був пік популярності цього гурту. Тоді вони вирушили в трасу по Німеччині, по Нідерландах. І пізніше лейбл, з яким вони працювали, вирішив просувати далі Манам, але вже на Сході, в Радянському Союзі. І заплановано проведення з'їзду комуністичної молоді Польської Народної Республіки і Радянського Союзу. З'їзд мав відбутися в Палаці культури. Ну і на кінець мав виступити гурт Манам. Але Кора відмовилася виступати на такому заході. Ну і викликала, звісно, скандал. Ну, а наслідки були такі, що влада наклала заборону на цей гурт, і в радіоефірі грати пісні Манам було вже небажано.
1: No, jeżeli Manam został wymazany, to oczywiście zniknął z anteny Polskiego Radia. Ale był pewien problem. Na liście przebojów programu trzeciego prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego królował wtedy utwór Simple Story. Jak prowadzić listę przebojów bez największego hitu? Od kilka razy w historii

0: Efekt był oczywiście piorunujący. Cała Polska wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, a taka cisza po werblach potrafi być bardziej wymowna niż jakikolwiek polityczny manifest pełen wielkich, gorzkich słów. Słuchacze Trójki zamiast o zespole zapomnieć, solidaryzowali się z nim jeszcze mocniej. Dzięki Niedźwieckiemu werbel stał się sygnałem oporu.
1: А пісня, яку ми сьогодні будемо перекладати, вона походить із 4-го студійного альбому гурту «Манам». Назва цього альбому «Mental Cut». І вийшов він у 1984 році. Марек Яцковський роки там згодом назвав його найменш допрацьованим альбомом. Так, в інтерв'ю для журналу «Тільки рок». І він говорив про «Mental Cut». Так, це були дні наших поїздок до Берліна, я пам'ятаю весь цей хаос, багатогодинне очікування на кордоні, нерви із паспортами, чи ми їх отримаємо, чи ми їх не отримаємо. Так, знову ж повертаємося до Боскі Бенос, так, до цієї пісні і, власне, цих подорожей віртуальних більш, ніж реальних. І цей альбом був переповнений такими теж життєвими проблемами, говорив Марек Яцковський, і водночас дедлайнами, які треба було виконати.
0: Скромний бардзо, Марек Яцковський, недопрацьований альбом, недопрацьовані пісеньки, так, щоб зараз музиці випущали в світ так недопрацьовані матеріали. Bardzo interesująca piosenka z tego albumu, piosenka Kreon, muzyka Marek Jackowski, słowa Olga Jackowska, czyli Kora. Posłuchajmy.

0: Drżycie tyrani.
1: Morachy po szkieri.
0: Nie znacie dnia ani godziny. Kreon, jeden z hitów wspomnianego albumu. Winyl miał premierę w lutym 1985 roku, a nieco wcześniej, w grudniu roku poprzedniego, ukazała się kaseta. Kreon był drugą piosenką na stronie B. Na listę przebojów, wspomnianą listę przebojów trójki, Kreon wskoczył bardzo szybko. W styczniu 1985 roku przez 8 tygodni utrzymywał się w pierwszej 20, ale jak na hit, to jest taki przebój trochę ryzykowny, przyznacie. Bardzo mroczny, hipnotyzujący, a teksty, no cóż, uniwersalne, głęboki, no i sięgamy do antyku, skąd Kora Persefona pochodzi.
1: Dobre, poczynajmy перекладати.
0: To poczynajmy. Co to za dom? Фундаменти в нім дрожа.
1: Що це за дім? Фундамент в ньому трясеться. Ну і так, коротесеньке пояснення. Вказівні займенники.
0: То, тамто, тен, тамтен, та, тамта, чи, тамчі.
1: Це, те, цей, той, ця, та, ці, ті. Яка різниця між ними?
0: Пальцями не показуємо.
1: Ні. Вказівний займенник – це вказує на предмет, особу або явище, що знаходиться просторово, часово або логічно ближче до мовця. І перекладається польською як?
0: Тен.
1: Чоловічий рід?
0: Та.
1: Жіночий?
0: То.
1: Середній?
0: Чи та.
1: Це множина, причому
0: чи.
1: Це стосується іменників чоловічо-особових, тобто тоді, коли в групі є хоча б один чоловік. Вказівний займенник – той вказує найбільш віддалений предмет, особу або явище. І порівняно із цей, так і так само має кілька родів і множину. Але повертаємося до тексту.
0: Так, вертаємо до того дому о дрожących фундаментах, де і то колейний верс. Брат брату гардло поджина.
1: Брат братові горло перерізає.
0: Єсть завжди роль для Креона.
1: Завжди є роль для Креона. Ну і ким є оцей Креон, негативний герой творів Софокла, деспотичний цар?
0: Ну, текст універсальний. Креон – то, очевидно, диктатор, тиран. І пасує такий Креон до різних часів.
1: Повертаємося до тексту.
0: Jest heroiczna Antygona.
1: Je heroiczna Antygona.
0: Od tysiącleci nic się nie zmienia.
1: Tysiąclecia mnie trochę nie zmieniuje. Коротесеньке пояснення. Коли говоримо про якусь часову перспективу, про дію, яка триває упродовж якогось часу, то вживаємо, власне, цей прийменник.
0: От.
1: Наприклад, скільки років ти живеш у Варшаві, як запитаємо?
0: В Варшаві мешкам от 4 лат.
1: Так, дякую.
0: Те саме жонзе, те саме прагнення.
1: Та сама, і тут, знаєш, ну маю я проблему. Та сама жага, те саме прагнення. Ну, може перевіримо, що означає це слово.
0: Проблеми з жонзо. Так, люди мають, рzeczywiście, часами такі проблеми. Жонза, словник języka polskiego, podpowiada, że to niepohamowane pragnienie posiadania lub doznawania czegoś. Na przykład żądza pieniądza. Po drugie, żądza to silny pociąg fizyczny. Dzikie żądze, ale niekoniecznie pieniądze. Tutaj bliższe znaczeniowo jest pożądanie.

0: Питання. Хуч.
1: А тепер словник української мови. Жага – велике бажання пити, спрага. І в цьому значенні зовсім слово не пасує до цієї пісні. Натомість переносне значення – велике нестримне бажання чого-небудь. І третє – власне, нестримне почуття любові, пристрасть.
0: Так, велика пристрасть. Коли всього втратиш, а люд ще одвручі.
1: Коли ти все втратиш, а народ відвернеться від тебе.
0: Запізно буде, аби до життя вручити.
1: Буде запізно, щоб повернутися до життя.
0: Бойся зараз, ти Креоне.
1: Тепер бійся ти, Креоне.
0: Не заснеш пше мене.
1: Ти не заснеш через мене. І далі текст.
0: Коли захоче, буде щурам.
1: Коли захочу, я буду щуром.
0: Дотре до тебе через найменшу дюру.
1: Я доберуся до тебе через найменшу дірку або найменший отвір. Гаразд, два пояснення. Дієслово.
0: Дотшать.
1: Дістатися до чогось, досягнути чогось, добратися до чогось, наприклад.
0: Дотшать до целу.
1: Досягнути мети.
0: Коли захоче, буде каралухом.
1: Ой-ой, коли захочу, я буду тарганом.
0: Ай, каралух, таке симпатичне створенко, правда? Буде каралухом, буде чи шептати прокляття до уха.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
0: А могуам бути тінням в упальне południe.
1: А я могла би бути тінню у спекотний південь.
0: Чулу коханку в środku nocy.
1: Ніжною коханкою посеред ночі.
0: Мовиш, що jestem без сили.
1: Ти кажеш, що не маю сили.
0: No, сила безсильних, так? Нєцо вчесні указався есей Вацлава Хавла перед написанням тієї пісенки «Сила безсилих».
1: Тобто відсилає нас кора туди.
0: Wiele алюзій тут можна відчитати. Być może nawet ich nie ma, ale odczytują się. Mówisz, że jestem bez siły. He, ty chyba żartujesz.
1: Ty, zdaje się, żartujesz.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Ty go tylko szlifujesz.
0: Bój się teraz, ty Kreonie.
1: Bij się teraz, ty Kreone.
0: Nie zaśniesz przeze mnie.
1: Ty nie zasnesz przez mnie.
0: Gdy zechcę, będę szczurem.
1: Kiedy zachoczę, będę szczurem.
0: Dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę.
1: Doberuś do tebe przez najmniejszy otwór.
0: Gdy zechcę, będę karaluchem.
1: Kiedy zachoczę, ja będę targanom.
0: Będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: І я буду шепотіти тобі у вухо прокляття. Ну...
0: Przekleństwo. Słowo lub ciąg słów wypowiadane jako emocjonalna reakcja na pewne zdarzenie.
1: Тобто лайка.
0: Тобто brzydkie słowa. Mhm. Ale przekleństwo to również słowa wypowiadane pod adresem kogoś, o których mówiący sądzi, że ich powiedzenie spowoduje w przyszłości złe skutki. Innymi słowy, rzucić przekleństwo na złego tyrana.
1: Тобто прокляття, проклянути когось, так, проклинати когось.
0: І таке przekleństwo над Креоном бездушним може ciążyć jako fatum.
1: Так, тобто прокляття як fatum, так, і це третє значення слова przekleństwa.
0: A i tutaj mamy tę dwoistość, a przecież mogło być tak pięknie. Mogłam być cieniem w upalne południe.
1: A ja mogłaby być tinią w spokotnej piwdeń.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Niżną kochanką pośród nocy.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Ty jego tylko szlifujesz.
0: Tak się kończy ta piosenka. Oszlifowany diament stanie się z pewnością brylantem, a zły dyktator odnajdzie sprawiedliwość.
1: Прекрасна пісня. Дякую тобі дуже, Марчине, що ти її підказав.
0: Я тут.
1: Так, за кожним разом, коли її слухаю, мурахи йдуть по тілу. Креоне – це наша сьогоднішня пісня в музичному уроці.
0: Цікавостка, цей альбом Mental Cut został записаний, награний również в języku angielskim і, między innymi, piosenka Creon jest dostępna. Można ją łatwo znaleźć w internecie. Fajnie się słucha również tej wersji.
1: Ну, а ми перекладали на українську мову.
0: А на язик український переложила Яна Степневич, зробила то препєкне і дуже ці дякуємо за то.
1: Дякуємо тобі, Марчин Гачковський.
0: To tyle może podziękowań. To była muzyczna lekcja. До usłyszenia już вкрутце. Дякуємо за увагу.
1: Почуємося в пів на пів.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

ними біжу. А які ж на її додому, може, день біленький, а там Федор, там який, та то мої миленькі.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Правда, неправда, ну, а ви мовіть. А потім прийду додому, я вже прийду.

Як ішов я півночі понад тихою водою, зачерпнув в долоні срібло, те, що місяць там залишив.

за смарки смарким, нова мода фока. Мушала мі ще кидись знудзіть в кінцю. Тескні за попереднім лого Рібока. Нове вигляда як для кросфітовців. Тескні теж за Лігом Плюс, бо без смока. Тен програм уж не вигляда так само. За шостою відслоною про Ево Сокер. Єзу, але там стріляє Адріано. За головою помалувано на біло. До того в сумі завше можу вручити. За поділеним на чотири екранем і гранням в те сурвівале Call of Duty. Тескні за quattro формачі з Діаволо. Сентименти мені нікди не опущу. Розливав вам втеди соси як полок і слухав бітів з кранковим перкусією.